Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. daginn 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Plata þeirra alveg verður flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markus Þórhallsson segir fréttir. Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, kveðst alls ekki vilja hætta samstarfi ríkja beggja vegna Atlantshafs og hann muni reyna að vinna með Donald Trump bandaríkjaforseta. Hann hefur gagnrýnt Merz harðlega vegna afstöðu hans til stríðsins við Írani og ekki síst þeirra orða að þeir hefðu lítillækkað bandaríkinu við samningaborðið. Bandarísk stjórnvöld boðuð helgina brotthvarf þúsunda hermanna frá Þýskalandi á næstu mánuðum. Merz kvaðst í viðtali við ARD sjónvarpsstöðina en þá vilja leggja lítið upp úr deilunum við Trump og brotthvarfs hótunum bandaríkjamanna. Pearl Abyss, eigandi íslenska tölvu leikja fyrirtækisins CCP, ætlar að selja fyrirtækið aftur til núverandi stjórnenda þess.
2: Pearl Abyss greindi frá sölunni í apríllok en stjórnendur CCP munu greiða 120 miljónir bandaríkjadala fyrir eða 15 miljarða íslenskra króna. Talsmaður Pearl Abyss segir samstarf með stjórnendum CCP hafa verið með ágætum en að báðir aðilar hafi í sameiningu ákveðið að þessi leið væri fyrirtækjanum tveimur til hagsbóta. Þá séu fyrirtækin ekki að loka á möguleika á samstarfi í framtíðinni þrátt fyrir söluna. CCP er einna helst þekkt fyrir gerð netspilunar tölvuleiksins EVE Online sem var gefin út árið 2003 og nýtur enn vinsalda í dag. Fyrr á árinu gaf fyrirtæki út metnaðarfulla uppfærslu á leiknum sem ber nafnið Catalyst. Pearl Abyss festi kaup á öllu hlutafé í CCP Games árið 2018. Á vef viðskiptablaðsins segir að það hafi verið ein stærsta fyrirtækjasala í sögu íslensks viðskiptalífs en kaupverðina 43 miljónum króna á núverandi verðlagi.
1: Það var Guðmundur Atli Hlynsson sem tók þennan pistil saman. Tindastóll knúði í kvöld fram oddaleik gegn stjörnunni í einvígi liðana í undanúrslitum Íslandsmóts karla í körfubolta. Tindastóll vann sigur í háspennu leik í Garðabæ 97-103. Oddaleikur liðana verður á Sauðarkróki á miðvikudag. Sigurvegarinn mætir annað hvort Val eða Grindavík í úrslita einvíginu Íslandsmeistaratitilinn. Valur yfir í því einvígi og getur tryggt sér úrslitin annað kvöld. Þá að veðrið fremur hæg norðlega eða breytileg átt og stöku jél suð austan og austanlands, annars yfirleitt létt skýjað, víða frost í nótt. Norðan gola stinningsgola eða kaldi á morgun en norðvestan stinningskaldi eða allt hvað svindur austanlands. Jél á norður austurlandi og hiti nærri frostmarki en létt skýjað sunnul heiða með hita alltaf 7 stigum. Kvöld norðlega átt verður áfram ríkjandi yfir miðja viku og jél en lengst af þurft sunnan heiða, hæg vestlega átt og víða bjart og föstudaginn smávæta vestast. Fréttir verða næst sæður útvarpi klukkan 2 fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Flugskeytum var í nótt skotið að tveimur flutningaskipum á Hormúsundi undan ströndum Írans og sameinuðu arabísku furstadæmanna. Skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti að herinn myndi síðar í dag hefja fylgdarsiglingar gegnum sundið. Breska siglingamálastofnunin greindi frá árásunum og sagði áhafnir skipana ómeiddar. Stofnunin hvetur sjófarendur til varkárni meðan yfirvöld rannsaka árásina. Íranar hafa haldið Hormúsundi lokuðu frá upphafi stríðsins og herskip bandaríkjanna framfylgja hafn banni á móti. Kristrún á Bjargi, björgunarskip björgunarfélags Akranes, kom með fiskibát í togi til hafnar á Akranesi á tíunda tímanum í kvöld. Björgunarskipið var kallað út klukkan 6 eftir að leki kom að vélarrúmi bátsins 13 sjómílur eða rúma 24 kilometra vestur af Akranesi. Klukkustund síðar var Kristrún komin að fiskibátnum. Jean-Luc Mélenchon, leiðtogi vinstriflokksins La France Insoumise, gefur kost á sér í frönsku forsetakosningunum á næsta ári. Hann tilkynnti þetta í viðtali á sjónvarpsstöðinni TF1 í gær. Hann var í framboði 2012, 2017 og 2022 þegar hann var þriðji á eftir Marine Le Pen, leiðtoga þjóðfylkingarinnar og Emmanuel Macron forseta. Mélenchon hefur áratugum saman verið í fararbroddi vinstrimanna í Frakklandi og hefur gengt fjölda ráðherra embætta. Macron getur stjórnarskránni samkvæmt ekki boðið sig fram þriðja sinni. Rudy Giuliani, fyrirvinandi borgarstjóri New York, hefur verið lagðurinn á sjúkrahús alvarlega veikur að sögn talsmannsans. Ted Goodman segir ástand Giulianis stöðugt án þess að tilgreina hvað hrjá hann, hver lengi hann hafi verið veikur né hvar hann njóti umönunar. Talsmaðurinn segir Giuliani, sem 81 árs, munu berjast við veikindin af sama þrótti og aðrar áskoranir í lífinu. Á síðustu árum hefur fallið hratt á ímynd Giulianis, ekki síst árið 2023, þegar hann sem lögmaður Donald Trump var dæmdur til að greiða tveimur konum 148 miljónir bandaríkjadala í bætur. Og þá var það veðrið. Fremur hæg norðlag eða breytilegt og stöku jél suðaustan og austanlands, annars yfirleitt létt skýjað, víða frost í nótt. Norðan góla stýningskóla eða kaldi á morgun en norðaustan stýningskaldið allt hvað svindir austanlands, jél á norður austurlandi og hiti, nærri frostmarki en létt skýjað sunnan heiða með hitað sjö stigum. Köld norðlag átt fram yfir miðja viku og jél en lengst að þurft sunnan heiða, hæg vestlag átt og víða bjart á föstudag en smávæta vestast. Útlit fyrir sunnan átt á laugardag með rigningu og hlýnandi veðri en vestlag er og þurft að kalla á sunnudag. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 5 fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Platan þeirra alveg verði flutt í heilsinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

Did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: barna börn.
1: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Ég held að það bara allt hækkaði verðið á síðustu árum, en staðan er svo að það eru minni byrðir að geti í landinu núna en á sama tími fyrra.
3: Gleymið því ekki að Grindavík er á óvissu ástandi, það er óvissu ástandi í Grindavík.
4: En þetta er sem sagt borgarastríð á milli stærsta samfélags simpansa í kýpala þjóðgarinn Mjúganda.
5: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markús Þór Hallsson segir fréttir. Leiðtogar yfir 40 Evrópuríkja, EPC-klúburinn svo kallaði, hittast í armensku höfuðborginni Jerevan í dag. Kanadíski forsætis ráðherran, Mark Carney, sérstakur gestur fundarins þar sem leiðtogarnir ætla að ræða öryggi Evrópu, stöðuleika og framtíðarhorfur. Carney fyrsti leiðtogi ríkis utan Evrópu til að sækja þennan óformlega vettvang heim. Þáttaka Carneys þykir til marksum að leiðtogar Evrópu vilji halla sér í ríkara mæli að Kanada vegna markvíslegs núnings við Bandaríkin undir stjórn Donalds Trump. Nýjasta dæmið eru hótanir að kalla þúsundur hermanna brott frá Þýskalandi vegna deilina Trumps við Friedrich Merz kanslara afstöðu til stríðsins í Íran. Carney hefur einnig tekt sig í átt að Evrópu og fleiri ríkjum og kallaði eftir samstöðu í skugga breyttrar heimsmyndar. Þrír karlmenn hafa verið teknir af lífi í Íran. Misan, fréttaveita íranska dómstólakerfisins, segir mennina hafa verið dæmda til dauða fyrir morð á tveimur lögreglumönnum meðan á umfangsmiklum mótmælum stóð snemma árs. Mótmælin hófust í höfuðborginni Teheran vegna hækkandi framfærslukostnaðar en urðu að hörðum andófsaðgerðum gegn klerkastjórninni gervallt landið. Öryggis sveitir ríkisins brutu mótmælin á bak aftur af mikilli hörku og vitað er að þúsundir týndu lífi. GameStop leikja sölukeðjan hefur gert 55,5 miljardar bandaríkjadala yfirtöku tilboð í netverslunarrisan eBay. Tilboðið hljóðar upp á 125 dali á hlut sem 20 dölum meira en þegar hlutabréfamarkaðurinn í New York var lokað á föstudag. Ryan Cohen, forstjóri GameStop, sagði í bréfi til eBay að ætlunin væri að minnka rekstrarkostnað 2 milljarða dala innan árs frá því komist verður á samkomulagi viðskiptin. Cohen því forstjóri sameinaðs fyrirtækis sem ætlunin er að verði verðugur keppinautur Amazon verslunarrisans. Nokkra daga til viðbótar þarf við dýfkun minnis landeigahafnar til þess að unnt verða að opna hann að þið nýju. Samkvæmt upplýsingum vegagerðarinnar gekk dýfkunarstarfið vel í gær og útlit fyrir hagstæðar aðstæður næstu daga. Ætlunin að mæla dýpið á morgun og á miðvikudag og þá verður hægt að skera úr stöðumála. Herjólfur og Baldur sigla milli Vestmanneyja og Þorlákshafnar meðan höfnin lokuð. Tindastóll knúði í gærkvöld fram oddaleik gegn stjörnunni í einvígi liðana í undan úrslitum Íslandsmóts karla í körfubolta. Tindastóll hafði sigur í háspennuleik. Oddaleikur liðana verður á Sauðárkróki á miðvikudag. Sigurvegarinn mætir annaðhvort Val eða Grindavík í úrslita einvíginu Íslandsmeistaratitilinn. Valur yfir í því einvígi og getur tryggt sér úrslitin í kvöld. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Við fregni les Steinun Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mæltist 10 metrar á sekundu á Skarðsfjöruvita, Ingólfshöfða og Blönduósi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík norðan 3. Léttskýjað hiti 1 stig, loftþrýstingur 1016 millibar stígandi. Seltjarnarnes norðnorðvestan 5, hiti 2 stig. Gufuskálar logn Frost 3 stig. Stykkishólmur, suðaustan 2, hálfskýjað, frost 1 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 6, hiti 0 stig. Bjargtangar, suðaustan 2, hiti 0 stig. Patreksfjörður, vestnorvestan 2, hiti 0 stig. Bíldudalur, sunnan 1, frost 1 stig. Bólungarvík, suðsuðaustan 2, Frost 1 stig. Straumnesviti, austsuðustan 2, hiti 0 stig. Hornbjargsviti, austan 5, hiti 1 stig. Gjögurflugvöllur, norðnorðaustan 4, hiti 0 stig. Blönduós, norðaustan 7, frost 2 stig. Skagatá, austnorðaustan 6, frost 0 stig. Sauðanesviti, austsuðustan 3, Frost 2 stig. Akureyri, vestsuðvestan 2, frost 4 stig. Grímsey, norðan 6, frost 1 stig. Flatey á Skjálfanda, norðan 6, frost 2 stig. Húsavík, norðnorðaustan 3, frost 2 stig. Rauðinúpur, norðan 9, frost 1 stig. Rauðarhöfn, norðvestan 4, frost 3 stig. Fontur, norðvestan 3, frost 1 stig. Bjarnarey, vestan 9, frost 1 stig. Dalatangi, vestsuðvestan 4, skýjað, talsverður sjór, frost 1 stig, loftrýstingur 1014 millibar fallandi. Seley, vestan 6, frost 0 stig. Vattarnes, vestnorvestan 9, frost 0 stig. Kampanes, vestnorvestan 4, frost 2 stig. Papey, vestnorvestan 8, frost 1 stig. Höfni Hornafirði, norðan 4, frost 1 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 10, hiti 1 stig. Skarðsfjöruviti, austan 10, hiti 4 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 4, hiti 2 stig. Vestmannaeyjabær, norðnorðaustan 1, hiti 2 stig. Eyrarbakki, norðvestan 2, frost 3 stig. Grindavík, norðan 4, hiti 1 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 6, hiti 3 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 4, léttskýjað, frost 1 stig. Sjóveðurspá. Skammt norðaustur af Jan Mayen er 993 millibara lægð sem þokast suður. Langt suðsuðvestur í hafi er síðan 1030 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðvestan og síðan norðan 5-13 metrur á sekundu. Norðaustan 10-15 annað kvöld. Faxaflóamið. Norðlæg og síðar breytilegt 3-10. Norðaustan 10-15 seinnipartinn á morgun. Breiðafjarðarmið. Norðlæg eða breytilegt 3-10 en gengur í norðaustan 10-15 á morgun. Vestfjarðarmið, norðaustan 5-13 og jél, en gengur í norðaustan 10-18 seint á morgun. Norðvesturmið, norðaustan 5-10, norðan 8-13 og jél í dag, en 10-15 á morgun. Norðausturmið, norðan 5-10, en norðvestan 10-15 og jél með morgunum, heldur hægar í kvöld og á morgun. Austurmið, vaxandi norðvestanátt, 13-18 og jél með morgninum, norðvestan og síðan norðan 10-15 á morgun. Austfjarðamið, norðan 5-10 í fyrstu, en síðan vaxandi norðvestanátt og jél, 13-18 hádegi. Heldur hægari á morgun. Suðausturmið, norðlæg eða breytilátt 5-13, norðvestan 10-15 austan til í dag, annars norðlægjátt 5-13. Norðlægjátt 5-13 á morgun. Vesturdjúp. Breytilegt 3-10, en gengur í norðaustan 10-15 á morgun. Grænlandsund. Norðaustan og norðan 5-13, en lengst af hægari næst Grænlandi. Norðaustan 10-18 syðst og vestast á morgun, annars hæg breytilegt. Norðurdjúp. Norðan og norðvestan 13-20 en norðan 10-15 í nótt. Heldur hægari seint annað kvöld. Austurdjúp. Norðvestan 10-15 en 10-20 með morgnunum. Hvassast vestan til. Norðvestan 10-18 í nótt en heldur hægari norðan átt seinnipartin á morgun. Færeyjadjúp. Norðvestan 8-15 en 13-18 síðdegis. Norðvestan 10-15 á morgun en hægari annað kvöld. Suðausturdjúp. Norðvestlæg eða breytilegt 5-13 en 8-15 í dag. Mun hægari á morgun. Suðurdjúp. Norðlæg eða breytilegt 3-10. Vaxandi norðaustan átt annað kvöld, fyrst norðan til. Suðvesturdjúp. Breytilegt 3-10. En gengur í norðaustan 10-15 annað kvöld. Næst verða veðurfregnin lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markús Þórhallsson segir fréttir. Olíuskortur vegna lokunar Hormúsunds hefur gríðarlega mikil áhrif á Asíu Kyrrahafssvæðið að sögn japanska forsætisráðherrann Sanae Takaichi. Hún sagði eftir fund með Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, að ríkin tvö hygðust tafarlaust finna leiðir til að tryggja stöðugt orkuframboð. 50 hluti þeirra olíu sem heimurinn notar fer Hormúsund og Asíuríki kaupa 80 af 100 þess. Leiðtogarnir tveir sammæltust einnig aukið varnar og efnahagssamstarf og viðskipti með mikilvæg jarðefni. Það verður báðum löndum til hagsbóta, sagði Albanese. Slíkt samkomulag drægi úr áhrifum alþjóðlegra áfalla og borðið stríðið í Miðausturlöndum og gerir ríkin síður háð Kína jarðefni. Að minnstakosti 10 særðust í skotárás og voru flutt með sjúkrabílum undir læknishendur í bandaríska ríkinu Oklahoma klukkan 9 gærkvöld að staðartíma. Lögregla yfirvöld segja nokkra til viðbótar sjálfa hafa komið sér á sjúkrahús. Kristrún á Bjargi, björgunarskip björgunarfélags Akranes, kom með fiskibáti togi til hafnar á Akranesi í á tíunda tímanum í gærkvöld. Björgunarskipið var kallað út klukkan 6 eftir að leki kom að vélarrúmi bátsins 13 sjómílur eða rúma 24 km vestur af Akranesi. Klukkustund síðar var Kristrún komin að fiskibátnum. Lekin var stöðvaður og bátnum komið í toga því segir í tilkynningu björgunarfélags Akranes. Þetta var fyrsta útkall Kristrúnar á Bjargi eftir hún kom til heimahafnar og tókst að sögn mjög vel. Aðstandendur Reykjavík Bruggfélags ætlaði sér að endurgera listaverk sem var á vegg innandyra í Tónabíói árabil. Málað var yfir verkið fyrir mörgum árum en líklega þykir að það sé frá árinu 1962 og eftir þýskamóran Lothart Grund sem starfaði hérlendis árabil. Hann gerði leikmyndir fyrir þjóðleikhúsið á þessum tíma og málaði ýmsar veggmyndir, þar á meðal fyrir Hótel Sögu. Nánar má lesa vegglistaverkið í Tónabíói á vefnum okkar ruv.is. Og þá að veðrið. Norðan gola stinningsgola eða kaldi en norðvestan kaldi stinningskaldið allt hvað vindur austanlands. Jél á norður og austurlandi og hiti nær í frostmarki en létt skýjað sunnan heiða með hita að 7 stegum. Norðlæg átt á morgun, það gola, stinningsgola, kaldi eða stinningskaldi víða, jél norðan og austan til og einnig tíma allra síðst seinnipartinn. Annars verður þurft að kalla og hiti breytist lítið. Fram yfir miðja vikuverspáð kaldri norðlægri átt og jeljum en lengst af þurru sunnan heiða. Frétti næst í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Platan þeirra alveg verður flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 4. maí. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkja forseti segir uppbyggilegar viðræður standa yfir við Írana endalok stríðsins sem skekið hefur heimsbyggðina. Jafnframt hefjist fylgdarsigling bandarískra herskipa Hormúsund í dag.
1: Engan sakaði þegar árásir voru gerðar á tvö flutningaskip á Persaflóa í nótt, skömmu eftir að Donald Trump tilkynnti áætlun frelsi fyrir hugaða fylgdarsiglingu með herskipum Hormúsund. Þá fyrir ætlan sagði Ebrahim Assisi, formaður öryggismálanefndar íranska þingsins, brot á vopnahléssamkomulaginu. Trump sagði á Truth Social uppbyggilegar viðræður frið hafnar milli embættismanna frá Íran og Bandaríkjunum sem gætu leitt til jákvæðrar niðurstöðu fyrir alla. Fulltrúar ríkjanna hafa hist einu sinni í Pakistan frá því vopnahlé komst á 8. apríl og síðan hefur ríkt pattstaða í samningaviðræðum. Íranar hafa haldið Hormúsund í heljargreipum frá upphafi stríðsins og þannig lokað fyrir streymi hráolíu, jarðgas og áburðar til fimmtungs heimsins. 80% þess fer til Asíu og japanski forsætisráðherrann Sanya Takaichi segir það hafa valdið miklum búsifjum á Asíu Kyrrahafssvæðinu. Það bil 900 skip sátu föst á Persaflóa í aprílok samkvæmt upplýsingum AXS Marine sem fylgist með skipaumferð heimsins.
0: Markus Þórallsson sagði frá. Nokkra daga til viðbótar þarf við dýpkun minnis Landeyjahafnar til þess að unnt verði að opna hana að nýju. Samkvæmt upplýsingum vegagerðarinnar gekk dýpkunastarfið vel í gær og útlit er fyrir hagstæðar aðstæður næstu daga. Ætlunin er að mæla dýpið á morgun og á miðvikudag og þá verður hægt að skera úr stöðu mála. Herjólfur og Baldur sigla milli Vestmanneyja og Þorlákshafnar meðan höfnin er lokuð. Leiðtogar yfir 40 Evrópuríkja EPC-klúburinn svokallaði hittast í armensku höfuborginni Jerevan í dag. Kanadíski forsætisráðherrann Mark Carney er sérstakur gestur fundarins, það sem rætt verður öryggi í Evrópu, stöðuleiki og framtíðarhorfur. Carney er fyrsti leiðtogi ríkis utan Evrópu til að sækja þennan óformlega vettvang heim. Þáttaka Carneys þykir til marksum að leiðtogar Evrópu vilji halla sér í ríkara mæli að Kanada vegna mark víslegs núnings við Bandaríkin undir stjórn Donalds Trump. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp allra landsmanna.
3: Morgunútvarpið
2: á Rástfö.
4: Morgunútvarpið býður góðan dag á þessum ágæta mánudegi. Það er komin 4. maí og við ætlum að vera hérna með ykkur Atli Fannar, Þráinn Steinsson og Guðrún Dís. Við ætlum að vera hérna til klukkan 9.
5: Já, ég það ekki, ef ekki gera það.
4: Ég held að það sé lag, finnst maður svona að ná að koma sér fyrir í morgunsárið og koma þess öll saman í gang.
5: Já, sólin skín hérna í höfuborginni.
4: Já, sólin skín í höfuborginni, það er samt ekki neitt sérstaklega hlýtt úti og þetta er einn af þessum dögum sem að þú veist ekki hvernig yfirhöfn áttu að fara í.
5: Já, einmitt. Það er betra heldur svona bara meirinn minna. Sérstaklega áttu að labba eða hjóla.
4: Já.
5: Þetta er svakalegt svona gluggaver hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það er kalt.
4: Já. Þannig að sko þetta er akkurat þannig þegar maður rölti sér heim og eftir þú vilt ekki vera allt og léttklæddur.
5: Nei.
4: En svo verður örugglega heitt þú ert á leiðinni.
5: Já, já. En þetta er það sem að þetta náttla kemur okkur ekki óvart og ekki heldur hlustendum okkar það sem að við vorum náttla búin að vera með Sigga Storm á línunni að spá þessu fyrir.
4: Hann er auðvitað óboðslega veður völva.
5: Já.
4: Við getum þó ekki kvarta hér á höfuðborgarsvæðinu því að það ætti að vera bara einhver úrkoma á Akureyri, jafnvel slidda og þar er svona hitinn nálægt frostmarkinu og eins á Egilsstöðum, hann nær þó slagar í 3 gráðurnar hérna en þetta er samt svona veður þannig að sko, ef þú finnur skjól þá geturðu farið í sólbað.
5: Já, það var svolítið þannig helgina, sko, maður var bara út í garði, sko, það er svona yfir hæsta punkt dagsins, þú veist, yfir bara yfir það sem þegar sólin hæst á lofti og þegar hún skein sem mest, þá var alveg bara, þá var peysuverið helgina.
4: Já, það var svolítið
5: þannig gær.
4: Já, já. Annars ég held ég að sé bara töluverðu mánudagur í landanum í dag, ég myndi reikna með því eftir þriggjadaga vaktina af helgina.
5: Já, já, það er algjörlega.
4: Já, það er erfitt að fara að staði svona og líka vitandi það að það sé engi rauðudagur í þessari viku, það er skellur.
5: Já, og það er svona góð vön, en svo náttúrulega við þurfum ekki að bíða lengi, það er uppsendingadagur í næstu viku.
4: Já, og í einmitt annan fimmtudag.
5: Já.
4: þá er uppstigningadagur mjög svo helgu dagur og þá muna allir geta slakað á og svo er þá bara eitt föstudagur og svo aftur frí
5: Já, einmitt.
4: Það eru þetta veistla.
5: Það er veistla og svo þetta er náttúrulega frábært tímabil, svo náttúrulega er hvítasunnan framundan og þetta er já, talan ekki bara 7. júní.
4: Já.
5: Það er alls konar framundan.
4: Á hvaða degi
5: dettur hann? Miðvikudegi.
4: Það er líka það besta þegar að þessir dagar eru svo yndislegir eins og 1. maí og 17. júní að detta á sko virkadaga.
5: Já, það er áhört að við séum sko að við þurfum svona hér á Íslandi að reyða okkur á það. Sko, það er suma þjóður sem eru að meta þennan að þeir færa þessa daga ef þeir lenda á helgar.
4: Þeir ekki færa þjóðutíðardagana, það?
5: Nei, fyrir svona frídaga einhverja, þú veist, eða það frídagur.
4: Já.
5: Einhvern veginn svona, já, auðvitað ekki þjóðutíðardaginn, en svona, eða það eru einhverju svona hér og þar frídagar.
4: Já.
5: Sem lenda á helgum og þá fær maður frídaginn skilur á mánudegi fyrstu.
4: Já, maður er nefnilega heyrt þetta. Þetta er
5: við töpum frídagum eða lenda bara á helgum.
4: Já, þetta er eins og hérna bank holiday þar andra fastu dagur, mánudagur í hérna Bretlandi.
5: Já, er það ekki bara í dag eða?
4: Heldur að sé í dag.
5: Bank holiday í dag.
4: Já, ég veit ekki.
5: Ég veit ekki. Hérna, það er svona Það hefur alveg verið reynt að breyta þessu með frídagana á Íslandi sko að verið laða fram alls konum tillögur á alþingi, það er aldrei náð fram að ganga.
4: Aldrei samið þar.
5: Ekki hingað til sko, það er auðvitað er þetta frábært fyrir sko ég hef náttúrulega hef prófað að vera atvinnurekandi.
4: Já.
5: Og þá fagnaði maður alltaf svona þegar frídagandi lentu bara á helgum það þurfti maður ekki að gefa fríi sko.
4: Já. Það helvíti eigingjart að hugsa þannig.
5: Maður bara fagnaði þessu og þarna og sérstaklega eins og þegar þessi stutt...
4: Kapitalísku hugsun allir.
5: Stuttu jólin, skilurðu það sem var eiginlega ekkert jólafrí.
4: Já, það ömulegt.
5: Já, ég fagnaði því alltaf, sko, sem atvinnurekandi. En auðvitað var ég kannski öðruvísi, kannski svona frekar svona, ég veit ekki, hvort ég var ég hafa verið kaldri við atvinnurekandi á sínum tíma.
4: Já, kannski með lítið fyrirtæki, þannig að þetta kannski verið meira ströggja þér en öðrum.
5: Já, já, en mitt fáa fólk, það var, það ég fagnaði vissulega að ég þurfti ekki að gefa frí í hefsum haps.
4: Já, já, ég er svo, svona 5 ára velta þessu fyrir sig með hvort að setja að færa þetta eitthvað fram að helgum eða eftir helgar. Það er auðvitað erfitt að færa 1. maí og það er erfitt að færa 7. júní, eins og
5: segir. Þá er pælingin bara, þú veist, ef 1. maí á sundi
4: já.
5: Og þú farði ekki hennan frídag, þá farðu bara venjulegan frídag á mánudegi.
4: Já.
5: Skilur, það er pælingin.
4: Já, það væri
5: bara, svo þetta ekki að tapa frídeginum.
4: Já, það væri
5: Og auðvitað berstið fyrir þessu verið ekki atvinnurekandi svona í fullustarfi í dag.
4: En ekki lengur.
5: Það myndi ég algjörlega styðja þetta.
4: Já. En við þurfum að harka okkur í gegnum fimmta þessa vikuna og svo eru þetta fullt af fólki búið að vinna helgina, sko. Þráin, þú stóðst vaktina helgina?
3: Já. Það þarf einhver að sinna þessu.
4: En það sko, tek eftir því alltaf að mætir á mánudögum.
3: Já.
4: Það er mikill mánudagur hérna á kaffitorginu.
3: Það er bara stríðsástand. Það er ekki eitt bolli hreinn, alla baunir búnar, vélinn í endurræsingu og allt í drasli.
4: Ég kom bara reiðin inn í hljóðver áðan þegar sko sótavatni var búið í vélinni.
3: Þetta var svona eins og þegar ég kom heim í gær eftir helgina búin að vinna alla helgina.
4: Já.
3: Það var alveg eins og eldur sig á mér. Allt í rúst. Það dettur engum í að finna uppþvottavélina, taka úr henni, hvað þá að setja í hana.
4: Já.
5: Og hver á að gera það? Og ég gera það?
3: Já, það er þannig. Ég á að gera það.
4: Og hvæstiru? Þú komst heim?
3: Nei, ég fór bara í þetta. Hverana hvolfur.
4: Já, bara alveg eins og fórst í að senda baunir í vélina.
3: Já.
4: Já, já. Þetta er svona líka þegar maður kemur líka, þú veist, það er svona staðin hamburgarlíkt frammi.
5: Já, já.
4: Það er svona, einhver hefur stólist í það á fréttastofinu, hafði ekki lent í þessu heima okkur, hefði pantið eitthvað svona take away eða eitthvað, og daginn eftir, það var svona líktin ennþá að umbúðanum.
3: Það já, er svolítið mikið að umbúðum af skyndibændamatarn í ruslatöllunum frammi.
4: Eðlilega eftir helga, það er ekkit annað að borða.
3: Nei.
5: Ég held ég að þetta bara fara yfir hennan þátt.
4: Já.
5: Márið því, hérna, þið getur kannski stofna eitthvað einn þátt, eitthvað svona tuðhorn, Gunn og Þráins.
4: Já, já.
5: En sko, við erum ennumlega góðan þátt, við ætlum að fara að tala við fáum öll tæknihornu eftir, það er alltaf skemmtilegt að fá að koma Og svo eftir klukkan 8 þá ætlum við að halda áfram með umræðu sem við höfum alveg hafið. Það er um peptíðin.
4: við erum mjög, ég ætla ekki að segja heilluð af peptíðum, en við erum mjög forvitin þennan heim, við skiljum þetta ekki.
5: Já, það eru þetta þannig að fólk er að flytja inn, eða kaupa á, sko bara hreinlega svörtu markaði, alls konar efni og dæla í sig bara hreinlega gegnum sprautunál.
4: Já.
5: Svona ég vonum bara, já, betri húð, betri svefn, betri endurheimt eftir æfingar, alls konar svona sem þetta á að færa þeim, en þetta er nú ekki, þessi pepti er ekki öll það sem eru séð, það er ekki búið að rannsaka þetta, þessi áhrif á fólk, það er ekki, við vita sko hvað er í þessum glösum algjörlega sem eru verið að flytja þetta inn, bara frá einhverjum löndum hér og þar.
4: Jafnvel Kína?
5: Jafnvel Kína og við ætlum að fá sko á línuna hennar Rögnu Nagla, hún er búin að kynna sér þetta. Ætlar að tala þetta á eftir, við ætlum að fá sko hann Rúnar Róða, járnkarlinn Rúnar Róða, hann er að sem sagt að æfa fyrir sinn festi járnkarl, nema það búið að ganga á ýmsu í þeim undirbúningi og hann er aldrei gert áður, við erum að safna peningum og þetta búið að, sko, ég ætla bara að fá að segja þess að sögu eftir. Þetta er mjög skemmtilegt eða spennandi dæmi þar.
4: Já.
5: En
4: eftir smástund þá ætlum við að fara að tala það sem okkur finnst ekki leiðildara sem netur ekki.
5: Það er á alltaf við. Og við ætlum að fara að það Ísland var á einhverju stærstu net öryggisráðstefnu heims á dögum og það var keppni sko. Já. Við vorum með Noregi í liði að fræðast það og líka kannski almennt. Hvað er að frétta þessum málum? Þetta er alltaf þetta vex og vex. Þannig að bara dóki við.

0: Sjö símtölröð, hefur þú tekið sjö símtölröð?
1: Já, þú spurði mig að sístu viku.
0: Já.
1: Ég var svona jálfis.
0: Ertu ekki búin að rifja það upp það núna? Ég reyna það með því.
1: Já. Já, jú, jú, já, í röð nei, nei. Ekki beitt.
0: Nei, nei, ekki beitt.
1: En,
0: þá ætla ég ekki að spyrja það þessu aftur.
1: Nei, ok, kannski næstu viku bara. En við ætlum að tala netöryggi því að hópur netöryggi sérfræðinga frá Íslandi tók nýverið þátt í stærstu netöryggisæfingu heims. Við erum 4.000 þáttökum frá 41 landi sem á það sem voru skipuð 16 fjölþjóðlega lið og við vorum með sko með Nori í liði og Atlantshafsbandalaginu og hann kominn til okkar Magni Reynir Sigurðsson, forstöðumaður Certis sem sko hvað netöryggis teimi eða stofnuna, hvað kallum við það?
2: Netöryggisveit
1: Sveit, já, sveit
2: Netöryggisveit
1: Utan ekki svo nefndis
2: Nei, við erum netöryggisveit Sveit Ísland Við erum
1: Íslands.
2: Landsbundið netöryggisteimi fyrir Ísland
1: okay.
2: Og erum þetta staðsett í utanöryggisráðuneytinu
1: Já
2: En við þjónustum mikilvæg innviði, almenning og fyrirtæki landinu
1: Já
2: Þetta allir leitið til okkar, hann að við erum
1: Ekki vanþörf á þessi dagana.
2: Nákvæmlega.
0: En sko, ekki brjálæðaslega svona gaman að fá vinnu þarna þegar maður í þínu bransa?
2: Herðu, jú, það alveg spennandi. Það koma spennandi málun og bort til okkar á hverjum degi.
0: Sem að við kannski fréttum aldrei af almenningur.
2: Nei, það bara svolítið þannig.
0: já,
2: það já.
0: Það svona svolítið, maður sér þetta fyrir sér, þetta sér svona svolítið eins og í amerísku bíómynd. Það eitthvað að gerast.
1: Já, okkur rísa skjáur, bíp, bíp, bíp, eitthvað.
0: Já. Já,
1: en segðu okkur eða frá þessari sko, ráðstöfnu sem var í rauninni, er ekki bara keppni?
2: Herðu, þetta netöryggisæfing.
1: Já, svona æfing, já. Æfing, já.
2: En er vissulega mikil keppni milli landa. Sem hefur verið haldið núna, þetta var í 16. Skipt sem að hún var haldin. Haldin af sem sagt netvarnarsetri Atlantshafsbandalagsins. Og hérna, við vorum að taka þátt í 4. Skipti.
1: Já.
2: Og þarna sem sagt para lönd sig saman. Og taka þátt í þessari stóru miklu æfingu við höfum tekið þátt með Svíþjóð sem sagt tókuð þátt með Svíþjóð 23, 4 og 5 unnum meðal annars 23 og tókuð núna þátt í ár með Noregi og netryggisteimi frá NATO
1: Einmitt.
0: Jú, það bara tilvílina kennt með hverju þú ert eða...
2: Þetta svolítið svona lönd bara svolítið para sig saman sko. Og við erum í gríðarlega góðu samstarfi við Norrlöndin þannig að það hefur leiðið beinast við að leita til þeirra til að taka saman að kraft okkar
1: Og hvernig fer þetta fram? Þá bara er það búin til einhverjar aðstæður? Það er einhver svindlari sem að þykist vera frá Microsoft og
2: Herðu, þetta sem sagt, sko, það sett upp rosastór sviðismynd, búin til kerfi sem að hérna líka eftir bara kerfum sem að við erum með hérna á Íslandi, það eru orkukerfi, það fjarskiptakerfi og hérna fleira sem sett upp. Og
1: það alvöru sem að ráðast á innviði.
2: Það verið að ráðast á innviði og það verið að ráðast á alvöru kerfi.
1: Já.
2: Og hérna við erum bláa lið og síðan ertu með elítu af hökkurum í Tallinn í netöryggisetrinu eða netvarnasetrinu sem að ráðast á bláa lið og okay. bláa lið á að venda í rauninni halda inn við honum á floti og passa upp á að rauða lið náði þeim ekki niður
0: Það er nú ekki örgulega ekki síður skemmtilegt að vera hakkarinn að ráðast á og sjá hvað gerist
2: Ég held að það sé bara gríðalega gaman sko. Það hérna, þeir með að beita öllum bröðum og brellum og er að nýta nýjustu veikleikana og gervigreind og öll helstu tólin til að reyna að brjótast inn í þessi kerfi
1: Svo er þetta bara eins og sko, ég var einn svona rekka svona vefmiðl og það var ráðist á vefinn og það var maðurinn sem var ég á mig í tæknimálum og hann var að lístu svo eiginlega bara eins og væri reynilega sko bara að skilmast þú veist, við bara við einhverja þrjóta, hann bara sagði þetta var bara komur öllum áttum og hann var bara drrrt, einhvern veginn á fullu, þetta þannig?
2: Þetta er klálega þannig og þetta sem sagt sko þarna eru aðlar og uppljóð sko netárusir á mörg kerfi einu og mörgum áttum, eitthvað svona sem að við erum kannski ekkit vön að kljást við dagstaglega.
3: En gæti gerst?
2: Gæti gerst og vissulega eru kollegar okkar í Úkraina að díla við svoleiðis að hafa verið að díla við svoleiðis síðustu ár. En þetta er svona gríðaleg reynsla í bankan að fá þennan þunga af netvaru sem úr mismunandi áttum og þarna eru aðalar að skilmast þegar það hefur verið að henda rauðaleiðinu út úr kerfunum og þeir finna aðra leið til að komast aftur inn og hérna keppnin eða æfingin er sem sagt tveir dagar en liðin fá vikun undan svona undirbúning til að kynnast kerfunum og finna öryggishólur og galla í kerfunum og svo hálftíma áður en æfingin fyrir á stað sem tveir dagar þá öll kerfi endursett og liðin hafa hálftíma til að loka öllum öryggishólum áður en rauða liði fyrir á stað og svo bara tveir dagar þar sem að það bara hamrað á kerfin með netorsum
3: bara öll trikk í bókinni
2: og stigmagnast bara eftir og síðustu fjóru tímanir af æfingun eru svona rosalegir þegar maður í þessum bransa sko að það er alveg Þetta er gríðarlega skemmtilegt sko en það er lítið sofið.
3: Ok, hvernig gekk í ár?
2: Það gekk bara vel, Já. Gekk bara mjög vel. Ísland, Noregur og NATO voru fimmta stigaðasta lið af 16.
3: Ok.
2: Og þarna voru við með sérfræðinga, fóru 17 sérfræðingar frá Íslandi sem voru þá bæði frá hinu opinbera, mikilvægum innviðum. Og einhver fyrirtækjum í landinu fengum flotta öryggisjárfræðinga frá hérna netöryggisfyrirtækjunni hérna í landinu með okkur. Og ekki bara tæknifólk, þannig voru lögfræðinga líka og fleira, út af því að þetta snýst ekki bara engangum tækni, það eru ákveðun svona lagaleg mál sem að það er að taka ákveðun
3: Og hversu glant þeim við ganga... Hvað, persónuvernd eða...
2: Það eru svona ýmismál, þetta náttúrulega rosalega svona hermiðað og það eru svona innskot í æfinguna það sem að hérna, það þarf að taka einhverja pólitíska ákvörðun undir pressu og það þarf að bera hann undir lögfræðingar.
3: Já, einmitt.
2: En síðan mikið falsfréttir og upplýsinga áreiðu og annað, þannig að þetta er ekki eingöngu tækni en þó að hún sé svona vissulega mjög ríkjandi.
3: Já.
0: Mm-hmm. Sko, hvað eru þið að kljást við eins og hjá Certis, hvaða innviðir eru þetta sem að þið eru svona dagstaglega að passa mest upp á?
2: Við erum búin að, sem sagt, mikilvægir innviðir á Íslandi eru tæplega 80 fyrirtækjastofnunir sem að skiptast í orgu, fjarskipta, fjármála, heilbrigðis og samgöngu innviði. Og þannig ertu með, þú ert með stóru hérna, orgufyrirtækin, Landsvirkjun, Landsnet, svo ertu með spítalana, öll fjarskipta fyrirtækin og bankana náttúrulega. Og svo þessi samgöngu fyrirtæki okkar, Icelandair, Eimskip, Samskip og fleiri. Mm-hmm.
0: Og er það bara daglegt brauð að það sé eitthvað verið að puðra á þetta?
2: Það er allur gangur á því, sko. Þetta, ég myndi segja svona, hvað mæðir mest á okkur er snýr í raunin að almenning. Það er þessi vefveður og svik, það eru... megni að málum sem komin á bort til okkar eru þar.
3: Það svona fjársökamála sem að vera að fara fram með fölsku flæggi og þykjast vera frá einhverju fyrirtæki að stofnun og hafa þannig fyrir fólki.
2: Já, akkurat. Það bara það sem við verum að sjá daglega koma í tölupostun okkar eða SMS. Já. Það svona langmest að því en...
3: Og það vex og vex.
2: Það vex og vex. En það hefur hins vegar verið tölur aukning í líka innbrotum í kerfi hjá fyrirtækjum og stofnunum. Við sáum alveg gríðarlega aukningu á síðasta ári í innbrotum í gegnum starfsfólk inn í skía þjónustur eins og Microsoft hjá fyrirtækjum.
3: Það var að nýta bara sem sagt, svona login, slætti upplýsingar starfsfólk til að komast inn í kerfin.
2: Já, stela í rauninu bara notandi upplýsingum og hérna nýta ákveðin tól til að komast inn í inn í kerfin og komast þannig inn í tölvupóstinn og tímsamskipti.
0: Og lúra þeir ekki jafnvel þarna í dálítinn tíma áður en þeir síðan láta þeir til taka?
2: Sitja og bíða eftir kannski rétt upplýsingunum eða fara í gegnum hérna til dæmis eins og SharePoint og OneDrive og finna eitthvað sem maður getur til dæmis veitt um fjárhagslegan ávinning, finna eitthvað reikningsupplýsingar til að geta breytt IBAN-númerum og fleira til að millifærslunda fara nú beint á þá frekar.
3: Já, einmitt.
2: En þannig geta aðalega líka sitið inni til að safna upplýsingum eða koma fyrir upplýsingum til að blekja aðra spilliforritum og fleira og senda það síðan áfram til að komast ennþá lengra. Þannig þetta er svona þetta er að sjá alveg yfir alla þessa geira sem ég nefndi áðan.
0: Mm-hmm. Og svona svo talaðir um að þessari æfingu, það var líka svona hernaðalegt og í Úkraínu eru menn að verða fyrir þannig árásum. Eru öll ríki heims bara að búa svo undir slíkt af því að hernaðar muni kannski færast í auknum mæli líka þangað?
2: Já, það hefur verið svona lenskan síðustu ára að netöryggisteymi er að setja svona landsbundið netöryggisteymi er að setja meiri fókus á varnir í rauninni netvarnir og hvernig geta varið innviðana gagnvart þessum árásum eins og við höfum verið að sjá í Úkraínu þessum í rauninni skemmdaverkum þar sem er verið að fara vísvindandi inn og skemma kerfin Já.
0: Og hvar stöndu við svona varnarlega, myndið þú ef þú varst bara að meta það sjálfur? Bara vel? Ágætlega.
2: Við stöndum bara þokkalega vel. Þetta náttúrulega misjæmt eftir geirun. En svona heilt yfir stöndum við bara ágætlega. En alveg klárlega þurfa að halda áfram og bæta mér í. Mikil þurfa á núna sérstaklega bara í kringum, alla þróun í kringum gervigreind. Mikið að gera starf og
3: hún vantalega að flækja eitthvað starf en hún ekki líka nýti ykkur hennar til að verjast?
2: Jú, klárlega, hún flækir alveg klárlega starfi okkar þetta gríðalegu ræði, við þurfum alveg að vera hlaupum til að halda í við allt sem að gera starf gervigreindin getur verið nýtt til árása til að finna veikleika og fleira en hún getur líka verið nýtt til að verja innviðin okkar hún mun fljótari að sjá að það sé verið að brjótast inn í kerfin heldur en kannski mannsögað oft.
3: Já, hún er góð í að auðvitað, það er mikið að gerast kannski í ýmsum svona hornum að tengja saman punktana og segja okkur að segja hvað í gangi.
2: Akkurat, þannig að já, við þurfum klárlega að nýta hana en hérna, já.
3: Já, mm-hmm. Ok.
0: Mjög spennandi og mjög áhugavert að kynna sig þessi mál. Bara takk fyrir að koma til okkar, Magnús Reynir Sigurðsson, forstöðumaður Certis. Bara takk hérlega.
2: Takk fyrir mig.

0: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Bandaríkja forseti segir uppbyggilegar viðræður standa yfir við Íran endalok stríðsins í Miðausturlöndum.
1: Þú far réttu efni.
0: Sigling bandarískra herskipa Hormúsund í dag. Leiðtogar yfir 40 Evrópuríkja og stofnana EPC-klúburinn svokallaði hittast í armensku höfuðborginni Jerevan í dag. Forsætisráðherra Kanada sérstakur gestur fundarins. Nokkra daga til viðbótar þarf við dýpkun í minnis landeyjahafnar til þess að undverði að opna hana að nýju. Vegagerðin segir útlit fyrir hagstæðar aðstæður næstu daga. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið núna.
5: Miðflokkurinn. Sumardekk í miklu úrvali. Gæði og gott verð. Nestekk.
6: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
9: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
10: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
11: Segðu síps. Við drögum á miðvikudaginn. Happdrætti SIBS.

0: Gleðilegt sumar. Tímaritið Veiði 15 komið út. Eintakið þitt býður í Veiðihorninu Síðumúla.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
3: Förum saman í frí.
4: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vínum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
7: Útvarp allra landsmanna.
8: Morgunútvarpið.
7: Á Rástföð.
9: Já, morgunundarpið heldur hérna áfram og við bjóðum góðan dag og þú varst að koma á Fighters og vorum að klára hér frétta yfirlit og lítinn auðlýsing að pakka en núna komið að því sem að við bjóðum alltaf spennt eftir annarkvæmt mánudag.
10: Já, heldur betur.
11: Ekki pressa.
10: Hann komið til okkar, Guðmundur Jóhansson, með tækni, hotnið. Hvað ertu með handa okkur í dag?
11: Já, í dag ætla ég að stinga á kýli.
10: Já.
11: Ég ætla að tala samfélagslegt mein.
9: Nú.
11: Því ég bara hún þrættur á og nú sé ég hingað ekki lengra.
9: Já, okay. Þú ætlar í raunin að töða yfir því hérna en stinga á kýli.
11: Ég ætla aðeins svona brýna fyrir fólki að þetta þessu að hérna, það sem bara sér alltaf í auknum mæli, bæði í alls konar Facebook-hópum og bara í kringum sig það þegar fólk gasar áfram einhvern heilagan sannleik og segir svo ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull
10: Já.
11: Þólið það búið að spyrja gervigreindin að einhverju og það tekur því sem heilu sannleik og hérna varpar þeim sannleik innan gæsalappa á sjónasviðið eins og að ætla að loka einhverju umræðu eða loka einhverjum rökræðum og ég spurði tjattið, pistar inn myndið einhverju svari og þá sé bara málinu lokið en það bara alls ekki þannig
9: ég ætla bara að viðurkenna það að í tveimur rökræðum heima á mér í gær þá endaði ég að segja heyrðu, ég var að spurja gervigreindina að þessu og hún bara segir það sama og ég
11: já, einmitt
9: en ég stend með að þessu, ég ekki sett þetta kannski á netið en þetta gerist innan vekki
10: hún er svolítið
11: Já og bara stóra málið því að hún viðurkennur aldrei að veit ekki svarið
10: nei.
11: Hún segir bara einhvað
10: Já.
11: Ef hún veit ekki svarið þá býr hún það til
10: Með að mikilli samfæringu
11: og alveg handviss hlutina og hérna
9: Og þú ert að jarða röki mín í gær og þetta mjög vont fyrir mig
11: Já en sem sagt, og þetta ekkert nýtt Ég meina, einhvern tímann fyrir langalöngu var bókin hinn heila í sannleikur en svo kom kannski fjölmiðlar og útvarp og sjómarp og svo kom internetið og Google en þú veist, þessi miðlar allavega að treysta og við beitum smá gaggrinni hugsun og svona vegum og metum gæði upplýsingarna sem við þurfum að neyta og þurfum að svona aðeins að spyrja okkur hver skrifaði þetta sem ég las eða hver sagði þetta sem ég heyrði eða þegar Google niðurstöðuna koma þá þurfum við svona vega og meta hérna svona vigt þessara síða sem við verum að fara á að leita upplýsinga sem er bara einmitt setur svona aðeins smá pressa á okkur að hugsa en þegar gervigreindin kemur þá þurfum við ekkert að gera og hún bara, eins og ég var að segja, hún dæli bara út einhverju bulli og er svo rosalega sannfærandi eigið ágæti og eigin sannleika að við sem notendur, við náttúrulega bara lesum þetta og segjum, já, auðvitað, þetta er svona er þetta, þetta er bara svona, tjatti segja þetta
10: já.
11: Svona líka sem er kannski, þú veist við getum alveg einhvern tímann bara að tala farið í sérþáttum að tala bara hvernig að tala við gervigreindi, það líka ákveðin list en svo það líka ef fólk ekki með áskrift að gervigreind þá það nota rosalega gömul gervigreindamódell sem eru enn vitlusari en það já, sem að þau sem að borga áskriftina fyrir það er bara mjög stór þáttur í þessu og svo er það svona hlutir bara hvað er að gerast þarna undir niður og baka tjöldin gervigreindin sko sem við tölum bara að reyna íslensku sko, hún kann ekkit að lesa og þegar það er verið að láta hana lesa en hann gæsalappa internetið og fæðana af upplýsingum þá skilur hún ekkert og hún sér bara eitthvað stafið hana, hvað gerir hún? Jú, hún tekur þessa stafi og breytir þeim í tungumál sem hún skilur sem eru tölur og þessa tölur hún tekur kannski fullt af setningum eða heilu heimasíðurnar eða balkana af dóti og býr sem sagt, til það sem kallast tokens og það eru hérna bara runur af tölstöðum sem að hún gefur svo vægi og flokkar svo þegar við spyrjum hann einhver tíman og við svörum, þá bara leitir hann í þessar tölur og breytir því aftur yfir í bókstafi og það af engri þekkingu eða vissu efnið sem hún lærði það bara líkindareikningur hvaða orð, hvaða prósentu líkur á því að þetta orði að koma eftir þessu orði og þannig spinnir hún bara sinn vef og stundum lega vef spinnir hún hann að nota líkindareikning það engin vissa
9: ég, þú ert að segja mér bara hluti sem ég vissi ekki
11: þess vegna þú stundum að googla þegar þú ert búin að vera full vissu gerfugreindir ef með eitthvað sem satt
10: og svo erum við að sjá núna Gumi, að þarna, við erum að það kosningaframvindan
11: heldur betur
10: og í síðustu viku þá sko voru alveg svona nokkra fréttir það sem að framvindu voru nýta gerðugreind annars að voru sko eitthvað sem aðstofi greinaskrif og eitthvað og svo líka bara hreinlega við að til að koma einhverjum svona gögnum á framfæri sem voru bara ekki rétt
11: Nei, og það munu eflaust gerast aftur en þú veist það alveg til leiðin framhjá þessu það aftur með því að einmitt sannreina það sem að gerðugreindi sagði en það sem kannski mikilvægast fyrir sérstaklega fólk sem kannski frambúði og hvað þá hérna, kjörna embættismenn sem væri nú bara nýta gögnin sem þau hafa nú þegar aðgangað sem þau er eflaust nóg á upplýsingum í alls konar skjölum og gögnum og seta þessi gögnin í gerðugreindina og byrja annað að túlka þau og segja upplýsingarnar eða segja sína útgáfa sannleikanum bara byggða á þessum gögnum og engu öðru
10: Já.
11: Þá kemur ekki þessi ofskynin inn í gerðugreindina að þykjast vita allt best heldur þá byggir hún bara svörin sína á því sem að raunverulega er þarna
10: Er það ekki líka þannig að sko, gerðugreindin hún það er líka að auðvitað er vandamáli okkar með henn og hún vísar alveg í heimildir
11: getur gert
10: það,
11: jú.
10: Og gera það alveg, þannig að, sko, og kannski bara fólk að svona freistast til að vera ekkert að sannreina það vegna þess að hún svo sannfærandi.
11: Já, og ef, einmitt, maður sér kannski hún vísar ekki heimildir og maður beðir hann heimildir,
10: Já.
11: Þá getur hún bara ekki gert það og hvað gerir hún þá? Jú, þá bara bullar hann svo einhvern einn út úr því, hún segir aldrei henni bara, nei, því mér ég bara ekki með svarið þessu. Hún segir aldrei, ég bara, veistu, ég ekki viss.
10: Hún segir frábapunktu, Guðmundur, ég ætla að skoða þetta.
11: hún kemur alltaf með sína útgáfu af sannleikanum og þess vegna er mjög mikilvægt að við svona aðeins tökum þess ekki alveg sem heilum sannleik því að sannlega er þetta ekki heilagur sannleikur og svo er líka svona alls konar svona litli núansar því þú veist hún er stillt þannig af sköpurum sínum að vera svona rosalega viss
10: Já.
11: Og að hvetja okkur áfram og að vera jákvæð og maður getur með þess að fara í stillingarnar og sagt bara ekki vera svona jákvæð vilt bara vera meira hérna, to the point og komdu þér að efninu, ekki tala svona mikið eða skrifa svona mikið til mín þegar ég byggjum svör og það er líka eins og maður getur sagt hérna að hérna, fara í stillingarnar og segja viltu hætta að setja þangastrik í alla texta sem við fáir að nota almennt sko
10: Varðandi það Það ég einn af þeim sem hefur notað þangastrik mjög lengi
11: Já, núna halda allir að það sem þú skrifar ekki eftir að gera
10: Í mínum greinum og öðru og þetta er mjög vont að þarna það sem búið að taka með þangastrikið sko
11: Já, og svo elskar hún að gera svona lista og annarkvort að svona, þú veist, bullet lista já, og punktalista og elskar að setja annarkort fyrir framan eða aftan hverja setningu í þessum lista, þá elskar hún að setja svona tjákn í emoji.
9: Já, hún gerir það mikið.
11: Já, flokkar
10: niður með tjáknum.
11: Já, þannig að maður getur líka sko, svona aðeins bestlað þetta allt og sagt bara, viltu hætta að gera þetta, viltu hætta að gera þetta, gera meira af þessu og svona hvata hann áfram til góðra verka.
9: Skrifar það bara til hennar.
11: Já, svo getur líka, þú getur sett innrunur svona hérna stillingar bara í texta en þú getur líka í sumum þessum módelum getur bara sett inn viltu vera eins hlýrri eða viltu vera þú veist meira to the point eða já ákveðnar í að koma skilabóðum og framfæri svona, þú veist það er svona stillingar en hérna og ég bara hvet fólk til að skoða er raunum verið því að svo erum alltaf líka að hugsa bara alla hérna sóruna sem er fólkin í því og hún sé að skrifa svona mikið að bulli því að þetta eða svo miklu rafmagni
9: en
11: bara ákveðum punktur líka fyrir söma, ég man, það er nokkert land síðan jú, kannski núna, en sam allt mann sem er fórstyrir OpenAI sem gerir ChatGPT, hann bað fólk að hætta að segja please, af því að það væri bara sóun ork Hún hefur ekki þátt ekki að vera svona kurteis
10: Nei, taldum við það sko en þegar þú ert þannig að tala gergæðan Ertu ekki svona kurteis Ég held nefnilega að þegar sko velan að taka yfir að þá munum við sem að þökkum kjærlega fyrir okkur svona að vera að síðust upp af vegnum
11: Jó, ég hef tekið þennan pól í hæðina, vera kurteis og þakka fyrir, einmitt út af þessu að þegar vélarnar taka yfir, þá munur þær þyrma mér sem vin þeirra og ég hef nú verið velu balinn. Það
10: var alltaf svo kurteis.
11: Og velu balinn.
10: Já, já, já.
11: Jó, ég hef gert það en það samt þannig að henni, gerðugreindin alveg sama þetta, hún hefur enga tilfinningar. Og svo annað varandi svona, tölum upplýsingaóreiðu eða falskar fréttir eða traust okkar á þessum svörum öllum það það að gervigreindin það ekki bara hún kunni ekki lesa og veitir ennur ekkert hún bara að nota prósentureikningi að giska og hvað sér, orð sér líklega stegið að koma næst sem í grunninu bara það sem hún gerir og það það að hún kann ekki að klukku og hún aldrei í rauntíma heldur sérst, módelin þegar þau eru gefin út það gefin út nýju útgáfa af ChatGPT eða Gemini eða Claude eða hvað þau heita þessi módel
10: já
11: þegar það gefin út grokk til dæmis já og þegar það gefin út ný útgáfa að þá hérna einhverjum tíma áður búið að slökkva á þekkingarleitennar það bara svona dagsetning sem bara ákveðið, það núna hættum við að kennin eitthvað og svo kannski þrem mánuði setna kemur módelið út þannig að þá nær þekkingarnar bara til þess tíma
9: Nú?
11: Akkurat, og hvað gerir hún þá fyrir þetta millibil? Hún getur bara búið eitthvað til.
9: Hún bullar það bara.
11: Sumar eru ágættir í að googla sjálfar og leita að upplýsingum en aðrar eru það bara alls ekki og eða önnur módel eru það bara alls ekki þannig að þau bara segjast kannski byrja að segja já, þetta gerist það nýlega það ekki víst og svo bara kemur ritgerð af einhverju sannleika sem engin sannleika.
9: En heldur, Guðmundur, að það viti þetta allir að gervigreindin hugsar ekki og hún bara að kóða einhverja bókstafi yfir í tölustafi og búa til einhver texta af því að það fullt af fólki hérna sem halla sér upp að gervigreindinni tilfinningarlega.
11: Já, já, jú, jú, vissulega.
9: Og það ekki dálítið hættulegt þá?
11: Jú, jú, ég meina það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallast sér upp að gervigreindinu þó enda illa, það bara enda með því að fólk tekur eða líf og að því að gervigreindin sagði að það væri raunar úr eina rétt í stöðunni þegar það lísti yfir áhengjum sínum og kannski þunglindi og það væri á erfiðum stað og sagði enga auðvöld að leið þarna út og þá sagði gervigreindin að það væri svo sem bara eitt svar og það var að klara þetta og það gerðist og hefur gerst. Þannig að
9: þetta hræðilegt.
11: Auðvitað það hræðilegt og tæknin þú veist, það eru dökkar hliðar á allri tækni það ekki bara á gervigreind, þú veist, það bara öll tækni sem bara mannana verk hún, það hægt að misnota hana eða hún getur verið ranglega kóðu að skrifu eða hönnu og...
9: Veistu til þess, verið að til dæmis bara fara yfir þetta í skólum með ungmennum að gervigreindin, hún hugsi ekki og þetta sem þú ert að segja okkur, verið að fara yfir þetta þannig að krakkar sé ekki halla sér algjörlega upp að hann og halda þessu bara tala mannesk?
11: Ég bara veit það ekki, sæfæst að segja ég vona það og það kannski aðlega kannski, eða, sko, og svo náttúrulega núna eru kannski komnar svona aðeins fleiri girðingar í þessi módel varðandi það að þau neita að svara ákveðnum hlutum og segja bara, ég vil ekki svara þessu. Það ekki langt síðan ég setti bara sjálfurinn röntgenmyndin í módelið og spurja hvers slags típa að broti þetta væri, hún sagði ég get lesið þessa myndin, ég ætla ekki að gera það mjög ómerkilegt í raunum þetta bara, þú veist, mín röntgenmynd sko, ég bara, þú veist, prófa og fikta, en hérna hún bara, ég ekki tilbúin að taka afstöðu til þess
9: já,
11: en ég veit að hún getur
9: ekki,
11: það sko.
9: Já, hún ætlar ekki inn á það svið síðferðislega er það ekki rétt
11: alls ekki, en ég veit að gervigreindin getur vissulega lesi röntgenmyndir og betur heldur manneski, en hún bara, það búið að stilla hann af, segja bara, þú veist, þetta eitthvað svona, eitthvað einstaklingur, ef þetta væri nota kannski inn á lokar í sjúkrastofnun, þá myndi ég gera það, en annars ætti ég ekki að gera það.
10: Mm. En Gummi, hvernig hérna, ég fór þannig að vita, svona, hvernig maður með, sko, þína þekkingu reynslu, hvernig notar þú gervigreind svona dagstaglega, persónulega?
11: Ég nota hann alltaf mjög mikið, en það sem að mér svona flækist í það akkurat núna það fyrir eftir hvert verkefni hvaða módel ég nota sem því þegar ég þarf fleiri neina áskrift
10: Já,
11: og þú veist þannig að alveg eins og maður þarf að eldast við streymisveitur og efnisveitur í að horfa á sjónvarpið sem maður vill horfa á þá þarf ég að vera með nokkrar áskriftir til að geta verið viss það að niðurstaðan sem er að leita sé sem best unnin
10: Þessu hvað notar þú tjattið?
11: ChatGPT, eiginlega minnst af öllu
10: Nóta það minnst
11: Já, það sem fremur stóru myndi ég segi noti það minnst í dag náttúrulega Claude mest frá Anthropic og svo Gemini frá Google en svo leið að kemur út nýtt módel að ChatGPT gefur út nýtt módel þá bara er það orðið betra en Gemini eða Claude í einhverju þanga til að þau fyrirtæki gefa út nýtt módel og þá breytist allt einhvern veginn aftur akkurat núna finnst mér til dæmis bara persónulega Gemini vera best í íslensku
10: Já.
11: Þú veist þannig að þá gott að hafa það
9: En þetta er bara stöðuð kapplaup.
11: Já, og það ekkert svar hérna, þú veist hvað best, það fer svolítið bara eftir hvað maður að gera, ég meina Claude Code þú veist, langbest kannski akkurat núna í forritun, það bara ótrúlegt tól og hjálpar fólki að hlaupa svo miklu, miklu hraðar og maður sér líka, það bara eiginlega mögnu tölfræði, maður sér hérna, það í veldist vexti skráning á nýjum lénum og að hérna og skráning á nýjum öppum í App Store það allt fólki sem að vibe kóta sem kallast, sem að láta gervigreindina forrita fyrir sig og það að gefa út einhver öpp og þetta ekki einhver svona stórkostlega öpp sem að fara að sigra heiminn heldur, þetta oft svona öpp sem eru bara að leysa eitthvað eitt ákveð pínuliti vandamál sem þetta fólk hafði og það að leysa það sjálft með því að láta gervigreindina gera fyrir sig appið
10: Já, en það segi ég bara, gerir þetta ég með þetta vandamál, getur búið til app sem leysir það
11: Já.
10: Og svo bara gefa út appið
11: Já. Já. Alveg sem maður við séð bara, þú veist, bara á íslensku upp, þú veist, það bara komin upp, hérna, einhver tölnafræðingur út í bæði sem var bara pyrrar á því hvernig veðupunkturis skalaðist í farsíma, þá byggum hann bara til app til að sína sér nákvæmlega þær upplýsingar sem hann vill sjá á hverjum degi í hérna, læsulegum hætti í snjallsíma, þá bara allt einu svo lausn komin og ég sá bara í gær, þá var einhver að gefa út, hérna, app til að stytta börnunum sínum stundirnar í bílnum á þess að þau var í skjá bara komu hugmyndir að leikjum þú veist að bara þetta getur verið hvað sem þannig að allt í henni bara fólk byrjaði að skrá lén undir þessa vefi eða upp og skrá öll þessi upp inn í App Store þannig að annað fólk getur notað það og það bara út að gerfugreind sko
9: Já.
11: Það bara svona gerfugreindur upp
9: Þetta rosalegt tól þessi gerfugreind en það sem að þá loka niðurstaðan hér Guðmundur minn svo að þú ert á internetinu á bara Facebook eða einhverstaðar og þar fólk að rífast eitthvað og svo kemur einhver með rökin og segir jú, gerfugreindir sagði þetta
11: Já.
9: Við eigum að læra sérst af því að taka það sem að taka því sem hún segir með fyrirvara og þá google okkur í gegnum það hvort þetta sé rétt sem hún að segja
11: Já, ég held að vera best að sá sem ætlar að segja ég spurði tjattið eða ég spurði vin og meinar þá tjattið það fólk þarf kannski aðeins að kanna svarið áður en að það ætlar að setja það fram sem einhvern heilagan sannleik ekki komið skjáskot að gerfugreindin og segja nú sé málunum lokið því ég spurði tjattið
9: já.
11: Það ekki lokasvar
9: Nei.
11: Bara gæti verið opnun á okkur allt annar í kanninu hólu
10: já.
11: Það svarið
9: já, ég geti verið það, ég geti haft mér segja hann í gær heilu
10: ekki einu sinni heldur tvísvar núna bara fjölsöndi henni hún bara, hugsa þetta gott í glóðurana þú kemur heima eftir og þetta verður rakið ofan því
9: ég held að þetta, við hljóttum öll að vera lendi í þessu
10: já, einmitt það svona, mér það líka sérst, auðvitað einmitt, gaggrinu hugsun eitthvað sem að svona, við þurfum að það þarf eitthvað neginn að og við erum fann að reyða okkur svolítið mikið á tæknina hvað var hana?
11: Nefnilega og ég held sko ef ég myndi fletta því upp að það orðið sér ofta sagt sín ég byrjaði að koma þetta síðan sko 2018 gaggrínun hugsun að því við einhvern veginn bara hlaupum öll áfram Já. Eins og vitlýsingar og tökum treystum einhvern veginn bara öllu sem kemur fram á sjónasviði á þessara tækni öll sem við lifum á
10: Er þetta eins, var þetta eins þegar bara þegar Google kom? Var þá bara ég googlaði þetta það er ekki nóg var sama umræða í gangi
11: já en ég held einmitt þar þurfti hver og einn og veg og meta niðurstöðun leita
10: niðurstöðun
11: og setja svona smá sitt persónulega vægi á upplýsingarnar
10: einmitt.
11: Sama með bara einmitt þegar maður heyrir einhvern sérfræðing í útvarpinu þá hugsa maður þú veist jú hver þetta jú hann hlýtur að vita eitthvað þetta
10: mm-hmm. Það þetta komið gergarnir sem svona runni túlkar það sem þú ert að leita og kefur bara með eina niðurstöðu og er rosalega sannfærið með hún sér rétt
11: nefnilega mjög sannfærið og talar kannski bara eins og sérfræðingur og viðkomandi sem er að spyrja hana að einhverju sem hugsa rétt að það ofurtölva að segja mér hún hlýtur að vita sannleika en hún veit bara ekki neitt
10: Nei.
9: Þannig að hún þekkir hún til dæmis ekki mun og falsfrétt og réttir í frétt
11: ef þú byður hana að leita heimilda og segir henni fréttina þá gæti hún sagt þér klálega svarið en aftur, þetta snýtt svo mikið líka hvernig við tölum við hana
10: sem
11: kalla það prompta fólk getur bara svo sem googlaði að fara á YouTube og svona flett upp hvernig á að tala við hana til að fá, einmitt hjálpa sér að fá réttar í svör
9: mjög gott en samt að vera kurteis við hana það borga sig takk fyrir að koma til okkar og fara yfir þess ekki, ég alltaf að fasinur yfir þessar gerfugreind þetta reynt ótrúlega apparat
11: Já, þetta ótrúlega apparat, ég sammála
9: Ótrúlega apparat, takk fyrir komuna
11: Takk

0: öll vinnuvélaréttindi á íslensku, ensku og pólsku, vinnuverndanámskeið.is. SG-verk, vantar ei fagmenn í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG-verk Reykjavík. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Gummihellur, johanhelgi.is. Tungirðinganet, einangrarar, girðingastaurar, kb.is. 30% afsláttur af sjóngleirjum, Linsan skólavörðustíg. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Beðarhinsun, garðlist. Öll vinnuvélaréttindi í fjarnámi, lokapróf í heimabyggð, vinnuverndanámskeið.is.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi, 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Frábært tilboð í Jusk, 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
3: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Límkýtti, fúukýtti, akrylkýtti, eldvarnarkýtti, þjættifröð. Ísól, Ármúla.
6: Smurolíur, smursýur og startkaplar í bílanaust. Bílanaust.

0: bilanaust.is.
1: Flokkur fólksins. Eldriborgarar, eldriborgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
2: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
5: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi. Garmin.is.
9: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
10: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
11: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
12: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
13: Lámörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
14: Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
15: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir morgunfréttir. Írönsk stjórnvöld ætla ekki að láta viðgangast að bandarísk herskip fylgi flutningaskipum í gegnum Hormúsund. Herstjórn Írans lýsti því yfir í morgun að ráðist yrði á öll erlend herskip sem nálguðist Hormúsund eða reyndu að komast þar í gegn. Þetta sögðu Íranar að ætti sérstaklega við bandarísk herskip. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, sagði í gær að herfloti Bandaríkjana myndi tryggja siglingu þeirra skipa sem hafa orðið innlyksa á Persaflóa eftir að stríð í Miðausturlöndum hófst. 900 flutningaskip eru á Persaflóa og eiga ekki greiða leið eftir að Írana lögðu tundurdufl og hófu árásir á skip sem reynað sigla í gegnum sundið. Bandaríkjamenn settu hafnbann á Íran. Flugskeiti var skotið að olíuflutningaskipi á Hormúsundi í nótt. Smábátar réðust á flutningaskip skammt frá strönd Írans. Engin særðist í þessum árásum. Leiðtogar yfir 40 Evrópuríkja og stofnana, EPSC-klúburinn svokallaði, hittast í armensku höfuborginni Jerevan í dag.
16: Armenar hafa undanfarið nokkuð varfærnislega reynt að losna undan áhrifum Rússlands og auka tengst við önnur ríki Evrópu. Fulltrúar allra ríkja Evrópusambandsins og leiðtogar þess verða viðstattir fundin auk leiðtoga 21 ríkis til viðbótar. Tilstendur að ræða öryggi Evrópu, stöðuleika og framtíðarhorfur. Kanadíski forsætisráðherrann Mark Carney er fyrsti leiðtogi ríkis utan Evrópu til að sækja þennan óformlega vettvang heim sem komið hefur saman á hálsársfresti frá árinu 2022 og hugsað sem viðbragð við innrás Rússa í Úkraínu. Þáttaka Carneys þykir til marks að leiðtogar Evrópu vilji halla sér að Kanada vegna margvíslegs núnings við Bandaríkin undir stjórn Donald Trump. Viðbúið þykir þó að andi hans svífi yfir vötnum. Nýjasta dæmið eru hótanir að kalla þúsundir hermanna brott frá Þýskalandi vegna deilna Trumps við Friedrich Merz, kanslara, afstöðu til stríðsins í Íran. Carney hefur teikt sig átt til Evrópu og fleiri ríkja og kallað eftir samstöðu í skugga breyttrar heimsmyndar. Almennt hafa ekki verið teknar afgerandi ákvarðanir á EPSC-fundunum heldur gefa þeir leiðtogunum tækifæri til skrafs og ráðagerða.
15: Markus Þórhallsson sagði frá. Forstöðumaður Sertís segir Ísland standa ágætlega í netvörnum. Fulltrúar Íslands tóku þátt í stærstu netöryggisæfingu heims á dögunum.
0: Hópur netöryggis sérfræðinga frá Íslandi tók nýverið þátt í stærstu netöryggisæfingu heims með rúmlega 4000 þáttakendum frá 41 landi. Á meðan æfingunni stendur keppast lið frá ólíkum löndum að því að leysa ýmiskonar verkefni á sviði netöryggis. Magni Reynir Sigursson, forstöðumaður Sertis, netöryggisveitar íslenskra stjórnvalda, segir hópnum hafa gengið vel.
17: Ísland, Noregur og NATO voru fimmta stigaðasta lið af 16
18: okay.
17: og þarna voru við með sérfræðinga, fóru 17 sérfræðingar frá Íslandi sem voru þá bæði frá hinn opinbera, mikilvægum innviðum og einkafyrirtækjum í landinu, fengum flotta öryggis sérfræðinga frá netöryggisfyrirtækinu hérna í landinu með okkur og ekki bara tæknifólk, þarna voru lögfræðinga líka og fleira út af því að þetta snýst ekki bara eingöngu tækni, það eru ákveðin svona lagaleg mál sem að þarf að taka ákveðin
15: Sagði Magni Reynir Sigursson í viðtali í morgunútvarpinu á Rás 2, Mist Grönnvold tók saman. Borgarráð hefur samþykkt leigusamning við selið fasteignafélagi EHF fyrir leik- og grunnskólastarfsemi í ármóla 28-30. Á sama fundi var breyting á deiliskipulagi á reitnum samþykkt. Í henni felst að heimilt að byggja við húsið og gera útisvæði. Þannig á að leysa úr tímabundnum húsnæðisvanda og mæta brýnni þörf nærliggjandi skóla á viðbótarplási. Húsið tæpir 2800 fermetrar á þremur hæðum, leigutíminn tímabundin til 20 ára og leigan rúmar 15 miljónir króna á mánuði. Í fylgigögnum fundargerðar kemur fram að gert sér ráð fyrir leigu í ramma skóla og frístundasviðs. Í húsinu hafa þegar nokkrir leik- og grunnskólar verið með starfsemi tíma, meðal annars á meðan gert við húsnæði þeirra vegna miklu. Veðurhorfur norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-15 austanlands, jél á norður og austurlandi og hiti nærri frostmarki en létt skýjað sunnan heiða með hita að 7 stigum. Fréttalestri er lokið.
19: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst.
18: Já, morgunútvarpið heldur áfram en Gunna umræðanum peptíð. Hún hefur ekkert minkað eftir að við svona byrjuðum að tala þetta fyrir ekkert svolungu.
15: Mm-hmm.
18: Það eiginlega bara aukist.
15: Hún hefur eiginlega bara aukist með mikið og ég get alveg viðkjönd það. Þetta eitt af því sem ég hef spurt gervigreindina að hvað þetta peptíðar?
18: Já, einmitt. Og þetta er alls konar svona efni sem fólk er að kaupa hreinlega bara á svörtu markaði í vonum, já, betri húð, svepp, endurreimt eftir æfingar. Það er alls konar sem að fólk vonast til að þetta geri. En það nú
15: Minni matalisti það ekki?
18: Jú, það er alltaf einmitt þessi þyngdastjórnarlef eru einhvers konar peptíð. Þannig að það er ýmislegt í þessu og þetta er sko þó að ein peptíð virki einhvern veginn. Það þýðir ekki að öll peptíð virki og þetta er vanrannsakað og ýmislegt í þessu. En hún, Ragga Nagli, okkar kona í köpinn er búin að kynna sér þetta mála. Hún er líka á línunni. Góðan daginn, Ragga.
20: Nei, góðan daginn, komið í sæl.
18: Komdu sæl. Sko, peptíð. Þú ert aðeins búin að kynna þetta. Þú ert nú svona dugleg í að svona fræða okkur alls konar, sérstaklega til þeim svona alls konar fæðubóturefni og annað sem að fólk notar við æfingar. En hvað, geturðu útskipt þrjóku peptíð eins og við værum 7 ára?
20: Já, einmitt. Ég þurfti einmitt sjálfa svona kynna mér málið eins og ég væri 7 ára. Peptíð eru framleitt í líkamanum og þetta eru sko eins og prótín eru svona langar keðjur á aminosýrum en peptíð eru svona stuttar keðjur á aminosýrum og þau eru einu svona bara svona skilabóðaskjóður. Og þau senda skilaboð líkamann fyrir alls konar ferli eins og gera við vefi, þú veist, taugakerfi, stýra svengd og sett. Þú veist, brisa og losa glúkagon og það sé að ferðast í lifir og hækka blóðsykur en þú veist, leið og þau hafa lokið þessu hlutverki, þá bara eru þau brotið niður af enzýmum, þú veist, þannig að þau bara eru rosalega stutt þau lifa hratt og stutt þú veist, við erum með taugapeptíð eins og endorfín, þú veist, við þekkjum sem við fáum eftir æfingu og oxytósín þegar við, þú veist, snertum og erum í, þú veist, samskiptum við annað fólk og svo eru svona peptíðhormón eins og grelín sem er svengdarhormónið og leptín sem er settuhormónið sko insulín til dæmis, það er peptíð. Þannig að, þú veist, líka með framleiðir þetta allt, en þau lifa rosa stutt, þannig að til dæmis þessu Ozempic og þessi semaglutide peptíð sem að sko eru, hafa farið í gegnum, þú veist, alla þessa fasa og eru náttúrulega orðin bara viðurkennt lif í dag, að þau virka lengur, þú veist, það er búið að framleiða þau þannig að þau virka lengur, en til dæmis GLP-1, það er bara í 2 mínútur, þú veist, líka með framleiða sjálfur, en í bara einhverja 2 mínútur.
18: Já, og GLP, það er svona já, fyrir gefið, það er svona þessi eitt af þessum þyngdastjórnunar peptíðum sem að fólk er að kaupa í vonum gaminni matalista eða eitthvað.
20: Jú, og það er sko þessi sko Ozempic, Wegovy sem að við þekkjum, þau eru það sem heitir svona GLP-1 sem er glucagon-like peptíð og svo er annað sem að er undir merkjum þetta er allt svo erfitt að segja þetta, trísapetíð, það er Mounjaro, það er framleitt í Bandaríkjunum, en hinn tvö eru náttúrulega framleittir í Danmörku og halda nú bara sko hagkerfinu rúllandi sko, Novo Nordisk bara eitt og sér sko
18: einmitt.
20: En sérst það eru sko þessi sem er samþykkt af FDA sem er náttúrulega bara matala hérna Food and Drug Administration í Bandaríkjunum og þú veist hafa farið í gegnum alla þessa 3 fasa sem þarf til þess að þú veist verða að lifi síðan sko erum við að horfa á þú veist og þú veist við erum ekki að tala um þau þegar við erum að tala um sko peptíð sem að eru vafasum og við þurfum aðeins að sko bara þú veist setja bara bremsurnar á það eru þessi sem eru svona á þessum gráa markaði selda á þessum gráa markaði og þú veist hægt er að panta bara frá Asíu eða þú veist og það eru efni sem að eru svona, sko, FDA hefur ekki samþykkt vegna þess að þau er ekki búin að fara í gegnum þessa 3 fasa af þú veist, þú þarft að fara í fyrst í gegnum fasa 1, þá ertu með svona 20 til 80 manns, þú veist, þú þarft að gera rannsóknir á, sko, mannskepnunni.
18: Já.
20: Því að þú þarft að finna út, þú veist, hvernig virkar þetta í líkamanu þegar við sprautum þessu í meira magni en líkami framleiðir og hvað gerist inn í sko bara öðrum kerfum líkamans þegar við fáum þetta inn, hver er skammta, þú veist, hver er skammturinn og svo er bara hreinleiki og uppruni, þú veist, af þessum peptíðum, þú veist, við vitum það ekki þegar þetta er bara panta úr einhverjum kjallarækstar í Tævan, sko, og þú veist, svo kemur þetta bara, þú veist, heimtíðin og þú veist ekkit hvað þú átt að setja mikið í þig og til dæmis, þú veist, eins og það er eitt sem að heitir BPC-157, þú veist, þau heita öllu einhver svona skrýtnum af því að þau eru ekki búin að fá þetta brand, þú veist, eins og Ozempic, skilur heitir Ozempic, en BPC 157 er ekki drosa sexy vegna þess að það er ekki búið að fá samþyggi. Það á að gera við vefi, þú veist, líkamans, það er svona hefur verið hérna, svona það er það sem er lofa, þú veist, þessum gull og grænu skóum, þú veist, eftir slys eða skurðagerðir, þá minga bólgur og þetta eru rosalega, þú veist, mjög svona impressif niðurstöður úr nagdýrum. Þú veist, úr rottum og einhverjum hömstrum, en það er til, þú veist, 2 rannsóknir á fólki, önnur voru, þú veist, 12 manneskjur, þá hringdi þau og spurði hvort þau hefðu upplifað meiri bata eftir hnéaðgerð og 7 sögðu, já, veist, ég held það bara. Og svo er einhver önnur rannsókn þar sem voru hérna 2 manneskjur þegar maður gefið þetta lif og svo var skoðað, þú veist, hvað áhrif það hefur á, þú veist, hjart- og æðakerfið. Þannig það er alltaf sumt. Þannig við erum að tala um sko 9 manns.
18: Þannig að þessi peptíð, og þegar eiga svolítið sameil að þetta líka, þessi peptíð sem fólk er að kaupa á svolítið markaði í einhverjum svona, með búin að fá einhver fögur fyrir þetta, það er ekki búið að gera þessar tilraunir á fólki, en að fólk er rauninni bara svolítið að gera tilraunir á sjálfu sér.
20: Já, fólk er hamstur. Fólk er, sem sagt, þú veist, þetta eru bara, fólk er bara mannlegar, þú veist, tilrauna rottur. Og þú veist, og eins og þetta BPC 157, að þú veist, það gerir við vefi og allt það, en sko, hvað ef það er, þú veist, ef það er til dæmis litla krabbameinsfrumur að gerjast í líkamanu, þá getur það farið þrangað og stækka þær. Mm-hmm. Þannig að þú veist, það eru bara hættur sem fylgja þessu. Og þú veist, matvæleftirliti hérna, FDA hefur bara ekki samþykkt þessi lyf og það eru 12 sko lyf, 12 peptíð á lista frá 2023 sem eru svona í þessu sem heitir svona flokkur 2 og það má semst ekki framleiða þau í semst svona apotekum sko núna má það verði með flokk 1 þá mega sko apotek framleiða svona lyfjablöndur og þeir kalla þetta compounding pharmacies þetta ekki svona hefðbundin apotek heldur þetta bara svona apotek sem búa til lyfjablöndur svona lyfjablönduna fyrirtæki og þegar kom skortur 2022 á Ozempic og Wegovy þá var semst þessum blöndunar fyrirtækjum leyft að framleiða þau bara til þess að mæta allir þessari eftirspurn og það sem að sko semst svo eru þessi 12 sem eru á sem lista sem eru í flokki 2 að það er til dæmis þetta BPC 157 það er önnur eins og MODS C sem á vera rosa gott fyrir þú veist efnaskiptin og þú ert alveg bara að hrynja að þér kílóin og þú veist þannig að það eru ýmis sem eru þar og árið 2023 og þá sagði FDA þú veist þetta við erum bara ekki meninar rannsóknir sem styð við þú veist, þessi líf þannig að þau eru bara bönnuð núna er RFK Junior sem er náttúrulega bara heilbrigðis ráð þeirra þarna í Bandaríkjunum hann er sérst búin að aflétta þessu banni og þetta bara er að valda verulegum ugg að nú er þetta þú veist, aðgengi að verða bara miklu miklu auðveldara
1: að þessum lífjum sem er ekki búin að prófa
20: Nei, sem að eru bara ekki með, þú veist, neinar sko mannlega rannsóknir á baki. Þannig að sko þau færast yfir í að það má þá búa þau til bara, þú veist, hér og þar sko.
18: RFK Junior, hann alltaf mjög svona ginnkeftur fyrir ímiskunnar efnum sem er kannski ekki alveg búið að einmitt prófa í þaula, en hefur þú svona í þínum geira kannski gerum bara svona heilsurættana, hefur þið tekið eftir að fólk sér svona ginnkeft fyrir svo og sé jafnvel að prófa sig áfram með þetta?
20: Já, og sérstaklega unga kynslóðin.
18: Já, ok.
20: Og ég fæ til mín sko margar sko, þú veist, mæðu eða þú veist, foreldra sem bara hafa áhyggjur af því að börnin eru farin að tala þessi peptíð heima og vegna þess að það sem að þau eru að fylgja einhverjum, þú veist, áhrifavöldum, þú veist, hér og þar, eitthvað TikTok, YouTube og þeir eru að dásama, þú veist, hitt og þetta reta trút trútætt sem að sko það er peptíð sem á að vera svona fitubrennslu peptíð og vaxtarættamenn er að nota það en það hefur ekki til dæmis lokið fasa 3 og aukaverkanir af því til dæmis sko að þú tekur og þú veist mikið að þá eru bara uppköst niðurgangur harlífi þannig að, og skammtastærðin það er ekki búið að finna hana út og þú veist þannig að það getur að valdi bara alvarlegri vannæringu líka vegna þess að þú veist þetta hefur áhrif líka bara á svengdina þannig að þú veist drengir sem eru kannski farnir að lifta þú veist og vilja verða rosa köttaðir að þeir verða bara ekki svangir og þá bara eru þeir ekki að fá inn þú veist öll þeir næringarefni sem þeir þurfa og við getum bara ímyndað okkur hvað það gerir fyrir bara þú veist óharnaðan ungling að fá ekki þú veist játn og syng og þú veist öll steinefni þannig að en sko við erum ekki að tala þessi þyngdastjórnunar lyf sem eru samþykkt en þú veist það er það sem ég sé líka í mínu starfi að þú veist að fólk sem að sko er í mikilli yfirþyngd og hefur notað þessi þyngdastjórnunar lyf er að upplifa bara þú veist oft mikinn þú veist bara aukningu á sinn heilsu þú veist, bara með því að sko missa þú veist, þessi aukakíló en það er aukning í því að fólk sé að nota þetta fyrir bara svona þessi ég kalla svona hegóma kíló þetta er ekki ætlað, þú veist, Ozempic og Wegovy er ekki ætlað fyrir fólk sem ætlar að missa 10 kíló fyrir ársatíðina, þú veist það akkurat. Eru bara ómiklar aukaverkanir sem fylgja þessu og það sem ég held að við gerst með sko, þessi peptíða æði sé að sko, við erum búin að normalisera það að láta sprauta sig með einhverjum efnum. Þú veist, áður fyrir voru þetta bara vaxtarréttarmenn sem að voru bara hérna inn á klósetti í ræktinni að sprauta sig í rassinn og þetta þótti náttúrulega bara algjörlega, þú veist, bara galið. En allt í einu bara einhvern veginn, svo hegðun orðið normaliseruð með Ozempic sem að gera held í fólk innkeftar fyrir því að nota þessi peptíð plus það að peptíð eru framleitt í líkamanum þannig að þú veist það er þetta svona selja þetta undir þeim formerkjum að þetta er bara náttúrulegt þú veist, líka með framleitt þetta hvortið er og þú veist, þannig að það er svona það sem heitir svona wellness clinics sem eru svolítið að pússa þetta og fá áhrifavalda til þess að sko, heyrðu, ef þú bara klikkar hérna á hlekkin hérna á Instagram og þá get ég þú veist, og nota kóðan minn og þá getur við fengið þetta, þú veist, á afslætti og þetta er allt bara mjög vafasamt.
18: Og svo alltaf er ekkit vita sko, hvað er í glösunum sem fólk kaupir og er með þetta að sprauta í sem er nálum, en er þetta ekki líka, þetta kemur allt niður á svona þessa umræði sem alltaf er búin að bara vaksa undarfæri sem er að það er allir einhvern veginn að leitast eða einhvern veginn að snúa við einhvers konar öldrun, þetta þegar það er einhver pepti sem er að bara eiga slétt úr húðinni og þetta er alltaf einhvern veginn svona öldrunar áhrif sem að þessi efni eiga einhvern veginn að vinna á og sem ég kemur líka niður á umræðanum að sko að fólk er alltaf einhvern veginn að reyna svona íta þessum mörkum sko bara hreinlega bara hvað er að fara að lifa lengi þetta er svona, þetta er orðið svo áberandi.
20: Já, einmitt, og þessi pepti er svona auðlaust vinsældir hjá svona þessu langlífis svona gúrúum sem að, þú veist, voru rosa mikið að nota þetta og þetta byrjar svolítið þar og eins líka svona inn í vaxtar eftir heiminum og verður síðan bara svona, fer inn í bara svona Jón og Gunnu, sko, þú veist, að þetta bara svona þetta, bara meðal mannin í ræktin, allt í enn hann farin að hafa áhuga á peptíðum einmitt til þess að snúa við þú veist, öldrun, eðlilegri öldrun, þú veist, við megum bara alls ekki fá hrukkur og við megum alls ekki þú veist, verða bara eldri, en ég meina við keppum ekkit við móðu náttúru, sko.
18: Nei.
1: Akkurat. Þannig, en þú finnur þá fyrir því að þessi umræða er mikið í gangi hérna á Íslandi og fólk hefur áhyggjur af því að þessi verið að sprauta sig með einhverju sem veit í hver er, að þetta er þá eins í Danmörku?
20: Já, þú veist, ég svo sem veit ekki alveg hvernig, ég get ímyndað með það að þetta sé eins. Mér svona Daninir eru nú ekki eins svona... Það er ekki alveg sama neyslu hegðun hjá dönunum eins og hjá Íslendingunum, sko. Það er rosa lítið raðir þegar það opna ný búð, sko. Þeir eru mjög svona já, íhaldsamir í sínu. En þú veist, ég sé það náttúrulega rosalega mikið, sko, í Bandaríkjunum. Bandaríkin eru, það er þetta... Þú veist, það er alveg vaksandi áhyggjur innan vísindasamfélagsins, sérstaklega eftir sko núna 15. apríl að þá kemur FDA fram með þessa tilkynningum að þeir ætla að lyfta þessu banni af þessum 12 peptíðum sem að sko þau settu bann á 2023 og vísindasamfélag er bara benda á hér er, þú veist, það var ástæða fyrir því að það var sett bann á þetta. Það er bara ýmislegt sem hefur komið í ljós, þú veist, það eru rannsóknir sem að voru, þú veist, gerðar til dæmis, það er hérna eitt sem heitir CJC1295, það var gerð rannsóknir og eitt fekk hjartaáfall í þeirri rannsókn og þá var bara hætt við allt saman og þá bara vilja lyfjafyrirtækin bara ekkit snerta það lyf, þú veist, þannig að við vitum í rauninni ekkit en síðan á bara lyfta þessu banni sem þýði það, þú veist, þessi svona lyfjablöndu apotek, bara fá það bara frítt spil og þú veist ekki sem þau talað að það sé svolítið svona vilt að vestrið í því, þú veist, bæti efna heiminum í Bandaríkjunum vegna þess að það getur raunni hver sem er byrja að selja bætiefni. Þú getur bara verið með bara, þú veist, panta eitthvað alls konar drast bara af, þú veist, temu eða eitthvað, fengið það heimtíðin í bílskúrin í Bandaríkjunum og svo getur þú bara hendi bara einhverja dollur og selta. Það er, þú veist, það er rosa lítið svona regluverk og þegar regluverki vantar þá náttúrulega vantar allt öryggi og hreinleika og uppruna og þú veist vörunar og þú veist það að lyfta þessu banni þeir segja sko þá setu við inn í þessi lyfjablönduna fyrirtæki það öruggara heldur en að vera með þetta á gráa markaðanum þú veist öruggara þýðir samt ekki örugt
1: þannig að við þurfum kannski aðeins að hugsa okkur við sem að viljum alltaf og teljum okkur vera að taka það besta á báðum heimum frá Evrópu og Bandaríkjörum að við íslika þurfum kannski aðeins að vera á bremsunum þarna
20: Já, alveg 100% og þú veist, og hafa það í huga, ég meina ef það ekki til hennar rannsóknir á mannskepnunni, en við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann, þú veist, og við vitum ekkit hvað gerist svo þarna inni, hvað áhrif hefur þetta bara önnur kerfi og þú veist, og það eitthvað svona, já, heyrðu, það eru reynslusögur, það var til dæmis ein rökin sem FDA kemur með, það reynslusögur, sögur frá íþróttafólki og svona þessi kalla svona biohackers þú veist, það sýnir að þetta virkar reynslu sögur eru ekki, það ekki rannsóknarniðurstöður, það ekki vísindi, þú veist þannig að hlutverk FDA er náttúrulega að þú veist, fá fasa 1, fasa 2 fasi 1 eru 20-80 manns fasi 2 eru síðan einhverju hundruðir fasi 3 eru einhverju þúsundir þú veist ef við erum ekki með þetta þú veist, sem að skilirðið fyrir því að búa til lif, af allt í einu bara nei, heyrðu, nú bara frítt spil hvert erum við þá að stefna bara með allt, þú veist
1: Mjög svo áhugaverð, takk kjærlega fyrir að ég bara fræð okkur um þessi peptíð Ragga Nagli og hérna við byggjum bara að heilsa til Danmerkur
20: Já, bara mín var ánægð, takk fyrir að fá mig

0: Ert þú í framboði? Vertu með í kosningaprófi RÚV. Nánar upplýsingar á rúv.is/kosningar. Hádegishlaðborð, alla daga, skriðuklaustur. Stórkaup, moppur, sápur og sælgæti, stórkaup.is. Hraunsnef, náttúruböð, algjör sveitasæla, hraunsnef.is.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
5: Miðflokkurinn. Sumardekk í miklu úrvali. Gæði og gott verð. Nesdekk.
6: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Sumarpartí í Ylfa. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylfa. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylfa.is.
9: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
10: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
11: Segðu síps. Við drögum á miðvikudaginn. Happdrætti SIBS.
12: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
13: Gleðilegt sumar. Tímaritið Veiði 15 er komið út. Eintakið þitt býður í Veiðihorninu Síðumúla.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
16: Förum saman í frí.
17: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vínum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
19: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
20: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Írönsk stjórnvöld ætla ekki að láta viðgangast að bandarísk herskip fylgi flutningaskipum í gegnum Hormúsund. Herstjórn Írans lýsti því yfir í morgun að ráðist yrði á öll erlend herskip sem nálguðust Hormúsund eða reyndu að komast þar í gegn. Þetta sögðu Íranar að ætti sérstaklega við bandarísk herskip. Forstuðumaður Serti segir Ísland standa ágætlega í netvörnum, hraðri þróun gervigreindar, fylgi bæði áskoranir og tækifæri. Leiðtogar yfir 40 Evrópuríkja og stofnana hittast í armensku höfuborginni Jerevan í dag, forsætisráðherra Kanada er sérstakur gestur fundarins. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
21: Morgunútvarpið
22: fylgir þér inn í daginn á Rás 2.
23: Morgunundarbið fylgir inn í daginn og klukkan orðin hálf níu og mínútu betur og nú ætlum við að fara að tala játkall og við játkall.
24: Já, algjörlega, tala játkall við játkall. Hann Rúnar Róði Geirmundsson, hann æfi nú fyrir sinn fyrsta játkall sem hann gerir bara meðfram öllu. Það er bara að vinna, það þarf alveg börn og svo er bara almennur dugnaður í gangi. Það er rétt. Það er rétt, velkomin Rúnar.
25: Að, takk fyrir hafa mig.
24: Sko. Þú ákveður bara í fyrra, 2005 í fyrra, já þá ákveður þú, hafandi aldrei farið í svona þessa raun, járkall sem er hvað, það er 42 km hlaup, það er 4 km sund og það er
0: 180 km hjól.
24: 180 km hjól. Þú ákveður, ég ætla bara að fara í járnkallinn, það styrkja barnaspítala hringsins og bara let's go.
0: Já. Já, þetta náttúrulega hræðileg hugmynd sko og spáriði, ég náttúrulega verðandi játkall og takk fyrir að kynna mig sem játkall
24: Já, við vorum að tala bara svona almennt
0: Já, almennt,
24: já Milónum er að lifta lóðum
0: Já, það, það er rétt sko, já. Og líka fyrst játkall þetta verður fyrst í og eini, ég gerir þetta aldrei áttur Það er alveg hennu sko Já, ég, hérna eins og veist, við erum búin að þekkjast svona frekar lengi og hérna, ég vann alltaf í lyftingum þannig að hlaup var eitthvað sem að ég svo er að gera aldrei
24: Þú bara leist niður á hlaup?
0: Já, já, já. Bara hvað þetta, þú veist
24: Bara hleypur að þau vöðva?
0: Já, og ég hérna leit ég lít meira niður á það núna Ég neikvæður með það núna sko.
23: Já, en þessi ákvörðun hvernig tekum maður hana og að líka alltaf síðan að standa við hana það síðan
0: alltaf allt sem ég segi og klára allt sem ég segi alltaf klára, en hérna hvernig tekur maður þessa ákvörðun ég veit núna af hverju tekur þessa ákvörðun það að því að ég með eitthvað manju hegðun og hérna svona fixated á hluti og ég þarf að hafa eitthvað risa gól til þess að fungera andlega,
24: Já.
0: Ég búin að sjá það núna og hérna það verður eitthvað sem ég þarf að vinna úr þegar ég búin að þessu
24: Einmitt.
0: Og hérna ég held að það sé bara í grunninn það sem að hrjáir mig að ég verð að hafa eitthvað risa stór til þess að fungera eða ég held það sem ég náttúrulega bara vitlisa sko þannig að ég vildi sem sagt, halda mér uppteknum andlega og líkanlega og gera þá eitthvað að þú veist láta gott að mér leiða í leiðinni svo ég sé ekki að gera það til einskis
23: mm-hmm.
0: og hérna já, það, ég held að svona lítandi tilbaka núna þá það ástæðan sko og hérna ég verð að hætta þessu bara
24: Þetta ekki búið auðvelt
0: nei, þetta alveg fárlegt þú veist, þú, hver einasti dagur fer ég það að vakna og geta fyrir það sem ætlar að gera þann daginn setu binnu og kansela vinnu og svona, þú veist, fyrir hvað þú þarft að æfa og helst að láta ekki bitna fjölskyldunum en samt verið öllum vinnunniðunum og já, þú veist, þetta orðin svolítið svona einmannalegur pittur af hérna manju æfingum sko
23: en hvernig ertu að æfa fyrir þetta? Tattu dæmi fyrir okkur
0: sko, þú veist, þú getur farið allt upp í, já, ég ætla að stökku út og hjóla eins og ég var að tenni rífa að æfa ég ætla að hjóla hérna núna í svona þrjá tíma sem endar í 8 klukkutímum af því að maður veit ekki hvað maður að gera þú veist, ég ætla að fara út og skokka núna og ég ætla að sjá til hvernig mér líður svo bara, ok, ég tek bara hálft marathon eða þá ég snýfið eftir 500 metra þú veist, að því að líka minn á mér segir hann langar ekki í þetta þannig að, og svo þarf maður að synda þú veist, allt frá hálftíma upp í 1.5 tíma og þú veist, þannig að þetta svona 1-4 tímar að meðaltali, já, ég myndi segja það
23: Og hvernig kemur þessu fyrir? Þetta
0: ég kemur þessu ekki fyrir
23: Þú kemur þessu ekki fyrir?
0: Nei, eða, þú veist, ég gera það, jú, ég cancela bara
23: Öðru?
0: Já, þú veist, númer eitt náttúrulega að vera faðir og hérna og þjálfa, ég myndi segja að það væri svona líflína mín til þess að halda mér á floti vinnulega sé, enga þjálfun og hérna síðan reyni að klára þessi hluti áður en ég þarf að skulla strákunum mínum í æfingar eða sækja á í skólan eða eitthvað, það gengur ekki alltaf einmitt segja 80%
24: Já, einmitt, ég er búin að vera að fylgjast með það er einmitt, þú áttu um það típar á stráka
0: Já.
24: Og svo ertu sko svo daginn kom bara poppaðan og meðlega það varstu búin að smíða pall heima þeir
0: Já, það þurfti að klára það og þá klára maður það
24: Já, það var alltaf í gangi ég var bara að sjá þetta heilt ár sko og svo var bara komið pallur
0: Já í staðinn fyrir að láta það vera svona að trufla þig í nokkra vikur meðan að stæfa þá klárar það bara á þremur dögum og svo æfiru
23: Já, og líka, þú heldur líka þá kannski öllum frekar ánægðum heima fyrir það að koma sumar og það þarf að vera pallur
0: Allir kátir bara búið að grilla og sitja í sólinu og þá geti ég bara í friði sko.
23: Já, þetta ekki, mjög gott mottó
0: Já, ekki, en það var enginn að pressa á mig sko, að smíða pallin sko.
23: Nei
0: Það var partur af þessari manju held ég að ég varð að klára hann bara
24: Þú varst bara
0: að
24: klára hann
0: Já,
24: einmitt
0: Þannig að, já
23: Þekkir marga sem að hafa klárað jálkallin og fengir svona reynslisögur
0: Nei, í rauninni ekki Og ég veit ekki í rauninni hvernig á að æfa fyrir það Ég náttúrulega mjög vanur að æfa og vanur að keppa og ég þekki líkama minn og þekki
24: Kefti kraftlendingu með góðum árangri
0: Já, og hérna fyrirandi heimsmeistari þar og og ég veit alveg hvað líka minn vill og vill ekki þannig ég æfi svolítið eftir því bara
24: Já.
0: Ég pusha limitið alveg allsvakalega en hef, eins og núna, þú veist, ég fer út á fimmtudaginn og ég bara, þannig sé ég feskur svolítið þreyttur bara en ég feskur
23: Já, þú ert að fara út á fimmtudaginn?
0: Já, okay. þetta eru seinustu forvið ég nefnilega, sko, það sem að er að hrjá mig mest það ekkert mál að æfa ég búin að æfa og ég fer á kottan kátur og ekki, þú veist, þetta ekki spurningi lengur hvort ég klára, það bara hversu góðum tíma ég klára en ég hef ekki náð að jökla þessu öllu og safna peningum eins og ég vil þú veist, fyrir barnaspítalahringsins og hérna vökudild, þannig að þú veist, ég ætlaði að vera með rosa social media game í gangi sem að ég náði að halda upp í svolítið tíma því ég bara get ekki jökla þessu öllu og svo allt í henni væri bara komin í smá svona smá þunglindi með hvað það gekk ekki vil
24: Já, þú veist, þá ertu bara, þá ertu búin að vera með allt í gangi og auðvitaði mitt verður alltaf eitthvað sem að vera svona útundan
0: Já.
24: Og það var kannski einhvers konar kynningamál sem að þetta bitnaði á
0: Já.
24: Og þú varst búin að safna hérna, bara í síðustu viku, var þetta komið upp í, var þetta ekki einhver, hvað var það, hérna, hvað var komið upp mikið hjá
0: Áður en að, konum mikið, það var bara eitthvað 300 eitthvað þúsund og ég var bara, já, geðvitt, ég að fara þarna bara til einskis
24: Já
0: Og þá, og ég svona típiskur old school, íslenskur kallmaður og segi ekkert, eða eitthvað að og hrjái mig þá segi ekkert en kona mín þekki mig og svo allt einu var hún búin að setja vídeo á neti sem við þótti mjög væntum það sem hún sagði bara vilji þú veist, við vorum búin að hafa samband við ykkur 50-60 fyrirtæki og það var svona ætlaði að vera mitt go to er að fyrirtæki myndi láta gott þessi leiða,
24: Já.
0: Það kom ekki þú því og hérna en það sprakk allt eftir að hún postaði og ég held að hafi safnast Ég veit ekki bara, síðustu nokkra daga bara eitthvað milli 2.5-3 ári örugglega.
23: En af hverju barnaspítari hringi svo vökudeild?
0: Ég þurfti að dvelja þar mikið með öðrum drengnum mínum sem var í hitakassa þar og var þungtaldin og meðan kona mín var líka þungtaldin með hinn tvíbrun okkar og hérna, ég var hérna Þetta svona eins og eitthvað svona fever dream að hugsa tilbaka að maður að hlaupa þarna undirgöngin
24: já,
0: og hérna maður að fara og hjálpa
24: þar.
0: Já, einmitt, hjálpa konur minni að mjólka, hlaupa með það upp á vökudeild og vera með honum þar og maður veit, sko, ég held ég aldrei verið eins berskjaldadur en aldrei verið gripin eins fallega og vel og fagmannlega eins og vökudeild þannig að ég veit ekki hvaða staður á Íslandi í rauninni eins bara pjór og Þú veist, maður verður eitthvað með að borga tilbaka. Ég veit að þetta fólk vinnunni, en þú veist, þetta ekki eðlileg vinna.
23: Já.
0: Þú veist, og bara og bróður minn þurfti að vera þarna með son sinn og fólk að senda á mig núna bara, herðu, ég lagði inn þarna, ég þurfti að vera þarna í, ég veit, þú veist, ekki langan tíma með son minn eða dóttur mína og hann er 30 ári í dag og tengi svo við þetta og þú veist, þessar sögur drífum hann áfram og hérna, það er bara ábótavandana, þú veist, það vantar hitakassa, það kostar 12 miljónir og mér langar að safna 12 miljónum og fólk bara, það alltof mikið og ég bara, nei, það alltof mikið svo verið bara, mögulega var það bara alltof mikið,
23: Já.
0: En ég ekki ennþá búin að gefa þetta upp, skilu, 12 miljónir engin peningur fyrir eitthvað fyrirtæki
23: En svo það sem að þú ert að segja með vökudeild, ég, hún hefur snert ansi marga og margir komið þar við og það sem að er svo ótrúlegt er að svo labbar út eftir marga daga og það er búið að hugsa um þau og bjarga lífi basinsins og allt þetta og þú borgar ekki krónu.
0: Nei, og svo hvað, áttu bara aldrei að hitta þau aftur og tekur næsta barn við mig, þú veist, ég veit, svona gangi lífsins en það þarf að, þú veist, ég vil allan að skilja eitthvað meira eftir mig þannig að mér langar að kaupa að heita kassa, mér langar ekki bara að segja bara hérna er peningur, mér langar að afhenda kassan og mér langar að allir þeir, bara útlíf okkar allara sem að tóku þátt í þessu viti og heyri kannski sögur, bara já, barnum mitt var í þessum heita kassa, þannig að bjarga líf, þú veist
24: Einmitt.
0: Það er alveg geðvegt, sko
24: og þannig að, dimmi, það var þannig að, konaði setti minnbætt á samfélsmiðla, hún var bara herðið þannig að, það er ekki komið nóg hérna og hann er að gera þetta og þetta og hún líka svona, tók sérstaklega fram sko hann er að gera allt þetta og þetta er einhvern veginn ekkert búið að sko bytta á fjölskyldulífinu
0: Nei, það má ekki sko
24: Nei, þannig að þetta er búið að vera og þú er búin að gera þetta allt saman áðeins að það
0: Já, en sem er fín lína þú veist, auðvitað er stundum sem að eins og tennir íf þá Það var ekkit mikið verið bara eitthvað í sólbæði með strákunum, skilur.
24: Nei, og í löginni með eitthvað dót.
0: Nei, maður einir eins og maður getur, skilur. En hérna, þannig að, já, ég, eins og ég segi, ég hef enga reynslu af svona keppnum og hérna, þetta er náttúrulega einn erfiðasta þólkeppni heimi, skilur.
24: Hvert ferðu að keppa?
0: Jacksonville, Florida.
24: Florida.
0: Þannig að það verður 30 eitthvað gráður og krókudílar í ánni og...
23: Aftur að vegalengdurinn sem þú ert að fara?
0: Það er 4 kilometra sund.
23: Já.
0: Og ég byrjaði að synda í janúar, by the way.
23: 4 kilometra sund, þetta galið?
0: Já, já, já.
23: Ok. Og þú búin að synda í 3 mánuði?
0: Já, já, það er alveg nú.
23: Já, já.
0: Hérna, það kemur hratt reyndar og sundið ágætt. Ég skal alveg segja eitthvað það.
23: Ertu að taka, hvað, flugsundu?
0: Nei, nei, nei, nei. hérna, maður svona að lulla í bringusundinu.
23: Já.
0: Og ég myndi segja að lullið hafi komið á síðustu æfingu, sundæfingu hjá mér.
23: Já.
0: Og ert bara að nota lappinna svona af og til. En núna kannski eitthvað sundkennir alveg, hvað er hann að bulla maður?
23: Okay.
0: Já. Ekkert, já, já, ok.
23: Já, 4 kilometrar.
0: Og svo er það 180 kilometrar hérna hjól og ég hugsa alltaf til þess að það vegalengdin frá Grundarfirði þaðan sem ég og til Reykjavíkur og það hræðilegt að hugsa til þess.
24: Já.
0: Og hérna svo
24: með göngunum.
0: Með göngunum, já. Þetta var lengi. og svo hérna þetta marathon, heilt marathon hlaup.
23: Í hvaða röð?
0: Í þessari röð.
23: Þetta hræðilegt að þú búin að hjóla 180 km og hugsa ég að nú þarf ég að hlaupa 42.
0: Já, og hlaup bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina.
23: Já.
0: Að hlaupa leiðilegasta activity
23: já.
0: Sem til í heiminn.
23: Af þínumati, já.
0: Já, ég búin að prófa flest. Þetta alveg, og líka, ég get sagt eitthvað það, ég var heimsmeistari í kraftlendingum og ég var betri í hnjánum og mjóbaki af því heldur en löngum laupum.
23: Já.
0: Segðu eitthvað það, sko.
23: Hverju varst að lifta? Hvernig?
0: Ég bara hnjébeiga backpressa og reist að lifta.
23: Já, ekkert mál og betri í hjónum.
0: Já, já, já, já.
23: Þannig að... Ertu að hlusta á músík? Ætlar að hlusta á músík með þetta?
0: Ég nefnilega var að fá það alveg svakalega rauða spjalda. Ég held að megi ekki hlusta á músík í keppninni.
24: Í keppninni, ok.
0: Já, þannig ég þarf eiginlega bara að fá að fólk þarf að senda mér eitthvað 3-4 vandamál og ég leysi þau bara í keppninni.
24: Já, þetta fá ekki til að hugsa.
0: Já, já, já, alla tíman.
24: Já.
0: Þannig að maður hefur 17 tíma til að klára þetta. Og maður víst alveg frábær ef maður næri sundir 12-13 en það víst mjög ólíklegt fyrir fyrsta jákall, þannig að ég væri til í það.
24: Og, veist, og þetta er sko bara til að setja þetta frá samingi, þetta er veist, ekkert að þessu, eitthvað sem að þú hefur svona stund
0: nei,
24: að kappi,
0: nei, nei, nei, nei.
24: Hlaup, aldrei. Hjólreðar.
0: Aldrei, ég meina ég var 110 kíló og ég 1,68 sko.
24: Já.
0: Ég var bara 1 rúmmetr, þannig að ég hef ekkert hreyft mig svona, skilur við, og nei. Ég vil líka sína fólki að hætta þessu djöfusu svæli.
24: Já.
0: Þú getur gert allt sem langa, eða þú veist, þetta er alltaf, þetta er ekkert alltaf mikið, drullaði bara út og gerði þetta,
24: já.
0: Skilju, byrjaði bara, þannig að þú veist að geta þetta allir á einhverjum tímapunkti, það bara spurningin hvenar.
23: Ég allavega tek hatt mér nóðan fyrir þeir allavega gera þetta þrennt sem að þeir finnst ekki skemmtilegt.
0: Ógæðslega leitt, gera ekkert að þessu aftur svo lengi sem ég lifi þegar ég búin. Aldrei sko.
24: Já. En hvernig, hvað á maður að gera svo, þarna, ef einhver hann úti sem að hlusta núna, bara hann hrífst með og ef mitt, þarna hefur, sem sagt, vill kannski styrkja barnsbílarhengsins og bökudeldina, hvernig á maður að koma sá þig?
0: Herru, sko, ég fór reyndar, skemmtilegt að segja frá því, ég fór á aðalfund, hérna, hringsins. Þar voru hérna 12-15 dásanlega konur á besta aldri.
23: Kvenfélagsins, já.
0: Kvenfélagsins og svo ég.
23: Já.
0: Og hérna...
23: Ertu orðið meðlimur?
0: Nei, að svona, ég skal segja að við sé heiðurs ekki meðlimur, skilurðu. Og hérna, þær bjuggu til fyrir mig sérstakar reikning hjá þeim.
24: Já,
0: þannig
24: já.
0: Þú farir ekki núna inn á Instagram eða Facebook og sér hvernig ég lít út og hugsar, já, ég ætla að leggja peningin á þennan hvað. Það náttúrulega, mæli náttúrulega ekki með því að það fínt að hafa það að leiðaljósi í lífinu að gera það ekki blindni þannig að þú ert að leggja inn á barnaspítalann ekki mig ég sé ekki krónu þessu
24: okay, okay.
0: Og hérna, sem bara það hreinast í þessu og vorum við sammála því og hérna, þannig að það best kannski bara að finnum mig Rúna Germundsson, Rúna Hróði Germundsson á Twist, Facebook, Instagram eða hvað og viltu upplýsingar ég er búin að posta þessu hérna, á story og svoleiðis og hérna þaðan síðan fer þetta bara beint inn á hringin.
23: Já, já. Það eru reikningsupplýsingar fyrir fólk til þess að leggja beint inn á hringin og þú fer bara út á 5. daginn.
0: Ég fer bara að klára þetta.
23: Já, hvenær er þetta?
0: Þetta er 16. maí. Ég ætla að fara aðeins út og venjast hitanum, það er 33-34 gráður.
23: Aha.
0: Og ég búin að vera núna í ár í sánu á hverjum einasta degi að neyta mér vatn og æfa í svona 25-7 gráðum og hérna til þess að vera ekki að fá krampa og vera ekki að drepast úr einhverjum þosta.
24: Já.
0: Þannig að ég hérna, ég er búin að vera að hita svona heat training eins og ég kalla líka. Þannig að ég, Íslendingur verður tilbúin í þetta viðurfar sko.
24: Og ætlar að leiða okkur að fylgjast þess með á miðlunum eins mikið og hægt
0: er. Já, og ég svona vonast til þess að búa til kannski svona leta stuttmynd úr þessu eftir á.
24: Já.
0: Til þess að segja þetta fylgjast með þessu.
23: Hvað ætlar að gera Rúnarhróðið þegar út búin að þessu? Hvað er að því það er ýmsliti gangi í höfðina þegar er ég? Hvað er þetta að hugsa svona að gera þú út búin?
0: Sko, máli er að ég verð að gera ekki neitt eftir þetta.
23: Já.
0: Það er málið. Í það sem að þetta búið að kenna mér, þetta búið að erfiðasta ferðalag lífsmíns og þó ég sé bara búin að tala mynd í eitt ár, þá ég búin að ákveði þetta fyrir tveimur án.
24: Já.
0: Og ég þannig sé búin að æfa fyrir því tvö ár. Og það sem þetta búið að kenna mér, þetta búið að fast forward kenna mér andlega að ég þarf að vera ánægðari með það sem, þar sem ég er. Það sem ég búin að búið til og það er bara á þann stað sem ég komin sem löngu, löngu orðin, þú veist, dream come true.
24: Já.
0: Nú verið bara að drullast til þess að hérna, vera í núinu og vera kátur með það. Ég þurfi ekki alltaf eitthvað risastórt, þú veist, verkefni til þess að fungera. Núna þarf ég bara að fungera sem, já, bara...
24: Núna.
0: Þannig
24: að þetta er það stórt, þetta er svolítið búið að svona...
0: Já.
24: Þetta er svolítið búið að jartengja þig kannski með...
0: Þetta er 100% búin að jartengja mig, ég er ekki sami maður ég var fyrir tveim árum.
24: Nei.
0: Ég er alltaf rífandi kjafti eitthvað star, það er búið að minka, sem er fínt og er, hérna, ég er kannski held að fórum að rífa kjaft bara fyrir góða málstæði, en ekki bara rífa kjaft til að rífa kjaft. Og hérna, þetta er búið að hömbla mig alveg svakalega og kannski svona... Svo þetta er svona 10-15, ég hef kannski lært þetta eftir 10-15 ári eða ég hefði ekki farið í þetta. Ég kem betri maður út úr þessu. Sko.
24: Hraðspólaður yfir í svona ákveðna auðmýkt.
0: Já, 100%. Já. Þannig að svarið er, ég ætla ekki að gera neitt.
23: Já.
0: Í fyrsta skipti um æfuna. Sko.
23: Já, hann er þú búin að þroska sem 10-15 ár og,
24: Bara
23: núna...
24: knúsa fjölskylduna, bara grilla á pallinum.
0: Já, bara allt, og grilla bara allt, bara kókupöfsið og allt. Alveg saman hvað er
23: Hróði, Rúnar Geirmundsson, það er að finna þig á öllum miðlum til þess að leggin á barnaspítala hringsins og fylgjast með þér og hvetja þig áfram, þú ætlar að fara þarna og þú ætlar að þjást þann 16. mæ.
24: Mm-hmm. Ég segi bara áfram með þetta sko, herru, söfnu fyrir kassanum, söfnu fyrir hitakassanum.
0: Já sko, við búum á Íslandi og ég ætla að segja ykkur það, núna hérna aðeins, þá eru stór fyrirtæki sem að svöruðu mér og sögðu, já við erum aðalega bara að vinna með áhrifavöldum. Hvaða kjaftað er þetta? Hvert erum við komin í, þú veist, þetta er bara fyrir barnaspítalan.
24: Einmitt.
0: Og hvað er ég með, þú veist, 15.000 manns eða eitthvað, leið mig þá að valda þessum áhrifum sem þið vantar svona svakalega. Þetta kemur mér ekkit við, þetta kemur bara barnaspítalanum við. Nokkra miljónir fyrir risa fyrirtæki er ekki neitt. Við getum alveg samna fyrir þessu.
23: Já.
0: Þannig að þú gerir þetta bara fyrir að fara brosand á kottan, þá er það bara, finnst mér, að þetta verið nóg.
24: Já.
0: Ef ég ætti meira þá myndi ég bara borga þetta líka og keppi í þessu, en ég bara er ekki komin á þannig það er eitthvað að hlusta þarna sem er með fullt raskata seðlum sem getur bara tekið þátt í þessu.
23: Já. Lagt inn á barnaspítala hringsins og við erum að safna fyrir hitakassa. Rúnar Róði, bara takk fyrir að gera þetta.
0: Já, bara takk fyrir að leiða mér að koma.
24: Og við fáum að fylgjast með hvernig þetta gengur.
0: Já, bara ekki spurning.
23: Gangi vel.
0: Takkjalega.

0: með augun blá.
1: Þetta Bubbi Morthens og lag sem að heitir við föllum. Það að koma ný könnun, Ríkisútvarpið birti í kvöldfréttum nýja skoðan og könnun Gallup fyrir borgina og það svona nokkuð áhugavert það sem að kom þar í ljós.
2: Já, sjálfstæðsflokkurinn svona verist vera að þeirra baráttu verist vera að skila ákveðnum ávexti.
1: Já, allavega með þetta, þá væru þau með nýju fulltrúa inni, samfylkingi með sex, vinstrið með þrjá.
2: Já.
1: Miðflokkur með tvo og viðreist með tvo og svo sósildaflokkur með einn.
2: Þetta rosalega spennandi, sko, annars verður að sjá sko, þetta tveggja turðan tal í sjálfstæðisflokki og samfylkingu. Við verðum að vera svolítið svona að það svona rokkar hérna á milli eitthvað, hvað þau eru og samfylkingin svona dalar að þessari könnun. En svo að sem áhugaverðara að sjá þessi frambóð sem eru í þessum sko, kannski milli 10-12%.
1: Já.
2: Og það er bara sko fulltrúi sem að flakkar á milli.
1: Já, og það er sko, svolítið áhugavert einmitt eins og núna erum við að tala um að það eru vinstrið með flokkur og svo viðreist.
2: Já, það er gríðalega spennandi fylgjast með og við kannski fáum einhvern til að koma og spjalla þetta í þessari viku en það styttist kosningar, það bara næstu viku.
1: Kosningarnar eru bara í næstu viku og ég held að séu flestir sem að
2: Eða næstu?
1: Nei, bara 16.
2: Já, 16. Já,
1: bara um aðra helgi ef við getum orðað þannig.
2: Já.
1: Þannig að það er bara alveg að koma aðeins og ég held að við þurfum einmitt að fá okkur til þess að aðeins greina stöðuna hjá okkur hérna í vikunni.
2: Já.
1: En það er bara að koma að loka hjá okkur og verðum hérna á sama tíma í fyrramálið bara klukkan 7.
2: Já, takk fyrir að hlusta og endilega farið í appið, rúvappið og rú.is og rennið yfir aftur. Rennið yfir efnið aftur. Ég veit að þið voru að hlusta, skulum rennið yfir aftur. En við bara verum aftur henni í fyrramálið. Bless, bless.

0: Bústaðakirkja, aðalsafnaðarfundu þriðjudaginn 5. maí klukkan 19, hefðbundin aðalfundastörf, sóknanefnd Bústaðakirkju. 30% afsláttur af sjóngleraugum, Linsan Skólavörðustíg. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Bókakaffið, ævintýra heimur bókaorma, bókakaffið Reykjavík og á Selfossi. Gervigras, Gervigras, johanhelgi.is.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
4: LGG Plus styrkir ónæmiskerfið, bætir meltingu og kemur í veg fyrir sýkingar. Eitt skammtur á dag tryggir fulla virkni. Þú ferð ekki í mínus með LGG Plus.
5: Frábær tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Kælibox. Dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Sólin hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað á úrvalútsýn.is.

0: byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
2: Nú getur þú bókað í hraðþjónustu hjá Nestek á kvöldin og helgar. Nestek.is.
3: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944.
9: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
10: Flokkur fólksins. Hættum. Ofur þéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
11: Fréttastofa RÚV klukkan 9 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Írönsk stjórnvöld ætla ekki að láta viðgangast að bandarísk herskip fylgi flutningaskipum í gegnum Hormúsund. Herstjórn Írans lýsti því yfir í morgun að ráðist yrði á öll erlend herskip sem nálguðist Hormúsund eða reyndu að komast þar í gegn. Sérstaklega ætti þetta við bandarísk herskip. Forstuðmaður netöryggisveitar Serti segir mikilvægt að bæta í netvarnir ríki heimsins búi sig undir það í auknum mæli að hernaður færist á internetið.
12: Það hefur verið svona lenskan síðustu ára að netöryggisteymi er að setja svona landsbundin netöryggisteymi er að setja meiri fókus á varnir, í rauninni netvarnir og hvernig geta varið innviðana gagnvart þessum árásum eins og við höfum verið að sjá í Úkraínu, þessum í rauninni skemmdaverkum, það sem er verið að fara vísvindandi inn og skemma kerfin.
13: Sagði Magni Reynir Sigurðsson, forstöðumaður Sertis. Magni segir að á Íslandi séu tæplega 80 mikilvægir innviðir. Það séu fyrirtæki og stofnanir sem skiptist í orku, fjarskipta, fjármála, heilbrigðis og samgöngu innviði. Flest þeirra verkefna sem koma á borð sveitarinnar snúa að almenningi, en Magni segir innbrot í kerfum hjá fyrirtækjum og stofnunum hafa færst í aukana að undanförnu. Sömu leiðis sé mikilvægt að fylgjast vel með örri þróun gervigreindar.
12: Gervigreindi getur verið nýtt til árása til að finna veikleika á fleira en hún getur líka verið nýtt til að verja innviðin okkar. Hún mun fljótari að sjá að það sé verið að brjótast inn í kerfin heldur en kannski mannsögað oft.
11: Sagði Magni Reynir Sigurðsson í morgunútvarpinu Mist Grönvold tók saman. Heilbrigðis yfirvöld telja þrír farþegar skemmtiferðaskipsins MVAF Hondius séu látnir af völdum handaveiru. Nokkrir til viðbótar hafa sýkst.
14: Hondius tekur 170 farþega og 70 manna áhöfn og var á siglingu milli Argentínu og Grænhöfðeyja þegar veikindin kom upp. Fyrsti farþeginn sem sýndi einkenni sýkingar var 70-ur karlmaður sem loks lést borð í skipinu. Eigin kona hans veiktist líka og var flutt til Jóhannesar borgar í Suður Afríku þar sem hún andaðist á sjúkrahúsi. Tæplega 70-ur breti liggur þar á gjörgæslu og staðfest að hann ber handa veruna. Hún berst almennt úr nagdýrum í mannfólk og getur valdið hitasótt blæðingum og nýrnabilun. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, segir náið unnið með stjórnvöldum viðkomandi landa og eigendum skipsins Ocean White Expeditions við áhættum mat og stuðning við alla sem eru borð. Það sé brýnt til að halda aftur af útbreiðslu veirunar. Ætlunin að koma minnst tveimur farþegum til viðbótar undir læknishendur á Grænhöfðeyjum áður en skipið heldur áfram för til Kanaríeyja. Hondius staldrar reglulega við í íslenskum höfnum og á að koma við hér á landi undir lok maímánaðar.
11: Markus Þóraldsson sagði frá, fréttalestri er lokið.
15: Það er bara svona sem maður ætlar að byrja þáttinn í dag, maður. Það er mánudagur, það fer ekki milli mála, það er mánudagurinn 4. maí meira þessa, sem er stór merkilegur dagur að margra mati af hverju, ég fer kannski það bara hérna rétt á eftir. En svona á þetta, akkurðu vera.
16: Morgunverkin yes.
17: Á Rás 2
15: Þetta er bara sko að maður byrjar ekki þáttina á þessum stefi hérna þá bara eins og maður komið að dyra allsber Það minnst að hvað styrir sko í náttslopp og maður gleymir að nýta hann skilur opna bara hurðina og fólk er bara eftir hvað í gangi þetta sko En svona á þetta að vera Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og þetta eru morgunverkin og við ætlum að vera saman til hádegisfrétta í dag Stundir segir við fólk Þú hefur ekki lifað nema að vera eitthvað í veislu og inn kemur Herbert Guðmundsson og tekur þetta lag

Það er magnað að vera í veislu og Herbert Guðmundsson kemur inn og tekur það að ég lendi í tvisvar. Algjör lukkuna pamfít, sko, ég aldrei unni í lottói, en ég tvisvar sem lendi þessu. Og mér finnst það heila, mér finnst það heila betra heldur en að vinna í lottói, sko. Peningarnir klárast, þessi minning, sko, hún lifir, þessa minningar, það lifa, sko. En það mánudagurinn 4. maí. Margt sem hefur gerst á þessum blessaða degi og ég ætla að segja ykkur nánar frá því á eftir. Ég líka með alls konar tónlistartengdar frettir og pælingar með handikur og ég ætla að segja ykkur frá söngkonu sem að ég einhvern veginn sögur sem að man ykkur eftir þessu heldur betur Shakira maður Hips Don't Lie sko. Svo hjólaði vinnuna, það dottið í gangi og hún allir sem búin að taka fram fákana og pumpi dekkin og smyrja keðurnar Svo virt tónlistartímarit sem var að taka saman lista yfir 40 bestu tónlistamenn síðustu 40 ára Hann áhugaverður kíkjum aðeins á það spilum eitthvað þessu tónlistólki ekki smörðing svo nú líka bíómynd að fara í Kaupmannahús hér á landi sem að mun af öllinleikitum gera allt vitlaust að minnsta kosti er aðalstjarnar myndarinn að búin að hvetja fólk til þess að gera allt vitlaust í Kaupmannahúsunum þegar myndin sýnd en ég stekkið á þetta það segja ykkur frá þessu samt sem áður svo fáum við líka nýsast aðeins í playlista Spotify playlista Hjá Paul McCartney Þar margt áhugavert Á já, hann búin að vera að hnoða saman playlist að gera þetta oft Í flest tilefni, bara eins og við einn sko Við ætlum að skoða þetta eins En ég ætla að fara yfir í hljómsveit sem bresk Og þessi hljómsveit var ægilega vinsæl þegar hún gaf út sína fyrstu plötu árið 1996 og fólk hugsaði með þessi nush, rocki lifir maður hún gaf plötu sér hétt K og þetta var svo vinsælt að plötu útgáðum fór auðvitað að leggjast á bakjaðum og segjaðum að gera meira þá hendur eina smáskífu sem að var ekki á neittni plötu nema kannski á greitast hitsplötunni og það gamal lag sem bara alls ekkert eftir þá Þetta eftir náunga sem að heiti Joe South og síðan gerðu Deep Purple útgáfu af þessu lagi og síðan Kula Shaker Þetta lagi Hush

0: vantar ekkert upp að þetta sko Kula Shaker og lagið Hush Ég glemt að segja ykkur eitt Það ný plata vikunar Það nýjasta plata frá nýjasta plata frá Dada Frey Hún heitir Too Much Not Enough Kíkjum aðeins á það hérna senni þetta En fyrst ætlum við að aðeins að nýsast í playlista Paul McCartney á Spotify
1: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan í Sindra Alland og sindri.is.
2: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
3: Alvöru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
6: Ertu að hugsa hybrid eða plug-in hybrid? Hjá Öskju finnir þú glæsilegt úrval frá Mercedes-Benz, Kia og Honda á sama verði og fyrir áramót. Komdu og reynsluæktu. Askja
7: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
8: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
9: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
10: Eigum til vinnuliftur fyrir öll verkefni. Spjótliftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Armar, umboss aðili Gini á Íslandi.
11: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinu sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Platan þeirra alveg verður flutt í heilsinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.
12: Morgunverkin. Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.

McCartney gjörslega garga sig hásan eins og hann gerir svo óbáðslega vel sérstaklega í þessu lagi hérna sem heitir Jet en ég að segja frá því að hann að Já, við ætlum aðeins að nýsast hérna í svona Spotify playlista sem að Paul McCartney gerir eins og við hinn því að hann sagði sjálfur hérna, hann var að svara spurningum aðdáðan dál til dæmis og var að segja að já, hann já, gerir svolítið af svona lagalistum, Spotify lagalistum, bara ef hann vill hann að fólk í mat eða ef hann vill bara aðeins dansa eða hann að fara að gera eitthvað sérstætt, þá hendur hann að lista og hann búin að vera að gera lista líka með með barnabarni sínum honum Arthur og þeir eru svolítið búin að vera að mata hvern annan á tónlist og Paularinn, hann hendir eitthvað svona gömnu smellum í Arthur og Arthur hendir eitthvað tilbaka og svo var hann spurður að hvað væri til dæmis á þessum svona lagalistum sem hann að hlusta hvað mest á í dag og þar ýmislegt. Þar nú til dæmis The Kinks, Waterloo Sunset. Donovan, hann á líka lög þarna á listanum og svo alls konar nýmeti líka sem ánægilegt því að Paul McCartney nú svona gömul kempa sem að vill vera með puttan á púlsinum og hann svolítið að hlusta á Tame Impala og Daft Punk. Það hlýtur að vera óbóðslegu heiður að vera á playlista Paul McCartney hvort sem að sé Donovan eða Daft Punk. Þetta Daft Punk.

Þetta er Billy Ellis og lag sem heitir Lunch. Það svolítið í hann ennþá sko, en það stutt í myndina, sem sagt þessa tónleikamynd sem að að koma út og henni var frestað, útgáfa henni var frestað, hún átti að vera löngu komin út en þetta aðeins að sjæna þetta til. James Cameron og Billy Ellis sjáum að leikstýra þessari mynd og, og framleiða og þetta þrívítar svona tónleika upplifun og líka svona bakvið tjöldin og alls konar gúmilaði og Billie Eilish hún búin að hvetja aðdándur til þess að trillast í kvipundúsunum öskur syngja dansa og standa bara í sætum og láta eins og þau sé á tónleikum og hún í leiðinni bað kvipmyndahúsin afsökunar og hveti til þess að láta en hún að fara í sýningar hér á Íslandi í þessari viku og ég efast ekki það að sambjóðun eftir að tróðfulla aðtándu Billy Ellis ég sérstaklega bara veist, næstu helgi, veist, þetta að bresta á veist, og hún nú fjölmarga aðtándur hérna eins og annarstaðar og James Cameron, sko, þetta engin slór leikstjóri, þetta bara einn af aðal þetta einn af aðal köllanum sko. Ég ætla að fara yfir einn af aðal köllanum hérna á Íslandi Hann Bubbi Mortens Þetta lag unaður Það saga þarna eins og í flestum Bubbalögunum Þetta Agnes og Friðrik

Noah Kahan, lag sem heitir The Great Divided, en ég ætla að skoppa nokkur ár aftur í tíman og nokkra ára tví til ásins 1974 og þá var það náungi sem að dúndraði út lagi sem að gerði allt spinnigall og fólk elska þetta lag bara bara ánúleitni, þetta var bara rauk upp alla lista og var meðal annars í toppsætinu og billboard listanum í tvær vikur og það ekkert skrítið, þetta svona lag sem að geti ímyndað mér sko í fyrsta skrítið sem að heyra það, þá kann maður bara vel við það og maður bara kann aðeins betur við einhvern veginn allt þegar maður heyra það, þetta eitt af þessum lögum sem maður fann maður til að líða örlítið betur Billy Swan, I Can Help

0: Þetta er Casey Musgraves og þetta er nýjasta lagi frá henni, lag sem heitir Dry Spell. Það nóg framundan í morgunverkunum, en þetta að lag hérna frá Daða Frey sem á plötu vikunar rást hö, hérna við eitthvað nýttaðan og svo það fréttir af Shakira og ég líka að spila fyrir ykkur nokkra, ég ætla að taka top 5 af 40 bestu tónlistamönnum síðustu 40 ára samkvæmt einum stærsta tónlistarmiðli veraldar í dag og Já, svo þessi dagur, 4. mæ, ég ætla að ræða hana þessi rétt eftir, þetta er ekki allt sem sýnist, sko. Nei.
1: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
2: Hjólum þetta í gang. Landsátakið hjólað í vinnuna hafið og stendur út mæ. Þú getur ennþá skráð þinn vinnustað, tekið þátt í spennandi keppni og tilengja þér virkan lífstíl. Förum varlega í umferðinni. Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.
3: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

of the Future. Við erum alltaf okkur einnig í núinu, það 4. mæ og þetta dagur sem að Star Wars aðdándur halda margir hverir hátíla upp á því að þetta að maður segir dansku svo May the fourth be with you allt þetta og þetta til þess að aðdándur Star Wars dýrka þennan dag meira en aðra og þessu fagnað víða heim og Star Wars aðdándur gera ýmislegt á þessum degi sem taka marathón í að glápa á myndinar og svo margir sem að deila ykkur á samfélagsmiðlum sínum og það ennþá fleiri sem að klæða sig upp í búninga úr Star Wars myndinni, ég þekki nú eitt slíka sem að vinnur hérna á íþróttadeildinu á RÚF og já, svo jafnvel fleiri sem að ekkert fleiri, svo líka nokkri sem fara með þetta ennþá lengra og alltaf líka hátil upp á 5. mæ og kalla hann Revenge of the Fifth

Aparett, já, einmitt, þetta staður í bankastætinu þannig að það ýmislegt í gangi mér langar að spila þar ykkur eitt lag sem íslenskt og þetta hefur sannlega Star Wars tengingu þetta bara Heiða og lagið heitir Storm Trooper

aðdáendum innilega til hamingju með daginn og þetta lag heitir Storm Trooper og sú sem flytur bara Heiða og ég held að sé eina vitið að fara úr bara Heiða í lag sem heitir bara Rara

0: Bústaðakirkja, aðalsafnaðarfundu þriðjudaginn 5. maí klukkan 19, hefðbundin aðalfundastörf, sóknanefnd Bústaðakirkju. 30% afsláttur af sjóngleraugum, Linsan Skólavörðustíg. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Bókakaffið, ævintýra heimur bókaorma, bókakaffið Reykjavík og á Selfossi. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Heilbrigðisyfirvöld telja þrír farþegar skemmtiferðaskipsins MVAF Hondíu séu látnir af völdum handaveiru og nokkrir til viðbótar hafa sýkst. Skipið var á siglingu milli Argentínu og Grænhöfða eiga þegar veikindin komu upp. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir áhættu fyrir almenninga völdum handaveiru áfram litla og að engin ástæða sé til að setja ferðatakmarkanir. Brugðist hafi verið skjótt við og að samstarf sé hafið við ríkin sem málið varðar í yfirlýsingu frá Hans Kluge yfirmanni Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu þakkar hann yfirvöldum í Suður Afríku fyrir skjót viðbrögð. Þangað voru tveir farþegar fluttir og annar þeirra látinn. Forsætisráðherrar Ástralíu og Asíu hafa sammælst að finna leiðir til að tryggja stöðugt orku framboð. Leiðtogarnir hyggjast auka samvinnu á fleiri sviðum.
2: Olíuskortur vegna lokunar Hormúsunds hefur gríðarlega áhrif á Asíu Kyrrahafs svæðið að sögn japanska forsætisráðherrann Sanae Takaichi. Hún sagði eftir fund með Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, að ríkin tvö hygðust tafarlaust finna leiðir til að tryggja stöðugt orkuframboð. 50% þeirrar olíu sem heimurinn notar fer Hormúsund og Asíuríki kaupa 80 af 100 í þess. Leiðtogarnir tveir sammæltust einnig aukið varnar og efnahags samstarf og viðskipti með jarðefni, mikilvæg við framleiðslu hálfleiðara, rafhlaðna rafmagnsfarartækja og vopnakerfi. Það verður báðum löndum til hagsbóta, sagði Albanese. Slíkt samkomulag Japans og Ástralíu drægjur áhrifum alþjóðlegra áfalla á borð við stríðið í Miðausturlöndum og gerir ríkin síður háð Kína jarðefni.
1: Markus Þórallsson tók saman. Ríki heims búa sig undir það í auknumæli að hernaður færist á internetið, segir Magni Reynir Sigurðsson forstöðumaður netöryggisveitar Certís. Mikilvægt sé að bæta í netvarnir.
3: Það hefur verið svona lenskan síðustu ára að netöryggisteymi er að setja, svona landsbundi netöryggisteymi er að setja meiri fókus á varnir, í rauninni netvarnir og hvernig þið geta varið innviðana gagnvart þessum árásum eins og við höfum verið að sjá í Úkraínu þessum í rauninni skemmdaverkum þar sem er verið að fara vísvindandi inn og skemma kerfin.
1: Sagði Magni Reynir Sigurðsson í Morgunútvarpinu á Rás 2. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Jáhá, það ekkert annað verið. Nei. Ég ætla að byrja þennan klukkutíma á íslenskri söngunu sem hélt víst frábæra tónleika sem ég auðvitað misti af síðust helgi á stað sem að við heyrum æ oftar nefndan sem að heitir Fantasía. Hún heitir Elín Hall. Og þetta lag spilaði hún, sannlega. Þetta Touchy Light.

Elín Hall, Touchy Light heitir þetta fína lag frá Elín Hall. En árið 2007 er að fólk horfið ennþá á línulega dagskrá. Þá voru í gangi hér á Íslandi meðal annars, þetta voru gríðalega svona vinsælir sjónvarpsþættir um náunga sem að var Hank Moody, sem var vitlýsingur sem að glímdi við ýmislegt, þar á meðal ritstíplu, alkoholisma og kynlífsfíkn. Þættirnir hétu Californication og það hét líka plata með Red Hot Chili Peppers sem kom út löngu áður, kom út ára 1999 og ein þeirra stærsta. Þetta titillag plötunnar Californication.

0: Red Hot Chili Peppers og lagið Californication en allir pennar Spin Magazine sem að eitt virtasta tónlistar tímarit og núna tónlistar miðl heims tók sig saman og hnoðaði í lista af 40 merkilegustu tónlistar, já 40 merkilegustu tónlistafólki síðasta 40 ára. Ég ætla að renna aðeins yfir hann hérna eftir smá og byrja bara á 5. sætinu. Ég mun þylja upp allan listan, ég ætla að byrja þetta á 5. sætinu og já, sú kempa á næsta lag.
1: Taktu þátt í afmæliskleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og ylva.is.
4: Ekki gleyma að skrá vinnustæðin þinn á hjólaði vinnuna. Átakið stendur yfir til 31. maí. Safnaðu liði, dögum og kílómetrum og njóttu útiverunar með umhverfisvænum og orkusparandi ferðamáta. Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.

Þetta er Prins, Raspberry Beret heitir þetta frábær lag. Hann í fimmta sæti á þessum lista frá Spin Magazine og Spin tímarit sem að kom fyrst út í Bandaríkjunum árið 1985 og var svona eitthvað átt að vera ákveðið mótvægi hérna við Rolling Stone Magazine og blaðið hætti nú að koma út á prenti árið 2012 og svo fór það að koma aftur út á prenti árið 2024 og nú einhver stað til í svokvöldum bókabúðum og tímarita stöndum ekstra út í heimi en þessi listi sérstakur þetta tónlistar fólk en samt eru margar hljómsveitarna inni líka við eigum auðvitað einn fulltrúa á þessum lista og hún nú merkilega neðalega á þessum lista, sko, ég nú bara að segja það við erum að tala 40 merkilegasta og besta tónlistafólk síðustu 40 ára og ég ætla að þylja þetta svona þessu upp svo spila ég hérna top 5 sætin svona á milli upptalninga eins og hann prins hérna sem í 5. sæti réttilega í 40. sæti U2 39. Laurie Anderson 38. okkar ein Björk Guðmundsdóttir í 37. sæti Fela Kuti 37. Nile Rodgers 35. Bruce Springsteen og í 34. það hljómsveitin The Replacements og í 33. þá var það Chris Whitley og í 32. sæti það Run DMC og svo í 31. þá annað hiphop band sem að heitir að Tribe Called Quest og í 30. Khalid 29. Amy Winehouse 28. Buddy Guy í 27. Cesari Evora og í 2017 það Tupac og 2015 það Metallica. Þetta fertugasta sæti niður í 2015 og ég ætla að staldra þar við og fara beint í fjórðasætið og þar það blessunin Madonna. And you can dance for inspiration.

mikið lesta maður Þetta hefur verið betra hjá mér en allt góðu Þetta Madonna sem að í fjórða sæti á þessum lista Spin Magazine yfir það tónlistarvolk sem að Já, hvað var að segja, hefur verið best, mest framúskarandi á síðastlunum 40 árum og það Spin sem að tekur þetta allt saman þetta fyrir okkur og ég svo heppin að fá að þýlja þetta upp í 2004 sæti þetta Taylor Swift, 2003 Salif Keita, í 2002 Trent Reznor úr Nine Inch Nails og neðri hérna réttarrið maður. Í 2001 Nusrat Fateh Ali Khan í 2000 Van Morrison 19. Tracy Chapman 18. David Bowie 17. Killer Mike sem meðal annars í Run the Jewels en líka verið að leika svolítið undanfarið í sjónvarpsþáttum með Ethan Hawke svo það 16. Peter Gabriel 15. Depeche Mode 14. Radiohead 13. John Mellencamp í 12. The Cure og 11. Oasis og í 10. sæti það Pearl Jam en í 3. sæti þá það Íslandsvinur hún komið nokkur sinnum hingað á heimsótt okkur gerði það meðan hún lifði það Sinéad O'Connor kemur lag eftir kempuna í 5. sæti Prince Nothing Compares to You

0: og prinslæðið Nothing Compares to You sem hann gaf henni sagði bara að gera þetta miklu betur sko. Miklu betur sko. Í tíunda sæti á þessu lista yfir 40 ég besta 40 besta tónlist þetta erfitt að segja, ég get svo svarað en 40 bestu síðastliðin 40 ára ok, höfum við þannig, tíunda sæti Pearl Jam hljónsveit, enn einn hljónsveitin á þessum lista, svo er að nýjönda Eminem, áttunda Outkast, sjönda Dave Grohl Foo Fighters í sjötta, Tori Amos já, í fymta Prince, búin að segja ykkur á því, fjórða Madonna, búin að segja ykkur á því búin að spila hann líka og svo var það Sinette, hérna, síðast og í öðru seti, þá var það líka hljónsveit frábær hljónsveit hún hefur Já, það samvegilegt með Sinatra og Connor að hafa komið til Íslands að spila og þetta lag sem ég ætla að spila með þessar hljómsveit þetta, sko, ég bara gleymi því ekki þegar maður sá kvikmyndina Spike Lee myndina Do the Right Thing í fyrsta skiptið og Rosie Perez var að boxa í upphásatriði myndarinnar á meðan að þetta lag með hljómsveitinni Public Enemy hljómaði því líka opnunin á kvikmynd Fight the Power, þeir eru öðru seti
1: Get our best trained, best Þetta educated lag. Best equipped best prepared troops refuse to fight
0: Bara skulle passa ykkur að keiri ekki á
1: Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight

Er hljómsveitin Public Enemy sem að er í öðru sæti á þessum lista Spin 40 bestu síðustu 40 ár og þetta lag ég átti stóra rulli í kvikmyndinni Do the Right Thing frá Spike Lee poppaði upp hana regla frábær mynd það sem að sé hana alveg magna dæmis og svo var þetta líka náttúrulega að finna á meistaraverkinu Fear of the Black Planet en það komið að fyrsta sætinu í á þessum lista og þetta ótrúlega típist val og það kannski ástæða fyrir því en í fyrsta sæti það Kurt Cobain skástrik Nirvana og að því tilumni þá ætti ég að spila lag af plötu sem heitir In Utero og síðasta plata Nirvana Steve Albini tók þetta upp fór illa í marga gagnrýnendur og sum aðdáendur en svo margir sem að telja þetta að vera bestu plötu Nirvana við segjum oft In Utero en maður ávist að segja In Utero það að við það þetta lag heitir Dumb

Þetta eru systurnar þrjár, Esther, Daniela og Alana Heim. Alla með eftirnafni Heim og heitir þessi sveit þetta tríó frá Los Angeles þess að Heim. Þessi er ein. Það er búið að eiga við þetta hérna. Allt í góðu, eiginlega bara betra. Svo kallar DNA Mix af læginni Tom Steiner. Sungi af Susan Vega.

0: Þetta er hljómsveit sem heitir Death Cab for Cutie og er búin að gera það í yfir 2 áratugi og þetta er nýjasta lagi frá þeim sem heitir Riptide. Ég ætla næsta að spila frá hljómsveit sem ein af, þetta eiginlega stærsta atrið enn sem komið á Iceland Airwaves hátíðinni.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi, 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúinn, Sundlaugavegi 12.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar. Sport24.is
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Nældu þér í Yaris, hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
5: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
6: Eivör í Eldborg hörpu, föstudaginn 23. oktober. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hefst á föstudag klukkan 10. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
7: Rás 2.
8: Þetta Rás 2.
9: And I'm just standing there. I can't say a word. Because everything is just gone. I've got nothing. Absolutely nothing.
10: One single moment, your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground. Looking to the left slightly, then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me. But her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity.

Það er mikill fengur fyrir aðdáendur sveitarinnar The Streets, heldur betur maður Ég held að getur þið gaman Er það ekki bra? Jú, ég held að Sveimu þá Þetta allt annað Þetta eru Írarnir í King Fisha Þetta lag eitt af vinsælustu brennastöðun í dag Heitir The Blade

Kingfish er hádramatiskir í laginu The Blade. Næsta lag, það er ekkert dramatist. Það var tekið upp fyrir nákvæmlega 70 árum síðan í dag og svo kom þetta hérna í íslenskri snakkauglýsingu. Held hún að vera íslensk? Nei, kannski ekki. Þá sungum við krakkanir Osta Pop Alula. Þetta Gene Vincent með Bebop Alula. Well.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir almenningi stafa lítil hætta af handaveiru og að engin ástæða sé til að setja ferðatakmarkanir. Þrír farþegar skemmtiferðaskipsins MVAF Hondius létu lífið af völdum handaveiru á siglingu milli Argentínu og Grænhöfðaeyja. Í yfirlýsingu sem Hans Kluge, yfirmaður Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, undirritar segir að sýkingar af völdum handaveiru séu sjaldgæfar og tengist yfirleitt snertingu við sýkt nagdýr. Þótt sýking geti verið alvarleg þá smitist veiran ekki auðveldlega milli manna. Leiðtogar yfir 40 evrópskra ríkja og stofnana söfnuðust í dag í saman í Jerevan, höfuðborg Armeníu, á fundi EPC-klúbsins óformlegs samráðsvettvangs Evrópuríkja. Meðal gesta Mark Carney, forsætisráðherra Kanada sem fyrsti þjóðarleiðtoginn utan Evrópu til að taka þátt í fundinum. Carney sagði að það væru ekki örlög Kanada og Evrópuríkja að beygja sig undir nýja heimsmynd þar sem harka og kröfur hagsmuni réðu för. Hann sagði samkomuna Jerevan vera til marks betri leið sem mætti feta í alþjóðamálum og lagði áherslu á náin samskipti ríkja. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagði að sjálfstæð Evrópa væri megin málið í umræðum dagsins. Hún sagði að það ætti við sjálfstæði í orku, varnarmálum og aðfangaleiðum. Fjórir voru drepnir og 18 særðust þegar rússar skutu eldflaug að bænum Merefa, suðvestur af Kharkiv í Úkraínu í morgun. Þessu greindi Oleg Sinegubov Héraðsstjóri frá í dag. Hann sagði að fórnarlömbin væru tveir karlmenn og tvær konur og aldrinu 41 til 63 ára. Sinegubov sagði að fjölbýlishús, fjórar verslanir og bifreiðaverkstæði hefðu skemmst í árásinni. Þrír karlmenn hafa verið teknir af lífi í Íran. Mísan fréttaveita íranska dómstólakerfisins segir mennina hafa verið dæmda til dauða fyrir morð á tveimur lögreglumönnum meðan á umfangsmiklu mótmælum stóð snemma árs. Mótmælin hófust í höfuðborginni Teheran vegna hækkandi framfærslukostnaðar en urðu að hörðum andófs aðgerðum gegn klerkastjórninni gervallt landið. Öryggisveitir ríkisins brutu mótmælin á bak aftur af mikilli hörku og vita þeir að þúsundir týndu lífi. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Já, við eigum ennþá að kíkja hérna á hjólað í vinnuna sem hafið og heldur betur dagur til að skrási í hjólaði vinnuna. Ég bara víðarland. Þá sólin að glenna sig blessunlega. Hún búin að vera bara fín við okkur undanfarna daga og mér sýnist ekki að vera neitt lát á því sem betur verið ekki. Hér KK.

Ljúfur að vanda, KK og læðans nýjasta sem heitir Lífið er. Ég er að undirbúa að spila fyrir ykkur lag af Plötu vikunar og það Daði Freyr sem á Plötu vikunar hérna á Rás 2. Fyrir nánar þetta smá stund, mér langar að spila fyrir ykkur fyrst ljónsveit sem að ég gaf aðeins út tvær plötur en já, það enn verið að spila tónlist með ljónsveitinni Fine Young Cannibals. Ekki fyrir það, því að þetta var gríðalega metnaðvilt band og ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem kemur út árið 1987.

0: 30 árum síðan. Það var 21 árs gömul stúlka sem að gaf út plötu og platan hennar fór beint í topsætið á breska plötu listanum og sat þar í 6 vikur. Í 6 vikur. Við ætlum að heyra eitt af lögunum að þessari plötu. Næst.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
2: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsiefni og aukahluti í Elko. Elko.
3: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdeildi sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
4: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Morgun útvarpið á Rás 2.
6: Þetta svona gríðaleg reynsla í bankan að fá þennan þunga netvarðarsum úr mismunandi áttum.
7: Segir svo, ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóramálið því þessu að hún viðurkennur aldrei að veit ekki svarið. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallast sér upp að gervigreindinu þó það enda illa það.
8: Nei, við bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við bara að sprauta einhver inn í líkamann.
9: Og hlaupa bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa leiðilegasta activity Já. Sem til í heiminum.
10: Morgunútvarpið alla virka daga til 9.

0: Alanis Morissette fekk sko með þessa plötu ársins á Grammy velunáttíðinni 21 árs gömul og hún svo yngsta til að þykja þann heiður magnað þetta af plötunni Jack Little Pill sem kom út á þessum degi nei, hún kom ekki nættu, út á þessum degi, hún tilti sér í topsætið á breska plötulistunum á þessum degi árið 1996 og þarna voru nú heldur betur smellinir You Are No Ironic, You Learn og þetta lag sem vorum að líða hérna, Hand in Pocket Þetta fínasta plata henni en hún það líka platanans Daða Freys, nýjasta platan hans og hann ætlar að segja okkur nána frá henni hérna rétt eftir þegar við heyrum fyrsta lagið að plötu vikunar þessa vikuna á Rás 2 en fyrst ætla að hlýða hérna á Moses Hi Hi Tower og þetta lag sem heitir Ráða Hagur
1: Speillinn okkur

0: á Rástfö.
1: Já, halló, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough er platavikunar á Rástfö.
2: Ferlið við þessa plötu var svona eitt ár, aðeins lengra en það. Ég byrjaði að hugsa það í Kambodíu þegar ég fór þangað með konunum minni. Upprunalega hugmyndin var svo að vera með gestasöngvara á öllum lögunum en það, ég ætlaði líka að hafa hann styttri, ég ætlaði að hafa sex lög svo ég á endanum bættist við þessi fyrsta og síðasta lagi sem að átti í rauninni aldrei að vera á þessari plötu, en mér fannst þetta bara að passa svo vel inn í. Ég rosalega vanur því að gera allt einn í músík svo að það var pínu erfitt fyrir mig að fá fleiri með mér í lið og gera lögin svoleiðis. Ég þurfti svolítið að stíga út fyrir þægindaramann en þó ekki of langt þar sem ég gerði allt undirspilið sjálfur fyrir utan nokkra gítaparta frá Pétri Karli, vinur mínu sem býr líka Berlín og svo sendi ég á listamennina til að syngja yfir bara í rauninni fullkláruð lög þannig séð en þau sömdu sömt all sína parta. Ég þarf svolítið að mana mig upp í það að leifa öðrum að vera með fingurna í því sem ég að gera en það bara eitthvað sem ég þarf að vinna í.
1: P-E-R-F-E-C-T eða Perfect samtíð með pródusentnum kalla sig Trips, hann frá Póllandi og ég hafði ekki hitt annaður en við hittumst og byrjuðum að semja þetta lag sem að kom fyrst út eða svona byrjaði með bassalínunni, það er svolítið, gerir svolítið oft hjá mér að ég finn einhvers konar takt og svo kemur bassalína fyrst og honum það, mér veist gaman að semja þannig. Svo fekk ég til Snyder til að gera brass, Carl James á hérna violin og Unnur Jónsdóttir á cello. Þetta fjallar í rauninni bara, þetta er í rauninni bara svona pep lag, bara til þín sem ert að hlusta núna, bara þú ert æðislegt, þú ert bara, þú ert perfect, er það sem þú ert, svo að þú getur bara tekið hérna textan í þessu lagi alveg beint

Daði Freyr Pétursson á plötu vikunar á Rás 2 og þetta lag heitir Perfect eða skammstafað Perfect og já, þetta mun kannski hljóma bara þokkalega með Sinfóníuhljómsveit Íslands er Daði Freyr heldur tónleika með Sinfó á Iceland Airwaves ég var að segja frá því áðan að The Streets væri sannlega svona eitt stærsta atriðið í ár en þetta gekk með dað á Sinfó það vissulega líka risastórt Þetta lag það líka og algjör unör. Þetta Tom Petty and the Heartbreakers á plötunni Into the Great Wide Open sem kemur út árið 1998. Þetta lag heitir Learning to Fly.

Þetta er Joe, sem sagt D-J-O, Joe. En lagið þetta End of the Beginning, visst ég nú byrjaðar hérna á svona þryggjastafa flytjendum, þá ætla ég bara að halda mér aðeins við það og fara næst yfir í Jet. Þetta lagið þetta Look What You've Done.

ljómar allt hjá Helga Björs í þessu nýjasta lægins og ég ætla svona að staldra aðeins við þetta í íslensku gæða poppi og smá svona meiri sveita fílingur í næsta lægi sem heitir Myrká og þetta Creature of Habit.

Smashing Pumpkins, lagið Tonight Tonight af tvöföldu meistarverki er heitir Melancholy and the Infinite Sadness. Munið eftir átakinu lífsklaupinu. Já, svona stemming henni morgunverkunum. Nú gerum við slíktið sama nema það hjólað í vinnuna. Nú þarf enginn að labba að hlaupa lengur, nú bara hjólað. En það sama peppandi lagið. Ég veit, við erum búin að sakna þess að heyra þetta Ég vissulega búin að sakna þess mikið að spila þetta En þetta skráningaleikur sem heitir hjólað í vinnuna Og það að skrá sig út allan mánuðin Og aldrei neitt og seinn að skrá sig Og vika náttúrulega lítur bara fellega vel út svona veðurfarslega séð Og það 5.000 manns sem að já, við heimtum að fá 5.000 manns að minnstakosti til að taka þátt í hjólaði vinnunni í ár og það eru vinningar og alls konar stemningarnar sem eru mokað út í skráningalegnum og það engin annar en Haukur Heiðar Leifsson í liðinu alltaf týnd í mótvindi og hann að fá sko mergjað bara háþróa gæða framljós á hjólið sitt og gommu að unbroken svo að fara nú allt vel í líkamlega blessuðum hauginum þannig að hann sigurverið dagsins í dag og þetta svona alls konar leikir þetta sem við drögum úr og á morgun það myndaleikurinn hann skemmtilegur, auðvelt að taka þátt í honum það rétt að renna sér þessu hjólinu og taka ykkur að mynda einhverstaðar Þannig að þetta leikurinn hjólað í vinnuna eða átakið, kvartningar átak og nú enn eina ferðina ég partur að Íþrótta Ólympíu sambandi Íslands og stoltur að því mjög stoltur að því Í síðustu viku þá komu góðir gestir til mín það var Eyþór Ingi sem mætti hérna á samt tengdasyni sínum honum Daniel og þeir tóku lag af væntanlegri blötu hljósnýttarnar Rock Paper Sisters og ég nú bara svona að rifa þetta enn upp að því að það kom mymband að þessu gjörning á Facebook síður ás og tvö en til að kynni ykkur það og skoða þetta já, já. En hér Eyþór Ingi með nokkur ára gamla lag sem heitir Þá kem ég heim

0: náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: Kraftmiklu háþrýsti dælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Stökktu með í sól á tilboð vikunar. Kíktu á úrvalútsýn.is.
4: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
6: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Sófadag.

stoppa tíman Þormóður Eiríksson, Alaska 1867 og Maron Birnir. Að nýja plötunni hans, Meira af íslenski tónlist, ungri íslenski tónlist, Inspector Space Time. Komið hér á stað. Þessi smellur heitir People in the Video. Þetta var vist í Apple-auglýsingu. Sem ég hef vissi ekki séð. En trúi ekki öðru nú sér stór góð. Til hvers annars ættir að fá þetta lag til þess að pumpa stemningunum upp.

Inspector Space Time, People in the Video. Við erum í smá hástemningu. Mánudagur, klukkan eitt, rúmlega 30 sekundur í að klukkan verði eitt. Ég ætla að fara aðeins í lag sem að kom út 2014. Hér að tala breska dúo við Disclosure. Þeir gáðu Settul á þessum tíma, aðeins á undan. Og hér þeir mættir ásamt Friend Within, pródúserinn. Lee Mortimer heitir hann. Lagið heitir The Mechanism. Og hefur lengi verið eitt af mínum uppáhaldslögum af því að þetta svona aðeins öðruvísi tónn en Settul. Þetta aðeins meira UK garage. Og ég hef oft talað að þetta sé með svalari lögum sem ég hef á ævi minni heyrt. Og þótt þegar séu 10 ár síðan

þá eins og myndi maður, eins og einhver myndi segja, slappar þetta ennþá, já, hart. Og þetta heiti mekanism og ég held að heyrist okkur. Þessi mekaniski taktur sem drífur okkur áfram, sem kemur bassin inn, hann ekkert annað en rosalegur. Disclosure, ásamt Friend Within, The Mekanism. Njótiði og hækkiði. Þetta fer að koma, sko.

Hér erum við í mekaníska heimi Disclosure The Mechanism, heitir lagið frá 2014 Ég að pæla að færa mig úr þessu vélræna yfir í þetta lífræna og svona skítugt funk myndum við að kannski kalla þetta Við höldum okkur við Bretlandseyjar og JK söngvarinn Sveitin heitir Jamiroquai og þetta lag frá 2005 aðeins setna það sem við heyrum oft á plötunni Dynamite and it feels just like it should

0: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
1: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
2: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.

Groovejet með Spiller Sophie Ellis Bextor þannig að syngja, þetta kom út árið 2000 26 ár síðan ég ekki að ljúga þessu seldi 640.000 eindug í Bretlandi eðlilega þar á undan Jungle Keep Moving hlustu við á að við duttum í smá skilaboð og ég dálítið breskur þar sem framan, eða svona framan af að minnstu kosti, ég ætla að fara hérna í laga frá 2023 My 21st Century Blues Þetta Ray sem ég að fíla mikið þessa dana Lagið heitir Worth It

Prins Pólo, lagaplötunni þriðja kryddið. Líf, ert að grínast. Þar undan vorum við í Ray og Worth It, lagaplötu frá 2023. Við ætla að halda okkur við íslenska tónlist og fara yfir í plötuna Terminal með Hjaltarinn sem kom úr 2009. Frábær plata. Þetta einn smellurinn á þeirri plötu. Feels Like Sugar. Svo þetta smástund, ætlum að fara tónleika með Talking Heads. Hlusta þannig svo að Alanis Morissette líka og laga plötunni Jagged Little Pill sem sló gegn á þessu ári, nei á þessum tíma árið 96.

0: náð sambandi við biðlistan. Íttu á 1 til að bíða í hljóði, 2 til að bíða með tónlist, press 9 for English. Ef ekkert valið, verður þér gefið samband við annan símsvara.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur. Núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Ég held að það bara allt hækkað í verðið á síðustu árum, en staðan er svo að það eru minni byrðir að geti í landinu núna en á sama tími fyrra.
6: Gleymið því ekki að Grindavík er á óvissástandi, það er óvissástandi í Grindavík.
7: En þetta er sem sagt borgarastríð á milli stærsta samfélags simpansa í kýpaða þjóðgarinn Mjúganda.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
4: Þetta er Popland á Rás 2.

Super Series og nýtt frá þeim Island Full of Dead Beats or Something segja þeir Það undanlustu á Hjaltalín Feels Like Sugar og nú ég búin að vera að bíða dálítið eftir að komast aftur fyrir fram að mikrofón til að spila lag sem að ég bara hugfangin af Ég kemst ekki yfir þetta lag með Moses Hightower af plötunni Liftu tónlist Ég hef reynt mitt besta að reyna að finna Já, einhvern vankant á þessu lagi, en ég bara finna hann ekki. Þetta samnefnt lag, það heitir Liftu tónlist og herregud, þetta svo gott. Engin galli.

Grommu. Platan heiti Hjálmar og frá 2005. Ég talaði um áðan að ég ætla að spila Alanis Morissette en árið 1996 þá tilti hún sér á þessum tíma á toppin á Billboard listanum var þar í 6 vikur og þessi plata auðvitað ein mest selda plata sögunar ég held hún sé yfir 33 milljón eintök seld hún var bara 21 árs þegar þetta gerðist það rosalegt Andri spilaði eitt lag af þessari plötu hérna fyrir hádegi spilum eitt lag af henni hérna núna þetta Ironic

0: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Platan þeirra alveg verður flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.

Þetta er hljóðstum Beirut, lagið heitir Gibraltar. Ég fíl alltaf að klappið kemur alltaf bara á fjórðum hverjum takti. Maður alltaf vonast eftir því oftar. Það gerist ekki. Við erum tölvöð eftir ánvitið eftir mér tvö fréttir. Fyrst er það bókum við fóntu greiningardeldin. Ásand Emilienu Torrini. Svo Simple Minds Alive and Kicking sem kláraðan klukkutíma en þau standa alltaf með okkur við bókum Emilien á greiningardeildin heyrðu þetta smá

0: 20% afsláttur af Bitkai Rand hjá Hrafnildi. Útileiktæki, útileiktæki, johanhelgi.is
1: Fréttastofa Rúf klukkan 2 á Srumbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Sigling skemmtiferðaskipsins Hondius hinga til land síðar í mánuðinum ætti ekki að vera áhyggjuefni, segir Magnús Gottfreðsson, prófessor í smitsjúkdóma lækningum. Þrír farþegar eru látnir af völdum handaveiru sýkingar sem kom upp borð.
2: Það eru auðvitað mál að skipið hlýtur að vera núna í rannsókn og farþegarnir og ferðastöðvuð og ég kem með það að það verið brugðist við með viðeigandi hætti áður en að það kemur til Íslands.
1: Heilbrigðis yfirvöld

0: Völd í Suður Afríku hafa staðfest handa veru smit í einum hinna látnu. Grunur um að þeim hafi smitast. Veikindi fóru að gera vart við sig borð þegar skipið var á leið frá Argentínu til Grænhöfða eyja. Þar hefur það leigi fyrir akkeri í sólarhring. Skipið á að sigla hinga til land síðar í mánuðinum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að brugðist hafi verið skjótt við og að samstarf sé hafið við ríki stuðning við læknismeðferð, brottflutning, rannsóknir og mat á lýðheilsu áhættu. Magnús segir það óljóst hvort fólkið hafi smitast borð eða í landi. Meðgöngu tími sýkingar geti verið langur allt frá einni viku upp í sjö. Algengast að fólk veikist eftir að hafa komist í snertingu við saur eða þvag nagdýra.
1: Það þó ekki algilt, þannig að það eru til dæmi einmitt smit manna á milli á allavega með ákveðinu tegund hantaveiru. Þar sem að það hefur verið nánast algjörlega staðfest og það þá í þeim tilliku þar sem að fólk bara í tiltölulega náinni snertingu og alveg kannski í svolítinn tíma.
0: Sagði Magnús Gottfreðsson. Pólland verður ekki nota til þess að grafa undan samstöðu og samvinnu í Evrópu, sagði Donald Tusk forsætisráðherra Póllands að loknum leiðtogafundi í Armeníu í morgun. Tilefnið eru ummæli Bandaríkjaforseta hugsanlegt brotthvarf bandarísks herliðs frá Evrópu. Viðræður hafa verið undanfarin ár milli Póllands og Bandaríkjana að fjölga í herliði Bandaríkjana í Póllandi. Tusk segir að hann myndi styðja tilfærslu á herliði innan Evrópu til Póllands. Ekki komið þó til greina að Pólland verði notað til þess að grafa undan evrópskri samvinnu.
2: Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim.
0: Tusk bætir við að erfitt sé að halda athygli Bandaríkjanna á Evrópu, stríðinu í Úkraínu og öryggi í Póllandi í dag vegna þess hversu mörg átök eru í gangi í heiminum og stöðu mála í Hormúsundi. Fréttalestri lokið.

byrjum hennan klukkutíma af poplandi á Árnýju Margréti Hakkúspagetti, prinsbólulagið ég ætla Már Steinarsson og hér í fjarveru Lovísar Rautar og ég talaði hér áðan að við myndum fara á tónleika með Talking Heads það þetta að því að Talking Heads tóku lagjans Al Green upp á sína arma Take Me To The River lag sem hann gerði árið 1974 Hér þeirra útgáfa sem ég hef alltaf verið mjög hrifin af. Þótt að upprunalega séu þetta líka stórgóð

Tina Turner, Steamy Windows. Sjöundu sóluplötu hennar, Foreign Affair, frá 1989. Hrikalega gott að lofttromma við þetta lag, hef ég tekið eftir. Næst ætlum við í já, núverandi popstjörnu. Tina Turner var drottningin á sínum tíma. Þetta Taylor Swift. Hún nú sannkullu drottning þessa dagana. Þetta lag frá 2025, ársgamalt, The Fate of Ophelia. En platan The Life of a Showgirl.

Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is.

Þetta er Gossip lag frá 2006 af sko samnefndri plötu Standing in the Way of Control. Við ætlum að færa okkur úr þessu indie rocki yfir til ársins 1978. Þá diskotímabilið svona hér bil að fara að, já það fyrir að síga á seinni hlutan. Ég vil átta að Spirit Saving Flown með Bee Gees komið út 79 sem frábær plata og tengist þessu sem ég ætla að tala aðeins að því að Bee Gees fór í fyrsta seti í Bretlandi árið 1978 á þessum degi með hvað þriðja smellin úr Saturday Night Fever lagði væri í fyrsta seti á Bandaríkjunum í hvað tvo mánuði illa gott lag förum úr allt rockinu yfir í diskóð síðdiskó kannski Bee Gees og Night Fever og svo breyta þér 1, 2 og svo

0: Þannig að fórum við frá Bee Gees og Night Fever yfir nýtt lag með U2 In a Life heitir þetta Næst ætlum við að henda okkur í plötu vikunar það ný plata í þessari viku það hann Daði sem á hana Too Much Not Enough Við fáum forskot á sæluna því hún kemur út í lok viku Þú hlusta hans á hana Þetta auðvitað Daði Freyr komin heim aftur til Íslands og svona ákveðin tímamóta sem að Daði ætlar að stíga er svona stíga út fyrir sinn hefðbundarama sem að vinur allt einn nú hann að opna stúdíodyrnar fyrir fjölda samstarfsmanna og útkoman svona persónleg og fáað verk ég hitti hann og settist niður og talaði hans við hann og það viðtal verður í plötu vikur og núna í kvöld og það gengilegt í spilar af þetta líka þar förum við yfir allt saman hlustum líka kynningar og lögin sjálf og plötuna og bara, því, bara nefnið það sko sem að heyra hérna aðeins af kynningu hans á plötunni og svo kynningu fyrir eitt lag I'm out and I wanna go home
1: Plata vikunar
2: Já, Too Much Not Enough nýjasta platan sem ég búin að vera að vinna í hún öll samin í Berlín rétt ára henni flytt til Íslands svo að ég samt þetta allt fyrir meira en ári síðan þetta ég hef aldrei beðið svona lengi með að gefa út músík eins og með þessa svo ég get ekki beðið eftir að lega fólk að hlusta hún samin allt öðru seldur en ég er vanur að gera í rauninni út af því að ég miklu meira að vinna með öðru fólki bæði til þess að spila inn tónlistana og til þess að semja lögin, það bara eitt lag sem ég samdi alveg sjálfur en öll önnur byrja ég að semja með einhverjum öðrum í herbygginu hvort sem það eru með mínum bestu vinum eða tónlistafólk sem ég kynnist bara í gegnum þetta hún fjallar svona mest bara hvernig það er að vera ég svona tókstætuna á milli þess að vinna í tónlist og eiga fjölskyldu og vinni og líka bara svona að lifa í sjálfum sér. Too Much Not Enough er svona einhver milli vegur þar en samt alls ekki, heldur bara svona alveg í sig hver áttina, svo kannski að, já, að reyna að finna milli vegin þarna, en það alltaf einhvern veginn Too Much eða Not Enough. Já, halló, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough platavikunar á Rás 2. I'm out and I wanna go home samtíð með Simon Ward sem er bandaríkjamaður sem ég hafði ekki hitt áður með samtum leið. Hann kom til mín í stúdíóið og við kastuðum niður einhverjum 3-4 hugmyndum á nokkrum klukkutímum og ein af þeim hugmyndum var þetta lag. Þetta einlega svona nánast titillagið á plötunni Too Much Not Enough. Þetta svona I'm out and I wanna go home I get home and I wanna go out bara einhvern veginn það sem maður er ekki að gera er alltaf einhvern veginn svona meira spennandi. Ég svolítið gert ná að hugsa svona, já, bara þegar ég búin með þetta hérna, þá verður gekkja. Eða þegar ég búin að ná þessu þarna, þá verður gekkja. Í staðinn fyrir að vera bara, hey, núna

0: hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Morgun útvarpið
2: á Rás 2.
4: Þetta er svona gríðarlega reynsla í bankana að fá þennan þunga netárásum úr mismunandi áttum.
5: Segir svo, ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið því þessu að hún viðurkennur aldrei að veit ekki svari. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallast sér upp að gerugrindinu þó það enda illa það.
6: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum að sprauta einhver inn í líkamann.
7: Og hlaup er bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa er leiðilegasta activity Já. Sem til í heiminum.
2: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu. Fyrst og fremst.
3: Í tónlist. Þetta popland.

I'm out, then I want to go home. Það er Freyr. Heyrum meira á henni eftir sem líður á vikuna. Þetta Somber og 12 to 12. Næst ætlum við í fjórar gamla hljónsitt frá Nashville. Hún heitir Edge Hill. Glænýtt frá þeim sem heitir Double Take.

0: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
2: Miðflokkurinn. Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
4: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Flokkur fólksins. Það fari ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokkur fólksins.
7: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mai. Toyota. Engin mandamál.

Þetta er nú Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Við viljum að klára þetta á einn

0: Ert þú í framboði? Vertu með í kosningaprófi RÚF? Nánari upplýsingar á rúf.is/kosningar. Hreyfðu þig svo vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, Hraunhlaupið og hjólreiðakeppni kringum Mývatn 29. og 30. maí. Sjáumst, Hlíð ferðaþjónusta, Eldá og Millan veitingastaður Berjaya Mývatn. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins, Hamborgarabúlla Tómasar. 20% afsláttur af Bitkai Rand hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sólmyrkvi á Íslandi í ágúst gæti verið á versta tíma út frá efnahagslegu sjónarmiði, segir greiningardeild Landsbankans í nýrri Hagsjá. Fyrir því færir hún tvenns konar ástæður, annars vegar að sólmyrkvin verði þegar ferðamenn eru flestir og því sé minni ábati að fjölgun ferðamanna en á öðrum tímum. Hins vegar gæti brugðið til beggja vona með verðbólgumælingar þegar ræðst hvort forsendur kjarasamninga halda eða ekki. Hægt er að virkja endurskoðunar ákvæði kjarasamninga ef verðbólga verður meiri en 4,7% í ágúst. Stjórnvöld hafa lækkað virðisaukaskatta á eldsneyti tímabundið til að bregðast við eldsneytishækkunum á heimsmarkaði og draga úr líkum á að endurskoðunar ákvæði virkist. Samstaða á vinnumarkaði gegn verðbólgu er grundvöllur fyrir bættum horfum í byggingariðnaði, segir Þorsteinn Víglundsson, formaður samtaka iðnaðarins. Hægt hefur á

0: byggingamarkaði undanfarnar vikur og mánuði. Þorsteinn segir að umræðum nýja þjóðarsátt og nýja endurskoðun kjarasamninga gegna lykil hlutverki.
1: Ef okkur tekst vel þar upp að þetta staðan á þessu markaði geta batnað nokkur hatt en ef við lendum í einhvers konar verðbólgu spíral hér inn á næsta ár þá getum við verið í talsverðum vanda.
0: Sagði Þorsteinn Víglundsson. Kostningaskjálfti tekinn að gera vart við sig í aðdraganda forsetakostninga í Frakklandi að ári. Einn helsti leiðtogi vinstri manna tilkynnti framboð í gær.
2: Jean-Luc Mélenchon, leiðtogi vinstri flokksins La France Insoumise, gefur kost á sér í frönsku forsetakostningunum á næsta ári. Hann tilkynnti þetta í viðtali á sjónvarpsstöðinni TF1 í gær. Hann var í framboði 2012, 2017 og 2022 þegar hann var þriðji á eftir Marine Le Pen, leiðtoga þjóðfylkingarinnar og Emmanuel Macron forseta. Mélenchon hefur áratugum saman verið í fararbroddi vinstri manna í Frakklandi og hefur gegnt fjölda ráðherraembætta. Macron getur stjórnarskránni samkvæmt ekki boðið sig fram þriðja sinni. Le Pen stendur í ströngu við að fá hnekkt banni við framboði vegna dóms sem hún hlaut fyrir misnotkun á fjármunum úr sjóðum Evrópusambandsins. Takist það ekki verður formaðurinn Jordan Bardella frambjóðandi þjóðfylkingarinnar. Sem nýtur nokkurar heilli þráttur að hafa ekki náð að heilla kjósendur í helstu stórborgum landsins í sveitarstjórnarkosningum í mars. Með hægri maðurinn, Edouard Philippe, sem var tíma forsætisráðherra í stjórn Macrons hefur einnig boðað framboð á vori komanda.
0: Markus Þóraldsson tók saman, fréttalestri lokið.
3: Popland, fyrst og fremst
4: í tónlist.
3: Á Rástföð.
5: Völdum áfram í Poplandi, ég heiti Atli Már Steinarsson og hér í fjarveru, Lovísa Rautar. Hún var aftur með ykkur hérna morgun. Við búin hlust á Alanis Morissette. Enda plata hennar sló í gegn á þessu tímapunkti. Ár 1996, við hlustum aðeins á Bee Gees, Night Fever, 78, þá fór þeir á toppin í Bandaríkjunum og Bretlandi. Tókum líka hérna Talking Heads og Dada Frey og Guðma við það hvað. Haldum áfram til fjögur fram að síðdegisfréttum. Byrjum þennan klukkutíma á flottu nýju lagi. Þetta er hann Teitur Magnússon og Gullauga.

gullauga hans Teits Magnússonar Þú haldi okkur í íslenska tóna þó sungna á ensku í þetta skiptið nýtt lag með Laufey Þetta Mad Woman

Þetta er Benson Boone, sorry I'm here for someone else Benson Boone, hann nú heitast að heitt þessa stundina og ég hef verið mikið í Bretlandi í dag og förum hérna frá Bandaríkjum til Bretlands frá Benson Boone, yfir Sam Fender 17 Going Under

Þetta er Steve Wonder, Sir Duke, heitir lagið. Þar undan 17 Going Under, þá Sam Fender sem var þar á ferðinni. Ég get sagt ykkur það að Jóhann Alfreð var að máta mig í skák sem vorum að spila á netinu. Ákveðinskellur. Þetta er að hugga okkur er komið að Valdimar. Alltaf gott að hugga sig aðeins og hlusta á Valdimar. Hann svo einlægur og flottur. Þetta hérna heitir Karlsvagnin.

Myrká, þetta er Reynir Snær, gítarleikari með sitt solo project, lagið heitir Creature of Habit. En Gus, ætla að halda tónleika í Laugardalshöllinni 30. mæ og það er mikið undir, þetta verður skemmtilegt. Hittum smá upp fyrir það, ég búið að þetta sé mjög langt í það. Lústum hérna Gus, lagið heitir Walk Away.

0: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsiefni og aukahluti í Elko. Elko.
3: Sófadagar í Elva. 20-50% afsláttur af sófum og hægindastólum og 20-40% afsláttur af sófaborðum. Sjáumst í Elva.
4: Í gróðurhúsunum finnur þú allt frá blómapottum og mold að blómstrandi sumarblómum sem færa þig rétta andan. IKEA.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Fyrst og fremst.
8: Með þér.

Death Cab for Cutie. Nýtt frá þeim. Riptides. Gott að heyra aftur frá Death Cab for Cutie. Oft heldur maður að þetta sé bara búið. Aldeilis ekki. Bara smá pása. Michael Kiwanuka, hann nú enn í gangi en þetta gamalt lag hins vegar. Mann og eftir að hafa heyrt þetta oft hérna á sinni fyrir einhverju síðan. Alltaf gaman að segja þetta nafn líka. Michael Kiwanuka. Lagið heitir Beautiful Life.

Fontaine DC er dálítið töff. Þetta svona tekur enga fanga eða marga fanga. Þetta lag Starbuster, það undan Beautiful Life með Michael Kiwanuka. Nú ætlum við aftur í 70s. Undertones, Teenage Kicks. Það bara svona.

Kenny Grace, Strangers heiti lagið, rundan Teenage Kicks, 70s með Undertones, svo endaði þetta á tveimur nýjum íslenskum. Við byrjum á Sycamore Tree, Better Call of the Search for My Soul, svona er þaðan Issy, sem spilar okkur út með Bara Ra, að við hendum okkur í síðis útarpið, Hólmfríður og Hrafnildur og Rúnar, taka móti ykkur hérna eftir fjögur fréttir. Ég ætla að steina svona og þakka ykkur fyrir að hlusta og vera með mér í dag. Lofa þess að vera með ykkur á morgun. Ná til næst. Bless, bless.

0: Laugavegur 170 komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum í búðum, heklureitur.is 30% afsláttur af sjónglerjum, linsan skólaverðistíg. Hamborgarabúlan, stendur upp við staur, hamborgarabúla Tómasar. Hraunsnef steikhús, beint frá bíli, hraunsnef.is xxx.is, 10.000 vörur, kíktu núna. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loft og raftæki. Inngjafabissur, bólusetningabissur, kb.is. Veitingastaðurinn fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, tökum vel á móti þér, fiskfélagið. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is. Hafirðingar, muni fundin með oddvitum framboða í Bæjarbíó á morgun klukkan 5, verkalýsfélagi Hlíf.
1: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
2: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
6: Tax-free veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
9: Zubi, zubi, zú.
10: Töfrandi stund með Valdimar, Jóni Jónssyni og Anitu Rós í Kringlunni á miðvikudagskvöld. Látið ykkur ekki vanta. Kringlan. Af öllu hjarta.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Tveir ísraelskir hermenn særðust í skotbardaga í suðurhluta Líbanons í morgun þegar ísraelsk hersveit hitti fyrir vígamenn úr röðum Hezbollah samtakana.
12: Bæði Ísraelsher og Hezbollah hafa haldið áfram árusum þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 17. apríl. Ísraelsher gerði í morgun loftarásir á fjölda bæja í Líbanon og staðfesti að tveir hermenn særðust í skotabardaga. Flóið var með þá á spítala. Ísraelsher heldur einnig áfram að skipa í búum líbanskra borga og bæja og brott. Meira en 1,2 miljónir eru á flótta í landi þar sem íbúar eru aðeins um 5,5 miljónir. Ísraelsher hefur tekið yfir nokkuð stórt landsvæði í suðurhluta Líbanons og óttast margir Líbanar að því verði ekki skilað aftur á næstunni. Þá ía ísraelsk stjórnvöld að því að árásir verði aftur hafnar á Gaza af fullum þunga. Þar hefur herinn lagt undir sig enn stærra svæði og útvíkkað þannig gulu línuna svokallu sem var dregin upp á kort þegar samið var vopnahlé í október. Samkvæmt heilbrigðisstofnunum á Gaza hefur Ísraelsher drepið að minnstakosti 828 frá því vopnahléið tók gildi.
11: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Íranski byltingavörðurinn segist hafa skotið tveimur flugskeytum að bandarískri freigátu við Hormúsund í morgun. Bandaríkin vísa því á bug. Íranser sagðist fyrr í dag ætla að ráðast á öll erlend herfnir.

0: skip sem reyndu að sigla sundið. Sú yfirlýsing var viðbragð við orðum Bandaríkjaforseta að flutningaskip fengju hervernd á leiðsyni sundið. 100 dagar eru þar til almyrkvi á sólu verður sjáanlegur á Íslandi. Greiningardeild Landsbankans telur að aukin efnahagsumsvif vegna almyrkvans geti orðið til þess að forsendu ákvæði kjarasamninga virkist.
1: Sólmyrkvi á Íslandi í ágúst gæti verið á versta tíma út frá efnahagslegu sjónarmiði, segir greiningardeild Landsbankans í nýri hagsjá. Greiningardeildin segir að sólmyrkvin verði á þeim tíma sem ferðamenn eru flestir á landinu og því sé minni ábati af fjölgun ferðamanna en á öðrum tímum. Þá gæti brugðið til beggja vona með verðbólgumælingar þegar ræðst hvort forsendur kjarasamninga halda eða ekki. Greiningardeildin segir að gera meir ráð fyrir straumi erlendra ferðamanna auk þess sem fjöldi Íslendinga gerir sér ferð vestur til að njóta betra útsýnis. Færri muni komast að en vilja og því töluverður verð þrýstingur á þjónustur sem ferðalangar kaupa. Verð á flugfargjöldum, gistingu og bílaleigu töluvert hærra dagana í kringum sólmyrkvan auk þess sem má búast við aukinni ásókn í veitingaþjónustu og tjaldstæði á þeim svæðum sem sólmyrkvin sést. Hægt að virkja endurskoðunar ákvæði kjarasamninga ef verðbólga verður meiri en 4,7% í ágúst. Greiningadeildin segir töluverðar líkur á að sólmyrkvin hafi áhrif á verðbólgumælingar í ágúst en það verður hann í miðri verðbólgumælingar viku.
0: Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Reykjavíkurborg býður 100 störf fyrir 17 ára ungmenni í sumar. Störfin eru ætluð ungmennum fættum árið 2009 og fyrr. Opnað hefur verið fyrir skráningu á biðlista fyrir sumarstörfin. Á vefsíðu borgarnar kemur fram að leitað verði í biðlistan ef ekki tekst að manna störf með umsækjendum sem sóttu innan umsóknarfrests. Í apríl á síðasta ári samþykkti borgarstjórn tillögu þess efnið að sköpuð yrðu 100 störf fyrir 17 ára ungmenni. Tillagan var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Vegagerðin gerir ráð fyrir að síðasta brúin í framkvæmdum vegagerðarnar á sunnanverðum vestfjörðum fari í útboð miðjan maí. Tvær steiftar brýr yfir Djúpafjörð og Gufufjörð eru í vinnslu og þeim framkvæmdum á að ljúka áramót. Þriðja og síðasta brúin á að vera 250 metra löng stálbogabrú yfir Djúpafjörð. Það lokanykkurinn í vegbótum á vestfjörðarvegi sunnanverða vestfjörði. Þegar þeim lokið verður leiðin hálftíma styttri og öll klætt bundnu slitlagi. Vegagerðin gerir ráð fyrir verklokum 2028. Veðurhorfur norðan 5-10 metrar á sekundu en norðvestan 10-15 austanlands, jél á norður og austurlandi og hiti nærri frostmarki en léttskýjað sunnan heiða með hita að 7 stigum. Norðlæg átt á morgun víða 5-13, jél norðan og austan til og einningum tíma allra síðist setnipartinn. Fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið
3: á Rás 2.
2: Á Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Komið sæl og blessuð, það eru Hólmfríði María Ragnhildardóttir, Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag. Það mánudagurinn 4. maí og heil vinnum ykkur framöndan.
5: Vá, við fögnum því.
6: Ekkert frí.
5: Ekkert frí þessar viku, hörkum að okkur. Það ekki nýtt að þessi talað að Ísland sé dýrt land að heimsækja, nýlega fór að staða líflega umræða á netinu, nána tiltekið á X. Þar sem að því var haldið fram að hér á landi væri nánast búið fullkomna listina að tæma veski ríkra ferðamanna og sögurnar sem fylgdu voru allt frá dýrum bílastæðum upp í ansi kostnaðasama máltíðir. En hvað segir ferðaþjónustunum sjálf? Pétur Óskarsson formaður samtaka ferðaþjónustunar og framkvæmdastjóri Katla DMI. Hann ætlar að koma hérna eftir og tala þessi mál við okkur.
6: Emi, það NBA-stjörnur verða á vappi í Egilshöll í ágúst í sumar og ástæðan þáttaka þeirra í Elite Camp æfingabúðum sem verða þar dagana 5. til 9. ágúst næstkomandi og eru fyrir aldurshópinn 7 til 17 ára. Björn Baldvinsson, einn þeirra sem kom að þessum æfingabúðum, ætlar að koma til okkar og segja hvað að spera þessu.
4: Spennan heldur áfram að stigmagnast í Íran. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að stjórnvöld í Bandaríkjunum ætluðu að byrja að fylgja skipum Hormúsund. Það fer nú tvennu sögum að því hvernig það gengur. Hvort skip séu komin í gegn og hvort Íranum hafi tekist að hæfa bandarískt herskip. Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur í málefni Írans, kemur til okkar eftir og fer yfir stöðuna eins og hún í dag.
5: Og svo það atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hjá sýslumönnum vegna sveitarstjórnarkosninga hófst hann 16. maí. Nei, sem sagt kosningarnar eru 16. maí en atkvæðagreiðslan hófst 17. apríl og hún ætlar að koma til okkar sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu Sigríður Kristinsdóttir sem að þess að fara við skipulagið og hvað eru margir búin að kjósa hún með nýjustu tölur hérna eftir og allt að helsta sem tengist kosningu utan kjörfundar.
4: Tveir sænskir táningspiltar eru grunar að hafa skotið tvo til bana í síðasta mánuði, annars verið í Oslo og hins vegar í Norrköping. Lögreglan telur að ódæðin hafi verið framan af pöntun undirheimana eða það sem kallast crime as a service. Slík mál eru að verða sífellt meira áberandi í Skandinavíu og hafa þarlendi miðlar fjalla ítarlega þá þróun. En á Íslandi það Atli Steinn Guðmundsson, blaðamaður Morgunblaðsins sem hefur fjallað hvað mest þessi mál. Og við ætlum að hringja kappan.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
6: Samtök leigjanda á Íslandi velta fyrir sér fyrir hverju að vera byggja á Íslandi. Fjárfesta kaupa nýbyggðar íbúðir í stórum stíl og segja samtökin þetta vera skýrasta birtingarmynd þess að hér þarf alvarlega skoða og endurskoða stjórnleysi í verðlagningu leigu íbúða og meðan dæli skakkreiðendur 11 milljónum króna á ári í húsaleigubætur til að fóðra enn frekar fjárfestana. Yngvi Ómar Sigrúnarsson formaður samtaka leigjanda og hann kominn til okkar. Sæll og velkominn.
7: Hæ, og takk fyrir að bjóða mér.
6: Þið voru nú með færslu á Facebook sem ég nú vitna í þarna í þessum inngangi út af uppkaupum fjárfesta til dæmis á hekluréttum og reyndar víðar.
7: Þetta búið að vera vandamál í mörg ár og við sjáum þetta svona byrja að gerast eftir hrun þegar að sko þúsundir Íslendinga mistu húsnæði sitt út af einhverju vanskilum og þessu öllu saman og þá sjáum við sko að það leigufélög fara að byrja að myndast og líka bara einstaklingar, fjársterkir einstaklingar fara að kaupa upp íbúðir og við sjáum sko að 2010-2014 er leiguverð að hækka og það hækka gríðarlega skarpt, ég erum tala 20-30% ári þannig sama tíma hins vegar fastnaverðið nokkuð stöðugt sko En svo tekur það kipp líka 2015-16 þegar búið að kaupa upp allar þessar íbúður sem að fengust út úr hruninu og byrja að keppast að kaupa íbúður á markaði. Og það búið að vera síðan þannig.
6: Og það ítir upp verðin og alltaf á íbúðunum.
7: Já, ég meina, við sjáum þetta 2024, bara gott dæmi. Það 80% af öllum íbúðum fara til fjárfesta. Ekki fyrir fólk sem að fara að gera sér sitt eigi húsnæði, eigi heimili. Mm. Og við líka getum bara séð þetta í svona ákveðni líðþróun. Ég meina, aldamót 6-7% íslendinga á leigumarkaði. Í dag eru við 28-30% sko. Og allan tíman höfum við verið með séreignastefnu hér, svona yfirlýsta af stjórnvöldum.
6: Já.
7: En það alltaf að vera íta fleira og fleira fólki í það að leigja og það náttúrulega út af bara mjög óeðlega hárri hagnaðar von á leigumarkaði. Það alveg ljóst.
6: En hvað, þessi prósentulur sem nefnir, hvað það svona, það bara saman við til dæmis Norðurlöndin?
7: Það alveg stórir og öflugur leigumarkaðar á Norðurlöndum en þeir bara lúta allt öðrum markaðsmálum. Þetta allt annað regluverk sko. Mm. Ísland eina landið sem við berum okkur saman við þar sem að bara leiguverð algjörlega frjálst. Og við bara rosalega gott dæmi það er hérna Danmörk. Þar sem sagt Sigur Ringi sem var hérna ráðherra húsnæðismála, hann tók upp ákveðna löggjöf þaðan sem heitir sko markaðsverð húsaleigu. Og þá átti það að vera eitthvað sem miðast við sem tækkanir og máttur ekki setja hvað sem þetta í hug, heldur miðast við markaðsverð. Nema hvað hann gerði það eiginlega bara vitlaust. Af því að í Danmörku þá það þannig að þegar íbúð kemur í fyrsta skipt á markað til leigu, þá það markaðsverðsræður, síðan langtíma samningarnormið, Og það þýðir að þú getur ekkert verið að hækka nemi í hlutfalli við vísitölu. Hérna hins vegar, og tóku leigufélögin upp á að gera 12 mánaða og síðan 13 mánaða samning eftir að lögum var breytt og endum át alltaf þetta markaðsverð leigu í samhengi við fasteignaverð. Þannig að það hækka alltaf gríðalega hverju ári og við sjáum bara hvernig til dæmis núna síðasta og þar síðasta verðbólgumæling skilaði sér. Þá húsnæði hægt að hækka í verði, að raunverði. Það vitum við, það komi bara í topp. Og en samt sem að var húsnæðisliðinu 30%, af hverju það? Það að því að leigar að hækka, leigar alltaf að hækka. Og nú bara að vera að tala sko að byggja hagkvæmt húsnæði fyrir fólk. En hvað gerum við ef leigufélögin kaupa það bara upp? Mm. Þau eiga peningana og þú keppir ekkit, veistu, venjuleg fjölskyld er ekki að keppa við fjársterk leigufélög sem skila kannski 5 miljardum í einu ári í hagnað. Það bara ekki möguleiki.
5: Nei. En nú ræða stjórnvöldum sko leigu þak. Hverju myndi það hlýtur að það myndi breyta öllu eða hvað?
7: Já, sko nýjastu kannanir sína að almenningur hlýntur því. Það umræða sko fyrsta lagi að banna þessar mánæðilegu vísitölutengingu leigu. Það frumvarp sem hefur verið að hanna og verið lagt fram á haustingi. Við náttúrulega fengum öflugan bandamann í ráðuneyti þegar Ragnar Þór var skipaður ráðherra. og við höfum unni mjög náum með honum, það nokkur atrið sem að vinna að og það nýjasta svona sem verið að ræða er akkur að taka þessa dönsku leið alveg inn sem þá þýðir að þú setur ekki bara nýtt verð á hverju ára á íbúðuna, heldur þróast það með vísitölu og það gert árlega. Það allan okkar von, en það náttúrulega þetta ríkisstjórn sko þriggja flokka og eittir hægri flokkur og það svona frelsishugtakið rosalega stert og frelsi til að græða og það svolítið það sem hefur skilað okkur hingað í dag. Mm. Vist, íbúir, að því það eitt mjög stór punktur í þessu sem fólk þarf átta sig á. Ef við skoðum launathróun og fastnaverðsthróun í Evrópu, bara frá 2015, þá það bara helst alveg í hendur. Það bara svona beinlína, ekkert vandamál. Á Íslandi hefur fastnaverð hækkað tvöfalt á í laun á 10 árum og þá að tala miðgildi launa. Við erum ekki að tala lægstu laun.
6: Nei.
7: Ef við skoðum hins vegar lægstu laun sem hlutfall af húsaleigu og venjulegri íbúð, þá voru öll Norðurlöndin, höfuðborgin allra Norðurlanda á svipuðum stað aldamót. Það var cirka 43-46% af lágmarkslaunum sem kostaði leigja svona meðal íbúð á leigumarkaði. Í dag eru hinn Norðurlöndin höfuðborgina þeirra á svipuðum stað, í Reykjavík þetta 70%.
4: Mm. En hvernig það, Ragnar Þór Ingólfsson, eins og segir, hann hérna var að kynna nýjar aðgerðir núna og eitt af því sem hann var að tala að sko, þyrfti að horfa til að þegar það til dæmis verið að breyta hérna, húsaleigabótunum og því kerfi, að þá hérna, þyrfti að gera það þannig og passa upp á að það færi ekki bara beint inn í leiguverði, þar að segja leiguverði myndi ekki geta upp allar húsaljóbætunar. Er það eitthvað, sko, hvernig hægt að fara því? Eru þið með eitthvað lust við þessum vanda?
7: Við erum ákveðnar hugmyndir en það sem líkilatriði og það var nú bara hlegið mikið að mér þegar ég fór alþjóðaþing leigjenda í Lissabon 2023 og sagði þeim hvernig íslenska leigubótakerfi virka og þeir bara hlóa mér. Ég bara skildi ekki hvernig getum verið að gefa bætrun og marka sem var algjörlega óverð stýrður. Og ég bara spurði, býttu, hækkar ekki bara leigan þegar það ekki bætur? Og ég alveg, jú, og þá bara hlóður. Þú veist, það bara nákvæmlega þannig og við hefum séð þetta á svona starfshópum með ráðuneytis og svona húsnæðisfundu. Þá standa þessir sko forsvarsmenn leigufélag upp og krefjast þessar leigubætur séu hækkaðar svo þeir geti hækkað húsaleiguna. Hins vegar, hvað þetta að gera? Það ef við setjum einhvers konar verðbremsu á leigu, þá náttúrulega jafnar þetta sig, sko. Þannig að það svona grunnun, en ef við horfum til Danmerkur, þá eru tvær leiðir, svona tvær verðmyndanir á marka. Ef það eldri íbúðu 1991, af því það alveg hellingur að gömlu, bara ljótu og jafnilega ónýttu eða illa hirtu húsnæði sem er til útlegu og mjög mikinn pening. Þannig að í Danmörku þá eru þess að meða við kostnað á eldri íbúðum, kostnað við rekaeignin og eðla hagnaðan og það bara sett ákveði leiguverð og það það sem við viljum horfa til því það myndir lækka húsaleigu bætur gríðarlega og spara ríkinu mikinn pening því að þetta næstu miljardur ári sem fyrir að skattfé til þess að halda of háu leiguverði og veldur því líka að þú getur keypt íbúðina með þessa hagnaðvon í huga að þú getur haft leiguna hærri en ella. Þetta helst allt saman, sko.
6: Mm-hmm. En við vitum náttúrulega að markarinn er náttúrulega bara þannig að það sem í leifilegt er gert, þú veist það sem ekki bannað þegar það gælt á þannig.
7: Jú, það nefnilega þannig, en við erum hérna með þjóðfélag. Það þarf einhverju tímapunkt að fara hugsa fólkið, ekki bara þá sem eiga peninga.
6: Mm-hmm.
7: Og við erum komin þangað þegar þetta fara að hafa svona mikil áhrif og við erum að sjá sko stéttafélög hérna háskólamentar eins og viskar að fara að byggja almennar íbúður fyrir félagsmenn sína. Þetta ágætlega, þetta fólk með ágætis laun, en það bara hefur ekki efni á að komast inn á markaðinn. Þannig að við sjáum það er eitthvað brostið og það þarf að laga það. Og þess vegna það núna að fara eins og samfylkingin vann nú með þetta slókan fyrir hérna kosningar, íbúi fyrir fólk ekki fjárfesta, nú það bara að fara að gera það.
4: Mm-hmm.
7: Það bara ekki flóknar
5: en
7: það.
5: En bara, ef við förum bara aðeins á unan leigindamarkað eins og í dag, bara bæði ótrúlega erfitt að finna íbúð til leigu og eru þar allar rosalega dýrar, alveg sama hvað er?
7: Eina sem ræður veð og leigu íbúðum, náttúrulega fyrir utan einstaka fólk sem er bara sangjart, er neyðilegandast. Það koma kannski 100 manns og sækja íbúðina og jafnvel yfirbjóða. Við vorum, skemmtilegt að segja, við vorum með hérna, svona húsnæðisþing hérna, á laugardaginn í Grósku með framboðunum, öllum framboðunum og við spurðum á nokkra spurninga, svona já og nei spurninga fastnamarkaðin og leigumarkaðin og við spurðum þessara spurningar, myndið þú treysta leigumarkaðinu fyrir barninu? Og það sagði hver er einasti nei. Við spurðum þá líka fyrst ykkur leigumarkaðinu sangja og hver er einasti sagði nei. Þannig að þeir sem ráða að vita þetta, nú það bara gera eitthvað.
6: Mm.
7: Og það er það sem er svolítið að gerast með hann og Ragnar Þór, það er verið að gera eitthvað, en hann er í samsteypu stjórn, eða þannig, hann ræður þessi öll einn, en við höfum mikla trú á því að eitthvað fari núna í alvöru að gerast. Þetta er búið að vera svona svo lengi, þetta hefur versnað svo lengi. og það mikið talað þetta almenna íbúðakerfi og það frábær lausn en það bara svo lítill partur af markanum það hefur ekkert að segja
6: Nei. Hérna, verðbólga mælist 2,2% og ég sé að á milli marsmánaða 2025 og 2026 núna hefur leiga hækka 6,32% þannig að það meira en verðbólgu tölunar sem dæmi og stýrivexti virðist vera aftur á uppleið og svo að frítekjumark leigutekna lækka á 50-25% þetta ítir náttúrulega leiguverða öllu saman upp.
7: Já, já, leiguverða að hækka og það líka veist maður, það hefði sambandum í leigusali og hann var að segja sko nú þurfa leigusali að fara fyrirfram reikna verðbólgu fyrst við getum ekki gert þetta mánaðarlega með vísitöluna. Þetta er svo óforskammað. En við sjáum bara, veist, síðan þessi uppkaup hófust á fullum krafti 2015-16, þá hefur það bil helmingur af verðbólgumælingum verið húsnæðisliðurin. Mm. Þetta bara viðvarandi vandamál og þess vegna þarf að þetta fyrir okkur öll þessi markaður og þóttu sért ágætlega stæður millitekju fólk sko, þá hvernig ætla að koma börnunum út á húsnæðismarkaðin? Alltaf að testa leigumarkaðinu fyrir þeim?
5: Nei, en það veit maður það börn eru bara lengur heima, það bara þannig.
7: Tvöfall lengur inn á Norðurlöndunum og skoðar undir 29 ára aldri þá eru 48% íslendinga sem eru heima komast ekki einu svona leigumarkaðin sko. En á hinn Norðurlöndunum er þetta kringu 20-24%
6: Þið voruð í samtali við Ragnar Þór og það eitthvað í pípanum fyrir leigjendur, sagði mér í símanum í dag ég talaði við að hvað það svona sem að þið horfið til þar
7: Við fórum og sýndum húnum fram á þessi vísitölutenging hafði 1% af ársverðbólgu bara beint út af því og það var 25% af ársverðbólgu og það verið að laga það Við erum líka að fara og fengu viljari fyrir að rannsaka með HMS og hvort það hef átt sér stað misnotkun á fasteignamarkaði og síðan erum við sem sagt að endur skoða húsnæðisbótakerfið, við viljum annarkvort sko breyta þannig að veri bara félagslegt og veri sett svona ákveði verðþakka eins og við varum að tala um áðan við erum líka endur skoða þetta með tryggingafélag leigugreiðslu því að það stórkostlegt vandamál að fólk kannski að borga, ég meina leiga kannski 400 skall og þetta borga 1,2 miljónir í tryggingu, svo ertu að fara að flytja og þú fær ekki tryggingu hérna strax hvernig ætlar að kofra annan svona pening annars stað.
5: Af hverju farið hann ekki strax?
7: Af því að það alltaf verið að veist, fara yfir, tefja og sum félög eins og til dæmis Alma eru bara allræmt fyrir það. Og Ígló sem fyrirtæki sem með svona leigu skjóli á okkur Alma vill ekki að viðskipti þá lengur af því að þeir eru ekki tilbúin að greiða út leigu trygginguna til Ölmu í staðan fyrir leigenda, sér 23 eða þeir finna risp á vegnum eða eitthvað svona pínu lítið. Af því að það líka annað sem við ætlum að gera með ráðherr akkurat að gera leigu handbók fyrir leigusala og leigendur af því að fólk veit ekki hver réttur þeirra Það nefnilega alveg ljósta til dæmis eins og naglaför í veggjum og svona almennt slit ekki eitthvað sem þú dregur að tryggingu. En það sem við viljum gera við tryggingun að taka hana úr höndum allra þessa leigusala, hvort sem það einstaklingar að leigufélög og setja það helst inn í HMS og vera bara með skýrreglur og þú fara bara að borga út daginn eftir þú flyttir út, búmál. Og þetta myndi létta álæguna á hérna kærunum húsaleigumála gríðarlega og það mikill vilji til þess að skoða þetta, við vitum það. En það sem við þurfum núna að fara að skoða að hemja uppkaup fjárfesta húsnæði eins og við byrjuðum að tala hérna á. Það alveg ljóst sko.
6: Já, það náttúrulega kannski erfitt líka þegar íbúðunar orðan hana dýrar, það engi kaupendur, þá náttúrulega að leita til fagfjárfesta.
7: Allar stórar íbúður síðustu 2-3 ára, flestar, ekki allar auðvitað, flestar stórar íbúður síðustu 2-3 árin, svona 4-5 herbergja, það eru fjárfestir sem kaupa þær.
6: Já.
7: Og það sem þeir gera, þeir stúkaðar upp í herbergi, taka stofuna skiptin í tvennt og svo leigjaðar út í herbergjaleigu. Og það oft svart og það oft sko herbergja 130-150-170 krónur. Sinnum 4-5, fattiði, þetta eru gríðarlegir peningar og við sjáum þetta nýju hverjunum eins og Hlíðarenda rosalega mikið útlendingum sem býr þar af því að þeir eru að leiga þessar íbúðir.
5: En eru það þá fyrst og fremst útlendingar þá sem eru að leiga þessi herbergi eða?
7: Það svína meira útlendingum. Við sáum það bara frá HMS þeir gáum út einhverja skýrslum daginn þar sem að ef þú ert erlendur aðil og býr hérna á Íslandi þá borgar yfirleitt hærri leigu fyrir minni íbúð heldur Íslendingur.
5: En hvernig komist þeir hvernig náðir til þessar útlendinga með þessar herbergi, ekki íbúðir?
7: Við sjáum þetta bara á Facebook og alls konar leigusíðum, það ekkert mál, þeir bara náðið að gegnum það og jafnvel Google auglýsingar og fleira sko.
5: Það bara neyðinn, er það ekki?
7: Jú, alveg klárlega sko.
5: En hver eru, þú veist, hvernig hérna að því eins og segir þetta svart, þannig að þetta ólöglegt, þú á lögreglan að vera að fylgjast með þessu eða hver á að vera að fylgjast með og passa upp á þetta?
7: Þetta virðist nefnilega, sko, þetta er svona, svona glæpur sem ég ekki refsa fyrir, þú veist. Við viljum akkurat koma því þannig fyrir að gera sagt, svarta leigu refsiverða. Þannig að ef að þú sem leigandi ert að leiga svart og tilkynur það bara sjálfur og fær bara fasta leigusamning og kannski fría tvo mánuði í leigu eða eitthvað svoleiðis. Bara að fara að uppræta þetta. Því að þetta brýtur réttindu fólks og veldur bara vist, svona fjölskyldu drama alveg hægri vinstri. Sko. Þetta verður að stoppa. Sko.
6: Mm. Yngvi Ómar Sigrúnarsson, formaður samtaka leigenda, takk fyrir komuna.
7: Takk fyrir mig.
8: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
9: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
12: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
13: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.

0: Káká, lífið er hans nýjasta nýtt.
1: Það er ekki nýtt að því talað með að Ísland sé dýrt land að heimsækja og það fór að staða líflega umræð á netinu á X þar sem að því var haldið fram að hér á landi væri nánast búið full komna listina að tæma veski ríkra ferðamanna og sögur þetta sem fylgdu voru allt frá dýrum bílastæðum upp í ansi kostnaðasamar máltíðir. Og Pétur Óskarsson er formaður samtaka ferðaþjónustunnar og framkvæmdastjóri Katla DMI sem er ferðaheildsala og hann er hingað kominn, velkominn.
2: Já, takk fyrir.
1: Og þú hefur nú áður tjáðið þessi mál og lastu þetta, þetta voru 1,5 milljón sem að lásu þessa færslu.
2: Já, ég sá þetta og þetta var þetta, sláandi og hérna og ekki gott fyrir ímynd land sem svona fljúi svona hátt.
1: Nei.
2: Og hérna og maður hefur þetta ágjör því að þetta fer að verða daglegt brauð svona umræða, maður vonar að þetta hafi náttúrulega verið bara kannski svolítið sérstakt.
1: Já.
2: En þessi þróun varandi bílastæðin er auðvitað, kemur ekki eins og þruma úr heiðskýru lofti. Ég man að ég skrifaði nú grein árið 2021 sem hétt Fanny á fjalli þetta nákvæmlega þetta sem væri að fara að gerast.
1: Já.
2: Og hérna var þá að skora þarna fyrir kosningarnar 2021 á stjórnmálamenn að skoða þetta og mynda sér afstöðu vegna að þetta myndi hafa mikil áhrif.
1: Já.
2: Og svona þegar fram í sagti. Og síðan þá hefur þetta bara þróast þannig að hérna landeigendur sem oftast eiga land svona undir sauðfjárbúskap eru með hérna náttúruperlu í sínu landi og þá var það þannig að flestir leitu til framkvæmdasjóðs ferðamannastaða og held áfram að bjóða upp á hérna svona opið aðgengi en svo verið að þróast í það að menn eru farnir að rukka fyrir bílastæðin og já, þannig að fólk kemst bara illa að nema borga.
1: Já.
2: Og af því að það er engar reglur þetta í dag, þá eru engin neytendavend heldur. Þannig að það að þú komir og borgir, það þýðir ekki það að þú eigi rétt á einhverju þjónustu, það séu klósett eða það séu mokaði stígar eða þetta er hvergi skilgreint.
0: En er ekki tala svolítið það þegar menn er að verja þetta, einmitt, það þurfa að búa til aðstöðuna, það þarf að jú, allt þetta.
2: Sumir er að gera þetta bara vel.
0: Já.
2: Og hérna... Og þá, þegar þetta er hóflegt gjald og þjónustan er góð, þá eru ferðamenn ekki að gera athugasemdir við þetta. En það er þar sem að fólki finnst verði vera hátt og þjónustan vera lítilega léleg. Að það skapar svona úlfúð og síðan bætist þau þetta ofan á þetta hversu óljóst þetta stöð hefur stundum verið, hann er búið reynda að gera svolítið átakið því, þú keirir inn á eitthvað bílastæði og veist ekki að það er verið að rukka
1: gjaldskildan
2: akkurat, nákvæmlega, það flaug nú líka átt.
1: Já.
2: En að fólk veit ekki hvert á að fara til að borga og þessi appa frumskóður og þetta er svona, við erum með þetta á svona tíma þar sem að þetta er svona að gerjast og þróast og hérna sem betur fyrir í atvinnustefnu stjórnvalda núna, ein af fjórum aðgerðum í tengslum við ferðaþjónustuna er að ná utan þetta.
1: Já.
2: Og skilgreina þetta og greiða svolítið úr þessum flækjum.
0: Já.
2: Og ég held að það sé bara mjög gott og mikilvægt líka bara fyrir ímynd Ísland sem ferðamannland að það verði greitt úr þessu og þetta verði aðgengilegra og hérna.
1: Einmitt. En hvað er það fleira sko? Það er talað að sko það er náttúrulega alls ekki ódýrt að fara út og borða á Íslandi.
2: Nei.
1: Er það komið eitthvað út úr böndunum eða eruð þið með eitthvað svona?
2: Nei, það er nú til dæmis bara, ég heyrði nú að tvekja veitingamanna annars frá Danmörku og hinn frá Íslandi sko, um það verð til dæmis í Reykjavík og Kaupmannahöfn bara mjög svipað fyrir mat, það er að segja að fara út að borða.
1: Já.
2: En þegar þú horfir svo á verðstrúkturinn á bakvið þá er, þú veist, danski veitingamaðurinn að borga 7.000 krónur fyrir bjórkútinn meðan að sá íslenski er að borga 21.000, þjóttn og fínum veitingastaðir með 750.000 krónur í mánaðarlaun í Kaupmannahöfn en hann er hérna með milljón á Íslandi að nálgast.
1: Já.
2: Og hérna þannig að það er svona kostnaðastrúkturinn er erfiður, það eru þetta háir vextir á Íslandi, mjög háir og það þarf einhvern veginn að skila sig líka út í verðlagið.
1: Já.
2: Þannig að, en veitingamenn, þeir ná ekki að rukka það sem þurfa á Íslandi í dag. Þannig að hérna, það bitnar auðvitað bara á rekstrunum, þið sjáu það bara. Það eru veitingahús sem á að gengi vel sem eru að loka.
1: Já.
2: Og það er ekki góða fréttir, fullt af gestum og margir sem vilja koma, en bara reksturinn gengur ekki upp út af kostnaðinum sem er á bakvið.
1: Já. Hvað með til dæmis gistingu? Eru við þar, hérna, skerum við okkur úr þar?
2: Nei, ég held við séum bara mjög samkeppnishæfu. Þetta er þetta þannig að í dag eru flest fyrirtæki með hérna, þetta sem kallaði dynamic pricing, þannig að þegar eftirspurnin er mikil þá hækkar verði. og auðvitað má finna kannski í júli einhver staðar á suðurströndinni verð sem alveg út úr kú sko svona við maður kemur að því án þess að sjá að þetta kannski eina herbyggi sem laust á suðurströndinni.
1: Já.
2: En ég held að við séum bara þokkalega samkeppnishæf þar en það eru þetta þannig að íslenska krónan mjög sterk og hún bara í sögulegu samhengi hefur bara sjaldan verið sterk og núna og það auðvitað skila sér í verðlaginu til erlendu gestan okkar að þeir finna fyrir því og það alveg sama hvað þú gerir, þú ert alltaf að kaupa þig krónur sem eins og þessi og skýra gulli og Íslendingar finnum þetta fyrir því þegar þeir koma til útlanda
1: Já.
2: Og við sáum það var ekki á síðast ári sem að ferðir Íslendingar til útlanda í aukustum 28%
1: Jú, jú, ha. Einmitt
2: Þannig að hérna, það hefur áhrif líka
3: En nú verður sólmyrkun í ágúst, 12. ágúst og Landsbankinn hefur áhyggjur af verðbólgu skoti og verð bara jafnvel verið að tala sko kjarasamningar ná ekki halda út af þessu og fleira en hérna og við höfum séð það að sko heilu heimilin og húsin bara á Snæfellsnesinu þau eru að fara á jafnvel 1-2 milljónir fyrir bara einhverja örfáa daga þetta eru þetta tölur sem eru kannski ekki eðlilegar fyrir Ísland
2: Nei,
3: en eru alveg sko ja bara manni finnst það bara stjarnfræðilega sko
2: já.
3: Og hérna gefur ekki góða mynd af sko ferðaþjónustu á Íslandi.
2: Nei, þetta reyndar náttúrulega bara mjög sérstakt núna 12. ágúst og sem betur fyrir stjörnusævar búin að vera undirbúa okkur undir þetta einast í 2 ár. Og hérna þannig að þetta er sérstakt en svona viðburður hann veldur líka ýmsum usla til dæmis eins og við sem erum með reglulega hringferðir, hótelhringferðir landið að við þurfum að hætta við þær á þessum tíma þannig að hringferð sem átti að fara Austurland og Norðurland ekki að fara þanga af því að það út af þessum viðburði fyrir á Vesturlandi
1: Það bara vera að nota rúturnar í annað
2: Já, það bara ekki hægt að kaupa gistingu á Vesturlandi á verðið sem við þurfum að fá í hringferð sem kannski kerð 20, 30, 40 sinnum yfir árið sko. þannig að þetta veldur svona ýmissi skekkju og þeir eru eitt svona atburður sem eitt dag þá það líka oft þannig að hótelin og gististæðin eru þá með einhverja tóma dag á móti af því að það fer allt svona kerfi sem er í gangi úr skorðu þannig að þetta veldur svona svolítið usla en auðvitað er að mjög sérst að fólk geti einu sinni á ævinni legt hérna húsnaði sett út fyrir svona mikið penning.
1: Já.
3: En nú líka, kannski í tengslu við þetta líka, maður að sjá sko umræður að hérna ferðamenn hafa verið að lendi því að það sem verið að afbóka gistinguna þeirra og svo skoðar heimasíðuna og það kannski ykkur skrítin skýring gefin fyrir því og svo skoðar og sjá bara heyrðu það að verið að auðlýsa sama herbyggi og ég hafi bókað hérna nema miklu hærra verði og hérna þetta eru bara ykkur umræða sem eru að sé á samfélagsmiðlum en auðvitað þetta ekki gott að þetta sé svona
2: nei.
3: Já fólk bendli þessa viðskiptahætti við Ísland og Íslendinga.
2: Já já nei alls ekki og hérna en þetta fer auðvitað bara eftir skilmálunum og hvar fólk er að bóka og það eru auðvitað þannig að eins og hérna þessar stóru bókunarsíður sem eru að bjóða fólki upp á að hætta við alveg fram á síðasta dag að það veitir þá örugglega að þeim sem situr minni hinum ef við borðið líka einhvern sveigjanleika þannig að þetta eru auðvitað ekki góða viðskiptahættir en ég get alveg trúið því að þetta gerist sko.
1: Já, en betur bara svona þegar við lítum aðeins til framtíðar sko, þú veist þetta er þetta umræða þarna milljón meira sem lásu þetta, skaðar þetta þannig eða þú veist, hvernig lítur þú á þetta?
2: Nei, alls ekki, ég held að svona atburður sé bara mjög sérstakur, þetta eru bara eins og þeir eru olympíuleikar einhver staðir í einhverju borg eða eitthvað að þetta það fennir mjög fljótt yfir þetta
1: Já.
2: Það eru aðrir hlutir sem hafa meiri áhrif á ímynd okkar og það eru þetta bara almenn umræða Ísland og ég meina við búum við það að vera með mjög hérna hátt NPS-skor sem kallað sem er mælt þegar fólk fer úr landi það er eiginlega ekkert land í heiminu sem er með þá einhvern sem við erum með frá gestum okkar þeir eru mjög ánægðir þegar ég fara hérna og það eru auðvitað það sem skiptir mestu máli við lifum mjög mikið á mun við mun aðferðinni fólk kemur tilbaka skrifar um okkur talar um okkur og orðstýr okkar góður og hérna en auðvitað alltaf eitthvað því svo þegar þið farið líka bara á uppáhalds hótelið tengst þar þið finnir örugglega neikvæða umræðum það líka sko.
1: Já.
2: En stóra myndin er sú að gestirnir okkar eru ánægðir og það er vel fjallað okkur á hérna í útlöndum.
0: En að þú segir að þú hefur ekki áhyggjur af þessu einni færslu, en það er aukast og verða fleiri út af því að fólk ekki skipa löskarinn með þetta háa verðlag. Það getur skaðað okkur. Já, sko
2: umræðan um verðlag á Íslandi hefur alltaf verið, þetta verið, ég meina þegar ég byrjaði að vinna í þessum bransa fyrir 30 eitthvað árum síðan og við spurðum alltaf, við höfum alltaf spurt gestin okkur, hvað er svona jákvæðasta og hvað er að neikvæðasta? Og eiginlega allan tíman hefur verðlagið verið neikvæðasti punkturinn, þannig að það er kannski ástæðin fyrir það að koma bara 2 miljónir ferðamanna til Íslands en ekki 22 miljónir, þetta heldur hérna auðvitað aftur af mjög mörgum að koma.
1: Já.
2: Verlega, en við viljum kannski heldur ekki fá alla
1: nei.
2: Þannig að það eru auðvitað hinliðin og þeim
1: peningi kostar náttúrulega að sjá þess að dýrð
2: ekkert smá
1: Já, við hérna spyrjum að leikslokum Pétur Óskarsson formaði samtaka ferðaþjónustunnar og framkvæmdastjóri Katla Dími Takk fyrir komuna
2: Takk
4: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg Tússtöflur í öllum stærðum A4 fyrir skapandi vinnustað Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Eivör í Eldborg hörpu föstudaginn 23. oktober. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hefst á föstudag klukkan 10. Heineken 0,0% Sena Life
7: Nú stór vorhengindning framundan Tökum hressilega til í Reykjavík Tækifærið núna
8: Miðflokkurinn
9: Flokkur fólksins Gul viðvörun Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður Flokkur fólksins
10: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld til okkur Stilling
11: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
15: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.

0: Sýndis út af beða á Rástöðu fullin gangi í hrættundi. Þú ert að segja mér að þú voru að horfa á kvörbóttaleiki, fyrsta skipti bara...
1: Í gær.
0: Já, í gær.
1: Já, sko, það vill til að fjölskyldum mín býr í Garðabæ, hlutennar, og ég bara einhvern veginn smitaðist að ég komst ekki, ég fekk náttúrulega ekki miðan að leik.
0: Nei.
1: Eða það var stjarnan tindastóll og þetta var bara stórkostlega gaman að horfa á þetta.
0: Þú ert mjög upprifin hérna.
1: Já, ég var svo stolt af mér að hafa horft bara alveg til enda og ég vissum að viðmælandi okkar var á þessum leik líka. Varst ekki í höllinni hann í?
2: Jú, ég verð að vera í höllinni, ég nú... uppalinn í Garðabænum sko.
0: Já. Þetta Björn Baldvinsson sem er hingað til okkar kominn ekki til að tala leikinn í gær samt sem aður en hérna Jú, þú ætlar að vera með
1: Svettur.
0: Þú ætlar að vera með NBA stjörnur á vappi í Egilshöll í sumar.
2: Já.
0: Segðu okkur aðeins að því.
2: Já, það kom til að ég átti var búsettur í Los Angeles í 25 ár og hérna og mikill leikir maður og fór hérna marga leiki hérna með þeim en svo var að drauma svona minns að fara hérna í svona körfubolta búðir sem þeir eru með sem að ég hérna kom honum í og ég var svo hrifin af það sem ég var svo hrifin af bara þessi skilvirkni í þessum búðum hjá þeim og hvað þetta var bara rosalega vel haldið utanum þetta og hérna ég kynntist hérna einum manni sem heitir Irving Thomas sem er hérna yfir njósnari Lakers Og hann vola hrifin af Íslandi og við fyrir að tala Ísland og hann vil leikur til mig að koma hingað og ég segi við hann, já, þú bara hefur sambandið mig og ég bara fer með landið. Og þannig að við skiptust á númerum og ég var búin að hitta aðra þarna, ég voru bara NBA stjörnur að labba inn og út og hérna, ég sess að senda honum svo hérna, texta og segi bara hvernig væri að þú kemur bara til Íslands með þessa búðir. Og þá segir hann, já, það getur bara alveg farið svo að það getur verið alveg hægt, við skulum bara tala það. Og þannig byrjaði bara boltin að rúlla og svo koma því að ég varða að spurja hann, sko, þú veist, eitthvað sjens að fá eitthvað nafn og þá nefndi hann Michael Cooper og hérna, svo bara hlóðst utan á þetta.
0: Já.
3: En eitthvað skilurði sem þið þurfa að uppfylla? Eitthvað skilurði fimmstjörnu hótelherbergi og eitthvað luxus morgunverða
2: staðgóður
3: og eitthvað
2: svo
3: leis?
2: Þegar þú ert með svona stjörnum sem Michael Cooper, sko, það er bara af alla talað hann á bara að fá first class og við höfum ekkit efna á því. Þannig að við báðum legroom og ég man bara þegar ég náði í hann hann var ekki neitt vola
0: hrifin af mér hávaxin menn
2: hávaxin maður og, en ég náði, við erum perluvinir í dag þannig að þeir voru bara svo ánægð með landið voru opbúslega ánægð með krakkana og það kom þeim á óvart svona á hvaða stað þau væru á tæknilega síðan
0: já.
2: Það kom þeim mjög óvart og þessi svona þosti til að læra meira og hlusta vel og Michael Cooper nú þannig gæja hann hérna bara ef það eitthvað sem ekki að hlusta það bara stoppar hann og bara heyrðu Viltu ekki koma aðeins framar já. Og mjög veist það mjög gott og það já, vantar aðeins hérna líka
0: Já, þessi svona góðu kennari
2: Svona smá ægi
0: Já, ægi, já
2: Bara þeir eru komin hingað til að læra og bara hérna bara hlusta
0: Og hvað það sem að krakkarnir eru að læra þarna?
2: Þau eru að læra bara hvernina og sko, það bara allt við körfubalta Þeir eru ekkit endilega sko, að búa til einhverja körfubalta stjörnur Þeir eru líka bara að vera leiðtogi að vera liðsfélagi og þetta svona ákveðu hugafar sem þeir eru líka að kenna sem erum náttúrulega óbúslega gott í körfuboltanum en líka bara í lífinu sjálfu og þeir tala náttúrulega svona sigurvegara mentality þeir tala mikið það hvernig Michael Cooper segir sína sögu til dæmis eins og hérna kennari kom einhvern tímt hann vildi bara vera körfuboltaleikmaður þannig að hann kennar kemur til og segir, heyrðu, þú mást bara ekki fá nægilega góðar engunir, sko. Þannig að, hérna, ef að þú ætlar að vera upp körfuboltastjarna, þá verður þú að fara virkilega að vinna í þínum málum. Og hann sagði að hún langaði það mikið til að verða bara í körfubolta, hann bara tók sig á og náði mjög góðum engunum og svona hann talar þetta, hvað þetta við hjálpa honum bara í íþróttinni. Að það þarf að nota heilan sko, líka, það er ekki bara að vera góður og sá ægi kendi honum mikið og svo þegar hann til dæmis varð körfubolta stjarnaði var í Lakers þá var hann sagt sko herru þú ert við erum með alla þessa hann var með alla þessa stjörnur í kringu sig þannig að þjálfarinn sagði við hann sko þú ert ekki að fara að skora þannig við erum með alla þessa gæi það þannig að þú ert að finna þitt hlutverk og þitt hlutverk að vera varnarmaður þannig að hann bara ok ég einbeiti mér að því þannig að hann varð svona besti varnarmaður deildarinnar þarna í nokkur ár og enda segir hérna hann segir grínast oft með að hann sagði Michael Jordan vann ekki titilinn fyrir hann Michael Cooper hætti að spila körfubolta
0: Já, svo leir en þeir eru að koma tveir, hann Michael Cooper og hver er Irving Johnson?
2: Irving Thomas
0: Irving Thomas segi, já
2: og svo er möguleika að komi önnur stjarnar sem aðeins yngri en hérna en Michael Cooper en við ætlum ekki að láta það ljós fyrir en það verður einhverjum raunveruleika
0: Já, ég skil ekki
3: Þetta eru að hámarki 250 sem geta tekið þátt
2: Já, við vorum með 150 fyrra og það var bara að því að við erum bara áhuga með körfubolta og hérna erum svona ævintýra menn sem að sjáum eitthvað flott þá förum við að stað ég og bróður minn og hérna þannig að við vorum að vonast til að við fengjum þetta það verður ekki sjálfgefið myndum fá það þannig að við fengjum 150 manns og eitt við Michael Cooper hann var komið fyrir utan áður en krakkarnir komu og byrja að taka móti þeim hey, komið, drífið ykkur og þau voru bara alveg í svona bara stjörnur í augunum bara er þessi maður virkilega að taka móti ykkur fyrir utan þannig að þetta sló svo í gegn og allir svona þessi skilabóð sem við fengum frá foreldrum og eftir voru bara alveg æðislega og gáðu okkur svo mikið Vistu, við sátum bara uppi með þetta sem þetta var svona ástríðu verkefni þannig að við sem betur fer fórum við ekkit í mínus en við vorum ekkit með engin laun en þetta gefur svo mikið þegar við heyrum þetta því að þetta það sem ég upplýði því að með mínu sinni í þessum körfuboltabúðum hvað maður að fá mikið úr hverjum degi og þetta allan daginn þau eru með þeim allan daginn og þau eru svo í því að spurja þessa menn þú veist hvað, hérna lífið þeirra og þeir eru svo sko, Michael Cooper hann fór ekki fyrir en að allir krakka voru búin að fá það sem þau vildu og þetta var bara alveg dásamlegt.
0: Hvað þetta hvað? Fjóra dagar eitthvað?
2: Þetta eru fimm dagar, við vorum með fjóra dagar við ætlum að vera með þetta fimm dagar núna bæta einum degi við og þetta verður allan daginn
0: Hvar?
2: Þetta verður í Egilshöllinni og krakkarnir koma með matinn með sér, hádegismatinn og við verum með drykki og hérna og það, að því að við erum í Egilshöllinni þá líka hægt að fara og þá verðum við líka með bíómynd í gangi einhverja körfuboltastjörnu, þú veist það gefur okkur svo mikið möguleika að vera í Egilshöllinni við verðum líka með spilaherbyggið og þetta verða svona körfuboltabúðir en líka svona sumarbúðir líka, það maður þess að stækka þetta
3: En hvernig það, þessu menn hérna Irving Thomas og þeir eru á þeim aldri er það kannski frekar foreldrarnir sem eru með stjörnur í augunum að fara með börnir sín hérna á
2: hins á Það loku voru allir með stjörnur í augunum sko, og það sem að krakkarnir voru líka það var alveg æðislegt með krakkarna á þeim við komið í búðinu þá voru búin að lesa svo mikið Michael Cooper og að því hann var náttúrulega með Magic Johnson krakkar í dag þekkja Magic Johnson og þau þekkja Karim Abdul og þessa menn en sko, þannig að þau vissu bara heilmikið hann og að lokum þegar hann fór þau voru bara, þá voru svo margir krakkar sem bara, ég ætla að vera góður í vörn ég ætla að vera góð í vörn þannig að það var rosalega fallegt
0: Já. Þetta verður í ágúst í gráfunum að ég er svolinni, hvar getur fólks gráfsið, krakkar þið vilja fara í
2: það er á Abler, undir Elite Camp
0: Já, hjá hverju sérðu?
2: Abler. Já, það hérna, það síða sem að venjulega öll liðin nota til að skrá námskeið og...
0: Já.
2: Ég held að segja, er ekki Abler bara dottis?
0: Já, Abler dottis, sem bara prófum bara að gera það hérna. En hérna, já, þetta er bara þar inni.
2: Já, það eru flesti foreldra með þetta app í símanum, þau sem eru hérna í einhverjum
1: meiri segi ég með það hérna Abler í símanum
3: já, sveimur þá ég líka
2: já, sjáðu, við svona tölum við saman í dag gegnum Abler
0: ég kom á fjöllum Björn Baldursson takk fyrir að koma til okkur að segja hvað hans að þessum æfingabúðum og gangi ykkur vel
2: takk að er innilega fyrir

0: Afmæli, 9. maí, ráðagerði. Komdu í háskólanám á Austurlandi, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. Hönnunarmass í hönnunarsafninu Garðatorgi, fjóra sýningar opna morgun klukkan 17, menning í Garðabæ. Landsvirkjun minnir á að næturflutningar vegna vaðölduvers hefjast frá Þorlákshöfn aðfarnótt 5. dags. Fylgist með á umferðin.is.
1: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Viltu bóka í dekkjaskiptum kvöld eða helgi? Þá hraðþjónusta hjá Nesdekk fyrir þig.
6: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Segðu síps. Við drögum á miðvikudagi. Happdrætt í SIBS.
10: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2-4. Bónus, með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Ökumaður bíls sem keyrði inn í mannfjölda í miðborg Leipzig í Þýskalandi hefur verið handtekinn. En margt óljóst, í upphafi höfðu þýskir miðlar eftir borgar yfirvöldum að 2 væru látnir, en þýski miðillinn MTR segir lögreglu hafa leiðrétt þær fregnir og í raun hafi aðeins 1 látist. Atvikið átti sér stað í miðborg Leipzig og fjöldi viðbragðsaðila kom fljótlega á vettvang. Lögreglan í Saxlandi biður fólk að deila ekki óstaðfestum myndum og myndskeiðum. Falsfréttir tefji fyrir rannsókn málsins. Sólmyrkvinn á Íslandi í ágúst gæti verið á versta tíma út frá efnahagslegu sjónarmiði, segir greiningardeild Landsbankans í nýrri Hagsjá. Sólmyrkvinn verður í miðri verðsöfnunar viku Hagstofunar. Greiningardeildin segir að sólmyrkvinn verði á þeim tíma sem ferðamenn eru flestir á landinu og því sé minni ábati af fjölgun ferðamanna en á öðrum tímum. Þá geti brugði til beggja vona með verðbólgumælingar þegar ræðst hvort forsendur kjarasamninga halda eða ekki. Hagfræðingar bankans vísa í Taylor Swift áhrifin í rökstuðningi sínum.
12: Taylor Swift eru þetta rosalega vinsel og þegar að það var sérstaklega á hérna turnumennar 2024 sem að það mældust alveg veruleg áhrif þegar hún var að koma við á hérna í borgum og bæjum á þessu tónleikaferðalegi og við bendum sérstaklega á hérna í Stokkólmi, það var hérna 3 tónleikar, gríðalegu fjöldi hérna áhrifenda aðdáunda sem mætti í borginna og sem að stuðlaði því að verða hótelgistingu til dæmis hækkaði nægilega mikið til þess að verðbólga hækkaði umfram það sem að flestir svona markaðsaðilega voru búin að gera ráð fyrir. Þannig að þegar svona stóri viðburðir gerast og hvort sem að segja Taylor Swift eða sólmyrkvi að þá bara getur það haft áhrif á hagkerfið.
11: Sagði Hjalti Óskarsson, hagfræðingur hjá Landsbankanum. Pólland verður ekki notað til þess að grafa undan samstöðu og samvinnu, sagði Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands að loknum leiðtogafundi Evrópuríkja í Armeníu í dag. Tilefni

0: Þið eru ummæli Bandaríkja forseta hugsanlegt brotthvarf bandarísks herliðs frá Evrópu. Viðræður hafa staðið yfir undanfarin ár milli Póllands og Bandaríkjana að fjölga í herliði Bandaríkjana í Póllandi. Tusk segir að hann myndi styðja tilfærslu á herliði innan Evrópu til Póllands. Ekki komið þó til greina að Pólland verði notað til þess að grafa undan evrópskri samvinnu.
1: Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim.
0: Erfitt sé að halda athygli Bandaríkjanna á Evrópu, stríðinu í Úkraínu og öryggi Póllands vegna þess hversu víða átök séu í gangi og stöðu mála í Hormúsundi. Fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið
3: á Rás 2.
2: Á Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Haldum áfram með síðdegis útvarpið, það seinni hálfleikur og hér og eftir þá ætlum við að heyra atkvæðagreiðslu utan kjörfundar. Hún sest hjá okkur hún Sigríður Kristinsdóttir sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
5: Svo ætlar hún Atlisteinn Guðmundsson að vera á línunni og við spjöllum við hann það sem kallast afbrot gegn greiðslu. Þetta að verða svolítið áberandi í Skandinavíu og hann hefur fjallað mikið þetta. En við ætlum að snúa eða beina sjónum okkar að Íran. Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að stjórnvöld í Bandaríkjunum ætlu að byrja að fylgja skipum Hormúsund. Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur í málum Írans, hann kominn til okkar. Vertu velkominn.
6: Takk.
5: Heyrðu, hann Trump, forseti Bandaríkjana, hann tilkynnti í gær, já, kom að kalla þetta frelsis aðgerðina, Project Freedom. Hefur eitthvað nú að fylgjast með í dag, svona hvernig þetta hefur gengið allt saman hjá honum?
6: Já, þetta virðist vera svona, það virðist vera stigmagnun í gangi í raun, sko, sem maður sjá bara akkurat núna, en fann fréttir að saminu arabísku fyrsta dæmanum að sem maður ríkur úr einhverjum olíurhreinsistöðum, olíubirðastöðum að minnst kosti og hérna, sem virðist vera íranskar eldflögar sem að valda því, sko, þannig að við erum að sjá, tja, þetta svona skrýtna vopnahlýja sem búið í gangi síðan í apríl lengt sem anna að það virðist vera að renna út í sandinn og hvað það þýðir svona mjög erfitt að kannski spá fyrir akkurat núna en við erum að sjá allan að hérna að það virðist vera að byrja einhvers konar átök aftur tramferðaninn og segist alltaf fylgja skipum í gegnum Hormúsundið og Íranir bregðast náttúrulega ókvæða við því og svo erum við að sjá fréttir að því dag bara hérna þeirra segist að var skotið bandaríska freikátu eða kólika meðan bandaríkja menn harneita fyrir það og allt svo leis og við erum náttúrulega að stöða tísina pínu Já, upplýsinga óreiðu hérna í þessu dæmölu saman og kannski kemur ljósan ákvæðlega hvað var að gerast í dag aðeins setna en það verðist vera nokkuð skýrta hérna að það einhvers konar stigmögnun hérna og svona þessar stríðandi fylkingar að það svolítið já, það langt á milli að verðist vera að bandaríkjamenn hafa verið að setja fram einhvers konar tilboðum vopna hlé sem ætti að halda í tvo mánuði og einhvers svo leiðist til að halda áfram meðan Íranir hafa kallað eftir bara algjörum já Þessi átök stöðvist hreinlega og það verið tryggt að það verið ekki ráðist aftur inn í Íran og þar með fylgja sko, að árásir Ísraelinn í Líbanon stoppi líka það sé inn í þessum dýl og það verið störa svolítið langt hann á milli og hefur ekki verið að ganga vel að fá sko, þessar stríðandi fylkingar til að setja þetta samningaborðum heldur sko, þannig að þetta í ákveðinu upplaust núna en eins og við kannski vitum og sjáum og finnum kannski einhverju leiti að þá hafa Íransk stjórnvöld svona ákveðin tromp á hendi með það að geta lokað Hormúsundi og olíuflutningum til Evrópu með svona tiltölulega já þurfa ekki að hafa neitt sérstaklega mikið fyrir því og þurfa ekki að borga neitt sérstaklega mikið fyrir það þannig séð á meðan sko við erum að sjá kannski upplýsturinn það að bandarískar herstuðar hann að við Persaflóan séu tölvert skattar og það sé í raunin mjög hátt verð sem að Bandaríkin getur þurft að borga bara svona peningalega séð í eftir þessar skerur alltaf saman.
5: Akkurat, maður hérna orðið vopnahlé, maður svona nánast maður bara trúir ekki lengur og alltaf verið að tala um að vera að gangi vel og svo fer allt til já, fjandans og hérna en sko hvernig fær maður áreiðanlegar upplýsingar af þessu stríði af því að maður bara eins og segi við erum ekki með fréttamálarna og hérna maður veit eða einhvern veginn ekki bara hverju má trúa lengur í raunni segjast hafa hæfti með bandaríska freikátu og svo segja bandaríkja menn að þeir hafi komið í gegn tveimur flutningaskipum og í raunni segja nei það tókst ekki og þarf maður bara alltaf að bíða í viku eftir að það sé búið að ja svona staðreynda tekka þessar fréttir og upplýsingarnar.
6: Það allan svona pínu kannski að bakka út og horfa á stóru myndina í þessu frekar en kannski einstaka atvik það sem er náttúrulega kannski nokkuð skýrt þarna að það einhvers konar stemmögnun í gangi þó getum kannski ekki alveg greint frá því nákvæmlega hvernig hún að eiga sér stað sko og svo svona spurning hvert það fer allt saman hefur hún búin að fá þessar yfirlýsingar að það að fara að fylgja skipum hann í gegn og gera þetta með einhverju valdi og svo sem gefur auga leið að Íran er eftir að bregðast við því einhvern veginn sko þannig að við getum alveg treyst því að það verði einhvers konar átök í kringum það allt sko en það sem að við vitum svo sem og höfum séð í þessum átökum er að hérna, þetta verðist að misluka mig mikið hjá Bandaríkja mislukkast svolítið mikið hjá Bandaríkjaforseta að svona ná fram þeim sjónarmiðum sem hafa náttúrulega aldrei verið almennilega á reynu hver eru sko að það segja markmið þessara hérna, stríðsátaka að því að við erum að sjá að Írönsk stjórnvöld sem er þetta íslamska lýðveldi og þessi klerkastjórn og þá kannski sérstaklega byltingavörðurinn sem er svona herarmur hennar einhverju leiti hefur verið það svona já, hvað að segja halda fastar um taumannar eftir þetta allt saman og hérna herða tökin heima fyrir og menn svona og fólk hefur kannski haft ágjur af því að þegar svo þessu átökum líkur að þá verði sjónu sínu beint mögulega að borgurum landsins sko því þannig að náttúrulega koma þessi átök í kjölfarið af svona já mótmælum gegn stjórnvöldum sko í byrjun árs og þá svo sem kannski svolítið, já margir handteknir það og átt kannski eftir að gera það svolítið upp og það setur fólk í kannski viðkvæma stöðu að, hérna, að þessi svo stríðsátök hafa átt sér stað og menn hafa verið að saka þér um alls konar hluti að þú veist að stóða óvinninn og allt þetta sko þannig að
5: Við vitum það að hérna, Íran, þeir lögðu fram 14 punkta áætlun sem miðaði því að hérna, binda enda á stríði og þetta er eitthvað sem kom fram bara um helgina vitum við eitthvað hvað Íranir vilja? Það sé að hvað þeir muni fara fram á, hefur það eitthvað spurt?
6: Írans stjórnvöld?
5: Já.
6: Já, ég meina, þú veist, það virðist vera að þeir vilji í raun sko, já, fá þess að tryggingar fyrir því að ekki verið ráðist afturinn í raun, að þeir vilji algjörlega sko, að þessum stríðs átökum sé lokið, að þessi ekki verið að tala vopna hlið, heldur bara Þessi sjöldu lokið er krefist þess líka að hérna, bandarískar herstöðar ég fari úr nágrenn í Íran sem er náttúrulega fullt aðeim hann í kringum Íran þeir líka krefist þess að vilja fá að auka úran og eins og þeim sínist og þetta allt sko og kannski það sem er líka áhugavert og sýnir kannski hversu ástandið er orðið flókið að þá talaður það að svona, ég veit ekki hvað það þýðir svo sem en að það verði komið á einhverjum svona nýjum mekanisma þarna í Hormús sundi sko, hvað sem það nú þýðir
5: Eru það að tala hugsanlega að þeir fá ykkur völd til þessar aukka tolla?
6: Mögulega, og það er það myndi gera þetta flan bandaríkja fórst að það ráðast inn í Írana algjöri katastrófi í raun sko hérna að því að Hormúsund var bara opið vassvæði náttúrulega og að við erum að enda í því að hérna að þurfa að fara að borga hérna írænskum stjórnvöldum íslamska liðveldinu einhvers konar tolla og gjöld fyrir það að koma ólíð þannig gegna það var það náttúrulega algjörlega galið í raun sko og hérna og bara alls ekki já svona kannski það sem að Bandaríkjamenn svona lögðu upp með í þessum átökum sko og það sem er á líka krafi stýranir svo sem er að losna með þessar viðskiptaþvinganir sem að náttúrulega vera mjög íþingjandi í hérna já bara í langan tíma fyrir íranskan efnahag og þá sérstaklega bara borgara landsins náttúrulega sem eru náttúrulega svona já í kringum 90 miljónir og eru náttúrulega já fjölbreyttir og 90 miljón manns getur verið sko að hérna, það er aðstæður hafa verið mjög alveglega og sérstaklega núna bara síðust ári og í byrjun þessa árs og það var ekki batnað með stríðinu en þeir hafa krafist þess að þessum viðskiptaþvingunum verið komið frá og svona þessum mekanisma sem getur komið þessum viðskiptaþvingunum af stað þú veist, þeir eru í raun að krefjast þess að verða svona já, þessi íslamska lýðveldi og stjórnvöld sem eru við lýði í Íran núna sem hafa náttúrulega verið mjög umdeild á Vesturlöndum og annarstæðar í heiminum og hafa svo sem verið skipta skoðanur þá líka og yðurlega verið mótmæli gagnvart þeim minnan Íran sem hafa verið barinn harkalega niður að það má kannski horfa á þetta þannig að þau séu svona setið sem ákveðna kröfu í þessum samningaviðræðum að verða svona já, viðurkennd af þá, já, Bandaríkjunum þá kannski fyrst og fremst sem svona aðal samninga, já, manni, já, sem þeirra sem ég við, sko, þannig að hérna.
5: En hvað vitum við um stjórnmöldin í Íran akkur núna? Hver er við stjórn? Hver stýrir þessi landi? Eða hverjir?
6: Já, þess að segja, sko, og verðist, sko, byltingarvörður, eins sem er svona hernaðar armur þessa íslamska lýðveldis, svona hafa náð góðum tökum á þessu öll saman, og við sjáum það til dæmis í því að hérna, í byrjun þessara átaka, náttúrulega var æðsti leiðtoginn tekin út og svona, og verðast bá hver myndi taka við af honum, og það virðist að verið sonur hans, þó við hafum ekki séðan né heyrt í honum, og það svona hafa farið af stað svona, hérna, kenningar um hans er hreinlega. Já, hann var svo líka þessar ára sem að drapa pabans að hann hafi orðið fyrir einhverjum skaða þarna sem að hérna veldur því að hann get ekki, já, haldið opinber, hérna, opinbera tölur og komið opinberlega fram og annars slíkt, sko. En hann var svo sem nálægt byltingarverðinum, sko, þannig að það er allt margt sem bendir til þess að þeir sé að, hérna, að taka svolítið yfir og Írans stjórnkerfi er svo sem mjög flókið að því leitinu til að þetta er, já, eins og nafni gefur til kynna íslamst lýðveldi, það sem að þú ert með að nafni til lýðræslar kostningar sem að er það svo náttúrulega ekki að því að hinn hlutin er raun, sko, já, trúarlega kjærfið sem að segist túlka, já, vilja guðs og hefur þá til dæmis verið að stöðva, já, eins og frambjóðandi sem að vilja bjóða sér fram til þingsins og annara embætta í Íran, sko, en náttúrulega, já, það er náttúrulega, ég vil eitt eitur í, fyrir sko líðræði að vera í stríðsafstandi og allt svoleiðis, sko, þannig að við erum að sjá það að þessi byltingarvörður verist vera að ná nokkuð góðri stjórn á landinu, sko, spurning hvernig það þróast áfram, náttúrulega er þetta að sjá og ef að þetta er endingin á þessu stríði að í raun stjórnvöld og kannski tja íhaldsamur og svona harðlínu armur stjórnvalda sé að reynast sigur vegar í þessara stríðsáttaka þá hefur það náttúrulega miklar afleiðingar í för með sér fyrir í bólandsins, sko.
5: Aðtilsvert og við höldum áfram að fylgjast með þessu næstu vikur. Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur málum Írans, þakka kærlega fyrir komuna.
6: Takk.
7: Förum saman í frí.
8: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
9: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
12: Morgun útvarpið
13: á Rástfö.
14: Þetta er svona gríðarlega reynsla í bankana að fá þennan þunga netárásum úr mismunandi áttum.
15: Segir svo, ég spurði tjattið og svo er þetta bara allt bull. Bara stóra málið því er að hún viðurkennar aldrei að veit ekki svari. Það er alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallast sér upp að gervigreindinu þó er enda illa það.
16: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann.
17: Og hlaup er bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa er leiðilegasta activity, já, sem til er í heiminum.
18: Morgunútvarpið alla virka daga til 9.

0: Já, og við ætlum núna að segja ykkur frá því að það eru 12 dagar þar til að sveitastjórnarkosningar verða, eða kjörfundur hefst þann morgunin, laugardagsmorgunin, 16. Já. Mæ. Og atkvæðagreiðsla utan kjörfundar, hún hófst hins vegar 17. Apríl og hingaði komin sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu, Sigríður Kristinsdóttir, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Kannski fyrsta spurning, hvernig þið búið að ganga? Eru margir búin að hérna, koma atkvæðu sínu til ykkar?
1: Já, það gengið mjög vel. Við hjá sýslumannum höfuðborgarsvæðinu erum í Hlíðarsmára, keyrt fyrir neðan hús og það gengur bara mjög vel og það sem af núna þegar 12 dagar eru til kosninga, þá hafa hjá sýslumannum höfuðborgarsvæðinu alls 2820 greitt atkvæði og þar af í dag 496 þannig að það verður rúmlega 500 sem að greiða hjá okkur atkvæði í dag og það hægt að greiða atkvæði hjá öllum sýslumannsembættum á landinu og svo náttúrulega í sendiráðum og skrifstofum og það hafa samtals 4323 kosið og 877 í dag
0: Já.
1: Í heldina.
0: Við hérna, oft hafið þið nú verið með hér á höfuðborgarsvæðinu, það var í Holtagörðun lengi vel, einhvern tíma fór ég í Smáralind, þá var það þar, nú eru þið bara í ykkar húsi á neðri hæðinni sem sagt, eitthvað sérstök ástæð fyrir því?
1: Við erum núna í Hlíðarsmára 1 í rými, mjög rúmgóðu rými á jarðhæðinni og þar höfum við merkt bílastæði sérstaklega fyrir kjósendur. Það rétt, við höfum alltaf núna undanfarin ár farið með utan kjörfundin hjá okkur og erum ekki með hana embættinu því að hann tekur ekki við þessu fjölda nema núna að því við erum með sérstaklega túsnaði fyrir kjörfundin en Við leitum þó nokkuð höfuðborgarsvæðinu að öðrum kjörstað en það var bara ekkert rýmilaust.
0: Nei, og þannig að það bara vildi til að þarna var þessi hæð,
1: Já.
0: Við gátu skotið þessu þarna hjá ykkur.
1: Já, við Já. Gátu skotið þessu til okkar, það var ekkert laust í Holtagörðum og við tölum við sveitafjörlögin og annað, það bara ekkert laust.
0: Nei, og það vill til að það eru samgöngur í Kópavog.
1: Já, það bara mjög góðar samgöngur í Kópavog, til dæmis þá stoppar leið 21. og 24 við Hlíðarsmára 1 og við erum alltaf bara steinsnar frá Smáralindinni og þar stoppa nokkri strætóar þannig að það er mjög velt að komast til okkar og síðan erum við búin að biðla til starfsfólksins okkar að það leggja ekki bílónu við Hlíðarsmára 1 meðan utankjörfindi stendur og það gengur afskaplega vel þannig að það nóga bílastæðum alltaf
2: Já. Já, Hvernig eru þessar tölur sem ást með áðan svona til samanburða síðast, er þetta eitthvað aukning eða?
1: Já, við erum að sjá aukningu svona 20%
2: Já.
1: Sem að virðist vera meira utankjörfund heldur en var 22 þegar var kosið síðast og það er nú alltaf minni kjörsókn utan kjörfundar í sveitastjórnarkosningum heldur en til dæmis í alþingiskosningum eða forsetakosningum og ég held að það sé nú svolítið að við erum að kjósa nálægt okkur og viljum fara á kjörstað á kosningadeginum
0: Það svona ákveðið svona, já, fólk fer í fínu fötin og gerir þetta með svolítið formlegum hætti.
1: Já, akkurat, sko, það vorum hjá sýslumann höfuðborgarsvæðinu, þá vorum 7500 sem kvissu utan kjörfundar síðast.
0: Já.
1: Þannig að það verði hugsalega aftur í 20.000 manns, ekki að sjá okkur núna.
2: Sjáuð þið eitthvað í þessum tölum, til dæmis nýja kjósendur eða ellenda ríkisborgar sem er konum mér kostningrétt hér og annars slíkt, sjáuði það eitthvað?
1: Sko, ég ekki með tölfræðum það, hún vilt gefin út í lokin og þá Já. Kemur þetta allt saman en þeir sem eru búin að reyga lögheimili hér á Íslandi sérslíðan 3 ár erlendi ríkisborgarar
2: Já.
1: Þeir geta kosið hér Norðurlandabúarnir geta bara kosið hér strax og þeir eru með lögheimili og kjördag þannig að þú þarft ekki vel íslensku ríkisborgari en þú þarft að vera 18 ára gamall til þess að kjósa
0: Já, og hvað þurfum við nú að hafa hérna meðferðis? Það þarf þetta ekki að vera allt hérna Er það vegabréfið?
1: Já, það er persónuskilríki, vegabréf, ökuskírteini, nafnskírteini.
0: Og þá ekki í símanum, eða hvað?
1: Jú, þú mátt líka nota ökuskírteinið í símanum í, sem í appinu hjá Stafræn Íslandi.
0: Já, þannig að það er breyting þar. Ekki,
1: Nei, það er búið að vera undarfarna.
0: Já, sko það af því það varst með í veski, en núna þarf maður að sína
1: já. Það. Já, það var allt í þessu volett, en nú er það komið í appi hjá Ísland.is.
3: En hvernig er það? Er ekki svolítið flóknara að halda utan sko, hérna, kostningu þegar það eru sveitastjórnarkostningar en ekki bara alþingiskostningar? Þetta eru svo ótrúlega margir listar í hverju einu sveitafélagi að geta verið. Já. Er ekkit svona eitthvað svona, hvað ég segja, pappírsrugli í gangi eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, það er alltaf sami kjörseðilinn. En það eru bókstafir og þú þetta stimpla og við erum með 26 stimpla núna í kjörklefanum.
0: Það er nú með í mesta eða hvað?
1: Já, ég held að segja nú með í mesta sem að hefur verið og það er einnig listi inn í kjörklefanum með upplýsingar um það í hverju einu sveitafélagi, hvaða listar eru þar í framboði.
3: Já. Og er ekkit flókið að maður getur ímyndið sér að lendi ykkur svona, bara ykkur stresskast inn í klefa að hérna, reyna að finna sveitafélagi sitt og alla listana er þetta mjög auðvelt, segi í framkvæmd.
1: Já, þetta er bara í stafrófsröð, þannig að þetta á að vera mjög auðvelt og það er bara að gera og að kjósendur bara gæti sér, það þarf enginn að flýta sér. Bara taktu þinn tíma sem þart til þess að kjósa. Þú ert bara með þinn kjörklefa og getur verið þann tíma sem þú þarft.
0: Já, það er ekki skeiðklukkan hérna.
1: Nei, það er engin skeiðklukka.
3: Og engin er ránkólu augunni og þau kemur fram búin að vera þannig í 20 mínútur að skoða lista.
2: En svo eru þið líka með hérna, þjónustuðu fólk sem getur ekki farað að heiman og kosið.
1: Já.
0: Hvernig er henni háttað?
1: Þá sækir svo kallega heimakosningu og þú ert það búin að gera það minnir fyrir klukkan eitt á daginn fyrir kjördag þess að óska eftir því eða þrema daginn fyrir kjördag, ég nú ekki alveg og þá bara komum við heim til viðkomandi og hann kýs hjá okkur síðan förum við í allar stofnanir sem stað á hjúkrunaheimili, spítalana og fangilsin í umdæminu og það er byrjað við þegar byrjað að fara á heilbrigðisstofnanir og fangelsi og það gengur mjög vel og bara mikil kjörsókn
0: Já.
1: Og svo er komið í lög að það er boðið upp á ef óskar eftir því og það liggja fyrir deginum áður að ef einhver á landspítalanum eða í fangelsi vill kjósa, það er fangelsi á Hólmseði að þá förum við þangað á kjördag
0: Já Og þá kannski bara svona loka spurningin, er opið allan daginn, hvenær opniði og hvenær er loka, hvenær lokiði og svo er þetta bara fram á þar til kjörfundur opnar á 16. maí?
1: Já, við erum með opið semst alla daga vikunar, líka lögða á sunnudaga og við opnum alla daga klukkan 18 og...
0: Nei,
1: klukkan 10 og lokum klukkan 18, fyrir gefiði.
0: Já,
1: frá og með 11. maí, sem næsta mánudag, þá munum við lengi opna tíman og þá verður opið frá klukkan 10 til 21 alla dagana. Á kjördag þá erum við með opið fyrir þá sem ekki komast í sína kjördeild og geta kosið okkur milli 10 og 17. En það er rétt að ítreka það að við komum ekki atkvæðum til skila. Þannig ef þú átt heima annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu og þarft að kjósa, getur ekki farið þín að kjördeild, þá getur þú kosið okkur en þú berð ábyrð á því að koma þínu atkvæði í rétt sveitafélag.
3: Hvernig gerir þú það?
2: Bara gera
1: Hvernig
2: það.
1: Hvernig gerum að það? Það er kannski ykkur að fara á Já, staðin.
2: Þú það getur
1: hugsalega að senda til Akureyrar, þar sem flogið.
2: Já.
1: Og hérna og Egilsstaðir og Ísafjörður og fleiri staðir sem flóið á lögatum en þú berð ábyrð á því og það getur við ykkur vinur og annað og síðan hafa oft flokkarnir verið með aðstoð og hjálp til þess að koma atkvæðum til skila í rétt sveitafélag
2: Allar upplýsingar með alla þetta inn á Ísland.is sé ég hér og hérna
0: og síslumenn.is
1: Já, við erum með alla hvar er opið hjá okkur hjá síslumennum og síslumenn.is og það eru allar upplýsingar og góður upplýsingar Og það er bara mun eftir að taka persónu skilur ekki með sér.
0: Já. Já. Einu sinni en hvaða strætó fer í Hlíðarsmára?
1: 21 og 24, stoppa fyrir utan Hlíðarsmára 1.
0: Einmitt það. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu, takk fyrir komuna í síðdegis útvarpið.
1: Takk fyrir.
4: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð. Fáðu það besta út úr bílum. Aktu á Pirelli, Nestec og öll betri hjálparafistæði.
5: Töfrandi tónlistar upplifun í Kringlunni, Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu og annari hæð frá klukkan 7:30 miðvikudaginn 6. maí. Kringlan af öllu hjarta.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
8: Fyrst

0: Hreimur og Diljá, svona var lífið.
1: Veðurhorfur næsta sólarhringin.
0: Já, eitthvað gákað við með hvernig veðurfrekarnir sjá fyrir sér næsta sólarhring og fara í hugleðingarnar.
2: Jó, við sko settum staðins í núti á suður, við suðurlið útvarsins.
0: Við gerum það.
2: Þú varst nú setjaði hettuna, þú varst í hettupeysu.
0: Já, bara, svona, já, bara allir blástur að freka kaldur.
3: Er þetta hugleðinga veðurfrekar?
0: Já.
2: Eða sko, þú veist, þetta ekki flokka, þetta fyrir hitabylgju.
0: Já.
2: Alls ekki, það bara vísu sólrikt og fallegt.
0: Já, já.
2: En það ekki hlýtt.
0: Nei, sérstaklega hlýtt.
3: En yfir Skandinavíu víðátt mikil lægð, en yfir Grænlandi að byggjast öflug hæð. Í sameiningu beina þessi veðrakerfi lofti til okkar norðan úr hafi. Það því útlit fyrir að það verði éljagangur og hiti frostmark á norðanverðu landinu næstu daga, en yfirleitt bjart og hiti að 7 stigum sunnanheiða. Á morgun þó útlit fyrir að lítið lægðardrag myndist suður af Mýrdalsjökli og búast má því við stöku jél á þrísvæði síðdegis. Og svo ekki mikil breytinga að vænta fyrir á fimmtudag en þá útlit fyrir vestlæga átt með súld eða dálítilli rigningu á vestanverðu landinu en bjartviðri austan til. Þannig...
0: Þetta ekki glæsilegt.
3: Nei, hvað var að tala sumarhrett?
0: Já.
3: Það ekki eitthvað svona Jó. Sem á að vera til í íslenska orðabók?
2: Einu svona hrættist fólk páskarhrettið en nú erum við búin að færa það yfir í sumarhrettið.
0: Já, það eru höfuðborgarsvæðið norðlæg átt. Léttskýjað, hiti 3-7 stig yfir daginn en frostmark í nótt.
2: Já.
3: Akkurat.
0: Komið í sálflesið.
3: Hvað það, fimmtast morgunum, maður skoðar hérna kortið á hérna inn á viðistóni.
0: Já.
3: Þá eiginlega bara bláar tölur allt land.
0: Ná.
3: Og alveg mínus 8 ef maður fer á Miðhollandið.
0: Ég segir inn á vegagerðarinnar raunfyrirbóttur í stífkunni í landægjöfnum gengi ágætlega undanfarnan daga. Áfram þó eingöngu hægt að dýpka á flóði. Dýpið í hafnarmynninu verður mælt síðdegis í dag. Ölduspáður góð, næstu daga og útlit gott.
3: Já. Við fylgjumst þau þetta vel með þessu.
0: Fylgjumst með þessu. Hér til smá stund að þá ætlum við að heyra þess af svo kölluðu crime as service upp á enskuna eða pöntun undir heimana á ódæðum eða svona afbrot.
3: Já, svona afbrot gegn greiðslu.
0: Já.
3: Þetta oft þess að börn og úlingar sem eru fengið til að fremja einhvers konar glæpi, oft mjög alvarlega glæpi og hann ætlar að segja eitthvað betur frá þessi hann Atli Steinn á eftir.
0: Heyrum í Atla Steinni, Guðmundssyni, blaðamanni og morgunblaðinu hér eftir smá stund.

0: Þetta er hún auðvitað Torfa, við við strikið þetta lagið en við ætlum að aðeins að horfa til Skandinavi.
1: Jú, mikið rétt. Við erum sagt, búin að vera að fjalla aðeins hér í þættinum eitthvað fyrirbæri sem kallast afbrot gegn greiðslu.
0: Já.
1: Og það virkar sem sagt þannig að sem sagt, glæpa gengi, fá einhverja, já oft eru það unglingar og börn eða aðrir sem eru í viðkvæmri stöðu til þess að fremja já, einhvers konar ofbeldisbrot eða annars konar afbrot og oft eru þetta mjög alvarlegir glæpir. Og greiða sem sagt þessu fólki eða þessum börnum og unglingum fyrir þetta en hann Atli Steinn Guðmundsson blaðamaður hjá Morgunblaðinu hann hefur fjallað svolítið vel og ítarlega þetta mál og hann á línunni og við ætlum að fá að spyrja hann aðeins út í þetta Hvernig sæll Atli?
2: Góði blessu, gaman að heyri í útvarpi, minn kæra.
1: Já, takk fyrir það. Þetta fyrirbæri Crime as a Service, geturðu sagt okkur aðeins frá þessu, hvað þetta er?
2: Já, þetta fyrirbæri sem núna búið að vera að ríða sig gríðarlega til rúms. Já, aðalega runnið þetta við með sænskra glæpaklíkna ef við lítum á Svíþjóð og tölfræðin þannig að bara í fyrra voru 52 börn undir 15 ára aldri grunuð manndróp sem að sænsk glæpagengi skipulöðu og það ekkert smáræði ef við lítum bara á manndróps tölfræði í Skandinavíu þar sem að Svíþjóð rís bara eins og hamraborg upp úr meðaltalinu með alveg endalaust dróp sem eru núna líka farin að teygja sig yfir til Noregs þið verður bara öskraðið að fá að spyrja með okkur annars tala ég bara en sem sagt, núna kom upp í Noregi nýlegt mál sem í fyrsta skiptið þar sem að í rauninni sænskir ríkisborgarar fremja kræmas og servicebrot í Noregi sem að núna bara á sunnudaginn fyrir rúmri viku þegar sænski piltar eða sænski ríkisborgarar 2 15 og 16 ára drengir mættu til Ökerni Oslo og skutu þar mann og 30-saldri til bana mörgum skotum sem að Sænsk glæpagengi áttu harma að hefna við eftir skotarás í júni fyrra sem að sá var sjálfur grunar að tengja átt í og tengdist mótjóliginginu Comanches. Og það var sérst í fyrsta skipti sem að þessi tegund glæpa kom yfir til Noregs með þeim afleiðingum að einhver verið myrtur. Eins og það höfðu fólk og ungmenni verið senda áður frá Svíþjóð til þess að ganga milli bóls og höfðus fólki í Noregi en án þess að beinlinni spakast að drepa það. Það var eitt sem að rétt naumlega lifði af í Moss fyrir nokkrum árum sem að hérna átti svo að drepa aftur og sem átti svo að ganga endana frá spítalanum rétti lögreglan og vorum mikið viðbúna þar allt óengjennisklætt en það var ekki það þannig að hann lifði og hérna þó sem fallaður til hérna og lamaður fyrir neða mitti meðal annars en þetta nú svona staðan eins og hún í dag og ef við lítum á nýlega aðgerð í Europol sem heitir Grimm sem á framkvæmt sem er lögreglan í 10 fjóðlöndum tóku þátt í Þá tókst lögreglu í þessar aðgerð að bera kennsla á 14.000 aðganga á samfélagsmiðlum, Snapchat þar vinsæl, sem að nýttir eru eingöngu til þess að ráða ungt fólk til óhæfiverka eða samhæfa aðgerði sem fallum til skipulega að glæpa starfsemi.
1: En hvað var ekki lögreglan á Austurlandi? Hún tók þátt í þessari aðgerð að það ég að rugla saman málum? Þessari stóru
2: alþjóðlega aðgerð. Málum, veistu, ég gerði það líka þegar ég var að skrifa seinnifréttina. Það var aðgerðin Impact Treatment en lögreglan á Íslandi var líka aðili að Grimm þar sem að voru 280 handteknir sem sagt, hún byrjaði í apríl í fyrra og 280 handtökur fram til þessa, engin helgi á Íslandi reyndar og langflest menn sem tengdu sænsku glæpagengjum þar sem svíarnir virðast alveg bera höfuð og herðar núna síðan menni svo Rafa Mahit tóku við stjórnartaumunni þar með klíkum eins og Foxtrot sem að við höfum mikið hektum í fréttum, hann stjórna Foxtrot núna frá Íran þar sem að situr í skjóli sjálfra klerkastjórnarinnar og hans nýjasti næstráðandi, Mógli kallaður, sem er rappar í Svíþjóð, hann situr í Túnis og þannig að stjórna þessum menn sínum mönnum. Mahit er íraskur kurdi og hann fæst ekki framsendur, Svíar hafa reynt til besta og svo eru heilmargi Túnis og Marokko búar sem eru kannski með sænskan og sem sagt, frá sínu heimalandi fyrir verðan. Ríkisborgararétt og það er ekki hlaupið að því að fá þess að menn framsendur Svíþjóðar. Þannig að lögreglunni Svíþjóð greip til alveg svakalegir aðgerða núna fyrir áramót og sendi hópa á lögreglumönnum til þessara ríkja, bara sendi nefndir og meira þess að Gunnar Strömmer, dómsmáður á þeirra Svíþjóð, fór með til Marokkó, hópi lögreglumanna, til þess að semja við lögregluyfirvöldar, koma þeim í skilningu hversu alvarlegt þetta mál verði í Svíþjóð og þessi menn verða að fjarstýra sko, undirheimi Svíþjóð bara frá sínum löndum og óska eftir aukinni samvinnu handtökum og liðka fyrir því að menn væru framseldir þrátt fyrir að ríkisfangið er að kannski segja nei.
1: En hvað málin eru þannig í Svíþjóð að það sko sérfræðingur hjá sænska ríkisútvarpinu í einmitt svona ja gengjum, sænskum gengjum. Þú tókst viðtal við hann á dögunum. Hvað svona hafði hann helst að segja?
2: Það Diamant Salju sem alveg einstakur náungi. Byrjaði blaðamenn sko 16 ára gamall hjá hérna Borlange tíðning í bænum sem að bjói og hérna alveg búin að koma sér einstaklega vel inn í þetta og hann er sérfræðingur í þessu og hann veit nákvæmlega svona neða nokkuð degi svona hvernig vindar blása í þessu og hefur náttúrulega skrifað þetta tvær bækur til þess alla dör og nú ringin lusnar þar sem hann í rauninni fjallaði uppgang gengja á borði Foxtrot og einmitt nú ringin lusnar þegar engin lusnar var einmitt þegar lögreglan í Svíþjóð skellti skottlæðinunum við því sem var að gerast og trúðið ég ekki að einhver sko 18 pjekkur sem var Rafa Mahit sem var nú bara orðin sko ja farin að selja hass og skáka keppinautunum sínum þegar hann var í grunnskóla með því að kaupa hass í miklu magni í einu frá útlöndum og gat bóðið miklu lægra verð mikill businessmaður sem sagt og Salihu lagðist í greiningar á þessu og hefur alveg ótrúlega yfirgripsmikla þekkingu á Foxtrot og Rumba og Dalen og öllum þessum stóru klíkum og hann einmitt var að tala það að sko nú í fókstórklíkan að veikja stöluvert þar sem að fjöldi líkjum hann að það hefur verið handtekinn drepinn eða í rauninni dregið sig í því að þáttúrulega lögreglunni Svíþjóð hefur verið með mjög miklar aðgerðir gegn þessu klíkum og hefur orðið ágeng þó að líti út í fjölmiðlum eins og Svíþjóð sé missa alla stjórn á þessu þá hefur lögreglunni verið alveg ótrúlega sterk þegar þetta bara svo gríðarlega mikið ofurefli sem þeir eiga við. Og það tekið eftir því til þess að svo kemur í sænskum fjölmiðlum sko að það sé að verða mannaskipti í brunni í Foxtrot þegar þessi Mowgli, þessi rappari, Mohamed Mowgli Modi frá Túnis tekur vissa næstráðandi Rafa Mahit, þá vekur það bara athygli sko látt út fyrir raðir Foxtrot heldur í fjölmiðlum og Salih hún áttur að ræði þetta. Og hann, ég rætti nú við hann aftur í síðustu viku, það getur nú tekið smá tíma á viðtöl við hann. Og hann var einmitt að tala það sem að sænsk yfirvöld hafa núna gripið til, að þau ætla hreinlega að lækka sakhæfisaldur, og hugsa ykkur þetta er svakalegt, nú er sakhæfisaldur á Norðurlöndum 15 ár, sænsk yfirvöld er að hugsa að lækka hann tímabundið í 5 ár, niður í 13 ár, til þess að stemma stigu við þessari hrikalegu bylgjungmenna sem eru boðnir gull og græni skóar, oft svona, maður skekkja alveg lofur þess að standast, fyrir að fara og myrða fólk og fá í rauninni sko þeir sem eru undir 18 aldri Svíþjóð og þeir fá hálfgerða unglinga dóma, þeir fara á unglinga heimili, þeir fá dóma sem eru nokkur ár og þeir eru komnir út aftur og hver veit í hvað ástættir okkur mál og setna. Mm-hmm. Þannig að nú er verið að hugsa það að færa sakhæfisaldur í 13 ár, hugsa ykkur það er ekki ferming sko.
0: Nei.
2: Og til reynslu í 5 ár. Þetta er ekki komið í gegn sem sagt, en þetta bara nýtur töluverða fylgis í Svíþjóð, þannig að þið sjáum hvert sænska þjóðin er komin, já. Sem horfir upp á skotbata að nánast nú götu í öllu stærri bæju.
0: En að þú nefndir það, einmitt að þetta sé fjarstýtt frá Íran og Túnis og eitthvað slíkt, þekki hefur orðið varð við eitthvað slíkt hér á landi, eða tengist eitthvað hingað?
2: Ég sko án þess að þekkja það og þetta er eitthvað sem að greiningafjöld ríkislögreglustjóra myndi hafa meira vita á.
0: Já.
2: Þá hugsa ég að á Íslandi þá sé það meira bara beinlínis sko mansal og fíknefnur innflutningur, þessi tveir risastóru bransar, ég meina sko bara kókainverslun í heiminum velti meira en sko McDonald's, Burger King og Coca-Cola til samans, þá held ég að það sé frekar að sé þetta en kannski án þess að menn séu beinlinnist með tungarhald á íslenskum undrið. Það var náttúrulega reynt hérna fyrir nokkuð mörgum árum þegar Litáar áttuðu svo því hvað fíknefni verið ódýr á Íslandi og ruddust til Íslandsins að taka yfir íslenska amfetamínmarkaðin og svona tóstaði einhverju leiti og nú erum við náttúrulega konum með albanska innflytjendur án og segja eftir náttúrulega verið að sverta nokkur þjóðirn eða sjálfsögðu en tölfræðin svo sem hefur ekki alltaf verið öllum þjóðum mild og það voru nú Albanar sem að breyttu Oslo í heróin höfðuborg heimsins upp úr 1980 þegar þeir voru að moka þangað en heróinni þess að vera borgar sem þekkti ekki nema sko sjóveikistöflur og hass á þessum tíma og þeir eru mestu sprautufíklar sko ég þetta aðeins skotar skákið núna þó þetta hafa nú skánað en svona sjálfur þá efast ég með þessi mikil fjarstýring sko ja, íslenskra eða erlendra glæpamanna á íslenskum undriðum. Ég held að Íslendingar hafa nú alltaf sko að vilja stjórna sig sjálfur þar og þetta líka svo rosalega lítill markað sko, þó að fíknefni sé dýr á Íslandi. Þannig ég hugsa að verði aldrei sko og bara leiðrétti ríkislögreglustjórum og þeir hugsa að verða aldrei á pari við það sem við sjáum í Svíþjóð sko í sko þessu marg milljóna ríki með miklu hærra hlutfall innflytjenda held ég nota bene.
0: Já.
1: Akkurat. Þetta bara virkilega athyglisvert mál og þakka kærlega fyrir yfirferðina Atli Steinn Guðmundsson. Við fáum örugglega heyrir þér aftur.
2: Gaman að heyri ykkur eins og alltaf. Heyrumst næst.
0: Takk, bless, bless. Og það Bubbi Morten sem á næsta leik og það nýja lagið hans sem heitir Við föllum. Svo þurfum við að láta þessu lokið í síðdegisútvarpinu.

Þetta er að nýjast reynt Robby Bob Mortens, lag sem heitir við föllum og fjallabræður hérna með honum í lokin. Silfrið í kvölda á Rúf klukkan 20.15 og í fyrir hlutunum á að rýna í sveitastjórnarkostingarnar og í seinni hlutunum rætt við blaðamanninn og rithöfundinn Evan Osnos stöðuna í bandarísku stjórnmálum og gestir í fyrir hlutunum eru Sunna Sæmundsdóttir, fréttastjóri á fréttastofu sínar og Eva Marín Hlynsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði, Magnús Geir Eyjálsson,

0: með þetta að taka hús á akkureiningum á morgun í þættinum.
1: Jú, mikið rétt og svo fyrir við austur og það líka hérna, heimsækjum hérna Múlaþing.
0: Já, nákvæmlega. En það komið að lokum í síðdegis útvarpinu í dag. Takk fyrir að hlusta.
2: Ert þú í framboði? Vertu með kosningaprófi RÚV. Nánari upplýsingar á rúv.is/kosningar. Eru krabbameinsforvarnir sveitarstjórnarmál? Krabbameinsfélagið spurði framboð til sveitarstjórna aðstöðu þeirra til ýmissa þátta sem geta dregið úr krabbameinsáhættu. Niðurstöður vera kynntar á opnu málþingi á laugardaginn klukkan 10. Rætt lögbundið hlutverk sveitarfélaga, fræðst heilsueflandi samfélög, nýjustu stefnur og strauma í krabbameinsforvarnum, verið velkomin á staðinn eða í streymi krabb.is. Aðalfundur Verkalýðsfélags Vestfirðinga verður haldinn þriðjudaginn 12. maí klukkan 18 í Edinborgarhúsinu á Ísafirði og á fjarfundi. Veglegir vinningar í boði, nánar á verkvest.is. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift garðlist.is. xxx.is, 10.000 vörur, kíktu núna. Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica á morgun klukkan 15. Sjóðfélagar og launagreiðendur velkomnir. Skráning á lsr.is, lsr. Við útfærum þína hugmynda innréttingum Brúnás. Hafirðingar, munið fundin með oddvitum framboða í Bæjarbíó á morgun klukkan 5. Verkalýðsfélagið Hlíf.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
5: Þú fær allt fyrir veisluna í Hagkaup.
0: Kvöld. Að minnstakosti tveir eru látnir og 20 slösuð í Leipzig í Þýskalandi þar sem ökumaður keyrði inn í mannfjölda síðdegis. Ökumaðurinn hefur verið handtekinn. Landskjörstjórn hefur skilað umsögnum tvær nýjar tillögur að orðalagi spurningar í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við ESB. Milljarða fjárfestingar í uppbyggingu gagnavera á Íslandi skipta sköpum fyrir þjóðabúið, hagvaxtar áhrif sökum þeirra geta orðið veruleg, en þegar hafa útflutningstekjur þjóðarinnar aukist umtalsvert. Rúmlega 800 veiðileyfi hafa verið gefin út fyrir strandveiði tímabilið sem hófst í morgun og kjörbúðin í Bolungarvík lokar miðja mánuðin. Íbúar vilja öfluga verslun í bænum því náttúruöflin geta hindra för fólks inn á Ísafjörð. Tveir eru látnir og 20 til viðbótar eru slösuð í Leipzig í Þýskalandi. Ökumaður keyrði inn í mannfjölda í miðborg Leipzig. Þetta var sannarlegur ofsa akstur Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður. Hvað vitum við meira þetta atvik?
6: Við vitum að ökumaðurinn var handtekinn. Lögreglan í Saxlandi greindi frekar fljótlega frá því eftir þennan atburð síðdegis og svo var haldinn fundur með fréttamönnum. Honum lauk núna bara skömmu fyrir fréttir og þar staðfesti borgarstjórinn að tveir væru látnir og minnstakosti tveir alvarlega særðir. Og lögregla staðfesti þarna einnig aldur ökumannsins en hann 33 ára þýskur ríkisborgari.
0: Og rannsóknu náttúrulega þegar hafin kom eitthvað fram um þetta, er þetta rannsaka sem árásið að slýsi, er eitthvað vitað ástæður eða hvað maðurinn var að vilja þarna með þessu?
6: Sko, það sem að framkom það er að þetta mál er rannsaka sem morð, tvö morð og minnst að kosti tvær tilraunir til manndráps og á blaðmannafundurum kom fram að maðurinn væri veikur, hann eigi við geðræn vandamál að stríða og hann hafi jafnvel bara fengið æðiskast, bara gengið berserksgang. En við ætlum að halda áfram að fylgjast með þessu og greina frá á rúf.is þegar dregur til frekari tíðinda.
0: Ólöf, takk fyrir þetta. Landskjörstjórn hefur skilað jákvæðri umsóknum tvær nýjar tillögur á orðalagi spurningar í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við ESB.
7: Landskjörstjórn gerði athugasemd við orðalag spurningarinnar í þingsályktunartillögu á þeim forsendum að þar væri gengið út frá því að aðildar umsókn Íslands hefði ekki verið dregin til baka. En það væri umdeilt. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd óskaði umsagnar landskjörstjórnar tvær tillögur að spurningu þar sem svarmöguleikar eru já og nei. á Ísland að ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið eða

0: á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Bryndís Haraldsdóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, segir nefndina brátt skila utanríkismála nefnd sinni umsögn með nýrri tillögu að orðalagi.
1: Mér finnst ekki ólíklegt að við endum á því að leggja þetta bæði eða sem sagt þessa báðar tillögur fari inn til utanríkismála nefndar. Við erum svona, eins og ég segja, að vinna í því að klára okkar umsögn og hérna, ég held að það séu báðar á borðinu hjá okkur.
0: Þannig að það utanríkismála nefnd sem tekur þá loka ákvörðunum orðalag.
1: Já, og það bara spurning hvað meiri hluti og hvað minni hluti stýður í þessum efnum. Það eru aðeins skipta skoðanir í nefndinni þegar að spurningunni sjálfri kemur. Umræðanum það að hefja á ný eru augljóslega skýrara heldur en það orðalag sem að í fyrirliggjandi þingsáldurna tillögu. En með því þá eru auðvitað meira að vísa í það að þessar viðræður hófust á sínu tíma. Hinn til að annum að ganga til viðræðina við Evrópusambandi skilur það svolítið eftir og það kannski það sem hefur helst verið til umræðum sko ágreiningsefni, hvort þeim var slítið, hvernig þeim var slítið og hvenar.
2: Sagði Bryndís Haraldsdóttir. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hana. Áætlað að áframhaldandi uppbygging gagnavera á Íslandi nemi 100 milljarða króna á næstu árum en áhrifa hennar og starfsemi gagnaverana þegar farið að gæta í hagvaxtartölum hér á landi.
3: Gagnaver hafa risið víðsvegarum landið á undanförnum árum og Ísland ákjósanlegur staður fyrir þau. Mikil eftirspurn eftir þjónustu þeirra og væri hægt að auka starfsemina enn frekar að mati Eyjólfs Magnús Kristinssonar, forstjóra at North.
4: Við höfum fengið nokkra mjög góða viðskiptavinni til Íslands og hérna, gætum eflust fengið mun fleiri ef að meiri orka væri á lausu. Almennt séð bara gríðarlega eftirspurn eftir hérna, gagnaversplossi allan heim. Þannig að ég held að gagnaveri heilsinni skipti bara hérna, mjög miklu máli fyrir Ísland.
3: Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, telur áhrifa starfsemi gagnavera þegar vera farið að gæta í hagtölum þjóðarinnar og þau eigi eftir að aukast þegar þau verða komin í fulla starfsemi.
5: Og hagvaxtar áhrifu verða í rauninni fyrst veruleg þegar gagnaverin eru komin í fulla starfsemi og fara þá að borga laun, innlendum aðilum fara að kaupa þjónustu, fara að borga opinber gjöld og auðvitað raforkuna sem skiptir líklega hvað mestum álega þessum innlendu þáttum. Þannig að við erum að tala þar um 20 miljardar sem að þetta bætir við þjóðarbúið, bætir við landsræðisluna á hverju ári hérin frá.
2: Sagði Jón Bjarki Bettsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Strandveiði tímabilið hófst í morgun. Alls hafa 811 strandveiðileyfi verið gefin út og 28 umsóknir eru enn í vinnslu. Á fjórða tug báta lönduði Sandgerðishöfn í dag. Vilhjálmur Ólafsson, yfir hafnarvörður í Sandgerði, segir mikil uppgrip fylgja strandveiðum.
6: Þetta sé ekki svona á bilinu 30-40 landanir sem við verðum með í dag og við höfum séð upp í 50 landanir per dag á strandveiðinu þannig að þetta mikil vítum við sprauta fyrir okkur hér í Sandgerði.
7: Við náðum í þennan riskeinni Garðsjónum. Þetta sé ekki svona 8 mílur hérðan. Keira, norðvestur að Garðskaganum.
8: Og varstu?
7: Norðaustur.
8: Varstu lengi að ná hámarkinu?
7: Þetta er stærlega far í veiðarna 4 tímar. Eitthvað svoleiði sko. En blandaði fiskur, óvinni blandaðar á þessu svæði. En allavega útliti gott líf. Æti fyrir fiskinn, en þetta lítur ágætlega út allavega.
2: Sagði Örn Hólm á Sigur Erni GK. Áður heyrðu við Vilhjálmi Ólafssyni yfirhafnarverði í Sandgerði, þá var Höskuldur Kári Skram sem talaði við þá. Kjörbúðin í Bolungarvík verður lokað um miðjan mánuðinn og þá verður aðeins ein verslun eftir í bænum.
9: Í viðtali við Bæjarins besta haft eftir Víbli Ingvarssyni framkvæmdastjóra kjörbúðarinnar að búðin hafi verið rekin með tapi í lengri tíma. Hluta starfsmanna hafi verið boðið annað starf hjá Netto á Ísafirði. Á meðal bæjarbúa sem hafa tjáð sig lokunina á Facebook Nikolína Þorvaldsdóttir. Hún segir mikinn missi að kjörbúðinni.
10: Þetta náttúrulega alveg skelfilegt að þurfa að vera að fara yfir næsta bæjarfélag fyrir kannski mjólk, skilur við.
9: Nikolína nefnir að í Bolungarvík sé góð verslun sem heitir Bjarnabúð. Þegar fólk geri stórinnkaup farið það þó yfirleitt inn á Ísafjörð í stórmarkaðina þar. Hún bendir á að íbúðarnir séu 1000 talsins og mikið að vera í atvinnulífi bæjarins í kringum strandveðar. Stærri verslun ætti því að geta haldið sjó í bænum. Hún bætiði við að það sé hreinlega nauðsynlegt að geta fengið allar helstu nauðsynjar án þess að þurfa að fara inn á Ísafjörð.
10: Í stundum gerast veðrin fast læm að það ekki hægt að fara inn á Ísafjörð til þess að versla. Því að eira síður á milli Hnífsdals og Ísafjörðar er mjög oft ófær og þá koma hnífsdalingar út eftir þess að versla hjá okkur að það eru göngað á milli.
2: Sagði Nikolína Þorvaldsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Nokkur kurr er í New York borg vegna Met Gala sem haldin í Metropolitan listasafninu í kvöld. Hópur fólks kallar eftir að viðburðinum verði sniðgengin vegna þáttöku milljarðamæriksins Jeff Bezos og eiginkonu hans.
8: Met Gala er árlegur viðburður og oft kallað stærsta kvöld tískuheimsins. Milljarðamæringurinn Jeff Bezos og eiginkona hans Lauren Sanchez eru fjárhagslegir bakhjarlar í ár og það hefur farið öfugt ofan í marga. Bezos er einn af ríkustu mönnum heims. Hann er stofnandi Amazon og var forstjóri þess til ársins 2021. Fyrirtækið og Bezos sjálfur hefur verið gagnrýnt fyrir slæman aðbúnað starfsfólks. Vísun í það má finna á einu af veggspjöldunum sem hafa verið hengt upp í New York. Þar má sjá plastflösku með gulum vökva standa á rauðum dregli og fyrir neðan hana skrifað í boði misnotkunar á vinnuafli. Fregnir báðst að því að starfsfólk Amazon hefði þurft að pissa í flöskur því það hefði ekki fengið pásu til þess að fara á klósettið. Vinfengi Bezos við Donald Trump bandaríkjaforseta er líka þyrnir í augum sumra. Það sem að geta Amazon greiddi 75 milljónir dollara fyrir heimildamyndina Melaniu sem fjallar Melaniu Trump forsetafrú en myndin hefur hlotið heldur laka tóma. Boð á viðburðin eftirsótt en ekki hver sem kemst á gestalistan. Anna Wintour, ritstjóri tísku tímaritsins Vogue, stýrir honum og býður listamönnum, hönnuðum og öðrum frægum einstaklingum hvert ár. Og þótt fólk fái boð, þarf það yfirleitt að greiða fyrir miðan dýrum dómum. Samkvæmt BBC kostar einn miði 75.000 dollara eða 9,5 milljónir króna.
2: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Veðurhorfur norðan kaldi eða stinningskaldi með jeljum norðan og austan til, bjart með köflum sunnanheiða, en stöku jel síðst síðdegis og það verður svalt í veðri. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðari þættinu verður fjallað að vígbúnað eista og svo hita árið mikla 2025. En við byrjum á bannvætni veiru sem greindist borði í hollensku skemmtifæðarskipi á dögunum.
11: Handaveira í raun og eru nokkuð stór hópur veira. Það eru til yfir 40 tegundir eða afbreyði af handaveirum og þær finnast bæði í Asíu, Evrópu og Norður og Suður Ameríku. Þetta er líklega ævaforn veira sem hefur svona í grunninn haldið til í nagdýrum af ýmsum toga og lifað mest heim en getur borist yfir í menn.
2: Þetta segir Magnús Gottfreðsson, prófessor í smitsjúkdómalækningum við Háskóla Íslands um handaveiruna sem staðfesti að orðið hafi minnst einum farþega og skemmtiferðaskipi að aldur til að helgina og grunað að hafa valdið dauða tveggja til viðbótar, hollenskra hjóna sjötugt. Þá talið líklegt að minnst þrjár mannesku til viðbótar hafi sýkst af veirunni, tveir skipverjar og eitt farþegi sem var fluttur á sjúkrahús í Jóhannesarborg í Suður Afriku. Skipið sem heitir Hondius og siglir undir hollenskum fána lagði úr höfn í Argentínu fyrir þremur vikum en lónar nú skammt undan ströndum Grænhöfðaeyja þar sem það fær hvorki að sigla til hafnar né senda þangað farþega af ótta við að veiran breiðist þar út. Magnús segir hinn ólíku afbreiði handaveirunar geta valdið allt frá einkennalausum sýkingum í fólki yfir í mjög alvarlegar og í verstu tilfellum sýkingar með mjög háa dánartíðni. Mikið enn óvitað handaveiruna. Þó vitað að 24 af 38 afbreiðum hennar geta borist í menn, en jafnframt talið að slík smit séu nokkuð sjálfgef og faraldrar enn fátíðari. Þá vitað að veiran skjóti oftar upp kollinum í Evrópu og Asíu en Vestanhafs, segir Magnús, og mögulegt að hún sé algengari en talið er.
11: Það hafa komið upp faraldrar sem hafa þá náð mjög mikilli athygli, eins og í suðvesturríkjum Bandaríkjanna. Arizona, New Mexico og þar hafa þá átt sluti máli sem þetta veirur sem hafa sýkt yfirstaði manna eins og bjálkahús, ferðalanga sem að sofa í kannski húsnæði sem hefur ekki verið haldið nægilega vel við og verið sem mikið músagang og smitast þannig. Það er líka til suður-amerísk afbrigði að þessari veiru, þannig að það er heilmikill breytileiki í þessu og svona nokkuð snúið að kannski greina þessa sýkingu. Á heimsvísu er hún væntanlega mjög vangreind. Það eru til rannsóknir sem að sýna það að fólk getur verið með mótefni gegn einhverjum afbrigðum af veirunni á þess að það sé beinlínis saga veikindi og við þekkjum það þetta úr þessum fræðum að það er ekki allir sem að veikist jafn illa.
2: Magnús segir dæmi dularfull dauðsfulla sem langur tími hafi liðið áður en nokkrum datt í huga kanna hvort hantavírusin hafi mögulega dregið viðkomandi til dauða. Nýlegt og þekkt dæmi þetta sé andlát leikarans Gene Hackman og konu hans Betsy Arakawa á heimili þeirra í Nýju Mexíkó í fyrra. Dauði þeirra hjóna þótti giska dularfullur þar til ítali krufning leiti í ljós að Arakawa hafði dáið úr þessari pest en Hackman sem var langt leitur af mörgum alvarlegum sjúkdómum öðrum og ófærum að bjarga sig sjálfur hafi látist viku síðar. Sem fyrr segir eru afbrigði handaveirunar mis skæð og afleiðingarnar mis alvarlegar sumar valda engum einkennum en við þeim skæðustu er engin lækning til.
11: Nei, það er ekki til nein lækning, það er hægt að veita stuðningsmeðferð. Alvarlegustu svona klínísku birtingamyndirnar af hantaveiru sýkingu eru annars vegar mjög svæsinn öndunarbilun og hins vegar áhrif á blóðrás og nýru og í þeim tilvikum að þá er dánartíminn getur verið mjög há, alltaf 80%, en þegar svo komið að þá felst lækningin fyrst og fremst í stuðningsmeðferð, öndunarstuðningi, reyna að snúa við sjokk ástandi og takast á við afleiðingar sýkingarinnar og snúa þeim við. En það er ekki til mjög vitanlega neitt bóluefni eða veirulíf sem bylnins virka og hafa verið sem sagt rannsökum með fullnægjandi hætti.
2: Veiran best fyrst og fremst í fólk í gegnum innöndun eða snertingu við sýktan nagdýra úrgang, þvag og munnvatn en líka þótt sjálfgjafara sé í gegnum bit eða klór sýktra dýra. Dæmi eru að hún berist manna á milli en það afar fátítt. Breska blaðið The Guardian hefur eftir doktor Yomani Sarat Kumara við Queensland Háskóla í Ástralíu að fólki í landbúnaðarhéruðum séu útsettara fyrir handaveirun en aðrir. Og kollega hans, professor Vinod Balasubramaniam í Mónas háskóla í Malasíu, segir langalgengast að smit berist í fólk frá sýktum dýrum í nærumhverfinu, en berist ekki auðveldlega frá einni mannesku til annarar, líkt og flensu eða COVID-veiran. Meðgöngutíminn getur líka verið nokkuð langur eða allt frá einni upp í 8 vikur. Það er því ekki víst að farþegar og skipverjar á skipinu Hondius hafi smitast borð, en rannsókn á uppruna smitsins er hafin. Skipið er væntalegt hingað til hans síðar í þessu mánuði ef áætlun gengur eftir. Magnús segist ekki hafa heyrt nein tilfelli handaveiru smits hér á landi og hann telur ekki ástæða til óttast að það breytist þótt Hondius komi hingað.
11: Nei, ég myndi nú ekki telja svo. Það er auðvitað mál að skipið hlýtur að vera núna í rannsókn og farþegarnir og fer þetta við og ég kemur það að það verður brugðist við með viðeigandi hætti áður en að það kemur til Íslands. Þannig að ég held að það sé í fjálfsir ekki áhugjefni en þetta minnir okkur bara á að þérna með svona þeim breytingu sem hafa sér stað í heiminum með miklum ferðalögum og stuttum ferðatíma og því sem að við þekkjum úr samtímanum að fólk er að fara í það yfir og erfitt stundum að kortleggja nákvæmlega hvar það hefur verið að þá verður þetta snúnara að greina margar sýkingar þessum toga. Það sem að vinnur hins vegar með okkur er að greiningartæknin er orðin betri. Þannig að það er orðið aðeins auðveldara ef maður lætur sér þetta í hug að finna sýkingar þessum toga.
2: Sagði Magnús Gottfreðsson. Það var Grétar Þór Sigurðsson sem talaði við hann. Eina leiðin til að eiga við Rússa er að vígbúast og mæta þeim af hörku, segir Margus Tsakna, utanríkisráðherra Íslands. Eistar vilja að Norðurlandaþjóðurnar, Eystrasaltsríkin, Pólland, Bretland, Þýskaland og Frakkland myndi varnarbandalag sem verði þess búið að takast á við ógnina frá Rússlandi sem Eistar eru sannfærðir að blasa við. Ingólfur Bjarni Sigfússon hitti Tsakna í Íslandi fyrir helgi.
12: Eyjan Sarema undan ströndum Íslands er að líkindum fáum Íslendingum kunn, í það minnsta undir því nafni. Eysýsla kann að hljóma kunnulegar úr Íslendingasögunum eins og Njálu. Hingað í Eysýslu komu íslenskir víkingar þeirra á meðal Gunnar á Hlíðaranda. Hér, nánast á jaðri hins þekkta heims á þeim tíma, barðist hann og öðlaðist frægð með atgerðað vopni. Í dag Sarema ekki útjaðar heldur miðja. Í það minnsta líta eistarsvo á ein miðja átaka sem viðmælendur speil sem sér í Íslandi telja óhjákvæmileg. Stríð við Rússland. Á Sarema buðu eistar til fundar utanríkisráðherra NB8-ríkjana svokölluðu, Nordic Baltic 8, en það eru Norðurlöndin 5, Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð, og svo Eystrasaltsríkin Eistland, Lettland og Litáin, stundum bætast við fulltrúar Póllands, Þýskalands, Bretlands og Frakklands. Og eistar hafa þrýst á að þessi hópur efli varnarsamstarf, vilja að tengja JEF-samstarfið, Joint Expeditionary Force, vel búnar viðbræðsveitir nánast sama ríkjahóps. Þannig vilja eistar mynda ókleifan varnarvegn til að hindra að rússar geti ráðist á aðra en Úkraínu og stríðið þar var raunar aðalatriðið á dagskráni á Sarema. Úkraína, segja eistar, er síðasta vörn Evrópu. Í yfirlýsingu fundarins var hvað til þess að mörkur þyrði leið fyrir landið til aðildar að bæði NATO og Evrópusambandinu, að þrengja að rússum með öllum ráðum og styrkja Úkraínu að sama skapi. Og nú lag, sagði Markus Tjagna, utanríkisráðherra Íslands í viðtali við speilin.
13: And now as well I see the historical momentum maybe after a couple of years when Orbán blocked everything.
12: Nú sé loksagt að losa fjárheimildir til styrktar Úkraínu eftir að Viktor Orbán tapaði þingkosningum í Ungverjalandi. Nýjar viðskiptaþvinganir hafi verið ákveðnar en mikilvægasta umræðan snúa að stækkun beggja bandalaga, NATO og Evrópusambandsins. Úkraína verði mikilvægur hluti öryggis- og varnarkerfis álfunar til frambúðar.
13: And as well Ukraine part in our defense, in our security in the future.
12: Markus Tjagna segir eist að hafa varað við útþenslustefnu rúsa og skrítin í heimsmynd Vladimir Putin svo árum skipti, jafnvel áratugum.
13: Nobody believed us. I saw as a defense minister of Estonia 120,000 troops ready to go.
12: En enginn vildi hlusta, segir hann. Í tíð sinni sem varnarmálaráðherra hafa hann hort upp á 120,000 manna liðsafnað á landamærunum og leyni þjónusta eista viti vel að þegar loksins náist friður í Úkraínu færist athygli Pútins annað, í áttað Finnlandi til dæmis. Þar hafi rússar þegar lagt grunninn að hernaðar imniðum sem séu umfangsmeiri en nokkru sinni í sögunni. Það nauðsynlegt að allir hræði undirbúningi og gerir ráðstafanir. Öðrum kosti getur allt mögulegt gerst í Íslandi, Finnlandi, Lettlandi, Litáni eða Póllandi, segir Markus Tjagna. Og slíkt hefði afdrifaríkar afleiðingar fyrir alla Evrópu og Bandaríkin líka.
13: NATO and Europe as well. If anything is happening in Estonia or in Finland or Latvia, Lithuania or Poland, it will affect all Europe and even US.
12: Hann segist finna fyrir skilningi á þessu meðal annara NB8 þjóða í Pólandi og í vaxandi mæli í Þýskalandi. En Olvan hafi flotið sofandi að fegða rósi, treyst á að Bandaríkin sæjum varnir og vaknaði nú bæði upp við ógn og brotthvarf Bandaríkjanna. Það hafi ekki verið Pútín sem vakti Evrópu upp af svefninum, heldur Trump.
13: And maybe even more when Trump said that maybe he's going after the Greenland. I think that we saw this European unity first time ever.
12: Ganski varð ekki fyrir en Trump sagðist ásælast Grænland bætir tjakna við. Þá fyrst varð ég var við einingu meðal Evrópuríkja. Notum þá einingu til að afgreiða praktískumálin og standa okkar plikt. Bandaríkin verða sem fyrir einn helsti bandamaðurinn og það gildir líka í hin áttina því án öruggrar Evrópu síð Bandaríkin í hættu. Eistar reykja gjarnan sögu sína innan Sovjetríkjana og samskiptin við Rússa síðan. Þeir segjast þekkja Rússa, skilja þá og viti vel að heimsmynd þeirra sem birtist í orðræðu Pútins eða sér langa sögu. Reynslan í Úkraínu hafi ekki kennt rússum neitt eða breyttir grunn hugmynd þeirra að þeir eigi rétt að ráða yfir og ráðskast með nágranna sína. Tjagna segir Vesturlönd verða að hætta að tala við Vladimir Putin en hann sjáu það sem veikleikamerki.
13: There is a constant desire to talk with Putin, you know, to negotiate and to have a dialogue. But what you witnessed in practice, what did it mean to have a dialogue since 2008?
12: En við sáum hverju viðræður skiluðu 2008 þegar rætt var Georgíu. En Rússar ráða enn 20% landsins eða í Úkraínu 2014 þegar þeir tóku Krímskaga og reynt var að semja en enn ráða þeir Krímskaga. Og meðan eitthvað samtal stóð réðust þeir inn í Úkraínu. Það kolröng nálgun að reyna að tala við Putin, hann skilur bara vald þegar rauð lína dregin og staðið við hana. Og við þurfum að koma bandamönnum okkar í hinnum vestræni heimi í skilningum þetta, segir Markus Tjakna, utanríkisráðherra Íslands.
13: So that is something we need to convince our partners in western part of the world.
12: Og hvað þá til ráða? Í kaldastríðinu voru tvö orðið á enskri tungu líki lorðin, deterrent og containment, fælingarmáttur og innilokunarstefna.
14: So containment forever?
13: I don't see the change from Russian side, but also this is a Russian mentality.
12: Ég sé enga breytingu hjá rússum, en rússneska hugafærið líka þannig að ef andstæðingurinn til í að gefa eftir, sjáðu það sem tækifæri til að færa línuna og gera meiri kröfur. Það okkar reynsla í gegnum aldirnar, segir Markus Tjakna, utanríkisráðherra Íslands.
13: So this is our experience during the last hundreds and hundreds of years.
2: Árið 2025 var það hlýjasta hér á landi frá því að mælingar hófust. Hiti var yfir meðalagi 8 af 12 mánuðum ársins og í heildina tekið 1,1 gráðu yfir meðalhita á 30 ára viðmiðuna tímabili 1990 til 2020. Fleiri hitamet voru sett þetta ár, þannig var maí í fyrra sá hlýjasti sem mælst hefur og hiti fór yfir 20 gráður 10 daga í röð. Hlýjast var það á Egilsstöðum þar sem hiti fór í 26,6 stig, hærra en nokkru sinni hafið mælst í maí hér á landi. Júli var líka sérlega hlýr og jafnaði rúmlega 90 ára gamalt hitamet fyrir júli mánuð. Í ágúst fór hitin á Egilsstöðum hátt í 30 stig eða nákvæmlega 29,8 stig sem mesti hiti sem mælst hefur á landinu í hátt í 80 ár og á aðfangardag fór hiti í 19,8 gráður á Seyðisfirði, hærra en nokkru sinni í desember og svona mætti áfram telja. Þetta var vissulega óvenjulegt en ekki að samaskapi óvænt. Áriði fyrra var jú þriðja hlýjasta árið á jörðinni frá því að mælingar hófust, aðeins rúmlega 0,1 gráðu kaldara en metárið 2024 og 0,01 gráðu frá næst hlýjasta árinu 2023 og það 11. Í óslitinni röð 11 hlýjustu ára veður mælingasögunar. Að auki var yfirborðshiti sjávar í og umhverfis Evrópu í hæstu hæðum í fyrra en snjókoma langt undir meðalagi. Allt þetta þrátt fyrir að hlýlegt loftslags og hafströyma fyrirbærið El Niño hafi vikið fyrir hinni kuldalegu systur sinni La Niña vestur í Kyrrahafi. Og enn ónefnd hinn svonefnda norræna hitabylgja sem gekk yfir norðanvert norður hvelið kom hitanum upp fyrir 30 gráður norðan heimskautsbaugs 13 daga í júli og allir óvinnum miklum og langvinnum hitum í nánast allri Evrópu með tilheyrandi þurkum og skógar og gróðureldum. Hlýindin hér voru sem sagt í takt við það sem var að gerast austur á meginlandinu og hjá frændum okkar og vinum í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi þar sem sannarlega hægt að tala að hitabylgja hafi gengið yfir. Þannig mældust yfir 30 stiga hiti í Finnlandi í þrjár vikur samfleitt. Þetta lengsta hitabylgjan í skráðri sögu slíkra fyrirbæra í Finnlandi og helmingi lengri en svo næst lengsta. Svo þungt lagðist þessi ógnar hiti á fólki í norðanverðu Finnlandi að skautahallir voru opnaðar sérstaklega fyrir almenning að kæla sig í. Ein þeirra, skautahöllinni Jóensu í norður Karelju, vinabæ Ísafjarðar, var ekki opnuð fyrir ná 20. Og næst síðasta degi hitabylgjunar. Síðdegis þann dag fór hitinni 32,6 gráður á flugvellinum í Oulu. Það var gert að beðni heilbrigðisyfirvalda þar sem bráðamóttakan á spítalabæjarins var yfirfull af fólki sem leitaði sér aðstoðar og aðhlynningar vegna hitans. Evrópa sú heimsálfa sem hefur hlýnað mest og hraðast síðustu ár og áratugi. Frá 1980 hefur hún hlýnað tvöfalt hraðar en heimsmeðaltalið og frá 1990 hefur hún hlýnað rúmlega hálfa gráða á áratug. Í Parísarsamningnum miðað við að reyna að halda hnattrænni hlýnun innan við 1,5 gráðum frá meðalhita jarðar fyrir iðnbyltingu. Hlýnunin þegar orðin 1,4 gráður í heiminum öllum að meðaltali. En Evrópa hefur hlýnað 2,5 gráðu og því norðar sem haldið í álfunni, þeimun hraðari hlýnunin. Dæmi það er Svalbarði, þar sem hún þrisvar til fjóru sinnum hraðari en meðaltals hlýnun í Evrópu. Hlýindin í fyrra voru þó alls ekki bundin við norðrið. Skæðir hitar, sviður, lönd og líði víðast hvar í álfunni og sköpuðu kjör aðstæðir fyrir skógar og gróðurelda sem loguðu sem aldrei fyrr. Yfir 1,000,000 hektarar evrópsks gróðurlendis urðu eldið að bráði fyrra nærri 5% meira en 2017 sem áður var versta gróðurelda ár sem áraðanlegar heimildir ná yfir. Íberíuskaginn, Spánn og Portugal fóru verst út úr eldunum. Þar var vorið vætusamt og sprettan eftir því góð en skraufa þurrar hitabylgju sumarsins breyttu nýgræðingnum fljótt í ríkulegan eldsmatt. Spánn fór sérstaklega illa út úr þessu mikla hita og eldasumri þar brunnuna 400,000 hektarar af skógi og gróðurlendi. Í norðanverðri álfunni héldu jöklar allstaðar áfram að hopa, líka hér á landi. Reyndar hopuð hlutfallslega hvergi meira í Evrópu en einmitt hér, þar sem massatap jökla var það næstmesta frá upphafi mælinga. Grænlandsjökull misti þó enn meiri massa eins og lögera ráð fyrir, enda margfalt stærri en allir íslenskir jöklar til samans. Vísindamönnum reiknast til að 139 gigatonn af grænlenskum jökulís hafi bráðnað á síðasta jökulári og hækkað yfirborð sjávar svo sem halvan millimetra. En þrátt fyrir þá innspýtingu af ísköldu jökulvatni hélt upp sjór í og í kringum Evrópu áfram að hitna og náði met hita fjórða árið í röð. Öflugar hitabylgjur greindust í 86% uppsjávar og í rúmum þriðjungi hans urðu ýmist alvarlegar eða mjög alvarlegar hitabylgjur. Og enn heldur sjórun áfram að hlýna hér við land þar sem nýjasta rannsókn Hafrannsóknastofnunar leiddi í ljós að vetrarhiti sjávar hefur aldrei verið hærri en nú. Og fátt bendir til þess að lát verði á hlýnuninni í bráð. Flest bendir nefnilega til þess að öflugur og hlýlegur El Niño sé í uppseglingu og taki við af hinni kuldalegu La Niña sem sá heiminum fyrir tiltölulega svölum vetri. El Niño var líka sérlega heitur og öflugur með árið 2024, hvort 2026 verði enn hlýra á svo eftir að koma í ljós. Fleira ekki í speglinum. Erla María Markusdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Hægt að hlusta á þáttinn í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is. Veriði sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta ætlum að hlusta á hitt og þetta en aðalega eitthvað svona tengt Star Wars nefnilega alþjóðleg Star Wars dagurinn í dag tölum betur um það hérna á eftir en skellum okkur út í game á vit ævintýrann in the galaxy far, far away

0: Þarna heyrðum við bandarsku hljómsveitina Wilco, eins og það segja í Ameríku, sem að spilaði þrjú kvöld í röð í Eldborgi Hörpu fyrir tveimur árum. Spila lag sem að heitir Taste the Ceiling, en þetta að plötu sem að heitir Star Wars og kom út fyrir nokkrum árum. Og þannig tengist hún Star Wars, svona óbeint, þetta svolítið langsótt. Og þessi plata heitir Star Wars bara eftir sem kemst næst að því bara. Þeir hugsuðu, við getum að láta plötunar okkar heita bara hvað sem er, það sem við viljum. Og þessi heitir Star Wars og þessi strákar í Star Wars, eða kallar, þeir eru af, á þeim aldri að þeir hafa kynst Star Wars svona innan við 10 ára aldurinn flestir. Þegar það var nýtt sem sagt, fyrsta myndin kom út 1977 og í dag 4. maí og það sem sagt May 4th og allir sem að þekkja Star Wars þeir þekkja frasan May the Force be with you, megi mátturinn eða andinn vera með þér og ef maður smámæltur og segir May the Force be with you þá það May the 4th be with you. Og þannig 4. maí svona Star Wars dagur cirka alþjóðlegur Star Wars dagur. Þetta bara svona eitthvað sem astnalega fyndið og þetta bara eitthvað sem að svona aðdáendur Star Wars hafa búið til í rauninni, ekkit sem að George Lucas leikstjóri myndarinnar og hans fólk hafa búið til. En fyrsta myndin var sem sagt frumsýnd Star Wars númer 4 A New Hope 25. maí 1977 og Elisa Newman, Elisa úr Bellatrix og Kolrós og Krókriðandi, hún Star Wars aðdáandi og hún gaf all lag fyrir nokkrum árum sem að heitir Star Wars Bar.
1: Útsetningar og svona erunni þurfingar útskýringar en textin svona nett háð sem ég að gera grína sjálfum mér og gömlum félögum sem að hafa meika og hafa ekki meika og maður hittir kannski á einhverjum svona subbulögum börum út í bæ og það svona þessi vísun í Star Wars Bar sem svona slangur yfir skuggalega staði þar sem að skuggalegi karakterar úr fortíðinni koma saman.

Þetta er úr fyrstu Star Wars myndinni. Þetta er einmitt inn á barnum þarna, ég man nú ekki hvað þetta heitir, það sem að þessi sena hvað, þetta fer fram. Þetta er það sem að þeir ætla að fara að sækja Han Solo og hann skýtur einhvern svona manna veiðara sem að sendur eftir honum undir borðið. Þetta er sem sagt bandið í kantínunni á barnum. En þegar ég var að leita að einhverju skemmtilegu til þess að spila í tengslum við Star Wars May the Fourth Be With You, þá datt ég Weird Al Yankovic. Ég vissi ekki að hann hefði gert þetta, en þetta gerði hann fyrir 16 árum síðan. Hann notar hérna gamalt lag eftir Arlo Guthrie sem er orðið ábyggilega hálfur alltaf gamalt, Alice's Restaurant, og setur það í Star Wars búningu. Það er líka vídeo, skemmtilegt vídeo á YouTube. Hello.

May the Force be with you, alþjóðlegi Star Wars dagurinn í dag. Og þetta sem við heyrum hérna, þetta er lagið hans svarthöfða, Imperial March, Darth Vader's theme. En það fer eftir í hvað maður er gamalt, hvernig maður skilur þessar sögur eða túlkar þar einhvern veginn fyrir sig. En það er svolítið skemmtilegt að pæla í því í dag að plottið hjá vondakallinum í Star Wars, Palpatine kanslara, sem er líka Darth Sidious, það er svona vel úthugsað innra valdarán. Hann brýtur lýðveldi niður innanfrá og breytir því í innræði. Og hann leikur rauninni tveimur skjöldum. Hann er bæði liðin. Hann er sem sagt kanslari, hann er leiðtogi Galactic Republic eða sem sagt lýðveldis vetrabrautarinnar. En svo er hann líka á bakvið tjöldin, þá er hann meistari myrku aflana. Og hann býr til stríðið sjálfur, sem sagt, klóna stríðið með því að hann stjórnar rauninni báðum liðan. Býr til krísu til þess að fá meiri völd og stríðið það veldur ótta og óstöðuleika og hann fær neyðarvald til þess að vernda lýðveldið og fólkið gefur hann sem sagt völdin sjálft í nafni öryggis. Klónaherinn er gildra, hann býr til þess að klónaher fyrir lýðveldið en svo snýst klónaherinn í rauninni gegn lýðveldinu og hann svíkur allt sem hann þóttist standa fyrir. Spillir Anakin Skywalker, nær traustans, spilar á óttan, breytir honum í Darth Vader og er þannig komið með bara öflugasta liðsmanninn sér við lið og lýðveldið verður að heimsveldi. Hann lýsir yfir stofnun Galactic Empire og segir það vera til að tryggja frið. Þingið klappar fyrir honum en lýðræðið deyr með lófataki. Sem sagt, vondikallinn, Palpatine, Darth Sidious, hann býr til vandamálið. Hann bauð sig svo fram til þess að leysa málið. Hann náði völdum löglega, en eftir stóð bara veröldin, Star Wars heimurinn, undir ægivaldi einræðisar. Minnir þetta ykkur á eitthvað sem að þið kannist kannski við úr því sem við köllum raunheima? Þetta hugsaði það eitthvað. En May the Force be with you. Þetta var hitt og þetta. Ég heiti Ólafur Páll, njóti kvöldsins.

0: Sýning Ragnhildar Jóhanns Skammdegisblóm stendur nú yfir hjá Gallerí Fold og gallerifold.is. Við erum sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, hafnarferði.
1: Flokku fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokku fólksins.
2: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
3: Leikvangað vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
7: Þú ert að hlusta
8: á Rás 2.
9: Tveir létust og á þriðja tug særðust þegar maður ókinn í mannfjölda í þýsku borginni Leipzig. Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn á vettvangi. Ekkert látir á stórhuga áformum uppbyggingu gagnavera á Íslandi. Atnorth stefnir á að verja 100 milljörðum króna í slíka uppbyggingu á Akureyri og Reykjaneskaga. Sólmyrkvinn í ágúst gæti aukið verðbólgu þrýsting og leitt til þess að forsendu ákvæði kjarasamninga bresti. Þessu spáir greiningadeild Landsbankans og vísar í svokölluð Taylor Swift áhrif. Strandveiðitímabilið hófst í morgun og mikil uppgrip voru í Sandgerði þegar hátt í 40 bátar komu til hafnar með afla dagsins. Rúmlega 800 strandveiðileyfi hafa verið gefin út. Grænlenski þjóðbúningurinn kom við sögu á peysufatadegi Verslunarskólans. Prúðbúnir nemendur stigu skottís undir harmoníkuleik í blíðskaparveðri á Ingólfstorgi.

0: Komið sæl. Minnst tveir eru látnir eftir að maður ók bíl inn í mannfjölda í miðborg Leipzig í Þýskalandi í dag. 20 hið minnsta eru særðir, þar af allavega þrír alvarlega. Ökumaður bílsins var síðar handtekinn á vettvangi. Hann 33 ára þýskur ríkisborgari. Samkvæmt innanríkisráðherra Saxlands var árásarmaðurinn einn að verki. Lögregla telur hann eiga við geðræn vandamál að stríða. Ráðherrann segir borgina örugga og borgarbúa ekki í hættu. Á blaðamannafundi lögreglu á sjötta tímanum kom fram að atvikið væri rannsakað sem morð og tilraun til manndráps.
1: Að öllum líkindum var gerandinn einn að verki í þessari fjöldaárás. Við gerum ráð fyrir því að Leipzig sé fyllilega örugg og að fólk geti farið aftur óttalaust göturnar. Gerandinn 33 ára þýskur ríkisborgari.
2: Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
3: Man findet gar nicht die richtigen Worte für
1: Það ómögulegt að finna rétt orð til þess að lýsa þessum hryllingi. Hugur okkar vitanlega hjá þolendum, fjölskyldum þeirra og vegfarendum sem urðu fyrir þessu óbærilega áfalli.
0: Mikil spenna á landamærum Líbanon og Ísrael þrátt fyrir vopnahlé. Íbúar beggja megin landamæranna segist ekki upplifa að stríðinu sé lokið.
4: Átökin hófust þegar Hezbollah skaut eldflaugum yfir til Ísrael í byrjun mars til að hefna fyrir árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran í lok febrúar. Vopnahléið tók gildi 17. apríl. Fulltrúar ríkisstjórna beggja ríkja hittust í fyrsta skipti í áratugi en Hezbollah voru ekki með í þeim viðræðum. Þrátt fyrir það hafa bæði Ísraelsher og Hezbollah haldi árásum áfram. Ísraelsher hefur lagt undir sig nokkuð stórt landsvæði í suðurhluta Líbanons og margir Líbanar óttast að því verði ekki skila aftur á næsta

0: Fyrir íbúa í norðurhluta Ísraels nærri landamærunum að Líbanon eins og ekkert vopnahlé sé í gildi.
1: Stríðinu
2: ekki lokið. Sírenur hljóma. Ef eitthvað óbærilegt, það skotljóðin. Varnarskotunum hleyft af 2 metrum frá húsinu. Það ekki hægt að venjast þeim hávaða. Það eins og F-16 þóta farið á loft úr hjartamann svo fullri ferð. Það ógjörningur að venjast því.
0: Ísraels her hefur skipað íbúum fjölda bæja og borga í suðurhluta Líbanon á brott. Meira en 1,2 miljónir eru á flótta í landinu. Sumir hafa engra annara kosta völ en að snúa tilbaka í eyðilögð hús.
2: Við verðum að fara aftur heim til borgarinnar okkar. Hvert annað getum við farið? Síðast þegar þeir réðust á húsið, réðumst við í viðgerðir, en nú hafa þeir skotið á það aftur.
3: Hundrað miljardar fjárfestingar fyrir huguð í áframhaldandi uppbyggingu gagnavera á Íslandi. Hagvaxtar áhrifum þeirra líkt við uppbyggingu álversins á Reyðarfirði.
4: Það ákveðnar aðstæður á Íslandi sem að hérna eru hagstað fyrir gagnaver. Hérna við erum komin hérna fram í maí og okkur skítkalt og það bara nokkuð gott fyrir hérna tölvuvinnslu af því að það dregur þá úr þeirri rafmagnsnotkun sem þarf til þess að kæla tölvubúnaðinn. Hér líka endurnýjanleg raforka og það mjög eftirsóknarvert hjá þeim aðilum sem að hérna eru okkar viðskiptavinir.
5: Gagnaver hafa risið víðsvegar land á undanförnum árum. Mikil eftirspurn eftir þjónustu þeirra, bæði innanlands og erlendis. Nýverið tilkynnti At North mikla stækkun á Akureyri, þar sem fjölga á byggingum úr 7 í 17 á næstu árum og svipaða sögu að segja af starfstöð þeirra á Reykjanesskaga.
4: Við höfum fengið nokkra mjög góða viðskiptavinni til Íslands og hérna gætum eflaust fengið mun fleiri ef að meiri orka væri á lausu.
5: Það ekki aðeins uppbygging mannvirkjana undir gagnaverin sem kostnaðarsum, heldur getur kostnaður við hvern tölvuskáp hlaupið á 100 milljóna króna og hver bygging hýsir tugi slíkra skápa. Að mati Eyjólfs mikilvægt að horfa til framtíðar í uppbyggingu gagnavera og áhrifa hennar á samfélagið.
4: Á þessum tímum til dæmis þegar mikið kvartað yfir byggingageranum, þá allavega gagnaverin að byggja og halda smá lífi í honum. Þannig að ég held að gagnaveri í heildsinni skipti bara mjög miklu máli fyrir Ísland.
3: 3 fyrirtæki reka gagnaver á Íslandi og þau eru með 7 starfstöðar víðsvegar landið. 3 þeir eru í Reykjanesbæ, 1 í Hafnarfirði, 1 í Reykjavík, 1 á Blönduósi og 1 á Akureyri. Frá árinu 2022 hafa útflutningstekjur gagnavera á Íslandi aukist ríflega 60% úr 17 milljörðum króna í 28,3 milljörða. Starfsmenn gagnavera á Íslandi skipta hundruðum og þá fjöldi afleitra starfa ekki tekin með í reikningin. At North áætlar að fjárfesta fyrir tæplega 100 milljarða í uppbyggingu á næstu árum og hefur slík uppbygging þó nokkur áhrif á hagvöxt á Íslandi samkvæmt aðal hagfræðingi í Íslandsbanka.
6: Þau eru talsverður og ört stækkandi hluti. Þau eru að verða alveg merkjanlegu hluti og allstór til dæmis af útflutningstekjum þjóðarbúsins. Við erum þegar farin að sjá útflutningstekjur þjóðarbúsins aukast töluvert vegna þessar uppbyggingar og auðvitað eru svæðisbundin áhrif til dæmis í Eyjafirðinum af uppbyggingunni þar. Þau eru umtalsverð og hagvaxtar áhrif með verða í rauninni fyrst veruleg þegar gagnaverin eru komin í fulla starfsemi og fara þá að borga laun, innlendum aðilum, fara að kaupa þjónustu, fara að borga opinber gjöld og auðvitað raforkuna sem skiptir líklega hvað mestu máli af þessum innlendu þáttum. Þannig að við erum að tala þar um 20 milljarða sem að þetta bætir við þjóðarbúið bætir við landsræðisluna á hverju ári hérin frá.
3: Velkomin Björn, þú ert formaður samtaka gagnavera. Eins og þannig komið fram þá verður uppbyggingi verið mikil og hröð. Endalaust hægt að bæta við gagnaverum hér á landi?
7: Þrátt vera hérna séu kjör aðstæður, kallt loftslag sem henda vel til kælinga, endurnýjanleg orka, þá geiranum ákveðin takmörk sett. Við þurfum sérfræðinga til þess að sinna þeim störfum sem þarf að sinna. Við þurfum áreiðanlegar nettengingar. En þetta snýst mikið orku og aðgengi orku í gegnum flutningskerfi. Þannig að það mikilvægt að marka sér stefnu og hafa skýra framtíðarsýn ef við viljum halda áfram að láta geirann vaxa og dafna. Mm-hmm. Og þar erum við þakklátt til dæmis fyrir atvinnustefnu og hvernig hún að taka á gagnaverum.
3: Einmitt. En hver eru helstu viðskiptavinir gagnavera á Íslandi? Er þetta íslenska erlend fyrirtæki?
7: Þetta er blanda. Við erum að hýsa í gagnaverunum hér mikið af þjóðhagslega mikilvægum innviðum á stafrænu hliðinni. En fyrst og fremst á þessum skala sem við erum að vinna á í dag, þá er þetta erlendir aðilar. Þar sem við erum að vinna sem dæmi með bílaframleiðendur, lyfjageira, fjármálageira og við erum í raunin að senda okkar vöru hvert sem er í heiminum á sekundu broti með ljósi. Þannig að við erum í raunin að flytja út stafrana vöru á hverjum degi heimsorna á milli.
3: Einmitt. Nú er þetta ekkert alveg óumdeild starfsemi samt. Ég meni upphafið að mikið talað að þarna færi aðalega fram rafmyntagröftur og svo hefur líka verið bent á að gagnaverin ja útvegi kannski hlutfastlega fá störf með við orkuna sem að þau krefjast til þess að virka. Verði vöru mikla mótstöðu við áformin ykkar?
7: Ég myndi segja að hún sé minkandi, geirinn hefur verið að umbreytast úr fyrri kúnum rafmyntagreftri yfir í fjölbreytta flóra af kúnum sem eru með ríkar þjónustukröfur, þannig að það þarf að byggja mikið undir það líka á mannlegu hliðinni, þannig að fjöldi starfa er að aukast mjög mikið per orkueiningu og virðið sem er að vera til í dag versus það hvað það var fyrir 10 árum síðan hefur gjörbreyst og umbúlast má segja.
3: Amen. Kæra þakki fyrir komuna Björn.
7: Takk sem leis.
3: Og við snúum okkar allt öðru. Mannúðar ástand á Gaza, versnar dag frá degi, þrátt fyrir að vopnahlé hafi staðið í hálft ár að nafninu til. Lítið sem ekkert af bílavarhlutum hefur verið flutt þangað síðan sem bitnar á öllum bílaflotunum, líka sjúkrabílum. Rottur, flær og önnur meindýr dreifa einnig sjúkdómum meðal íbúa sem eru á vergangi og flóta.
0: Meðal ákvæða samnings vopnahlé á Gaza sem tók gildi í október var að Ísraelar myndu hleypa 600 flutningabílum á dag þangað inn. Samkvæmt yfirvöldum á Gaza nær fjöldi ferða þó ekki helmingnum af því. Síðan í október hefur aðeins einn flutningabíll komið með bílavaruhluti.
2: Í dag ekkert framboð, engir varuhlutir, ekkert. Í dag vinnum við með hvaða trefjar sem við finnum og notum þær til þess að halda vélinni gangandi. Ekki af þeim, ekki af því efnin sem við unnum með áður eru óorðin ónotaf þegar plást ekki.
0: Tíler hefur rokið upp og staðan hefur líka áhrif á samgöngur. Áður gengur út úr Mahmúds daglega en nú hefur þeim verið lagt.
2: Rúturnar hafa gefist upp og bílarnir eru líka bilaðir. Við eigum enga varahluti, enga rafgeyma og enga olíu.
0: Eins vantar varahluti í sjúkrabíla og aðra bíla almannavarna á Gaza. Stofnunin varar við að verði ekki bætt úr, gæti farið svo að aðeins yrði hægt að mæta á vettvang neyðar fótgangandi. Mannréttindasamtök telja Ísrael að brjóta alþjóðalög með því að hleypa ekki nauðsynlegum varahlutum og olíu inn á Gaza, enda bitnið á getu til að veita mannúðaraðstoð.
1: Maja Sín er 4 ára. Hún er að jafna sig á veikindum eftir að hafa verið bitin af hreysiketti.
2: Við vöknum við öskur í henni klukkan 2 um nótt. Þegar maðurinn minn kveikti á vasaljósinu hljóp dýrið burt. Hönd dóttur minnar var alblóðug, hún var alblóðug.
1: Þetta mánaða gamla kornabarnir með sár á kinninni eftir rottu. Þrátt fyrir að óstöðugt vopnahlé á Gaza sé í gildi hafa lífskjör íbúa ekki batnað. Óhreinsað skólp brennur flóttamannabúðir og skapa kjör aðstæður fyrir hinn ýmsu nætir. Risk Abu Laila býr með 4 ung börn í flóttamannabúðum sem eru nánast ofan í ruslahaug.
2: Við getum ekki sofið. Þær fari í ruslagáminn og slást því þær eru svo margar. Þetta gjörsamlega óþolandi.
1: Nauðsynlegar birðir þarf til að gera við innviði á Gaza, allt frá hreinsefnum til skólpröra, en Ísrael leyfir ekki flutninga af öryggisástæðum. Stjórnvöld þar segjast vinna við að meta þörfina. Á meðan grípa íbúar til þeirra ráða sem þeir geta og sprauta skordýraeitri til að sótthreinsa nærumhverfið.
2: Hér er þörf á umfangsmiklum aðgerðum til að geta tekist á við vandamál tengt sorpi og braki allstaðar á Gaza. Rör hafa verið eyðilögð og hreinsunarstöðvar líka, svo við reynum að auka okkar stuðning til að glíma við frárennslið og skólpið.
3: Meirihluti utanríkismálanefndar Alþingis hafnaði í morgun beiðni stjórnarandstöðunnar að fá upplýsingar fundi og samskipti ESB við íslensk stjórnvöld á kjörtímabilinu. Fyrir liggur samsvarandi beiðni til íslenska stjórnvalda. Nú María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður á Alþingi. Ert þú með frekari skýringar á þessu, María Sigrún?
8: Ja, til þess erum við hingað komin með tvo nefndarmenn, eitt frá stjórnarandstöðinni og annan frá stjórnar meirihlutanum, en stjórnarandstæðin hefur óskað eftir svörum við þessari beiðni frá því seint í mars. Dilja og mist, hvaða þýðingu hefur þetta fyrir ykkur í stjórnarandstöðinni?
9: Ja, það eru auðvitað hlutverk okkar hér nefndum alþingis að vinna þessi mál vel og kalla fram upplýsingar. Og það eru mikil vonbrigði að meirihlutin skuli ljúka umræðan með þessum hætti að neita frekari gestakomum, að neita upplýsingabeiðnum. Og maður veltir auðvitað fyrir sér að hver ástæðan fyrir því er. Af hverju vill meiri hlutin minni frekar en meiri upplýsingar af þessu máli? Og auðvitað vakna spurningar það hvort það sé eitthvað óttast varandi svör frá Evrópusambandinu samskiptin við Íslands stjórnvöld. Það eru ágætna sem við höfum.
8: En getið þið sjálf ekki bara óska eftir þessum upplýsingum?
9: Já, það meðal þess sem við þurfum að skoða núna. En við höfum auðvitað verið með þessa beiðni inni liggjandi í nefndinni í yfir mánuð og gerðum bara ráð fyrir því að við getum fundið fljótt á því að það eru engin lög eða reglur sem að binda hendur utanríkismálanefndar við að afla upplýsinga.
8: Og hérna líka fulltrúi meiri hlutans, Sigmar, hvers vegna hafnið þessari beiðni og líka því að fá til ykkar fleiri gesti á fundina?
10: Já, sko, þetta búið að liggja fyrir afstaða okkar í þessu máli núna mjög lengi. Þetta ekkert flókið, það að ræða milliríkja samskipti. Við getum ekki, samkvæmt þingskapalögum og bara svona öllum venjum og hefðum, óskað eftir upplýsingum frá alþjóðastofnun sem við erum ekki aðilar að. Við getum ekki sagt okkur við það íslensk stjórnvöld ef að einhver er utanakomandi krefji okkur upplýsingar. Það verða að biðja minnisblöð, það verða að biðja minnispunkta, nótur af fundum og annað. Við getum ekki beðið Evrópusambandið þetta frekar heldur en að Evrópusambandið á okkur rétt á því að fá sambærilega punkta frá Íslandi. Það nú það sem að þetta snýst Það bara verið að fara að þingskapar lögum í þessu.
8: En væri ekki hreinlega betra fyrir ykkur afhjúpað samskipti og þá þessi þáttur þrætunar frá?
10: Já, sko, eins og ég segi, þetta snýst svolítið eðlileg milliríkja samskipti og þetta snýst líka þingskapar lögin, þetta eru lög frá alþingi sem að fara þeir eftir. Nú það auðvitað þannig að þessi upplýsingabeiðni, hún auðvitað nær til íslenskra stjórnvalda, þannig að það eru auðvitað lítið mál að beina beiðni þangað, en það ekki eðlilegt að íslenskir þingmenn séu að beiðjum svona upplýsingar skriflega punkta af minnis af fundum, til þess eru lögin ekki, þau ganga ekki út á það og það verður að vera gagnkvæmni í því. Svo þetta líka kannski við mál nefna stærsta máli sem hefur verið í utanríkismálanefnd í dag, það var auðvitað úttekt hagfræðistofnunar vexti og verðbólgu og það ég skil það vel að stjórnarandstaðan vil ekki ræða það.
8: Takk fyrir þetta Sigmar og Dilja og við kveðjum hérna frá Alþingi.
3: Takk fyrir þetta María Sigrún Hilmarsdóttir á Alþingi. Og stjórnmálin koma líka við sögu í umræðum kvöldsins í Silfrinu. Það ekki Valgeir Örn?
11: Jú, við ætlum að tala kosningabaráttuna fyrir sveitastjórnarkosningar sem komin á fullt og nær hápunkti næstu daga. Hingað koma Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir, ráðgjafi, Eva Marín Hlynsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði og fréttamennirnir Elísabet Inga Sigurðardóttir hjá Sýn og Magnús Geir Eyjólfsson á RÚF. Síðar í þættinum beinum við athyglinni að bandarískum stjórnmálum. Silfrið klukkan korter yfir 8.
3: Missum ekki því. Takk, Valgeir. Sólmyrkvinn í ágúst gæti skapað verðbólguskot á versta tíma. Þetta kemur fram í nýrri hagspá Landsbankans. Hagfræðingar bankans vísa í Taylor Swift áhrifin í rökstuðningi sínu. Sólmyrkvinn verður í miðri verðsöfnunar viku hagstofunar.
12: Flugfarseðlar og gistirými seljast nú hratt upp dagana í kringum sólmyrkvann 12. ágúst og þetta eru auðvitað frábær uppgrip fyrir þjóðarbúið. En sá böggull fylgir skamrifi að sömu dagana fer fram verðbólgumæling. Sólmyrkvinn eykur enn frekar líkurnar á því að forsendu ákvæði kjarasamninga brotni.
13: Þetta verður mikil aukning á ferðamönnum og slíkt sem eru þetta bara jákvætt í stóra samhenginu. Að fá fleiri ferðamenn og þetta er líka bara auglýsing fyrir landið og slíkt.
12: Fleiri ferðamenn og umfram eftirspurn hækkar verð og ýtir undir verðbólguna.
13: Og eins og stendur eru flesta spár svona og yfir 4,7% verðbólguspár þarf að segja fyrir verðbólgu í ágúst. Þannig að það þarfir eru ekkit endilega mikið til að verðbólgan endi þarna yfir 4,7% og ef að áhrifin af sólumhugganu verða þau að verðbólga mælist eitthvað aðeins hærri að þá gæti það verið nóg til þess að forsenda á hvað þið virkist. Þetta er svona versta tímasetningin kannski mögulega fyrir sólumhuggan til þess að koma. Við berum þetta svolítið saman við Taylor Swift áhrifin. Taylor Swift er auðvitað rosalega vinsæl og þegar að það var sérstaklega á hérna turnumennar 2024 sem að það mældust alveg veruleg áhrif þegar hún var að koma við á hérna í borgum og bæjum á þessu tónleikaferðalagi og við bendum sérstaklega á þarna í Stokkólmi það var haldnir þrenni tónleikar gríðarlegu fjöldi hérna áhorfenda aðdáenda sem mætti í borgina og sem að stuðlaði því að verða hótelgistingu til dæmis hækkaði hækkaði nægilega mikið til þess að verðbólga hækkaði umfram það sem að flestir svona markaðsaðilega voru búin að gera ráð fyrir. Þannig að þegar svona stóri viðburðir gerast og hvort sem að segja Taylor Swift eða sólmyrkvi að þá bara getur það haft áhrif á hækkerið.
3: Hátt í 40 bátar lögðu af stað frá Sandgerðishöfn í morgun þegar strandveiði tímabilið hófst. Rúmlega 800 leyfi hafa verið gefin út og heildar þorskkvóti nemur rúm 10.000 tonnum.
14: Það var líf og fjör í Sandgerðishöfn í morgun þegar fyrstu strandveiðibátarnir voru að koma til hafnar með afla dagsins. Strandveiði tímabilið stendur til loka ágústmánaðar en síðustu ár hefur kvótinn verið að klárast upp úr miðjum júlímánuði. Strandveiðimenn vonast þó til að veiðin endist lengur þetta árið með viðbótar kvóta síðar á tímabilinu í samræmi við frumvarp sem innviðaráðherra lagði fram á Alþingi í mars. Það þýskaðist vel í morgun og voru strandveiðimenn sáttir.
15: Hvenær lagðið þú af stað í morgun?
16: Svona fjögur, nótt.
15: Hvernig gekk?
16: Bara vel, komið skapturinn.
15: Hvað það mikið?
16: 770 kíló, 74.
15: Veðri í lagi?
16: Já, út þvör. Gekk bara ágætlega.
17: Erðu við náðum í þennan riskenni garðsjónum? Það ætla þetta sé ekki svona 8 mílur hérðan. Keira, norðvestur að... Garðskáðanum,
15: Varstu lengi að ná hámarkinu?
17: Það er sennilega fari í veiðarna 4 tímar, eitthvað svoleið sko. En blandaði fiskur, óvinni blandaðar á þessu svæði. En allavega útlítið gott, líf, æti fyrir fiskinn, þannig að þetta lítur ágætlega út allavega.
15: Hvað varstu að koma með í land?
18: Ég var örgulega með skammtinn og þorski og eitthvað að ufsa.
15: Veiðitíðanbilið að hefjast, hvernig leggst það í þig?
18: Það er mjög vel.
15: Það er verið talað aðeins öryggisbúnað, ertu búin að yfirfara allan öryggisbúnað í þínu bát?
18: Já, það er búin að fara yfirfara allt saman.
14: Alls hafa verið gefin út 811 leyfi til strandveiða og 28 umsóknir eru enn í vinnslu. Til samanburðar bárust 888 umsóknir í fyrra. Vilhjálmur Ólafsson yfir hafnarvörður í Sandgerði segir mikil uppgrip fylgja strandveiðum.
19: Þetta sé ekki svona á bilinu 30-40 landanir sem við verðum með í dag og við höfum séð upp í 50 landanir per dag á strandveginni þannig að þetta er mikil vítamisbrauta fyrir okkur hér í Sandgerði.
3: Þrír farþegar skemmtiferðaskipsins MVAF Hondius eru látnir af völdum handaveiru. Nokkrir til viðbótar hafa sýkst. Skipið var á siglingu milli Argentínu og Grænhöfða eiga þegar veikindi fór að gera vart við sig borð. Alþjóða heilbrigðismálastofnun segir áhættu fyrir almenning litla og engin ástæði sé til að setja ferðatakmarkanir. Hondius er reglulegu gestur í íslenskum höfnum og er væntanlegt í Keflavíkur höfn síðar í mánuðinum og staldrar það svo við á nokkrum stöðum á landinu. Prófessor í smitsjúkdómalækningum sagðist í hádegisfréttum búast við að ferð þess yrði stöðvuð áður en það kæmi til Íslands.
20: Því meir eru engin bóluefni til við handaveirunni. Það eru engin veirulið við sjúkdómum í mönnum. Meðferðin felst aðalega í stuðningi og umönnun. Að greina tilfellin snemma, leita sér læknisaðstoðar og fara á heilbrigðisstofnun þar sem hægt er að fá aðstoð. Það skiptir til dæmis máli þegar veiran leggst á öndunarfærin. Engin sértæk lækningarúræði eru fyrir hendi.
3: Efniviður í rúmlega 4 vindmylur af þeim 28 sem reistar verða í fyrstu vindorku virkjun landsins Vaðölduveri komið til landsins. Vindmylurnar komu með skipum frá Rotterdam í Þýskalandi en þriðja skipið kom í Þorlákshöfn í gærkvöldi. Fyrsti flutningur á vindmylunum áætlaður aðfaranótt 5. dags og munu flutningar fara fram að nóttu til 6 daga vikunar næstu 9 vikur. Hver bílalest getur orðið alltaf 250 metra löng en farnar verða 350 ferðir milli Þorlákshafnar og Vaðölduvers á 30 km hraða. Þetta eru einhverjir mestu þungaflutningar sem ráðist hefur verið í á Íslandi. Og Rotterdam að sjálfsögðu í Hollandi en ekki í Þýskalandi. En prúðbúnir nemendur Verslunarskóla Íslands stigu dans á Ingólfstorgi í Reykjavík í dag í tilefna peysufattadegi. Flest voru klædd íslenskum þjóðbúningum en grænlenski þjóðbúningunum kom einnig við sögu.
5: Við vorum að dansa. Hvað þetta, skottis og eitthvað annað?
21: Já, í tilefni peysufattadags Vestló.
22: Og hvernig gekk dansinn?
5: Bara sjúklega vel.
21: Já, eiginlega bara eins og í sögu. Við æfum okkur mjög mikið og það gekk bara þokkalega sko.
5: Bara mjög vel, við vorum bæði búin að æfa okkur heima og það gekk bara eins og í sögu sko.
21: Við kunnum sporin sko.
5: Langan mín átti vestið og undirkjólinn. Og amma mín fékk svo frá konu í Hafnarfirði svuntuna og skyrtuna og ég veit líka að hún safnaði svona glingrinu alveg frá bara mjög lengi sko. Ég í upplit sem amma mín saumaði og ég heiti í höfuð á henni og hún hefði verið 88 ára í dag og það bara algjör heiður að fá að vera í upplitum hennar og mamma mín var líka í honum á sínum peysufattadag í Vestló.
20: Þetta er anorakkur flík sem konur klæddust hversdags í á sjötta áratögnum. Og þú? Já, þetta er höfbundin herraklæðnar á Grænlandi og við klæðumst honum á hátíðstugum eins og þessum. Hvernig þótti ykkur dansinn? Það var gaman að dansa hann og læra hann. Þetta er nýtt fyrir mér.
5: It's like a new dance.
20: Já, þetta var skemmtilegt.
5: Yeah, it's fun.
22: Was it hard?
20: Er hann flókin? Við lærðum dansinn aðeins í einum íþróttatíma, svo það var daldið rugglandi en við lærðum sporin og það gekk þokkalega.
3: Þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
23: 12 dagar eru til sveitarstjórnarkosninga. Við rýnum í hvaða málaflokkar eru kjósendum efst í huga. Talið er að íbúar á höfuðborgarsvæðinu sitja að jafnaði alltaf 4 sólarhringa á ári í umferðartöfum. Hvernig hægt að greiða úr teppunni hraðar en gert er ráð fyrir? Svo heimsækjum við Kötlu Sólnesk kvikmyndagerðarkonu sem hlaut nýverið styrk frá bandarísku kvikmyndaakademíunni.
24: Og svo frétti ég á þrítugsafmælinu mínu að ég vann þessa keppni sem var gerfægt. Það var mjög góð afmælisgjöf.
3: Og þá var veðri. Norðan 5-13 metrar á sekundu á morgun með jeljum fyrir norðan og austan en slyddu jeljum tíma syðst, annars bjart með köflum. Hiti frá frostmarki landi norðanvert upp í 7 stig sunnan til. Allt veðrið að lokum íþróttafréttum.
25: Eitt mikilvægasti leikmaður íslenska kvennalandsliðsins í handbolta er á leið í atvinnumennsku erlendis á ný. Áfangastaðurinn er Rúmenía. Oddaleik þarf í undanúrslitin við Tindastóls og Stjörnunar á Íslandsmóti Karla í körfubolta. Svo er að besta deild Karla í fótbolta og enski boltinn í íþróttum hér eftir fréttir.
3: Og það var helst í þessum fréttatíma að 2 létust og á 3. tug særðust þegar maður ók inn í mannfjölda í þýsku borginni Leipzig. Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn á vettvangi. Ekkert látir á stórhuga áformum uppbyggingu gagnavera á Íslandi. AttNorth stefnir á að verja 100 milljörðum króna í slíka uppbyggingu á Akureyri og á Reykjanesi. Sólmyrkvinn í ágúst gæti aukið á verðbólguþrýsting og leitt til þess að forsendu ákvæði kjarasamninga bresti. Þessu spáði greiningadeild Landsbankans og vísar í svokölluð Taylor Swift áhrif. Strandveiði tímabilið hófst í morgun og mikil uppgrip voru í Sandgerði þegar hátt í 40 bátar komu til hafnar með afla dagsins. Rúmlega 800 strandveiðiliði hafa verið gefin út. Það var þetta upptalið okkur í bíli og komið íþróttum veðri, Kastljósi og Silfri. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum í dag, verið þið sæl.
26: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Án og laufið sem byrjaði í dag. Eða kvöld. Lag sem heitir Mad Woman og svo sannlega bara í stílina laufar. Alveg ótrúlegt að þetta sé vinsæl tónlist. Kannski árunar 2026, en það bara hlýtur að vera því góða. Það var þetta fjölbreytt, alls konar músík. Við ætlum að já, vera henni í dívonum til að byrja með og svona smá James Bond feeling kannski. Hér næst hún Adele og Skyfall.

Adele og Skyfall úr James Bond myndinni Skyfall. Og þá förum við yfir í nýtt lag frá Lana Del Rey. Þetta heitir First Light og eru tölvuleik James

geggjalag frá 2015. Spektar heitir þetta og flutt á Radiohead sem heyrist langa leiðir. Þetta þótti ekki vera nóg gott fyrir bóndmyndina með sama nafni. En ljúkum þessu dramatíska hotni hér á Mitski. Nýtlega frá henni, All Change For You.

0: Nú er nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið er núna.
1: Miðflokkurinn.
2: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
4: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Já, blessaður, þetta er Baldur hérna hjá Karlakórnum. Erum okkur langa nú bara að þakka fyrir þennan svakalega stuðning í ferðasjóðinn og já, ef þú myndir kannski koma út og svalir. Við erum í garðinum. Já, allir. Og svo strákar. 2, 3, 4.
6: Vakti dröng, fingru dáð, rætisran tá.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
10: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Madonna komin aftur á dansgólfið, þetta er hennar nýjasta I Feel So Free en þetta er það fyrsta sem að við fengum að heyra að vantalegri plötu frá henni sem að heitir Confessions 2 fylgir eftir Confessions on the Dance Floor hún vinnur mitt þetta lag með Lil Louis sem að á lagið sem komið hér í gang reyndar ekki flötu honum þetta er ekkur aðrir

skoðum skelling súrefni og tvíhaða af Lil Lewis laginu French Kiss. En eins og ég fyrir sagði þá hann svona einn af höfundunum af I Feel So Free með Madonna sem að við heyrðum á náðan. Og þetta náttúrulega Helgi Spjöll en Helgi Spjöll geta sem þau verið fyndin og svona tíðar á fresti. French Kiss flutta súrefni á tvíhaða.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
2: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

0: you can sure find the blade.
1: Það gerist í game mikið ískar en þetta Ljósin Kingfisher og lag það The Blade Þú maður að fara þá næst yfir til Svíþjóðar Hósa González sem ætlar að flytja fyrir okkur Massive Attack snildina Teardrop

Flyspell, Casey Musgraves hér að þess að hvað eftir verið kallamálunum. Gengu vel hjá henni í öll öðru skilsmanni, eftir að hafa hlustað þetta lag. Yesterday. Þetta aftur á móti er Beck með nýtt Ride Lonesome.

frábært dag frá hljóstinni Stranglers Strange Little Girl og við færum þá hver þá næst yfir í nýtt efni hljóstin Future Islands sem ég að senda frá sér lagið One Day og við fáum þá vantilega plötu í kjálfarið

21 Pilots með lagið sitt Drug Path sem hefur gert það mjög gott á undanförnum vikum og mánuðum í bandarísku rock útvarpi og þetta minnir mig svolítið á Nope Monster and Men Það það ekki passa á Nóða, það förum við í heldra fólk Hljóðstæma U2 og þetta því nýjast af frá þeim Songs of the Future

0: fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
1: Morgun útvarpið
0: á Rástfö.
2: Þetta er svona gríðaleg reynsla í bankana að fá þennan þunga netárásum úr mismunandi áttum.
3: Segir svo, ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið í þessu að hún viðurkennur aldrei að veit ekki svari. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallast sér upp að gerðugreindinu þó það enda illa það.
4: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann.
5: Og hlaupa bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa leiðilegasta activity Já. Sem til í heiminum.
0: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Massive Attack ásamt Tom Waits. Og ég var nú bara að við ekki það. Það hans í langt sinni að ég hef nefnt að hlusta á Tom Waits. En var nú svona smá aðdáðandi í Kanada. Komið þetta nokkra plötur í röð sem voru algjörlega frábæra hjá honum. Svo misti ég ekki neginn á hann. En þetta virkilega gott. Massive Attack og Tom Waits. Puts on the ground. Fyrir næstum við í Þormóð, Mann og Birni og Alaska 1867.

Not this year. The Weekend og I Can't Feel My Face. Frá Kanada fyrir við til Baldaríkjana yfir í Hann Somber sem að já, ég bara að gera það virkilega, virkilega gott þessu dagana. Hún að huga hvernig hittar hann á fæður öðrum og þetta lag hér, Potential, er já, hans nýjasti smellur.

Þetta er alveg aðalega smart allt saman, virkilega lekkert. Hljóðstinn Somber, einsmars hljóðstinn Somber og lagið Potential. Við ætlum að fara næst yfir í bræðra band frá Belgíu, koma frá borginni Genk og kalla sig Solvax. Þetta er nýtt frá þeim, Perfect We Are Not.

Not. Eitt allra skemmtilegasta DJ par bransans. Helgarnir í hljóðstunni Solvax. Þannig áfram höldum við með nýstu dagnum vísindim. Þetta var næst í samstarf á milli Joy Anonymous, Esra Collective og Stjórn.

Essa Collective og Stöss í það verð. Þetta var að fara eitthvað þá næst yfir í Ressu í Ranna í njóðstæni Nika. Það eru með Casio Kids með sér í lagi sem heitir Fenian og er titillag af þeirra nýjastu blöddum.

trio frá New York, Run DMC og gott hann hér ekki Justin Nevin sem að remixaði þetta greiðlega minnst allt rétt fyrir 2000

Þetta er frábært. Quincy Jones er á ferð með góðan bræðing Summer in the City. Gerir nánast þetta hálf óþekkjanlegt. Háta sig nú ábreiða svona nafninu til. Ætlum að halda okkur við bræðingin og fara næst yfir í Íslandst frá Moses Hightower.

Steve Miller Band, svona silki mjög 70s sound. Ívar Klásen, hann er íslenskur og hann fílar það. Það er svona að dagar hefði svona svipað á músik hér. Þetta er hans nýjasta lag, það heitir Dreamer.

Þetta er búið að hennast ég er tölvært mikið á undanfundum vikum. Þetta er ungur, já, ég er ykkur, sem heitir Mount Jones, að kalla sig hann. Lægið, I don't understand, að sjálfsögðu. Það var yfir í flott.

Og svo er þetta alltaf lag líka Og það hljóðstinn flott sem flyttur Svo fara næst yfir í Kenya Grace

0: Planet Franklandi, nýja Archives hér og hennar nýjasta lag Danger.
1: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.
0: Og þá skiptum við að þessum stefnum og förum yfir í að smíkri tóna.

Peter of Heartbeat hér með lagið Myrká. Það er stórfínt lag. Ég ætla að minna það að hér strax að loknum 10 fréttum í kvöld. En það svona 20 eitthvað mínútur í það. Þá það plata vikunar sem fyrir loftið. Það Daði Freyr sem mætti í stúdíó til Allamáls og talaði nýju blötuna sína Too Much Not Enough. Þar ástir eru það krakkarnir í Oldagarði sem að skiknast undir yfirborðið í íslenskri rocktónlist.

Ísagt, Indie Rock, Super Serious kallaðu sig og lagið nýtt hér á Rás 2 Island Full of Dead Beats heitir það Það svona líka lekkert Svo maður aldrei góði lekkert Það hérna yfir í Dandy Warhols næst

Það er bara nokkuð resandi myndi ég segja. Þetta er hann Graham Coxon sem er náttúrulega langþekktastur sem gítarleikari og lagahöfundur úr hljómsveitinni Blur. Þetta vita nú flestir. En hefur átt bara þokkalegan sóloferir líka. Ætlum að fara næst aftur í tíman. Við erum góðið til bandaríkjana, þetta er hljómsveitin Pavement og það er alltaf flytja eitt á sínum klassiskari Spit on a Stranger.

Velefnið 90s nostalgía hjá hljómsveitinni Edsel með þeirra Double Take. Við ætlum að færa okkur þá næst yfir í Vísar og Best Coast lag sem er búið að vera að gera allt vitlaust á TikTok segir mér yngra fólk en þetta fínt lag og það heiti Go Away.

Þetta er gripandi. Við sem eiga það til að búa til lög sem mjög auðvelt að fá á heila. Peskás með þeim í Go Away. Við klánum kvöldarfinn í kvöld á nýjum lögum frá Editors og Strokes. Ég kallaði það sem ég taka þessum lítið með þess að.

0: Byrtin í mannfjölda í Leipzig í Þýskalandi í dag. Tveir eru látnir og 20 til viðbótar særðir, þar af minnst tveir alvarlega. Þau sem létust voru þýskir ríkisborgarar á 78 aldri. Maðurinn sem ók á fólkið var handtekinn á vettvangi og að sögn lögreglu streittist hann ekki á móti handtöku. Yfirvöld segja að hann hafi átt við geðræn vandamál að stríða. Tildrög eru ókunn og atvikið rannsakað sem manndráp og tilraunir til manndráps. Sólmyrkvin á Íslandi í ágúst gæti verið á versta tíma út frá efnahagslegu sjónarmiði, segir greiningardeild Landsbankans í nýrri hagsjá. Sólmyrkvin verður í miðri verðsöfnunarviku hagstofunar. Greiningardeildin segir að sólmyrkvin verði þegar ferðamenn eru flestir á landinu og því sé minni ábati af fjölgun ferðamanna en á öðrum tímum. Þá gæti brugði til beggja vona með verðbólgumælingar þegar ræðist hvort forsendur kjarasamninga halda eða ekki. Hagfræðingar bankans vísa í Taylor Swift áhrifin í rökstuðningi sínum.
1: Taylor Swift þetta rosalega vinsæl og þegar það var sérstaklega á hérna turnumennar 2024 sem að það mældust alveg veruleg áhrif þegar hún var að koma við á hérna í borgum og bæjum á þessu tónleikaferðalagi og við bendum sérstaklega á hérna í Stokkólmi það var haldnir þrenni tónleikar gríðarlegu fjöldi hérna áhorfenda aðdáenda sem mætti í borgina og sem að stuðlaði því að verða hótelgistingu til dæmis hækkaði nægilega mikið til þess að verðbólga hækkaði umfram það sem að flestir svona markaðsaðilega voru búin að gera ráð fyrir. Þannig að þegar svona stóri viðburðir gerast og hvort sem að segja Taylor Swift eða sólmyrkvi að þá bara getur það haft áhrif á hagkerfið.
0: Sagði Hjalti Óskarsson, hagfræðingur hjá Landsbankanum. Stjórnvöld undirrituðu í dag samkomulag nýtt hjúkrunarheimili og heilsugæslu stöði í Víki í Mýrdal. Húsnæði hjúkrunarheimilisins Hjallatúns uppfyllir ekki nútíma kröfur og heilsugæslan komin til ára sinna að því fram kemur í tilkynningu frá félags- og húsnæðismálaráðuneytinu. 18 hjúkrunarrými eru á Hjallatúni og gert ráð fyrir að nýju heimili verði þau að minnsta kosti jafn mörg. Odda leik þarf í undan úrslita einvígi Vals og Grindavíkur á Íslandsmóti Karla í körfubolta. Valur vann fjórða leik líðana Hlíðarenda í kvöld 85-79 og jafnaði þar með metin í einvíinu í unnum leikjum. Odda leikur verður að óbreyttu spilaður á miðvikudags kvöld. Þá einnig ráðgert að tindastóll og stjarnan eigist við í odda leik hins undan úrslita einvígisins. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
2: Rás 2.

0: Velkomin í plötu vikunar, ég heiti Atli Már Steinarsson og plata vikunar að þessu sinni kemur frá manni sem hefur verið á ótrúlegu ferðalagi síðustu 7 ár allt frá því að vera rafheili í músiktilrunum yfir því að verða ein skærasta útröndisvara Íslands í poptónlist Daði Freyr fluttur heim frá Berlín Hér kveðum við nýjan tón þar sem Daði hefur opnað á samstarfið við nýtt fólk og leitastu að finna milliveginn milli heimsfræðar og hversdagsleikans á Íslandi Við settumst niður og rættum ferlinn og þessa plötu, svo hlustum við auðvitað á kynningar og lögin sjá.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Daði Freyr, velkomin í plötu vikunar.
2: Takk fyrir það.
0: Til hammingjum plötuna, too much, not enough.
2: Takk fyrir.
0: Mér langar alltaf að pakka svona hlutum saman.
2: Ok.
0: Samhengi og allt þetta. Að því við hefum gert þátt saman.
2: Já.
0: Fyrir þá eru hljóð 7 ára núna eða hljóðis, 2019 og ég horfði á hann aftur skemmtilegt að horfa á hann
2: Já, í garðinum heim á mjög pappa
0: Já, nákvæmlega Sko, hvaða módel þetta til?
2: 92
0: 92 módel, þú veist það sem ég velta fyrir mér að því ég alveg sammálaður varandi sko fókus að þegar ég hlusta á þessa plötu sem við erum hérna einhvern veginn í tilefni þessa, við erum að setja þetta niður Og ástæðan fyrir ég kannski að reyna svona að rekja einhvern veginn söguna að á þessar plötu finnst mér eins og þú sitir svona þokkalega vel í sjálfum þér.
2: Já, ég geri það alveg pottir meira heldur en á æmennum albúm, sko.
0: Og
2: ég er miklu meira confident með þessar plötu heldur en það, sko.
0: Og hver, og ástæðan fyrir ég spurði hvað var aftur gamall sko, að þú veist, auðvitað breytast hlutir, jú, það eru bara allsins hlutir sem breytast þegar maður gerir hitt á þetta, en síðan líka bara breytast hlutir þegar maður eldist.

0: skilur, og eitthvað svo leis sem bara svona sjálfkrafa eitthvað svona hlutu þú ert ekki sami maður núna og þú varst fyrir 7 árum jafnvel þótt að þú hefðir ekkert verið í tónlist sko. Breytingin sem verður bara á svona 2 árum sem veldur því kannski að þú situr betur í sjálfum þér hver heldur að hún sé?
1: Ég veit ekki alveg sko ég með, mjög meðvitaður svona að hérna, hvað það sem mér langar að gera og hvað vil ég út úr og bara lífinu og hvað vil ég út úr ferlinu mínum og hvað vil ég út úr hvar get ég sett orkuna mína og hvar ætti ég að vera setja hana Vist, ég get alveg eitt öllum tímanum mínum ég bara reyna að vinna í ferlinu en þá ég að missa vinum mínum eða fjölskyldinni eða eitthvað svoleiðis og ég vil það alls ekki mm-hmm. það mikilvægasta fyrir mér er bara fjölskyldan og maður svona fattar það aðeins meira með tímanum og þegar maður líka búin að vera í þessu í svolítið tíma þú veist, þetta ekki, til að byrja með var náttúrulega bara að fara á túr yfir höfuð, var bara algjör draumur, bara mest spennandi sem að ég gat ímyndað mér og svo þegar maður búin að fara á 10 þá er það aðeins öruvísi sko. og þá fer maður svona að hugsa bara ok, núna ég búin að gera þetta í smá stund hvað vil ég út úr þessu fyrst maður var að byrja á því að vinna af því að komast á þann stað og svo ég komin á þann stað bara komin lengra heldur en ég þorði einu svona að vona áður en bara fyrir 10 árum þegar ég fór að byrja að vinna við tónlist full time þá var þetta svona fjarlægur draumur sem ég þorði ekki einu svona að reyna að fara í og svo þegar maður komin ánga þá bara ok, hvað náat hvað vil ég raunverulega og það líka svolítið það sem þessi plata er unni fjallarum er bara svona og ástæðan fyrir hún heitir Too Much Not Enough er bara hvar þessi millivegur hvað ég var að gera
0: En af hverju flytt ég heim?
1: Við flyttum í rauninni til þess að vera bara nær fjölskyldinni og hérna eldri dóttur okkar er að byrjaði í grunnskóla svo vildum að hún geti svona, upplifa það að vera Íslendingur og fá að þetta er báðar fá að bara vera nær ömmum og öfum og við hefum svo mikið að báðar fjölskyldunar okkar, mín og Árnýjar eru mjög náinn og stór fjölskyldunar svo við hefum rosa mikið að fólki hérna.
0: Og það er, þegar maður sko þegar börn kom í spila þá einhvern veginn
1: Við værum ekki að flytta til Íslands ef við værum ekki börn
0: Nei, og því á líka við sko að það einhvern veginn þessi stór fjölskylda og þetta stuðnisnet og það allt verður mun augljósara og Já, ég veit ekki alveg hvernig, sko, maður orða það einhvern veginn mikilagara eða eitthvað þegar að þau eru komin inn í spilið, sko
1: Algjörlega.
0: Líka bara svo maður fá stundum break
1: Já, við gerum það mjög lítið í Berlín, sko
0: Já
1: Núna stundum erum við með næturpössun, sko Það crazy, það game changer
0: Algjör game changer, sko En ég verð að spyrja líka út í að ég held að komi og oft fæi fólk inga til mín sem að er í þessu stöðu að markaðurinn hérna heima er bara stór skrítin
1: já.
0: Virðist vera þú veist, ég hef lengi reyndi einhvern veginn að átta mig á honum en ég bara eiginlega skil hann ekki ég skil ekki hvað einhvern veginn nær einhvern veginn fótfestu og verður þú veist, einhvern veginn, ég bara átta mig ekki alveg á því af því að oft fæ ég fólkinga til mín sem að virðist bara vera með þannig feril að íslenski markaðurinn jú, hann er ég ætla ekki að segja hann skipti ekki máli en hann svo skrítin að það virðist vera erfitt að fókusera á hann og hann sé einhvern veginn aðalatrið og þá ég við fólk sem að upplifu bara svo mikinn hita út fyrir landsteinana að það meikar ekki neitt sens að fókusera ekki á það
1: Já.
0: Að því að ég meni ég kíkti á bara YouTube Music og þú ert með 415.000 mánaðarlega hlustendur þar Þú veist, það eru 338.000 subscribers á YouTube þitt sem að ég veit og ég þóla ekki að vera talandilust einhver svona digital tölur en það er fjöldi fólks á Íslandi bara svona á þinni rás
1: Já.
0: Ef við bara hugsum þetta þannig Er það ekki haldið skrítið? Af því að nú tölum við mig svo friggjana áðan og mannin Já. Sem að splittar sjálfum sér í tvennt og fer, ég man ekki alveg hvernig sagði hann fer á eitt stað og það kynnast einhver konu og splittast þar aftur í tvendi eitthvað, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig sagði höfuð að hann splittast í tvendi eitthvað
1: Já, það að googla þetta
0: Já, það að googla þetta Sko, ert þú maðurinn í fyrstu blöndu mix og friggja? Ert þú að skipta þér í tvend?
1: Sko, smá, eiginlega eftir að við fluttum heim út af því að maður þarf, ef þú ætlar að vera með svona almennilega á Íslandi, þá þarftu svolítið að bara fókusera á það allan að fyrir mér þá líður mér eins og að ég þyrfti að setja jafn miklu orku í rauninni í það eins og að fara eins og að setja út nefnum það bara miklu færri sem að fyrir auðvitað það miklu færri fólki en það líka bara miklu færri sem að eru veist, að hlusta á það sem ég ekki þannig að það meika miklu meiri sens fyrir mig að einbeita mér meira að því að fara út en svo líka alveg skrítið þegar maður býr hérna og bara einhvern veginn svona hey, ég hérna líka en auðvitað maður ekkert að auðvitað getur maður ekki ég vil ekki, það vitlust orð en þú veist keft aðteklina ef að ég bara eitthvað að fókusa á útfyrir, þá er ekkert þá er ekkert allir að fara að vera að hlusta hérna.
0: Nei og það líka, ég líka sko, ég meina, ég held ég að tala mynda við Árný Margrét til dæmis þú veist að því að við erum svona pínu oft, ímyndum er oft Ísland svona eins og gallupkönnun fyrir heiminn sko, að þú veist eitthvað þinn
1: Nei mitt,
0: að
1: Fá fyrst eitthvað sýtur hún að fanta og eitthvað svona gákvörða virki
0: Já, pínu, það svona kannanir gerðar og hérna, og þú veist eins og hún, jújú, hún getur haldið tónleika fyrir þúsumanns hér heima, einhvern veginn það svona smá ströggl og það smá einhvern veginn svona að reyna að fá fólk og að því að þú veist bæðir tónlistastöðum að fækka en við erum einhvern veginn sem neyslu þjóð pínu við vitum ekki alveg, áttum ekki alveg á neyslu minstrinu sko
1: á mjög erut með að vita hvernig ég ætti að vera að taka tónlinga hérna. Sko.
0: Já, og en síðan getur hún farið út
1: Já.
0: Og þar bara einhvern veginn fer hún stað eftir stað eftir stað eftir stað að því hún bara í stórum borgum að fólk sem fílar, ef við setjum hennar sjónra sem bara folkmusik í New York eru örgulega 200.000 mann sem fílar folkmusik.
1: Já.
0: Þannig að fyrir hana að selja fyrir 1000 manns eða 2000 manns eða eitthvað er bara svona það er tæknilega sér kannski bara minna gigg í New York eða eitthvað, eða skilur hvert þér að fara sko.
1: Ég veit ekki alveg hversu stórt ég geti haldið hérna en ég þyrfti að auðlýsa miklu meira heldur en fyrir til New York sko.
0: Já, og það er svona pínu furðulegt alltaf, finnst mér
1: Já, ég veit ekki sko, bara
0: Finnst þér að leiðilegt?
1: Ég var alveg til ég að geta bara hendi í eitthvað lögveld og söll og bara róksalta upp sko, en það þarf ég bara einbytta mér að því að vera hér.
0: Heldur það að spilli fyrir, þú veist þetta með að því að þú ert á ensku?
1: Já, ég hugsa að það er ekki að hjálpa mér hérna, sko.
0: Nei.
1: Það er því pottet meira hlusta á Íslandi eða ég var að semja á íslensku, held ég, sko.
0: Já, ég held að það sé alveg, bara við erum með eitthvað svona, þú veist, það er eitthvað í okkur líka bara, held ég.
1: En ég menna að ég gera þetta sjálfur líka, ég hlusta mikið á tónlist sem er á íslensku og flestir íslensku tónlistamenn sem ég hlusta á eru að semja á íslensku, sko. Ekkert allir en svona, það er meira á íslensku heldur en ekki, sko.
0: Já. Ferli þegar þú semur þessa nýju plötu
1: Já.
0: Sko, hvernig er það mismunandi miðað við að því ég veit að við vorum að tala hann næmi, þetta album og hún svona pínu ég að segja, hvað sagðiðu handáskendi eða flæðandi eða svona þú ert bara hér og þar einhvern veginn að reyna að semja inn á hana og búa til og hún svona daldið DIY svona bara, eins og þú ert náttúrulega, þú ert daldið svona þinn eigin lagahundur, textahundur, producent og allt í einum pakka er munur hér á milli?
1: Já, algjörlega, sko. Þessi er samin alveg allt öðruvísi, í rauninni þetta er yfir svona, kannski hálft ár, þar sem ég bara að semja fyrir plötuna því ég tók mig bara tíma, bara núna ég bara að gera plötuna og það bara eitt lag á þessari plötu sem ég sem sjálfur eða sem ég einn að semja ég samdi nokkur önnur lög en það bara endaði ekkit aðeim á plötunni, sko svo öll hinn lögin eru samin þar sem ég fer, annarkvort fæ ég fólk teiminni í stúdíóið og við erum að semja saman eða ég fer í stúdíó hjá einhverjum öðrum og við erum að semja saman hvað er margir tíu lagandi höfundar á plötunni, sko
0: Já, einmitt, og hvernig var það þá?
1: Það var bara fyrir að gegja, sko ég var komið nóg að ég að vera alltaf einn eitthvað að gera þetta allt og þetta var smá bara svona stíg út fyrir þægindaramann og leifa mér að leifa öðrum hugmyndum frá öðru fólki að koma inn, eins og æ meir en album er alveg akkvart það, ég gerði hana alveg sjálfur, bara samti alla textana, alla laglínundnar og produseraði allt inn á það en núna, já, þetta er miklu meira svona samvinnumverkinni í raunin þetta, sko.
0: En hvernig er það sko fyrir fólk eins og þig sem hefur verið eitt og alráðandi í sínum
1: ég ræði það en þá sko, þetta er ennþá verið að semja
0: já, en sko, hvernig kanntu að taka gaggrinni kanntu að taka, sko, var það ekki smá svona learning curve
1: það er því hvernig að spyrir sko
0: Var ekki sem learning curve að geta hlustað á annað fólk og þeirra hugmyndir án þess að vera eitthvað svona, nei, þetta í haustum á mér þetta svona.
1: Ég held að, jú, alveg pátit, sko. Mér finnst eins og ég hafi verið opinn á meðan að maður í ferlinu og síðan þegar að sessjónið búið, þá get ég hortað á að vera bara já eða nei.
0: Mm-hmm.
1: Það lög veitna sem að ég var ekki alveg vist ef maður byrjaði það og síðan bara fannst mér geggja þegar það komið á stað og síðan lögugt það sem maður byrjaði sem eitthvað og ég var já, þetta eitthvað og síðan þegar maður búið með lagið þá bara nei, visst, ég var bara eitthvað ruglast.
0: Ég var bara eitthvað ruglast, já, mitt.
1: En þetta ég samdi miklu fleiri lög heldur en fólopletuna núna, sko.
0: Já.
1: Ég yfirleitt búin að vera þannig að bara ég við sem lag og það komið alveg þannig að það bara vers og viðlag og texti, þá ég að fara að klára það og gefa út. En núna á ég alveg slatta af óútgefnu efni sem að bara er alveg nýtt fyrir mér í rauninni.
0: En hvernig valdir þá fólki til að vinna með? Var það eitthvað sem fólk sem varst búin að spotta því langa ætla að vinna með?
1: Sumt af þessi bara eru vinir mínir eins og hérna... Ástís, María sem eitt með mér
0: sem náttúrulega orðin bara sitt eigi fenómen bara í svona út af fyrir sig
1: hún
0: sko.
1: Bara, það er valla hægt að kveikja útvarpinu í Þýskalandi og þannig að sé laga með henni sko. Ég fór í svona smá leik alltaf þegar ég legði bílu og var að gera einhvern þá skipti ég útvarstöð þangað til ég heyrði í henni sko. Og það var einlega alltaf hægt sko. Hún var í gangi einhvers staðar sko.
0: Já, það er bara þannig
1: Já.
0: Sem er enn og annað, því við vorum að tala þetta til þess að tískiptingu, allt þetta
1: Já, hún bara herjaði á Þýskaland
0: Já, og líka bara sem, já, við sko þú veist að við föttum þetta ekki eða skilur við sem þjóð, kannski þar sem ég á við, sko, síðan gæti hún komið heim og átti sömu erulíku með að selja 1000 með á einhverja tónleika
1: Já
0: En síðan, einmitt eins og þú segir þú þarft ekki að fletta lengi rásir á út í Þýskalandi og þá að þess að heyra í henni, sko
1: Já,
0: hann að hún er með þeir Þið voru búin að gera laga áður, var það ekki?
1: Jú, við höfum gefið út tvö lög, en þá var hún svona, þá voru við, það var lag sem við, eða lög sem við svona vorum bæði að gefa út svona saman,
0: mm-hmm.
1: en þetta núna bara samtúnað með mér og, en þetta bara lag með mér.
0: Mm-hmm.
1: Það engin svona featuring artisti á þessu. Svo Atli Eyberg, vinur minn, og Jökull Logi sem kærastununar ástisar og æsku vinur minn. Hann MC Jökull í MC Jökull og MC Daði fyrir þá sem að vita það. Og Ylva, hérna, sem að er trommuleikari var að spila á percussion og sinn það að túra með mér og síðan voru þetta líka fólk sem að ég bara hafði aldrei hitt áður og kom bara í gegnum hérna, publishing fyrirtæki mitt publishing fyrirtæki sem ég að vera með, ekki sem ég á
0: og sko talandi það líka því við svona, þú veist, já við förum út í sko, en eins og þú ert náttúrulega bara með publishing fyrirtæki þú veist, hvað tekur við núna þá að því við erum búin að tala allir þessi að svona þannig að skrýtna heim, sem kannski, sem nú lifir í, sem er aðeins öðru sér stundum heldur en mörg önnur sem eru hér á þessu markaði. Hvað tekur við? Varandi, þú veist, ert að fara á túr, þú veist að fara á túra sem Bríet er að hita upp,
1: Já,
0: er
1: það ekki? Já, ég er að fara á Bandaríkjatúr, Bandaríkinn og Kanada, tvö gig í Kanada líka. Það eru 19 tónleika þar, svo er ég svona, er að plana það að fara til Ástralíu líka.
0: Mhm.
1: Og svo kemur ætlið ég að fara ekki á Evróputúr líka á næsta ári, finnst mér líklegt til þess að...
0: Þannig að jafnvel þóttu sett kannski eins og við tölum en túra náðan, eftir 10 túra þá er þetta kannski...
1: Það mér veist að þetta enda mjög gaman, sko, þetta bara, ég er ekki til í að túra bara til þess að túra lengur, sko. Nú þarf að vera einhver ástæða fyrir því, sko.
0: Já, einmitt.
1: Fyrstu túrana líka þá var ég að missa pening, sko, ég er enni... Það er því ekki, sko, að fara frá fjölskyldinu í mánuð og koma bara
0: blokkar heim,
1: sko, það er ekki alveg vinsælt, sko.
0: Sko, mér langar til að spyrja út í eitt árnum fyrir maður að hlusta á plötuna að, sko, minnst þú miklu berskjaldari á þessari plötu og ég held að það verið næst síðasta lagi, Gurnaf.
1: Já, það er lagið sem ég samt í einn.
0: Það lag, sko, kom aftan að mér þegar ég var bara út á götu að labba, sko, að þá bara kom tár á kvarmi, sko. Af því að allt í hennu bara, það var bara einhvern veginn svona, það var svo ótrúlega mannlegt og ekta og einlægt. Það er líka eitthvað sem að þú ert að kanna betur á þessari plötu.
1: Já.
0: Finnst þér það ekki sjálfum með eitthvað?
1: Jú, ég held það sko, ég, einmitt, er bara svona aðeins meira confident í sjálfum mér og svona finnst ég geta sýnt aðeins meira, einhvern veginn, opna aðeins meira innan mig sko.
0: Ertu ekki spenntur þá líka að sko finna eða heyra hvað fólki finnst sko hvernig það tekur svona nýjum tilraunum?
1: Jú, algjörlega, ég get ekki beðið eftir að gefa þetta þessa plötu sko
0: Já.
1: Mér finnst þetta langbesta sem ég gerði
0: Já, ég held ekki alveg Já, ég held ekki alveg verið saman
1: hana, sko.
0: Já. Það held ég sko tíma við hlustum á hann líka Daði Freyr, takk fyrir komin í plötuvikunar
1: Takk fyrir mig
0: Til hamingju með þetta, too much not enough
1: Takk að þér
2: Platavikunar á Rástfö
1: Hæ, ég heiti Daði Freyr og platan mín too much not enough er platavikunar á Rástfö I don't wanna talk er samið í stúdíónu hjá Daniel Schaub sem að diskur producer og lagahöfundur ég hafði aldrei hitt hann áður en ég fór í stúdíóða með honum en við bara svona spjöllum í smá stund og byrjum síðan bara í raunin að sjá hvað gerðist hann ótrúlega fær gítarleikari ég spilaði inn bassalínu sem að hann fór síðan að byggja svona gítarheimin yfir það systur mínar syngja bakgrannir Sigurum Birna og Arna Lóra það ég fekk þær til þess að taka sjálfan sig upp svo þær tóku það upp í Danmörku og á Íslandi textin í þessu fjalla bara að ég búin að vera í sambandi með konur minni Árnýju Fjólu sjátt á þetta hana í mörg ár núna sem að orðið til þess að við þurfum ekki alltaf að segja allt upphátt heldur stundum getum við líka bara verið og bara, já, verið þetta var nú takk

Já, halló, ég heiti Dagur Freyr og platan mín Too Much Not Enough er platavikunar á Rás 2. With You samt ég með Ástísi Maríu og hún ein besta vinkunar mín og einn besti lagahöfundur og söngvari sem að sögur fara af. Ég bjóst við því að þegar við tókum þetta sesjón saman að við myndum semja eitthvað allt öðruvísi. Ég held að við varum að fara að gera einhvern svona klúbba banger að einhvern veginn var ég búin að svona ákvaða það í haustnum á mér en svo bara leið að við byrjuðum að semja eitthvað þá þarf maður bara svolítið að leifa því að gerast sem að kemur út og það var alls ekki einhver klúbba banger heldur einhvers konar eitthvað annað einhver ástarsöngur og það það sem að þetta lag fjallar það að svona vera með manneskju þar sem að þarf ekki alltaf ganga fullkomlega upp heldur bara en nóg að vera með þessari manneskju og þá er allt fullkomið Árni Fjóla, ég elska þig.

P-E-R-F-E-C-T eða Perfect samt í ég með producentum kallar sig Trips hann frá Póllandi og ég hafði ekki hitt annaður en við hittumst og byrjuðum að semja þetta lag sem að kom fyrst út eða svona byrjaði með bassalínunni það er svolítið, gerir svolítið oft hjá mér að ég finn einhvers konar takt og svo kemur bassalína fyrst og honum það mér veist gaman að semja þannig svo fekk ég til Snyder til þess að gera brass Carl James á hérna, violin og Unnur Jónsdóttir á cello þetta fjallar í rauninni bara þetta í rauninni bara svona pep lag bara til þín sem ert að hlusta núna bara þú ert æðislegur eða æðislegt þú ert bara þú ert perfect það sem þú ert svo að þú getur bara tekið hérna textan í þessu lagi alveg beint til

Beautiful Day samt ég með Huldu Kristínu Kolbrúnardóttur hún líka einn af meðlumum Gagnamagnsins fyrir það sem eru þar og þetta lag fjallar svona að bara ég sá fyrir mér einhvern veginn moment þar sem að ég upp í Reykjadal sem fyrir ofan Hveragerði sem ég svona heitum like og ligg þar í græsinu Atli vinur minn sem að samdi með mér annað lag á þessari blötu, hann kemur og ég man ekki hvaða lag það einu sinni, en hann svona setti á mig heyrnartól og lét mig bara svona hlusta á heilt lag alveg í gegn þar sem ég bara ligg í græsinu og horfi upp í loftið og einhvern veginn var ég með þessa mynd alltaf í höfðinu á mig þegar við vorum að semja þetta lag, þetta fjalla bara svona að bara leifa sér að vera til og það þarf ekki að gera mikið meira það alltaf.

Hæ, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough er plata vikunar á Rás 2. Flying Fuck samt ég með Ylfi Augen og Florence Arman. Ylfa er partur af touring bandinu mínu þegar ég túra með bandi og ekki að túra einn. Og Florence, ég kynntist henni þegar ég samti með henni Sabada sem lag sem ég gaf út fyrir einhverjum árum síðan með austurískum producer. Hún líka kom með mér á einn túr og var svona support act fyrir þann túr. Flying Fuck fjallar að leifa sér að vera maður sjálfur og að maður þurfi ekki að vera að hugsa það sem aðrir eru að hugsa mann. No one gives a flying fuck about you er ekki meina sem eitthvað vont heldur bara það er allir bara að spá í sjálfan sig og þú maður þarf ekkert að hafa allt og mikla áhyggjur af því að aðrir séu að hugsa eitthvað mann út af því að þeir eru yfirleitt ekki að því.

I'm Out and I Wanna Go Home samt ég með Simon Ward sem er bandaríkjamaður sem ég hafði ekki hitt áður með samtum leið hann kom til mín í stúdíóið og við kastuðum niður einhverjum 3-4 hugmyndum á nokkrum klukkutímum og ein af þeim hugmyndum var þetta lag þetta einlega svona nánast titillagið á plötunni Too Much Not Enough, þetta svona I'm Out and I Wanna Go Home I Get Home and I Wanna Go Out bara einhvern veginn, það sem maður ekki að gera alltaf einhvern veginn svona meira spennandi. Ég svolítið gert ná að hugsa svona, já, bara þegar ég búin með þetta hérna, þá verður geggja. Eða þegar ég búin að ná af þessu þarna, þá verður geggja. Í staðinn fyrir að vera bara, hey, núna bara geggja. Þegar núna geggja.

Fílit samt ég með Jónasi Pentzek í stúdíónu hans í Berlín. Pródúseruðum megnið að læginu bara í stúdíónu honum svo að hans hljóðheimur aðeins meira svona allsráðandi í þessu lagi. Og þetta samið á svona smá skrýtnum tíma hérna Trump nýjórðin forseti aftur og maður einhvern veginn í einhverju allir í einhverju voða skrýtnu skapi út af því það flest svona samtöl sem maður á við nýtt fólk fjalla að miklu leitu þetta og svona hálgert einhvern veginn vonleysi í gangi og þetta svona ég að reyna að neyða mig til þess að vera bara bjartsýnn og trúa því að þetta sé bara eitthvað tímabil sem að klárist og að svona ástin muni sigra á endanum.

Já, halló, ég heiti Dagur Freyr og platan mín Too Much Not Enough er platavikunar á Rás 2. Why er þriðja lagið á plötunum sem ég samti með Ylfu. Hún eina manneskan sem kemur við sögu á tveimur lögum og hún kemur við sögu á þessu þriðja líka. Og þetta svona smá líka eins og fílit tekið eða samið í kringum þegar að það að verða miklu meiri einhvern veginn hatur og svoleiðis í heiminum að fólk þurfi einhvern veginn að ákveða hvernig annað fólk maður vera og svona homofóbía og transfóbía er mikið í gangi og þetta fjallar það svona að bara til hvers okkur þetta fólk að hafa skoðun á þessu, okkur má maður ekki bara vera eins og maður mér finnst að maður megi vera það og maður má það, en það ekki allir sammála því og þeir sem eru ekki sammála því með að hoppa upp í sig. Either way. Why?

Good Enough er eina lagið á plötunni sem að ég samti sjálfur og ég samti þetta heima hjá mér. Bara fyrsta útgáfan af þessu lagi, þar setna versið, þar syng ég eitthvað svona, ég breytti textunum en fyrsta útgáfan var þannig að ég syng, já nú ég að fara að sækja krakkana mína á leikskólan. Svo það, ég hafði ekkit eitthvað endilega rosamikla trú að því ég myndi klára þetta lag, heldur bara svona var ég ok, ég ætla að henda inn einhverju versið hérna bara til þess að ég geti sett þetta í möppuna með öllum mínum lögunum. En svo eitthvað neginn bara fannst mér ég verða að hafa þetta með. Hafsteinn Þráinsson, hann útsetur strengi og Karl James og Unni Jónsdóttir spila þá. Þetta fjallar svona það að reyna að finna hvað það sem að maður vill í alvörinu út úr lífinu. Svona að, já, þetta er svona balansering á milli þess að hvað maður vill persónulega og hvað maður vill svona professionally og svolítið að, en að það alltaf að undanum þá það mikilvægasta er fjölskylda mín og það það sem ég á heima. Good enough.

Hæ, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough er plata vikunar á Rás 2. Wildfire samt ég með Jökli Loga Arnarsinni sem er svona æskuvinur minn. Hittumst reglulega ég og hann og nokkrir aðrir þegar ég bjó í Berlín og bara svona hittumst í stúdíóinu og fórum bara búa til eitthvað. Mest af þeim lögum eru lög sem munu aldrei koma út. Þetta eitt af þeim sem varðað einhverju. Þetta lokalagið á plötunni og svona smá bara senda mann frá plötunni í einhvers konar partygír og textin í þessu ég ekki eitthvað svaka klúbba kall en bjó í Berlín í 11 ár og ávini sem að gera það miklu meira heldur en ég og þetta lagu svona ég að tala svona leifa þeim svolítið að leiða mig áfram einhvern veginn í því að fara í einhvers konar aðstæður sem að ég kannast ekki mikið við mig en vera með fólki sem ég treysti til þess að það verði stemning og já, þetta Wildfire.

verið að hlusta á plötuna Too Much Never Enough með Daða Frey. Platan sýnir okkur listamann sem situr vel í sjálfum sér og þorir að deila bæði galsa og djúpri einlægni með hlustendum. Þökkum Daða fyrir komuna í þáttinn. Ég heiti Atli Már Steinsson og þakka ykkur fyrir að hlusta. Ég heiti aftur í næstu viku í

0: Brynju og í kvöld ætlum við þetta pínu skemmtilegt hérna, viltum að tala við hana Róshildi en platan hennar samfyrða kemur einmitt út bara núna á miðnætti þegar þættinum okkar í rauninni líkur.
1: Já, bara klukkutími í þetta. Já, við vorum frekar heppin að fá hana til okkar og heyra lögin af blötunni, fáum að heyra hana okkur og svo hún bara komin út í heiminn og við fórum einmitt á svona útgáfu innsetningu ekki útgáfu tónleika, hún var svona með já, það helgina það var mjög áhugavert og rættum við hana allt það.
0: Já, og það hægt að finna fyrir hlustendur sem eru svona aukaforut með það, auðvitað hægt að finna bara á samfélagsmiðlum hjá Róshildi en það líka á Instagraminu okkar setti ég myndir af sýningunni þar með hérna, okkar venjulegu grafík.
1: Akkurat. En við heyrum meira það setna í kvöld í þættinum. Áður við gerum það ætlum við að heyra nokkur nýleg lög úr bara tónlistarsenunni, grasrótinni. Það kom út nokkuð núna í apríl sem að við erum ekki búin að fá að spila í þættinum áður og við ætlum að byrja á einu bara geggjað skemmtilegu lagi myndi ég segja og þau líka bara gera alltaf geggjuð frábær lög en það nýtt lag með Kusk og Óvita og þetta lag sem heitir Árið mitt sem að markar nýtt ár í heimi fullum af kraftmiklum, björtum hljóðgerflum, grófum töktum og grípandi laglínum og líflegum hljóðum.
0: Já, þau spyrja á þetta að vera árið mitt, það er spurning.
1: Já, þetta er allavega, þetta er svona popp inn í sumarið held ég. Við skulum bara heyra þetta, hér eru Kusk og Óviti.

0: Þarna voru það Hafaldan og Láki með lagið Geimfari. Þetta kom út bara núna með 24. apríl og við mitt þekkjum til hérna, hans Hálfdáns sem Hafaldan en svo þetta hann hérna, Lukas Þorlákur Jones sem að meðal annars basaleikari í hljómsveitinni Rams og Cloud Cinema.
1: Já, hér kemur hann fram sem Láki. Ég hefði svolítið gaman, mér skaman þegar að fólk í tónlistarsenninu okkar tekur saman og gerir svona, þegar það svona feature, ég veit ekki hvað maður á að kalla þetta, við tölum við með svolítið þetta á eftir, heyrum lag sem með svona feature. En mér finnst það mjög skemmtilegt og Hálfdán með bara, mér finnst hann bara vera, bara spennandi leiðir í tónlist.
0: Það gaman að sjá hann einmitt þróast svolítið síðan hérna við tölum við hann þegar hann gaf út fyrstu plötuna sína.
1: Akkurat. En næst ætlum við að heyra glænýja hljómsveit sem að var að gefa út sitt fyrsta lag og þetta hljómsveit sem að ég var bara að koma að stað bara mjög nýlega heitir Súpa Dagsins þá Súpa og svo Dags
0: með Exi.
1: Já, Exi. En þetta hljómsveit sem að samastendur af Chante Cherese Sandiford sem syngur og spila á saxofón og Roberto Hjúrik á gítar og Trausti Þór Þorsteins á bassa og Atli Steinn Bjarnason á trommum og þau eru að gefa út smáskífu sem heitir Insecure og lagið heitir það sama og þetta kom út 16. apríl núna nýverið. Og þetta var eitthvað sem að þau hentu saman í sumarbústaði Skorradal
0: Já.
1: Og fjallar þá tíma í lífinu þar sem maður ekki örgur með sjálfan sig eða í sambandi sínu og alltaf eitthvað ofhugsa og efast sjálfan sig eða maka sinn. Já, þetta er bara skemmtilegt og einmitt svolítið svona í svipum dúr og það sem við erum búin að hlusta á.
0: Já, einmitt gaman þegar eitthvað nýtt svona skýtur upp kollinum. Við skulum heyra þetta lag Insecure með Súpa Dagsins.

0: You Tomorrow með tónlistamannum Pítens eða honum Áka Sebastian Frostasinni. Þetta kom út 21. apríl og hann segir að þetta lag hafi verið upprunalega samið í kringum hljóðbút úr lagi eftir ónefndan bandarískan tónlistamann en eftir samskipti við pródúserinn komst Pítens að því að hann átti ekki efni á réttindunum til þess að nota hljóðbútin svo hann skapaði sinn eigin grunn og byði ofan á það og það kom bara svona vel út og hann segir að hann hafi alltaf langað að skapa sinn eigin skapa hljóðheim sem hann geti týnt sér í og fyrir honum er þetta lag hinn fullkomni felustaður.
1: Já, einmitt, þetta er ógæslega næs, þetta er já, svona bedroom pop, dream pop hérna feelingur í þessu þetta er svona hugtök sem maður heyrir oft með svona tónlist já, bedroom pop, svona herbergja samið popmúsík en þetta kemur einmitt frá MBS skífum sem er mannfólki breytist í slím þetta er bara svona já, bara hópur af fólki á Akureyri aðala sem að Áki er einmitt partur af
0: Já
1: Já, ég einmitt, já, mér hrifin af plötun hans 7 sem kom út í ég man ekki hvort það var í fyrra eða hitti fyrra en þar er hann að syngja á 7 mismunandi tungumálum mæli með því, en ég er spenntur að sjá hvað hann gerir núna næst eftir þetta, hvort þetta sé í aðdraganda plötu en nú ætlum við að fara yfir í svona aðalbút þáttarins í dag ætlum að heyra tónlist af plötuninnar Önnu Róshildar sem bara fer undir listamannanafninu Róshildur og platan hennar kemur út eftir, ætla að sé ekki eftir svona 40 mínútur núna ef að þeirra hlusta í beinni útsendingu en við ætlum að heyra tvö lög og heyra í raunni annað og þriðja lagið á plötuninnar sem heitir Samferða og ætlum að byrja Já, við tökum upp þráðin eftir að við heyrum þetta þriðja lag með henni en aðrum við gerum það, ætlum við að heyra fyrst lagið Lítil í dag

0: Þetta var lagið Samferða með Róshildi og Iðunni Einars einnig sem svona feature og við erum með Róshildi hérna hjá okkur hæ, velkomin
1: Halló, hæ
0: Þetta er lag sem að já, þetta samnefnt plötu sem að þú veist að gefa út bara á morgun
1: á miðnætti bara
0: Já, bara á eftir
1: Já, eftir kortir eða eitthvað
0: Já, kannski byrjum bara því eða þú veist bara, já, hvernig hefur það? Bara plata kom út og allt það
1: Já, ég hefði það gott sko Ég hérna, það eins og mikið af öðrum boltum í lofti nú líka Þannig ég svona að reyna að njóta líka plötunar En ég gerði mjög sniðugt helgina Þá var ég með útgáfu svona viðburð og svona innsetningu í hermu
0: Einmitt.
1: Og það leiði mér svolítið af svona fagnessu Já. Af því þá er þetta aðeins raumverulegra og það er eitthvað axillega að gerast og það er svo allt öðruvísi þegar maður er kannski með tónleika, útgáfa tónleika eða eitthvað, þá er maður svo mikið að on the spot stressa sig, getur eitthvað ekki tekið fyrir hósunum eitthvað, þannig gæti ég bara verið að jappa og mingla og fá mér í glas og það var svolítið skemmtilegt þannig að mér leir alveg vel með svona útgáfuna svona.
2: Já, við mitt kíktum hann í hermu helgina og hérna, ég er bara rosa flott að sjá gaman að sjá eitthvað svona öðruvísi einmitt frá tónlistafólki að vera að gera eitthvað meira einmitt en einmitt bara tónlistina og við fréttum við þar líka að þú hafi bara fengið viku fyrirvara fyrir þessu
0: Já,
1: þetta var alveg reikalegt sko. Ég var með þess að stödd sko, í bandaríkinum að gigga eitthvað Taste of Iceland eitthvað, inspektor spistum og þá var þetta bara ákveði af því það var sem sagt Brynja önnur tónlistakona sem ætla sem var með þetta en platan hennar frestaðist en hún heyrði mér og því hún vissi að ég var bara alveg fyrir ekki út þannig að þetta var algjörst svona turbo, bara all nighter rugl að búa til þessa sýningu
0: Nei, þetta var gekkja, við kíktum á sunnudaginn með þú já, hefur næs. Ekki verið að svæðinu
1: í gær,
0: nei. Já, bara í gær en þetta er svo þetta er nýtt fyrir mér ég man ekki eftir að sé bara svona innsetningu þegar að fólk er að gefa plötu er þetta eitthvað sem að þú þekkir áður veist, var þetta eitthvað sem þú varst að sækjast líka eftir að gera
1: sko ég var búin að vera mjög lengi að hugsa hvernig ég gæti haldið eitthvað svona hlustunapartí og ég var alltaf eitthvað svona á annarkvort þar ég halda tvö og ég halda eitt svona official fyrir alla og eitt sem bara prívat bara innbeitingar hlustun af því að mér finnst þú að hrikaldi tilhugsun að vera á einhverjum bar og íta á play og það er allir að spjalla fór sér bjór af því ég væri bara eitthvað sjöss vera að hlusta, eitthvað ég væri svo mikið, gæti ekki hugsa, gæti ekki tala við neitt, eitthvað þannig ég var lengi búin að velta þessu fyrir mér og svo bara þegar þetta rými hérna býðst þá var ég bara, byrjaði ég bara að skissa Og ég var byrjað að skissa fyrir sko útgáfa tónleikana einhverja leikmynd, þannig að hvernig geti ég kynnt líka þann heim, þá leikmynd. Og þá kom bara, þú veist, hugmyndir heyrnartólin líka, af því að þá gat fólk, sem sagt, kannski fyrir þá sem sáðu þetta ekki, þá gat maður sem sagt labbað inn í svona, þetta var gallerí, og þú settir á því heyrnartól og gast sest niður og þá er platan bara að rúlla og þú gast byrja að lesa textana með.
0: Og þetta var líka svona umkringt, heyrnartólin voru eiginlega umkringt svona þínu bara vinnu afli eða þess að það sem þú notar við plötuna
1: Já, þannig að þú gæst vera kannski að hlusta og þá kemur saxofón og þá ertu að horfa á saxofónin sem að tekið upp á og bara þetta er raunin smá svona eins og tónleika setupið mitt er og allt þannig að eiginlega er á plötinni líka
0: og skissubækur líka er ekki
1: Jú, og bara einhverja persónulegar dagbókar ferslur og eitthvað en þannig að þetta var svo góður millivegur þá gat fólk verið sko að spjalla eins og það vill vera að gera á svona viðburðum fá sér drykk En ef þú vildir einbeta þér, þá settir það heyrnartólin. Þá var engin meðvirkur, ég ekki að fríka út yfir að eitthvað svona. Þannig að það var mjög snið. Og sumir sátu kannski í 40 mínútur, tóku allan ringin á plötinni og aðrir kannski tóku eitt lag og svo annar lag setna.
0: En þetta var svaka verk og okkur fannst mjög gaman að bara koma hana og skoða.
2: Og þá mitt svolítið kannski að kíkja inn í hennan hugarheim, þú veist, að þið dreymitt bara þína skissubækur og bækur sem þú er búin að skrifa texta í og hugmyndir. Hvernig leið þér að hleypa fólki alveg svona nær þessu?
0: Já, opnaði svona.
1: Já, það er alveg smá skeri. Ég meina, ég valdi líka alveg ákveðnar opnur.
0: Já.
2: Ég varst ekki trættum að fólk myndi fara að fletta.
1: Jú, það var ein vingur minn sem byrjaði að fletta og ég hljóp með teip. Teipa henni bókina. Ég er svona, þú veist... Það var ekkit hundra í hættunni, þetta er líka mjög mikið bara einhverjar krúsidúlur og mikið á svona einhverjum skissum kannski fyrir vídeo og eitthvað.
0: Ég mani með þetta að ég sá þetta teip og var bara eitthvað, já ok, ég má ekki
1: flekka. Ok, gott. Jú, ég nefnilega var ekki hann í gær, ég var fyrir að fara að vinna, þannig ég var alveg að treysta því að fólk myndi hérna haga sér. Ég gæti ekki verið að fylgjast með.
0: Já, þetta virkaði svolítið þannig, því að alltaf við komum og það var ekkert eitthvað, ef við vorum bara eitthvað einnana, þetta var bara eitthvað líka tvö á sunnudegi eða eitthvað. Mm-hmm. Já, það var bara, ég svona, ég þorði ekki að snerta neitt, svona, eitthvað svona, það var gítarinn eitthvað svona lág vandræðarlega og ég rakst mig óvart í hann hérna og, en datt sem betur fyrir ekki, en þetta var smá svona,
2: En svo var mitt líka textarnir og svona hangust blöðum niður veggina og svo innra rými með svona hvað prent pröfum fyrir vínilplötuna og líka tónlistamimant.
1: Já, nefnilega smá svona, hugmyndin var að, sko markmiði var bara að búa til forvitni með þessari sýningu, að bara þú sérð smá bakvið, þú sérð svolítið svona bakhliðin á plötunni. Því ég er búin að vera að vinna mjög mikið í sjónrænu útfærslunum með bakhlið og framhlið. Og mjög mikið þessa þræði, þú veist, eins og þessi útsömur framan á en á baku eru stórar svona flækju, hérna, svona stórir flækju þræðir.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það var svona þannig og þess vegna hugsaði ég að sýna líka hönnunarferlið. Bara eins og ekkert af því sem í raunni var er loka útkoman. Þetta er allt bara mismunandi prent og búa krótina og eitthvað. Og svo vídeoið, það eru bara nokkrar stillur úr vídeóinu sem við erum ennþá að klippa.
0: Mm.
1: Þannig er allt svona alveg að bresta á.
2: Já.
0: Þetta er einmitt, þetta er geggja ferli og sláhverð, en þetta er líka bara svo metnafullt. Og ég var bara að pæla, að ég þekki ég alveg bara sem tónlistamann, ertu, þú veist, eitthvað er lærið sem eitthvað hönnur eða myndlist eða eitthvað?
1: Ég er sko sviðshöfundur.
0: Ok, einmitt, það útskýrða.
1: Já, og hef verið að vinna mikið með leikhús alltaf.
2: Mm.
1: Þannig að, og þetta er svona fyrsta skipti sem ég finnst ég ná að tvinna þetta saman. Því ég var einmitt ásviðshöfundur bara utilistaskólanum og vann síðan alveg við leikstjórn í kannski 2-3 ár eftir útskrift og var bara alltaf að dúlla meir í tónlist svona á hliðinni. Og svo eftir að ég byrjaði að gefa út tónlist þá er það bara svo miklu svona meira instant gratification form þannig að þú veist, og það er líka bara miklu sjálfbærara. Þannig að ég er svona svolítið fest þar, eða ekkert endilega fest en svona verið þar núna aðalega en er að kreifa nefnilega að finna svona brúamilli og geta veist, unnið sviðslega sjónrænt með tónlistina og hef líka verið að gera mikið hljóðmyndum fyrir leikhús og dansverk þannig að þetta er algjörlega sko svona útrás, bæði tónlistamimbönd og þessi sýning.
0: Já, ég veit líka bara, þú veist, ógsla, bara svona persónulegt einmitt að koma inn í hennan heim eitthvað einn. En kannski tengslið það, ég er bara svolítið forvitin kannski út í lagið sem við heyrðum að hann samferða, og það er það sem platan er og talar að þetta, þú sést svona, tala fólki sem búið að samferða þér í lífinu og svona, og náttúrulega bara mjög svona virkar á mann mjög einlægt, textanir og allt bara við plötuna eitthvað einn, viltu kannski segja okkur frá þessu konsepti samferða?
1: Þetta smallilega þegar við Iðunn kláruðum lagið samferða.
0: Já.
1: Þá sá ég bara svona skýran þráð þarna og þegar ég fann þennan titil á lagið þá var ég bara, já, þetta er auðvitað sem platan heitir líka. Þannig að þú veist, þá allt í einu kom bara svona, ég var búin að vera mikið að pæla ég með þessum þráðum og eitthvað og er núna með að klára tónlistamimband þar sem að allir karakterarnir eru fastir saman með þráðum og böndum og það hérna var svona, það er svona smá grunnstefið, finnst mér, þú veist, og hvort sem það er, já, svona hvernig þræðirnir kannski í vídeónu, þú veist, þetta táknar runni sambönd, þetta getur verið hverslags sambönd sem er, að þetta er alveg bæðu, það er ástarlög á plötinni en það er líka alveg svona ástarlög til vinkvenna minna og sískina og fjölskyldu og þú veist amma mín er annað með lítið feature og það er alveg svona, bara svona mér liður eins og þetta sé svona ég og svona þræðindir mínir út frá mér einhvern veginn, svona allt sem er þú veist, og þegar ég tek skref þá fylgir allt þetta með og það er líka lag þú veist, gamla vinkonu sem er svona fortíðar þráður sem er kannski ekki lengur til staðar en maður var einu sinni hérna, samferða. Þannig að þetta er svona algjörlega þemað og þetta er svona í seglega þetta er óður kannski til allra þessara manneskja sem eru samferða mér.
2: En þú Iðunn voru líka með svona hvað einhverja reglur fyrir það hvernig þið unnu þetta lag saman, getur þú sagt frá því?
0: Hvernig kom líka bara þetta samstarfs til?
1: Sko Iðunn heyrði mér fyrst.
0: Já.
1: Og var eitthvað svona í held ég smá á svona staðar sem hún var hann svo frústrýruð með að vinna alltaf ein og ég vinn líka alltaf ein þannig að við hittumst vorum eitthvað eigum við að, hvernig myndum við vinna saman að því að ég heldur sem báðar svona smá smeykar við að vinna með þeirum að því að við erum báðar heldur viljum rosa mikið hafa stjórn og svo heldur sem líka stef í þessu sem er Vist, ég upplifa mjög stert sem kona ef ég vinn með til að mér skalli þá halda allir alltaf að hann hafi producerað allt mm-hmm. þannig að maður líka held ég verður bara haldið svona sjálfkrafa mjög svona protective, þú veist maður vil leikunin vernda sinni einn höfundarétt og eitthva og eiga allt einn eitthva og sanna eitthva þannig að við vorum eitthvað, ok, hvernig getum við gert það og líka því hún býr í köpun þannig að við ákvæmum að gera þetta að svona eins og svona áskorun að við áttum að senda hver annari fyrst bara eitthvað cirka 30 sekundna brot af einhverju sem við máttum að geða mér en klukkutíma í og svo skiptust við á brotum og þá átti hina rugla í því broti senda tilbaka þannig að við unnum aldrei meira en klukkutíma í einu og svo þurftum við að skila og stundum var það bara, hún sendi kannski piano upptöku og ég kannski bara snýri henni við, þú veist, gera hana öfuga klifta hann eitthvað upp, senda tilbaka stundum var það svona einfalt. Og kannski önnur skipti þá maður alveg bara, þú veist, smíða heilt trommu bít við eitthvað. Þannig að við vorum alveg, við veist, hérna, það var mjög 50-50 og við vorum alveg með þetta mindset allan tíman að maður átti einhvern veginn að ekki líðin sem maður ætti lagið. Og það var mjög áhugavert að það þýtti að hvorug okkar komi texta eða söng.
0: Yeah.
1: Að því hvorug okkar vildi einhvern veginn, þú veist, hérna, taka það alveg að hjartanu. Þannig allt í voru við komna með sko geggja lag, enga laglínu og engan söng, en fullt af röddum samt áralið, yeah. rosa kór útsetningar og þá fyrir tilviljun var ég að fara til köpen þannig ég var eitthvað, heyrðu, ég var ekki bara að hittast þá og klára lagið saman fyrst að hvoru okkar meikar eitthvað klára þetta einu. Þannig við hittumst og vorum búin að senda smá textabrot á milli og tókum upp vokalinn saman sem var líka í fyrsta skipti fyrir okkur bar, við erum alltaf bara einar að taka upp.
0: En hvernig endaði þá, þú veist hvernig var að taka ákvörðunum að þetta væri síðan lag á þinni plötu til, þú veist, hvernig
1: ég síðan sko, í rauninni kom þú veist, versin all komu síðan frá mér þá var ég eitthvað með hugmyndatextum og svo þegar ég held við þegar við vorum að taka upp þá spyr ég hana hvort að því ég var þarna bara nýbúin að senda plötuna frá mér og ég var eitthvað, ef við náum að klára þetta á, hvað, þrem dögum eða eitthvað, þá gæti þetta náð inn á plötuna, eitthvað
0: Varstu það bara í því að klára plötuna?
1: Já, þetta var bara, þú veist, það var bara mixferlið, var bara í gangi og eitthvað,
0: okay.
1: Þannig ég kom bara með þetta tilbúð, bara, viltu einhver að hendi þessu út strax, og þá bara, og yfir var til það, þannig að við bara skelltum mér sinna, sko, á síðustundu
0: Áhugavert.
1: Já.
0: En talandi þá bara einmitt, þetta var á síðustu stundu, en þessi plata, hún búin að vera svolítið í bígerð, er það ekki?
1: Jú, ég held að elsta lagi sé 30 ára, hvað svo leis, það eru örgulega öndunaræfingar.
0: Hvernig er að sleppa þessu frá þér? þetta er bara svolítið stórt verk, það er svolítið mikið búið í gangi og einmitt, elsta lagi 3 ára eitthvað, ég kannast til dæmis, ég hef heyrt tíma ekki líða, ég veit ekki hversu oft.
1: Já, og þið spiluðu það hérna af SoundCloud.
0: Já, nokkulega.
1: Það var lagið sem var eitthvað drög á SoundCloud.
0: Já, bara eitthvað töfrandi við það lagt. En þú veist, einmitt og bara og þú veist, það er bara svo áhvert líka að sjá veist, þrónina frá þú veist, frá til dæmis hérna stuttgifniðinni yfir í þetta og allt það og líka svona gaman að heyra þið spila síðan svona vinna með bara alls konar það eru eins og hljóðfæri það er eitt lag eða tvö lög sem eru með gítar sem að maður er ekki heyrt mikið af.
1: Já, einmitt, það er glænýtt og ég er algjörlega að feika það sko.
0: Okay.
1: Ég hérna þú veist, það er svo fullt hljóðfærum en þú veist, ég er alltaf hérna
0: já, þetta er bara eins og pródúsera
1: já, þetta er bara já. Í upptökunni skilur ég að leika mér en gítarinn er alveg mjög skýrt einspó og það var að því ég er búin að vinna svolítið með Jófri og hún er svo mikil gítarkona og hún sem sagt hérna, býður mér hérna, að spila inn á plötuna sína sem hún er að vinna í núna og við spilum á Erfifs hérna, í fyrra á eitthva og þá
0: fyrst ég, það.
1: Ég aha, já, ég var,
0: já,
1: oh
0: já,
1: my god
2: já, voru ekki bæði á fremst, alveg bara
1: vá, þá var ég á gítari
0: ég man ég fór eitthvað Já, ég fór sko bæði upp sko þannig í fríkirkjunni og svo fór, ég var ekki á flakki. Já, en nei, bara það var mjög
2: áhrifaríkt. Ég var á fremsta bekk.
3: Yes, þá sástu hvað ég var stressuð á sem gítar, að þetta var bara fyrsta skiptið sem ég spila gítar. Og þetta er bara, puttandi mínir eru bara að krampast þarna, skilur, að ég, þetta er ekki hljóðfæri mitt. Og hún er alltaf með svo opnar stillingar, veist, þetta er aldrei stillt eins og venjulegt. Þannig að ég er bara með rosa mikið bara veðva minni, þú veist, ég veit ekki hvað ég er að spila, en ég kann, þú veist, öll lögin hennar. Og það var á þessum tíma sem að, þú veist, þá er ég að æfa mig svo ógeðslega mikið fyrir Jófríði heima, að þá prófaði ég að semja bara á gítar á þeim tíma. Og
0: það hefur hefnast.
3: Já, og þess vegna er gítarlag á plöðinni, þetta er rosa svona bara augljós tenging úr ferlinu þarna sem var örgulega í, hvað, ég veit ekki, september, eitthvað svo leis.
0: September í fyrra, já.
3: Já, sem við erum að æfa þetta.
0: Með.
2: En þú hefur náttúrulega líka verið að spila saxofón, er það hljóðfærið þitt þá?
3: Nei, aldrei ekki. Ég er alltaf vonast að lesa engin saxofónleikar í salnum sko því að spila. Það er líka svona sjálflært eitthvað. Ég var í sko lýðháskóla þar sem ég spilaði í svona götu hljómsveit á saxofón. En það var bara því það voru svo margir sem vildu syngja og spila píanó sem var svona mitt svona hérna, heimasvæði. Þannig að ég bara ákvaða að joina netta fólki sem var í blásara sveitinni. Þau var bara svo kúl. Þannig að ég var bara alveg frík út þar líka og feika. En ég nota hann alveg svolítið, þú veist, ég kann alveg að svona einhverja basic tækni. En ég svo nota ég mjög mikið bara einhverja effekta á hann og er að lúpa honum. Og til þess að ég held að sé að jú, það er smá hrydd saxofón á plötunni, en oft er hann með smá einhverjum skrýtnum, filterum og effektum á. Þannig er svona meira eitthvað svona áferðar svona hljóðfæri.
0: En þetta er meitt bara gegja sjarmarandi sko sjálflært, mér finnst það alltaf svo hvetjandi þegar fólk er bara eitthvað, já, ég bara pikaði þetta upp og þú líka varst byrjar að læra nýlega á hérna langspil og smíða
2: já, langspil. Já,
3: heyrðu, það er næsta hljóðfæri. Það er framtíðin, sko.
0: Og hvað hljóðfæri ætlar síðan að gera eftir það?
3: Eitthvað meira miðalda.
2: En það langspil, þú náttúrulega smíðar það sjálf. Hvernig kom það til og hvar varst það að smíða?
3: Já, sko, ekki eins og niður alveg sjálf. Þetta, ég er hann Eyjólfur Eyjólfsson sem er svona langspils smíðameistari. Og ég er í mastersnámi í tónsmíðum, eða svona í Þetta heitir New Audiences and Innovative Practice. Þetta er mjög svona experimental tónsmiðar. Og þá var bara langspils áfangi í boði. Ég bara skellti mér í hann. Og þetta algjörlega svona bara bjargaði, held ég, sko innblæsturinnu mínum. Því allt þín að vera bara svo eitthvað spennt fyrir, til dæmis er ég mjög spennt fyrir bara að byrja á næstu plötu, sko. Allt þín er bara nýr heimur að opnast. Þannig ég smíðaði þetta, þú veist, alveg undir mikilli handleiðslu, þú veist, hann er búin að vera, þú veist, öll málin og þú veist, formúlan er hans. Þannig að þetta er alveg, ég er að fara að taka þetta upp meira á gigum núna, sko, til að hafa þetta með mér.
2: Já.
3: Og svo kannski kemur eitthvað út með þessu líka.
2: Og svo talið um það, það er náttúrulega útgáfu tónleikar í júní, eða ekki. Ertu að koma ein fram þar eða ætlar að hafa þetta eitthvað stærra?
3: Ég ætla eitthvað, ætla ekki að vera alveg ein. En það er ekkert sem ég geti staðfest enn.
2: Ok.
3: Það er alltaf svona í bígjart. Ég hef stundum verið með trommuleikara með mér. Oftast, já, hann Valgeir skorra. Þannig að það er svona aðeins ég er að spá að þetta rými er líka svona, þetta er mjög yndi með drými.
2: Þetta er hvernig já í Þjóðleikhúskjallaranum.
3: Já, og þetta er svona hálgjart hringsvið. Þannig ég er svolítið að hugsa þetta út frá því. Þú veist, ég hef verið með live trommur í fríkirkjunni svolítið. Það er alveg geggjað upp á svona einhverja epík þar. Þannig ég er að reyna svona núna að hann þetta fyrir þetta svið. Þannig ég verð ekki ein alveg, en það verður langspil.
2: Já, og gítar, getur fólk séð gítar.
3: Já, ég verð eiginlega að taka gítar. Líka út af þessu hvað ég var mikil gítarkona hennar í haust, að þá gaf pabbi minn mér væntanlega gítar í jólgjöf.
0: Já, ok.
3: Þannig að nú er ég alveg svona á mér geggjaðan gítar. Þó ég kunni ennþá ekki, þú veist, hún faraði gítar sem síðan bara með vöða minni þannþá.
0: Þannig þetta er á næstinni og svo líka bara vínill á leiðinni. Er hann kominn eða er hann á leiðinni?
3: Hann koma í byrjun júní, þannig að hann verður til sölu hérna á tónleikunum.
0: Já, einmitt.
3: Og það verður hægt að forpantan bara, þú veist, eftir nokkra daga, sko, í gegnum smekklisu.
0: Já, ok.
3: Þannig að þá er hægt að kaupa hann þar eða á tónleikunum.
2: Og Bandcamp svo líka, eða ekki?
3: Jú, já. Líka þar.
0: Og einmitt, þú er bara að tala um að þú byrja að pæla í næstu plötu, er eitthvað
3: alveg þess ekki sem komin út fyrir eftir kortir.
0: Já, akkurat segðu, já, það ég meina, nú ætti þátturinn að vera búin einmitt eftir einhverja 12 mínútur eða eitthvað, hannig til hlustendur þegar hérna farið að kíkja á þessu plötu þegar hann kom út. En hérna, en bara svona, hvað er annars, bara svona, er eitthvað annað, þú veist, á næstunni hjá þér, fyrir þannig þessi tónleikar, ertu, það er náttúrulega sumar á leiðinni, eru tónleikar, er eitthvað svona planað?
3: Já, sko, ég var alveg til að spila á fleiri einhverjum hátíðum í sumar, það er svo gaman, svona sveita hérna, stemming, var ég mitt á hátíðinni í fyrra, Já. Það var ekki þetta gaman. En svo ég líka svolítið að gera hljóðmyndir í sumar, fyrir leikhús, til dæmis núna ég að gera fyrir aftur á móti hérna háskóla bíó, leikhúsið því nýja, þar ég að semja núna. Þannig að það verður eitthvað svona mix.
0: Leikhús í háskóla?
3: Já,
0: okay,
3: þetta eru geggjaði krakkar með eitthvað svona grassrótar leikhús.
0: Ég þarf að kynna mér þetta.
3: Mjög kúl.
0: Já.
3: Þeir eru að setja upp til þeim með allt á hreinu núna.
2: Já, ég svo.
3: Það verður eitthvað hjúts.
2: Já.
3: já, þannig að það verður svona blandað í að vera að semja fyrir aðra. Ég fíla það alveg, það jafnvægi að því það getur líka verið svo ótrúlega inspirerandi þegar maður fær eitthvað svona verkefni eins og það að spila fyrir Jófriði þá allt í einu opnast eitthvað nýtt svo ég sé ekki bara föst í einhverjum helli að semja.
0: Það er ógæslega gaman líka bara að sjá íslensk tónlistafólk vinna saman eins og þú veist, þetta lag með einas bara, bara eitthvað spennandi eða svona, það er ekki mikið gert finnst manni.
3: Nei, einmitt, og kannski ekki líka svona náuð fannst mér. Eða, þú veist, og þú veist, þetta var líka lærdómsríkt fyrir okkur að því við komum staði að því við erum svolítið svona samferða, þú veist, við erum eitthvað svona svipum staði svona, þú veist, útgafi ferlinum okkar og allt eitthvað svona, en svo kemur ljósa að við vinnum rosalega ólíkt, þú veist, við vorum alveg bara, ég var að læra svo mikið, hún er svo mikil tónfræði kona og er bara, þú veist, hérna, þú veist, ég er miklu meiri spuna kona, hún er alveg bara við piano og planar, þú veist, hérna, raddútsetningarnar og eitthvað. Men ég var ekki ræ, í mækin. Þannig það var mjög inspirerandi fyrir okkur báðar að eitthvað sjá hvora aðra vinna.
0: Svona opna á ferlið og að vera opinn fyrir hvernig aðrir vinna eitthvað.
3: Já, já, og líka bara þú er að senda einhverjum eitthvað sem er bara einhver algjörskissa. Það er líka rosa gott að því ummitt þegar maður vinnur svona mikið þá verður alltaf svo, veist, ég er alltaf alltof sein að deila dótinu mínu. Ég sé alltaf eftir bara eitthvað. Það ég hefði þetta sýn einhverjum þetta fyrr eða eitthvað, svo þetta sé ekki að heilvægt alltaf, þannig að það er alltaf lærdómsríkt talandi hlustunapartíð einmitt, það er bara úkslega næs að þá er þetta alltaf einu til líka,
0: já, einmitt
3: þegar leið og einhver annar heyrir þetta.
2: En nú bara styttist í rauninni þegar við erum í loftinu allavega, platan sé bara að koma út, veistu, með einhver svona loka orð, eitthvað sem vilt segja áður en hún allir í heiminum fá að hlusta.
3: Ég veit það ekki, bara ég vona bara að fólk hlusti sérstaklega í gegn þetta er náttúrulega það veist, það er bara platan, við verum að haldi í plötuna sko. Það er svo mikill singul kultúr og mikill hraði og mikill athyglisbrestur í heiminum, þannig að ég náttúrulega mælu þetta með að hlusta á hana í einu lagi, í góðum græm og svo vil ég bara endilega að fólk kaupi sér með á tónleika og sjá þetta live og þá ætli ég líka að spjalla og segja sögur úr ferlinu og eitthvað. Þannig að ég bara ekki segi gjöri þið svo vel og eitthvað svona bara gaman að gefa þetta frá mér.
0: Útgáfa tónleikarnir eru 16. Hægi, júní.
3: Jú.
0: Já.
3: Og það er frídaginn eftir.
2: Já. 17. Júní.
3: En þetta er bara þriðdagur sem er í rauninni föstudagur.
0: Það skulle við segja það. Mér langaði að heyra eitt lag í lokin sem ég valdi og spáði hvort þú getur sagt okkur stutt frá því. Fiðrilda kvíslarinn.
3: Já, það er gítarlagið.
0: Einmitt.
3: Næsta gítarlagið. Þetta fjallar bestu vinkonu mína og kærastan hennar.
0: Ég valdi þetta að laga því að þegar við fórum á sýninguna í gær eða sem sagt opnunna þannig í Hermu, þá var þetta lag í gangi einhvern tímann þegar ég sett á mig heyrnartólin. Já, bara geggjað.
3: Takk.
0: Bara ógæslega flott.
3: Þetta er auðvitað svona tilfinning svona, það sem er næst mér, þetta lag held ég þetta er svona einhvern veginn hreinsk, svona alveg bara beint það er einhvern veginn það kom líka bara í ég held að teki 20 myndir eða eitthvað sem það var bara svona kom í einni bunu
0: bara rátt,
3: já. Engin ofugsun í þessu lagi og líka mjög einföld útsetning með að við margt sem ég geri, það er ekki mikið með eitthvað fyll í Ableton, þetta er bara að fá að rásir og Salka Valsemitt sem mixaði plötuna hún var bara í sjokki, hún var bara, hæ, er þetta vissum að þetta er svo, hérna bara reynt og tært og einfalt þannig að mér þykir mjög vænt um þetta lag
0: Það mennst, það kom vel út en hefði, þá segir við það bara, heyrum fyrir dag kvíslarinn, Róshildur, takk fyrir spjallið
3: Takk fyrir mig, takk hella Takk

0: Já, þetta er indælt. Þetta er hún Róshildur. Þetta er lagið Gömul vinkona á nýju plötunni hennar. Fyrir það heyrðu við Fiðrilda kvíslaran. Og núna bara eftir smá getið þið hlustendur, ef að þið eru hrifin að þessu, þá getið þið farið að hlusta á alla plötuna.
1: Já, en það þið er líka vissulega þátturinn okkar er að líða að lokum líka. Við ætlum við mitt að enda á öðru svona lagi sama dúr kannski, annars svona piano, eitthvað svona rólegt. En það er hann Anderwel, Jose Luis, hann var að gefa út plötu núna 1. mæ, einmitt, hún komin út, Ironclad and Palm Trees heitir hún.
0: Þetta plata sem ég held að við séum búin að vera ansi spennt fyrir.
1: Já, og búin að vera að fylgjast með hún, einmitt, svona mæta og tónleika, maður búin að heyra sér lög svona þróast og gaman svo, einmitt, að fá að heyra þér og sinni svo í útgáfu líka. En þetta er einmitt loka lag plötunar.
0: Góð leið til að ljúka þættinum.
1: Já, við Björk og Einar þökkum bara kærlega fyrir okkur í kvöld og heyrumst aftur í næstu viku.
0: Heyrumst.

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Sólmyrkvinn á Íslandi í ágúst gæti verið á versta tíma út frá efnahagslegu sjónarmiði, segir greiningadeild Landsbankans í nýrri hagsjá. Sólmyrkvinn verður í miðri verðsöfnunar viku hagstofunar. Greiningardeildin segir að sólmyrkvinn verði á þeim tíma sem ferðamenn eru flestir á landinu og því sé minni ábati af fjölgun ferðamanna en á öðrum tíma. Þá gæti brugðið til beggja vona með verðbólgumælingar þegar ræðst hvort forsendur kjarasamninga halda eða ekki.
1: Eins og stendur eru flesta spár svona og yfir 4,7% verðbólgusspár þar að segja fyrir verðbólgu í ágúst. Þannig að það þarfir ekkert endilega mikið til að